0: thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Ban cũng không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay quy định thời hạn đóng. Theo quy định mới, phụ huynh vẫn có thể tự nguyện hỗ trợ các hoạt động cụ thể của học sinh bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung ứng. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ này không được dùng để hình thành quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh và phải được công khai sau khi hoạt động kết thúc. Điều lệ mới cũng nhấn mạnh, ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào công tác tổ chức, quản lý, điều hành hay chuyên môn của nhà trường. Ban có trách nhiệm tập hợp, quản phản ánh ý kiến của phụ huynh đối với giáo viên, nhà trường trong chăm sóc và giáo dục học sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Viễn thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cũng đến với bản tin tổng hợp với những thông tin đáng chú ý. Đặc biệt là với rất nhiều gia đình mà có con đang đi học thì chúng ta cũng đã vừa nghe rồi. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 tới đây, theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì ban phụ huynh sẽ không được trực tiếp vận động thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, không được ấn định mức hỗ trợ bình quân, không được ấn định mức tối thiểu hay là quy định về thời hạn đóng góp. Quay trở lại với tình hình giao thông thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đang có thông tin được thính giả ghi nhận là phố Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y vẫn đang rất đông, di chuyển vẫn đang rất chậm chạp. Ở phía khu vực đường Vũ Đức Thận, Việt Hưng có nhiều tòa chung cư đang xây dựng. Vâng, bạn Việt Hưng có ghi nhận thông tin này, không biết là bạn muốn nói gì ở bên phía khu vực này. À, đêm họ chở vật liệu nhưng bùn đất rơi rất nhiều, xong thì họ phun nước, sáng ra đi rất bẩn và còn trơn nữa. Chúng tôi cũng xin được phản ánh với thính giả, đặc biệt là với lực lượng chức năng, cũng như là quan trọng hơn là với đơn vị thi công. Bên phía đường Vũ Đức Thận, Việt Hưng, rất nhiều tòa chung cư đang tiến hành xây dựng. Đêm thì nhiều xe chở vật liệu xây dựng, bùn đất rơi vãi. Sau đó thì sáng thì được phun nước, rất là bẩn. Và thính giả cũng băn khoăn là không biết là có cái sự giám sát của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hay không. Rõ ràng là với rất nhiều những cái phương tiện, khi mà di chuyển chỉ cần một chút bùn đất rơi vãi thôi thì cũng đã có những cái phương án xử phạt rất nặng từ bên phía lực lượng chức năng. Nhưng đây là một trục đang xây dựng. Tất nhiên chúng ta đều biết là ở những khu vực đang xây dựng thì những cái sự thay đổi về môi trường cũng là điều rất là khó tránh khỏi. Tuy nhiên là những cái quy định rất là rõ ràng với những cái phương tiện khi mà đi ra đi vào các khu đang tiến hành thi công cần có những cái sự rào chắn và rửa xe trước khi mà đi ra đường dân sinh cũng là những cái quy định rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà quy định là một chuyện, còn thực đến đâu thì lại là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải bàn rất lâu và rất dài nữa. Một thông tin khác từ thính giả Thanh Nguyễn, đó là vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư đang ùn. Không rõ là bạn muốn nói đến ngã tư Sở hay là ngã tư Vọng. Nhưng mà thường thì buổi sáng thì sự khó khăn sẽ đến ở bên phía khu vực ngã tư Vọng nhiều hơn, còn buổi chiều sẽ là ở ngã tư Sở. Thì không rõ là bạn muốn nói đến ngã tư nào. Vòng xoay Lê Quang Đạo cũng đang đông và các phương tiện lưu thông chậm. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường một Hà Tây báo tin là đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn đầu ngõ 16, mặt đường đang thi công phát sinh rất nhiều ổ gà, lầy lội, các phương tiện di chuyển qua khu vực này chúng ta cần chú ý ạ.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.

0: Thép Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
1: Vâng, vừa rồi thì thính giả Việt Hùng cũng có ghi lại cho tôi những hình ảnh liên quan đến đoạn đường Vũ Đức Thận, Việt Hưng. Rất là nhiều những cái bùn đất khi mà rơi ra đường, mặc dù cũng đã được bên phía đơn vị thi công, chủ thầu tiến hành phun nước. Tuy nhiên là sáng ra thì đi rất là bẩn và khiến cho những cái phương tiện cũng gặp khá nhiều những cái khó khăn, đường trơn trượt. Thính giả Đức Hoàn báo tin là cầu Mai Dịch đi Phạm Văn Đồng, làn hỗn hợp đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thính giả báo tin là hướng đi Cầu Rẽ, một chiếc xe tải có bạt xe bị bung, sắp rơi. Và rất mong là chủ phương tiện có thể nghe được để sớm khắc phục. Chúng tôi nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Cầu Rẽ, một chiếc xe tải có bạt xe bị bung và sắp rơi ra rồi. Các phương tiện cần thận trọng khi đi sau cái phương tiện này, rất là nguy hiểm. Và hy vọng là chủ phương tiện có thể nghe được thông tin để có phương án khắc phục. Bên phía vòng xoay Lê Quang Đạo và Châu Văn Liêm, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía nút Giải Phóng Phương Mai cũng đang là lộ trình đông và chậm theo cả hai chiều. Nút Hào Nam Đê La Thành cũng vậy, lượng phương tiện tăng nhanh nhưng thời điểm này chúng ta vẫn có thể đi được. Sự chậm chạp cũng đang xuất hiện ở bên phía trục đường Tây Sơn. Khi mà đi từ trên cầu vượt từ Nguyễn Trãi đi sang, qua cầu vượt chúng ta đi xuống Tây Sơn, đi qua ngã ba Thái Thịnh, đông và chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ở những lộ trình khác nếu có khó khăn, các bạn sẽ rất mong là thính giả sẽ dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi. Hotline 024 3791 9191.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
3: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Alo, Minh à, em đã tìm được địa điểm đặt tiệc thiết đại đối tác từ Nhật chưa?
2: Em dự kiến đặt tiệc tại hệ thống Tiệc 37 ạ.
1: Tiệc 37 có đáp ứng được các tiêu chí mà tôi trao đổi không?
2: Tiệc 37 là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tổ chức tiệc tại Hà Nội, được các doanh nghiệp lớn tin tưởng lựa chọn. Tiệc 37 sở hữu hệ thống nhà hàng cao cấp tại Hà Nội, gồm không gian tổ chức tiệc tới 700 khách, hệ thống hơn 50 phòng VIP sang trọng, đáp ứng linh hoạt mô hình từ tiệc tiếp khách từ công ty, sự kiện hay tiệc gia đình. Hệ thống Tiệc 37 gồm tổ hợp dịch vụ 80B Trần Phú Ba Đình, tổ hợp dịch vụ cao cấp NCC Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Slow Villa 16 Lý Thường Kiệt, nhà hàng Hải Chân 45 Mạc Thái Tổ. Sếp có thể cùng đối tác thưởng thức phở bát đá 37 giữa không gian tầng cao tại 80B Trần Phú, họp đối tác tại phòng riêng. Phở bát đá 37 được thực khách trong nước và quốc tế lựa chọn khi đến với thủ đô ạ.
1: Vậy tôi yên tâm rồi, em liên hệ đặt bàn nhé. Tiệc 37 80B Trần Phú Ba Đình Hà Nội. Hotline 0888 693737, 0888 989108. Website tiệc37.vn.

0: giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía khu vực đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục đông và chúng ta lưu thông chậm chạp. Ở phía đại lộ Thăng Long, lối đi trung tâm thành phố gần cầu Sông Đáy, không rõ là xe gặp sự cố đã được khắc phục chưa hay vẫn đang đỗ ở làn khẩn cấp thì chúng ta cũng chú ý khi lưu thông qua đây. Chúng tôi một lần nữa xin đánh nhắc lại là từ dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân trọng tải. Cơ quan chức năng cũng đã phân luồng từ 4 làn xuống còn 2 làn, cũng như là cấm theo cả 2 chiều với xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trong giờ cao điểm. Từ Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, đi Trường Chinh, giao thông ổn định. Như vậy là lộ trình ở ngã tư Vọng cũng không đến quá mức ngột ngạt, chúng ta vẫn có thể đảm bảo việc lưu thông được. Thính giả Hữu Thắng báo tin là cầu Như Nguyệt, chiều từ Hà Nội đi Bắc Ninh, lượng phương tiện đông, lưu thông chậm và cũng khá là khó khăn đấy ạ. Xin nhắc lại cầu Như Nguyệt, chiều Hà Nội đi Bắc Ninh, lượng phương tiện đông và các phương tiện lưu thông chậm. Chúng tôi có thông tin từ thính giả Dương Văn Cẩn, anh cho biết là ngã ba Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Giác Xanh, hai chiều đều xung đột, không đèn, không lực lượng chức năng, nên là giao thông cũng đang cực kỳ ngột ngạt tại khu vực này. Xin nhắc lại là bên phía khu vực ngã ba Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Giác Xanh, hai chiều giao thông đều đang xung đột, đúng giờ đi học nữa, giờ đi làm, nên là lượng phương tiện đang đan cài vào nhau đang rất khó khăn tại khu vực này.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Vừa rồi chúng tôi lại quay trở lại nhìn lại hình ảnh được thính giả Dương Văn Cẩn ghi nhận về chúng tôi. Bên phía ngã ba Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Giác Xanh, giao thông cũng đang xung đột rất lớn. Rất nhiều phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy đã phải leo cả lên vỉa hè rồi. Đường rất là đông và theo ghi nhận của thính giả thì cũng chưa có lực lượng chức năng điều tiết tại đây. Giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn tại khu vực này. Trên vành đai 2 trên cao đang ùn dài hướng đi về phía ngã tư Sở. Như vậy là bên phía vành đai 2 trên cao, thời điểm hiện tại giao thông đang khó khăn, ùn dài hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở. Với những phương tiện xe con, chúng ta cũng nên cân nhắc có nên đi đường Trường Chinh bên dưới không. Có thể đi qua bên phía ngã tư Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn thì sẽ phải dừng chờ lâu một chút, nhưng ít nhất là cũng sẽ tránh được việc mà chúng ta sẽ phải di chuyển trên một cái con đường một chiều trên vành đai 2 để đi về phía khu vực ngã tư Sở khi được ghi nhận thông tin là đang ùn dài. Quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch, rất nhiều xe ô tô dừng đỗ vào ăn sáng. Quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch, nhiều ô tô đang dừng đỗ vào ăn sáng. Bên phía cầu vượt Mai Dịch đi Phạm Văn Đồng, giao thông cũng đang đông dần lên rồi và di chuyển tương đối là ì ạch chậm chạp tại khu vực này. Trục đường Giải Phóng qua cổng bệnh viện Bạch Mai, xe đông và di chuyển chậm. Trong tuyến

0: phố Phương Mai, giao thông cũng đang đông đúc và chậm chạp tại đây ạ. Ở phía cầu Lạc Trung, chúng ta đi từ Lạc Trung đi ra thì đông và chậm các bạn ạ. Phố Lạc Trung, dòng phương tiện ô tô đi từ Lạc Trung để đi qua cầu Lạc Trung sang phía Thanh Nhàn, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị. Chúng tôi có thông tin xin được nhắc lại với quý vị là vành đai 2 trên cao đang ùn dài hướng đi về phía ngã tư Sở. Đường Nguyễn Trãi qua ngã tư Khương Đình, giao thông ùn và di chuyển chậm hướng đi về phía Tây Sơn. Lộ trình đi từ Nguyễn Trãi qua ngã ba Khương Đình, giao thông ùn và di chuyển khó khăn hướng đi về phía Tây Sơn. Thính giả Lê Dũng báo tin là đường Trường Sa, đoạn giao với lối rẽ đi quốc lộ 3, ngày nào cũng ùn dài từ đèn đỏ này đến đèn đỏ kia hướng đi Nội Bài. Và bạn cũng rất mong là sẽ có những phương án nghiên cứu lại pha đèn tại khu vực này. Đường Trường Sa giao với lối rẽ quốc lộ 3, ngày nào cũng ùn từ đèn đỏ này đến đèn đỏ kia. Thính giả cũng ghi nhận bên phía trục đường Nguyễn Trãi, nhiều thính giả báo tin là đang đông đúc và chậm chạp hướng đi về phía Tây Sơn. Có một thông tin thính giả ghi nhận là bên phía vành đai 2 giao thông thoáng. Để chúng tôi nhìn xem nào. À đúng rồi, đây là hướng đi về phía khu vực ngã tư Sở này. Bạn ghi nhận là cũng thoáng lắm. Đoạn này là đoạn gần qua phía tiêm chủng, km số 4, tức là đoạn qua VNVC đấy. Thì cũng thoáng mà. Không rõ là có lẽ là tắc là đoạn gần lối xuống, dốc xuống để đi về phía ngã tư Sở chăng? Chứ vừa rồi thì thính giả đọc chụp ở trên vành đai 2 cũng thoáng lắm. Thính giả Trịnh Nam báo tin là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, ùn đến chân cầu. Ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn. Liên quan đến cái vụ tai nạn này, chúng tôi xin được nhắc lại là lực lượng chức năng đội 2 cũng đã thông báo là các phương tiện ô tô chúng ta được phép di chuyển vào làn hỗn hợp để đi qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn ạ. Các phương tiện cũng có thể lưu thông xuống phía trục đường An Dương Vương, sau đó chúng ta đi về phía Lạc Long Quân để đi về phía trung tâm thành phố ạ. Xin được nhắc lại, do một vụ va chạm ở phía ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn nên lực lượng chức năng đang tạm cho phép các phương tiện ô tô được phép di chuyển vào làn hỗn hợp để đi qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Lúc này thì bên phía đường Đình Thôn, rất nhiều người bán hàng rong đứng dưới lòng đường bán hàng khiến lòng đường bị thu hẹp và đi lại khó khăn, thông tin đến từ bạn Trình. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, xin được nhắc lại bây giờ ùn đến chân cầu, giao thông đang chậm chạp khi di chuyển khó khăn tại khu vực này. Công ty cổ phần công trình giao thông 2 báo tin là trục đường Lê Quang

0: băng đạo, lối quay đầu đi Mễ Trì, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, đã có lực lượng chức năng đang có mặt phân luồng ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có một thông tin đáng chú ý để chia sẻ với quý vị như sau. Thưa các bạn, là tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và xảy ra tai nạn. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở, ban giám hiệu các trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ngay tại khu vực cổng trường. Việc kết hợp giữa xử lý hành chính với tuyên truyền, bản tin giao thông cũng như những thông tin vi phạm báo về nhà trường được xem là giải pháp then chốt nhằm siết chặt kỷ cương giao thông học đường, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Thưa quý vị, ngay trong những ngày đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường chính và khu vực cổng trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh vi phạm như là điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, xe không gắn biển số. Nhiều phụ huynh đưa đón con cũng dừng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản, phối hợp với nhà trường mời phụ huynh đến làm việc. Với học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng đồng thời xử lý chủ phương tiện, giao xe cho người chưa đủ tuổi. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Thực hiện kế hoạch triển khai xử lý vi phạm học sinh, vi phạm về trật tự an toàn giao thông và đặc biệt năm học mới thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xây dựng kế hoạch triển khai và đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và phân công lực lượng bố trí tại các trường học, các tuyến đường trục chính, các tổ tuần tra tiến hành xử lý những các vi phạm về dừng đỗ trái quy định tại cổng trường.
0: Thống kê cho thấy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm liên quan đến tuổi học sinh và phụ huynh. Toàn bộ thông tin học sinh vi phạm đều được bàn giao về nhà trường để nhắc nhở, hạ thi đua và phối hợp giáo dục. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, phát huy mối liên kết gia đình, nhà trường, xã hội để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho thế hệ trẻ thủ đô. Vừa rồi chúng ta cũng đã đến với một thông tin đáng chú ý liên quan đến việc lực lượng chức năng, công an thành phố cũng đã có những phương án để có thể là kiểm soát cũng như là nhắc nhở với phụ huynh, học sinh trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường. Còn xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này bên phía khu vực đèn tín hiệu ở ngã tư Trần Quốc Hoàn, Phan Văn Trường không hợp lý. Thính giả cho biết là đèn xanh đi Trần Quốc Hoàn chỉ 15 giây khiến dòng xe ùn dài theo cả hai chiều.
2: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Nhóm D

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Vừa rồi thì cũng có một thính giả băn khoăn là ở phía cầu Nhật Tân đi qua

0: ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì đi là làn hỗn hợp có được phép đi thẳng qua ngã tư không? Thì xin được chia sẻ với anh là có, để thính giả cũng chú ý. Đây là phương án tạm thời thôi ạ. Trong khi mà lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xử lý vụ va chạm tai nạn xảy ra ở ngay ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, thì theo thông tin từ đồng chí Tạ Quang Dũng đội 2 cho biết là các phương tiện ô tô được phép di chuyển vào làn hỗn hợp để di chuyển thẳng qua ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, và các phương tiện có thể lưu thông xuống đường An Dương Vương, đi Lạc Long Quân để đi về phía trung tâm thành phố, để tránh cái việc đi qua khu vực ngã tư đang được lực lượng chức năng xử lý vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Còn quay trở lại với những diễn biến giao thông mới, thì hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm, thông tin từ bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, giao thông ùn đến chân cầu. Đường Đình Thôn, rất nhiều người bán hàng rong đứng dưới lòng đường bán hàng, khiến lòng đường bị thu hẹp và đi lại rất khó khăn. Đường Lê Quang Đạo, lối quay đầu đi Mễ Trì, xe đông và di chuyển chậm, đã có lực lượng chức năng điều tiết tại đây. Đường Trường Sa, đoạn qua giao cắt với lối rẽ quốc lộ 3, giao thông ùn dài từ đèn đỏ này đến đèn đỏ kia, hướng đi về phía Nội Bài. Nguyễn Trãi, trục đường Nguyễn Trãi qua Khương Đình, giao thông ùn chậm hướng đi về phía Tây Sơn. Sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
1: Chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số.
2: Ngành thuế với chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Ngành thuế với chuyển đổi số, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm thành phần hồ sơ, hạn chế cung cấp thông tin nhiều lần, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là những mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2026-2030. Với định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, dữ liệu làm nền tảng, ngành thuế đang chuyển từ quản lý dựa trên hồ sơ thủ tục sang quản trị thuế số, hướng tới thực hiện nguyên tắc một lần khai báo, nhiều lần sử dụng. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành thuế đã rà soát, cắt giảm số lượng thủ tục hành chính từ 137 xuống còn 116 thủ tục. Cùng với đó là việc đơn giản hóa quy trình, điện tử hóa và tự động hóa các khâu từ đăng ký, kê khai, nộp thuế đến hoàn thuế, miễn giảm thuế, quản lý nợ và kiểm tra thuế. Điểm mới trong định hướng cải cách là cơ quan thuế chủ động khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu được công bố, kết nối và chia sẻ, thay vì yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại những thông tin đã có. Triển khai quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp sử dụng dữ liệu sẵn có để thay thế thành phần hồ sơ. Chỉ trong trường hợp không thể khai thác dữ liệu do sự cố, thảm họa hoặc thông tin chưa chính xác, cơ quan tiếp nhận mới yêu cầu bổ sung. Với hồ sơ chưa đầy đủ chính xác, người tiếp nhận phải thông báo rõ nội dung còn thiếu, lý do và hướng dẫn hoàn thiện trong một lần, thay vì yêu cầu bổ sung nhiều lần. Mỗi hồ sơ được cấp mã số để người nộp thuế tra cứu được tình trạng giải quyết trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thời gian giải quyết được tính từ khi hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ, đúng quy định. Để hiện thực hóa nguyên tắc này, ngành thuế đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tích hợp, tập trung, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu với các cơ sở dữ liệu về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, hải quan, ngân hàng, thương mại điện tử và các nền tảng số. Trong lĩnh vực hoàn thuế, quy trình tự động đang được hoàn thiện trên cơ sở kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử, tờ khai, tình hình nộp thuế, hải quan, ngân hàng và các nguồn thông tin liên quan. Việc tự động kiểm tra, đối chiếu giúp phân loại hồ sơ theo mức độ tuân thủ và rủi ro. Doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt, thông tin minh bạch được ưu tiên xử lý nhanh. Nguồn lực kiểm tra tập trung vào hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao. Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, ngành thuế ưu tiên hoàn thiện cơ sở pháp lý, tái thiết kế quy trình, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng kiến trúc hệ thống. Các giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng tự động hóa trong xử lý hồ sơ, hoàn thuế, quản lý hóa đơn, quản lý nợ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và học máy trong phân tích rủi ro. Đến năm 2030, mục tiêu cơ bản hình thành hệ thống quản trị thuế thông minh, tích hợp, vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn. Một lần khai báo, nhiều lần sử dụng, không chỉ là yêu cầu ứng dụng công nghệ, mà còn thể hiện sự thay đổi trong phương thức phục vụ người nộp thuế. Dữ liệu được kết nối, thủ tục được đơn giản hóa, quy trình xử lý được tự động hóa sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm công khai minh bạch trong thực thi chính sách thuế.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 7 giờ 32 phút sáng. Một thông tin chúng tôi có từ bên phía Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Báo tin là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hiện tại thì lượng phương tiện đông và đi chậm theo cả hai chiều. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai, báo tin là trên tuyến lúc này thời tiết không mưa. Có một số những đoạn chúng ta cần lưu ý như sau. Đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ ở km 18 đến km 20 ở giải phân cách giữa. Cắt cỏ phân cách giữa đoạn mở rộng km 116 đến 118. Bạt Lề, nút giao IC9, cắt nhổ cỏ phân cách giữa km 32 đến 34. Vệ sinh mặt cầu ở km 78 đến km 66. Hiện nay thì đơn vị VEC cũng đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ km 123 đến 244, đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai. Hiện nay thì nhà thầu cũng đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta chú ý tuân thủ biển báo, đi đúng tốc độ và khi xe gặp sự cố, chúng ta lưu ý bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo ở phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Và chúng ta có thể liên hệ hotline 1900 545592 để được hỗ trợ. Còn quay trở lại với những diễn biến giao thông trong nội đô thì thính giả Đồng Khanh báo tin là đường vành đai 2 trên cao từ Tham City đi ngã Tư Vọng đi rất tốt theo cả hai chiều. Đoạn từ vành đai 2 trên cao xuống ngã Tư Vọng cũng rất thoáng. Không rõ là đoạn tắc vừa rồi được thính giả ghi nhận ở trên vành đai 2 thì là đoạn lối dẫn xuống ngã Tư Sở hay cụ thể là ở đoạn nào. Chứ vừa rồi cũng có một thính giả đi qua chụp cho chúng tôi một đoạn. Đoạn này là vừa đi qua ngã Tư Vọng thôi, để đi về phía khu vực ngã Tư Sở thì thấy cũng thoáng mà, không đến nỗi vất vả đâu, các bạn yên tâm. Bên phía đường Vũ Đức Thuận, Long Biên, trước cửa nhà máy nước số 2, nhiều bùn đất rơi vãi gây trơn trượt, các phương tiện hết sức thận trọng và chú ý. Đây cũng là thông tin được thính giả ghi nhận, là dọc cái trục này có rất nhiều những công trình đang thi công. Tuy nhiên là những cái phương tiện khi mà đi ra vào công trường thì không tuân thủ cái việc là chẳng buộc bục bạt cũng như là rửa sạch xe trước khi mà từ công trường đi ra các cái tuyến đường này, nên là khiến bùn đất rơi vãi trên đường rất nhiều. Bên phía Công ty Công trình Giao thông 2 cũng báo tin là đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 337 đến Chùa Giàn, xe đỗ thành hàng dài, chiếm mất một làn đường, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển hướng đi về phía cầu Thăng Long. Đặc biệt là có xe đỗ luôn cả vào điểm dừng đón trả khách của xe buýt, làm cho xe buýt không thể tấp vào sát hè đón khách được, mặc dù đoạn đường này đã có biển cấm. Bên phía Công ty Cổ phần Công trình Thông Hà Nội báo tin đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì, một chiếc xe tải hỏng đang đỗ ở làn khẩn cấp. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì, xe tải hỏng đang đỗ ở làn khẩn cấp.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
10: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
9: Sao lại thế?
10: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
9: Thế anh chọn gì?
10: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
9: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
11: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau. Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
12: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT, Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gbps, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
11: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi, ở đâu cũng mạnh.
13: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
11: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
12: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan sát dù ở

0: tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Hình ảnh camera cho thấy bên phía khu vực cầu vượt từ phía Nguyễn Trãi để đi xuống phía đường Tây Sơn, lượng phương tiện đang đông và chúng ta vẫn đang lưu thông tương đối là chậm chạp. Khi mà lượng phương tiện đi về phía trung tâm qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh là rất đông, còn hướng ngược lại thì đường thoáng, đi lại rất ổn, các bạn yên tâm. Hai bên bờ sông Kim Ngưu lúc này cũng đang làm lộ trình lưu thông tốt cả thôi. Cầu Lạc Trung không quá đông, đi lại thuận lợi theo cả hai chiều đường. Từ Lạc Trung mà đi ra phía cầu Lạc Trung sang Thanh Nhàn, giao thông ổn định, đi lại tốt. Nút Lê Duẩn Khâm Thiên, giao thông cũng đang ổn định. Ở trong phía phố Khâm Thiên, giao thông đông nhưng cũng không đến nỗi ùn tắc lắm, các bạn yên tâm. Ngã tư Giải Phóng, Lê Duẩn Đại Cồ Việt, các phương tiện lưu thông đông và chậm, đặc biệt là cả hai hướng từ Giải Phóng sang Lê Duẩn và ngược lại. Hướng từ bên phía khu vực Đại Cồ Việt hay từ xã Đàn thì các bạn có thể đi lại tốt. Xin được nhắc lại là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm hướng đi về phía cầu Thanh Trì, một xe tải hỏng đang đỗ ở làn khẩn cấp, chúng ta chú ý. Trục đường Lương Thế Vinh đoạn qua ký túc xá Mễ Trì, một thính giả Bạch Dương báo tin là đứng im ở đây 5 phút rồi. Trục đường Lương Thế Vinh đoạn qua ký túc xá Mễ Trì, bạn đứng ở đây 5 phút rồi. Xe máy còn phải chống chân đứng chờ, chứ chưa nói đến ô tô, nên là các phương tiện chúng ta nên cân nhắc. Trục đường Lương Thế Vinh thì cũng là một trục đường tương đối là nhỏ hẹp, nhà thì san sát, lượng người đông gần các trường đại học, nên là việc lưu thông khó khăn trong giờ cao điểm là chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt. Bây giờ thì 5 phút rồi mà một thính giả vẫn chưa thể lưu thoát qua được khu vực này, đang đứng im 5 phút rồi đoạn đường Lương Thế Vinh. Tôi sẽ zoom vào cái hình ảnh để xem khoảng qua số nhà bao nhiêu. Đây, 165 Lương Thế Vinh. Thính giả đang dừng chờ ở 165 Lương Thế Vinh. 5 phút rồi mà chưa di chuyển được, nên chúng ta cũng cân nhắc trước khi di chuyển vào khu vực này.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545 415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Giang Đông 70 năm sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng lung linh.
5: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, DCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
2: 7:40, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông được ghi nhận từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả. Vừa rồi thì một thính giả có nick là Bố Bảo An báo tin là cầu Thăng Long hai chiều đoạn qua công trường đang ùn tắc khá dài. Chúng ta cũng chú ý, nhất là với những thính giả mà có lộ trình ra sân bay, Với những bác tài mà hàng ngày đi lộ trình này cũng đã quen rồi, cũng đã cộng thêm thời gian di chuyển rồi. Nhưng với những thính giả mà chúng ta cũng lâu lâu mới đi qua khu vực này thì lưu ý, bên phía khu vực cầu Thăng Long, đoạn dốc xuống thì đang có công trình thi công. Và hiện nay thì cả hai chiều đoạn qua khu vực thi công đang ùn tắc khá dài, nên là chúng ta cũng nên cân đối về mặt thời gian hoặc lựa chọn một cái lộ trình phù hợp để tránh cái việc là chúng ta sẽ bị trễ chuyến hoặc là quá cận chuyến bay trong sáng ngày hôm nay. Bên phía công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội thông tin là trên tuyến quốc lộ 32, đoạn từ nút giao đường tỉnh 419 đến hết địa bàn phường Sơn Tây, km 48+000, giao thông ổn định, đi lại tốt. Ở phía khu vực cầu vượt Ô Đống Mác, các phương tiện đi lại tốt theo cả hai chiều đường. Dòng phương tiện vẫn đang phủ kín mặt đường Tây Sơn theo hướng các phương tiện từ trên cầu vượt đi xuống qua ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía trung tâm thành phố. Bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến, địa bàn của Hà Đông, các phương tiện đi lại ổn định, không quá đông đâu, các bạn yên tâm. Trục đường Giải Phóng qua ngã tư Lê Duẩn, giao thông đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía Lê Duẩn.
6: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home. Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp.
7: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness Standby còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness Standby và trải nghiệm ngay bạn nhé.
8: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
9: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
10: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo.

0: VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có thông tin được thính giả ghi nhận. Đó là xe ben ở khu vực Thường Tín, toàn không thấy biển số thôi, không rõ là như thế nào. Và thính giả cũng rất thắc mắc, một phương tiện là xe máy thôi, khi mà di chuyển trên đường mà không có biển kiểm soát thì cũng đã bị xử phạt rất là nặng rồi. Đây là những chiếc xe ben, không rõ là có thể là vị trí lắp kín quá chăng. Một chiếc xe ben ở phía khu vực Thường Tín được thính giả ghi nhận là không phải là một xe mà rất nhiều xe không có biển số. Một thính giả ghi nhận là phố Lê Quý Đôn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thông tin đến từ bạn Năng Duy, phố Lê Quý Đôn, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bạn là Duy Việt, báo tin là hầm chui Tố Hữu đi về phía Lê Văn Lương đang ùn. Hầm chui Tố Hữu đi về phía Lê Văn Lương, giao thông đang ùn tắc cục bộ, xe máy còn đi chậm cơ. Anh Khuất Duy Khiển,

Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội thông tin là quốc lộ 32 từ km 14+000 đoạn cổng chào xã Hoài Đức đến km 21+500 xã Đan Phượng hướng đi Sơn Tây, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Quốc lộ 32 đoạn từ nút giao đường tỉnh 419 đến hết địa bàn phường Sơn Tây, giao thông ổn định, đi lại tốt. Cầu Thăng Long xin nhắc lại đoạn qua công trường đang thi công ùn tắc cả hai chiều khá dài. Cầu Thăng Long hai chiều đoạn qua công trường thi công đang ùn tắc khá dài. Đường Lương Thế Vinh qua ký túc xá Mễ Trì giao thông cũng đang ùn tắc cục bộ và di chuyển khó.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
7: Tiếp tục với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn. Có một thính giả có băn khoăn và nhờ chương trình gửi thông tin như thế này. Nhờ VOV Giao thông gửi cơ quan chức năng xem có thay đổi gì ở đèn tín hiệu giao cắt Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương không. Mình đi làm hàng ngày từ hôm qua đến hôm nay rất tắc, cả hai chiều của bên phía Lê Văn Lương tắc rất dài luôn. Mới thấy hiện tượng này bắt đầu từ hôm qua, không rõ là có những cái phương án điều chỉnh pha đèn nào tại khu vực này không. Bình thường thì bạn đi làm ở đây hàng ngày thì cũng không thấy có điều gì là quá ngột ngạt cả. Có đông thôi nhưng không đến nỗi là ùn dài như vậy. Nhưng hai ngày hôm nay là ùn rất dài, đoạn giao cắt Hoàng Đạo Thúy và Lê Văn Lương. Thính giả Bạch Dương báo tin là trục đường Lương Thế Vinh tắc. Nguyên nhân là do xe máy đi từ Phùng Khoang, rẽ trái vào Vũ Hữu, cắt ngang đầu ô tô. Đi qua được ngã ba Vũ Hữu thì các phương tiện có thể di chuyển tốt. Xin cảm ơn thông tin rất chi tiết từ bạn. Rồi tôi nhắc lại là phía trục đường Lương Thế Vinh, nguyên nhân ùn tắc là đoạn xe máy đi từ Phùng Khoang rẽ trái vào Vũ Hữu, cắt ngang đầu ô tô. Đi qua được ngã ba Vũ Hữu thì các bạn có thể lưu thông tốt. Thính giả Nguyễn Hưng báo tin là vành đai ba trên cao, chỉ từ nút giao Khuất Duy Tiến cho đến bán đảo Linh Đàm thôi mà đạp côn to cả chân rồi. Như vậy là lộ trình khó khăn bắt đầu từ phía nút giao Khuất Duy Tiến đến bán đảo Linh Đàm. Chúng ta cũng nhắc lại với nhau một chút là đoạn qua hồ Linh Đàm thì một chiếc xe tải gặp sự cố đang dừng ở phía làn khẩn cấp. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân mà khiến cho lộ trình của các thính giả, cũng xin được chia sẻ với các thính giả mà đi xe số sàn ở trên tuyến vành đai ba trên cao từ Khuất Duy Tiến đi đến phía hồ Linh Đàm thôi là cũng được luyện thể dục cơ chân, nhất là phía chân đạp côn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phía khu vực Lĩnh Nam. Phóng viên Trần Hải của chúng tôi cũng đang có mặt tại đây. Không rõ là khu vực này thì có điều gì cần chú ý không? Vâng, anh Trần Hải thân mến, khu vực Lĩnh Nam có điều gì cần lưu ý không ạ?
8: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Có thể nói trên tuyến đường Lĩnh Nam, bắt đầu từ ngã ba Tam Trinh Lĩnh Nam mà đến đường Vành Đai 3, tức là đường Đỗ Mười, thì hiện nay đang đây cả một cái đoạn tuyến đường gần hơn 3 km này đang trở thành một cái đại công trường ở đây. Và rất nhiều các cái vị trí trên tuyến đường Lĩnh Nam mà hiện nay các cái đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng. Và lúc này thì tôi có mặt tại cụ thể là đoạn ngõ 68 cho đến 72 Lĩnh Nam. Thì đây có một cái tòa nhà khoảng 7 tầng hiện nay đang có công tác phá rỡ ở đây. Tuy nhiên khi tôi nhận thấy là cái công tác phá rỡ này gần như là đã hoàn tất rồi. Tuy nhiên là đường ở đây thì cả một làn đường thì cũng đã được dành cho cái tập kết cái phế thải của cái trạc thải của cái tòa nhà này, và hiện nay chỉ còn một làn đường thôi, làm cho các cái phương tiện khi mà di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà cái đoạn đường Lĩnh Nam này vốn đã nhỏ bé rồi, hiện nay cả cái đoạn này chỉ còn một làn thôi, vậy các ô tô mà di chuyển gặp nhau đến đây lại giống như là hai con dê đi qua cầu, lại phải nhường nhau để mà di chuyển từng chút một qua cái đoạn này, và trời thì nắng nóng như thế này mà công tác bảo vệ hiện trường cũng như là công tác hướng dẫn ở đây không có đơn vị chức năng nào cả, như là nhân viên hoặc là an ninh cơ sở của phường thì không có. Và những cái làn gió mà thổi lên một cái là bụi ở cái đống rác thải này lập tức là bay mù mịt ra đường, gây cản trở cho người tham gia giao thông, và cũng rất nguy hiểm khi mà chúng ta mà đang di chuyển lái xe máy thôi mà bỏ ra để mà rụng thì những cái bụi bay vào mắt này có tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông tại khu vực này. Cũng rất mong là từ chính quyền phường cho đến là các đơn vị thi công nhanh chóng thu dọn cái đống rác thải này để cho lòng đường được thông thoáng hơn, giúp cho các phương tiện lưu thông được ổn định qua đây hơn. Còn quý vị các bạn, khi mà chúng ta di chuyển kể cả từ đầu Tam Trinh vào hoặc là từ dưới đường Lĩnh Nam ngã ba Lĩnh Nam Vĩnh Hưng mà di chuyển lên đây, thì chúng ta hãy chú ý quan sát giảm tốc độ để mà đề phòng những cái cơn gió mà kéo bụi như thế này. Hiện nay tôi quan sát thấy rất là bụi, khi mà thời tiết thì nắng nóng như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cái lộ trình tham gia giao thông của chúng ta. Trần Hải đưa tin tại tuyến đường Lĩnh Nam. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
7: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trần Hải. Và các bạn cũng chú ý, chắc bạn còn nhớ là ngay ở phần mà giờ bản tin thời tiết đầu giờ thì Mạnh Thắng cũng chia sẻ với các bạn là hôm nay là một ngày mà độ ẩm trong không khí rất thấp, khoảng 50-55% thôi. Khi mà trời khô như vậy, kèm theo trời nóng, có những cơn gió đi qua một cái khu vực như Lĩnh Nam đang thi công công trình, rồi những cái đống phế thải cũng chưa được thu dọn và gió thổi qua là mù mịt, thì sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn, không chỉ đến việc tham gia giao thông và đặc biệt là đến sức khỏe của người tham gia giao thông cũng như là những người sống ở gần khu vực này. Phóng viên chúng tôi cũng đã vừa ghi nhận một cách rất là chân thực và chi tiết về những khó khăn chúng ta đang phải đối mặt từ phía Lĩnh Nam để đi về phía đường Đỗ Mười. Câu trả lời cũng như là việc thu dọn thì sẽ cần đến sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương cũng như là đơn vị thi công. Còn quay trở lại với lộ trình giao thông mới, những thông tin tiếp theo chúng tôi được ghi nhận như là bên phía đường Mễ Trì, lượng phương tiện giao thông đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trục đường Phạm Hùng. Đường Lĩnh Nam qua ngõ 72, lòng đường bị thu hẹp chỉ còn một làn di chuyển nên việc lưu thông của chúng ta rất khó khăn. Cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh giao thông cũng đang rất ùn tắc. Ngã tư Nhổn giao thông ùn dài hướng đi trung tâm, ngã tư Nhổn giao thông ùn dài hướng về phía trung tâm. Cầu Mai Lĩnh thì đi lại thuận tiện. Ở phía đường Tu Hoàng, Xuân Phương thường xuyên tắc, thính giả chỉ ra nguyên nhân là khu vực này lưu lượng phương tiện thông buổi sáng rất là nhiều, không có biển cấm dừng đỗ nên là ô tô đỗ cả hai chiều đường, chỉ còn một làn xe để di chuyển thôi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là tại km 5+800 đường Nguyễn Đức Thuận hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội, hai ô tô va chạm nhau ở làn số 1. Xí nghiệp quản lý cũng đã bố trí người phân làn cũng như báo cho lực lượng chức năng giải quyết. Chúng ta chú ý ở km 5+800 đường Nguyễn Đức Thuận hướng từ Hà Nội, xin lỗi quý vị, từ Hải Phòng đi Hà Nội, hai xe ô tô va chạm nhau ở ngay làn số 1. Ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương đã có điều chỉnh pha đèn, thế nên là hai ngày hôm nay đang rất tắc. Đường 35 đoạn qua cổng khu công nghiệp Quang Minh, một xe tải gặp sự cố, giao thông di chuyển khó khăn hướng đi về phía Võ Văn Kiệt.
9: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
10: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
9: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
11: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
9: Dạ 35 triệu bố ạ.
11: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
10: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
11: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
10: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
11: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
10: Vâng ạ,
9: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
11: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
12: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
13: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
12: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
13: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
12: Ui, hiện đại thế cơ á?
13: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
12: Wow.
13: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
12: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
13: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
7: Chúng tôi có thêm một số thông tin đáng chú ý ạ. Đó là ở phía quốc lộ 32 đoạn qua cổng chào Hoài Đức đi về phía chợ Nhổn đang ùn dài và di chuyển khó khăn. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là trên tuyến từ km 228 đến 230 và 247 đang có đơn vị đo khảo sát mặt đường. Chúng ta hướng đi Hà Nội cần chú ý. Cầu Đuống đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Yên Viên. Cầu Đuống đang ùn dài hướng đi về phía Yên Viên. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi xin được nhắc lại là ở bên phía đường Tu Hoàng Xuân Phương, giao thông thường xuyên ùn tắc, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Nguyên nhân là lượng phương tiện qua khu vực này rất đông đúc, nhưng lại không có biển cấm dừng đỗ, nên là xe ô tô đỗ cả hai làn chỉ còn vừa đúng một làn ô tô để di chuyển mà thôi. Vừa rồi thính giả Minh Quân cũng cho chúng tôi thấy hình ảnh ở đây. Đường cũng không quá rộng, tuy nhiên là hai làn ô tô đỗ hai bên, khiến cho việc lưu thông của chúng ta chỉ còn một làn duy nhất thôi. Khó khăn là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi được. Một thông tin khác vẫn đang được ghi nhận, đó là vành đai 3 trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến cho đến bán đảo Linh Đàm vẫn đang là lộ trình giao thông khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Chiều nay, mùng 1 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7, xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự luật đất đai sửa đổi, dự thảo đề xuất bổ sung các trường hợp thu hồi đất, đồng thời hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Người có đất bị thu hồi có thể được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ. Phiên họp cũng cho ý kiến về các dự luật nhà ở, kinh doanh bất động sản và ngân sách nhà nước. Từ đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường phạt nguội người đi xe máy qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật. Các lỗi được tập trung xử lý gồm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy trên vỉa hè, không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh vi phạm sẽ được kiểm tra, xác minh trước khi gửi thông báo xử lý. Người dân cũng có thể kiểm tra thông tin vi phạm trên ứng dụng VNE Traffic. Cũng từ tháng 10, Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh trực tuyến ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kéo dài trong 3 tháng cuối năm. Mô hình áp dụng với trẻ có quốc tịch Việt Nam, sinh tại bệnh viện và có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để nộp hồ sơ, đồng thời có thể liên thông đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Sau thí điểm, thành phố sẽ đánh giá để xem xét mở rộng, tăng liên thông và tự động hóa thủ tục. Tin quốc tế, sáng nay mùng 1 tháng 10, Google cho biết chưa phát hành rộng rãi Gemini 4 Argon, mô hình AI mạnh nhất hiện nay của hãng, do lo ngại nguy cơ bị tin tặc lạm dụng. Trước mắt, mô hình chỉ được cung cấp cho một nhóm chuyên gia an ninh mạng đã qua sàng lọc và một số cơ quan của Mỹ để thử nghiệm. Google sẽ thu thập phản hồi, đánh giá mức độ an toàn trước khi mở rộng truyền quyền truy cập theo hướng triển khai từng bước và kiểm soát chặt chẽ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN đến nay đã lấy mẫu gần 200.000 phần mộ, xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ. Tuy nhiên, khâu giám định đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiết bị và số lượng mẫu tồn đọng lớn. Riêng Viện Pháp y Quốc gia hiện có hơn 16.600 mẫu chờ giám định, trong khi nhiều mẫu hài cốt phân hủy nặng cần từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Theo tính toán, để đạt công suất 10.000 mẫu mỗi năm cần khoảng 50 đến 60 nhân lực chuyên môn. Trong khi đó, khoa y sinh học thuộc Viện Pháp y Quốc gia hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên, công suất tối đa khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Chính phủ đang chỉ đạo bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ giám định gen thế hệ mới. Dự kiến ngay trong tháng 10, phòng thí nghiệm giai đoạn 1 sẽ được đưa vào vận hành. Trước ngày 30 tháng 11, Bộ Công an sẽ hoàn tất lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Việc tăng năng lực giám định được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 1 Hà Tây báo tin là đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện lượng phương tiện đông và vẫn đang lưu thông rất chậm. Bên phía công trình giao thông 2 Hà Nội báo tin là đại lộ Thăng Long, km số 3+500 ở làn gom trái hướng đi trung tâm. Bên phía công ty cây xanh đang cho cắt tỉa cành cây, các phương tiện chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Trên cầu Thăng Long có rất nhiều xe bồn chở bê tông hướng đi về phía Nội Bài. Đường Lê Văn Lương đang ùn dài theo cả hai chiều. Đường Lê Văn Lương giao thông ùn dài theo cả hai chiều. Thính giả báo tin là đèn tín hiệu thông ở đoạn ngã tư gần Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà, Bắc Ninh, đèn xanh đang 30 giây, sau đó đột ngột chuyển sang đèn đỏ, làm cho các phương tiện khó giữ khoảng cách và gây nên va chạm. Rất mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục tình trạng này. Đó là đèn tín hiệu ở đoạn ngã tư gần Ủy ban Nhân dân phường Vân Hà, Bắc Ninh, đèn xanh đang 30 giây, sau đó đột ngột chuyển đỏ, làm rất nhiều phương tiện không giữ được khoảng cách an toàn, phanh gấp và xảy ra va chạm. Đây là rất mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục tình trạng này. Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một số nội dung đáng chú ý khác.
2: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vâng, thưa quý vị, các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những thông tin mới nhất chúng tôi cũng đang có được từ phía thính giả và lực lượng chức năng. Bên phía trục đường Lê Văn Lương, chúng tôi nhắc lại đang ùn dài theo cả hai chiều. Ở trên cầu Thăng Long, rất nhiều xe bồn chở bê tông đang đi về hướng Nội Bài. Bên phía khu vực đại lộ Thăng Long, chúng ta chú ý km số 3+500 ở làn trái hướng đi trung tâm, bên phía công ty cây xanh đang cho cắt tỉa cành cây, các phương tiện giảm tốc độ, quan sát kỹ khi mà đi qua khu vực này. Ở phía khu vực cổng chào Hoài Đức đến chợ Nhổn trên quốc lộ 32 cũng đang ùn dài và di chuyển khó. Đường 35 đoạn cổng khu công nghiệp Quang Minh, xe tải gặp sự cố, giao thông di chuyển khó hướng đi về phía Võ Văn Kiệt. Ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương, giao thông cũng đang rất ùn tắc, di chuyển khó khăn tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ quay trở lại thông tin mới hơn sau ít phút nữa. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những chính sách kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Gõ Cửa Sàn cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, từ tháng 10, hàng loạt quy định mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thị trường hay người dân. Luật Phát triển Đô thị số 18/2026 Quốc hội khóa 16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý mới cho phát triển đô thị, huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy đầu tư hạ tầng bất động sản. Cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, Nghị định số 316/2026 quy định mới về phân phối lợi nhuận sau thuế tại các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Còn từ ngày 13 tháng 10, Thông tư số 45/2026 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý series tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước cũng chính thức có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hình thành ít nhất một mô hình outlet, tỷ lệ hàng hóa sản phẩm Việt Nam tại các mô hình thí điểm cần chiếm tối thiểu 30-40%. Chuyển sang một tín hiệu tích cực, đó là Việt Nam đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo GII toàn cầu năm 2026, tăng một bậc so với năm ngoái. Đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 35 thế giới, theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu vừa được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố. Với thị trường bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa gửi văn bản đến các ủy ban của Quốc hội và các bộ ngành liên quan để góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong 12 nhóm vấn đề, HOREA đặc biệt nhấn mạnh đề xuất sửa đổi nguyên tắc bồi thường tái định cư. HOREA kiến nghị cho phép người dân được hoán đổi diện tích đất liền kề, miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng khi nhà nước thu hồi đất làm dự án. Thưa quý vị, giá dầu khép lại tháng 9 với mức tăng mạnh khi dầu Brent tăng lên 97 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI tăng lên 90 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính chung trong tháng 9 vừa qua, dầu Brent tăng hơn 8%, dầu ngọt nhẹ WTI tăng hơn 5%. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tính chung trong tháng 9, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, Dow Jones giảm mạnh hơn 4%, trong khi Nasdaq tăng 1,9%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 và cũng là đầu tiên của quý cuối năm, theo SSI Research, nỗ lực hồi phục liên tục gặp khó khăn khiến VN Index đã đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1770 đến 1775 của xu hướng tăng chung và dài hạn. Vì vậy, theo SSI Research, kịch bản mở rộng đa giảm cần được tính đến nếu VN Index không sớm lấy lại cân bằng trên khu vực này. Vùng 1730 là hỗ trợ kế tiếp của chỉ số chung. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị sẽ có một tháng mới, công việc thuận lợi và nếu có đầu tư tài chính thì sẽ luôn sinh lời.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục gõ cửa sàn. Với những thông tin giao thông mới, cũng đang có những thông tin mà chúng ta cần lưu ý đấy ạ. Trục đường Vũ Trọng Phụng

0: Cảm ơn tốt, thông tin tốt từ anh Trịnh Tuấn. Thính giả Duy Việt từ Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy có thay đổi đèn tín hiệu để bây giờ thì giao thông ùn mà vẫn chưa thấy lực lượng chức năng có mặt, đi gần một tiếng đồng hồ để đi qua khu vực này. Ở phía khu vực cầu vượt Ô Đông Mác, các phương tiện đi lại tốt theo cả hai chiều đường. Sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo, Hành Trình Bay.
1: Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng những vòng bánh xe lăn trên phố.
2: Còn ở sân bay cũng có không ít điều mới cùng ngày.
3: Đây là Hành Trình Bay.
1: Đây là Hành Trình Bay, chuyên mục của VOV Giao thông đồng hành cùng với Vietnam Airlines, sải cánh vươn cao. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ điểm qua những thông tin đáng chú ý.
2: Mở đầu sẽ là những gợi ý để bạn có thể tận hưởng một Hà Nội thật khác trong những ngày đầu tháng 10.
1: Trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 sẽ được diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa âm nhạc giao hưởng kinh điển đến với không gian văn hóa trung tâm của thủ đô.
2: Và nếu bạn yêu thích không khí ngoài trời, hãy đến với giải bơi trải thuyền rồng và ván súp Hà Nội mở rộng diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, Hồ Tây.
1: Gần 900 vận động viên, trong đó có 48 đội thuyền rồng cùng với 127 vận động viên súp đến từ trong nước và quốc tế sẽ cùng tranh tài, mang đến những màn thi đấu sôi động trên mặt nước Hồ Tây. Còn nếu các bạn đã có lịch lên máy bay thì đừng lo, Vietnam Airlines cũng vừa có thêm một tính năng khá thú vị để hành khách chủ động hơn trong mỗi chuyến đi.
2: Tính năng tùy chọn không dùng suất ăn, Lotus Green Choice đã được tích hợp trên hệ thống làm thủ tục trực tuyến.
1: Từ 24 giờ đến 1 giờ trước giờ khởi hành, hành khách không có nhu cầu dùng bữa có thể chủ động xác nhận không sử dụng suất ăn.
2: Với chuyến bay phục vụ nhiều bữa, hành khách có thể bỏ bữa đầu nhưng vẫn sử dụng bữa tiếp theo tiêu chuẩn phục vụ. Không dùng suất ăn để giảm lãng phí, còn nếu vẫn muốn tích thêm một chút trong hành trình thì sao?
1: Thì có ngay đây ạ, lần này không phải là tích đồ ăn mà sẽ là tích dặm bay.
2: Khi nói đến hành trình thì không thể thiếu câu chuyện về những dặm bay. Với Lotus MyPay, thẻ thanh toán được tích hợp ngay trên ứng dụng Vietnam Airlines, hành khách có thể đăng ký trực tuyến chỉ khoảng 5 phút.
1: Đặc biệt, khách hàng có cơ hội nhận voucher trị giá 1 triệu đồng khi đáp ứng điều kiện chi tiêu trong 30 ngày đầu mở thẻ.
2: Chi tiêu hàng ngày, tích dặm thưởng, đồng thời tích dặm xét hạng bông sen vàng. Hành trình bay vì thế có thể bắt đầu ngay từ những giao dịch rất quen thuộc.
1: Và trước khi khép lại hành trình bay, mời các bạn đến với Giải mã hàng không, nơi khám phá những điều thú vị của ngành hàng không. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao chất lỏng trong hành lý xách tay thường bị giới hạn ở chai lọ không quá 100ml.
2: Đây là quy định nhằm hạn chế nguy cơ các chất lỏng nguy hiểm được đưa lên máy bay. Các chuyên gia an ninh nhận định rằng với lượng chất lỏng dưới 100ml, rất khó để chế tạo và kích nổ một thiết bị đủ sức gây nguy hiểm nghiêm trọng cho máy bay. Việc giới hạn dung tích từng chai giúp kiểm soát, sàng lọc chất lỏng dễ dàng và hiệu quả hơn.
1: Vì vậy, trước khi ra sân bay, hãy kiểm tra lại túi sách, chai nước hoa, mỹ phẩm hay các loại chất lỏng mang theo. Cần tuân thủ đúng quy định về dung tích và đóng gói.
2: Đó là những tin tức mới nhất từ Vietnam Airlines.
1: VOV Giao thông, chuyên mục Hành Trình Bay xin nói lời chào tạm biệt.
2: Cảm ơn Vietnam Airlines đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Vâng, thưa quý vị, các bạn, hy vọng là với những thông tin trong chuyên mục Hành Trình Bay, một chương trình phối hợp giữa Vietnam Airlines và VOV Giao thông, thì sẽ giúp quý vị cũng sẽ có được những thông tin về những hành trình mới của mình, lựa chọn những cái mức giá vé phù hợp cũng như ưu đãi của hãng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại những khó khăn mà các bạn vẫn đang phải đối mặt. Phố Vũ Trọng Phụng ùn dài hướng đi về phía Ngụy Như Kon Tum. Bên phía đường Lê Văn Lương ùn dài theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long rất nhiều xe bồn chở bê tông đi vào hướng về phía Nội Bài. Ngã tư Kim Ngưu cầu Mai Động thời điểm hiện tại thì giao thông ổn định, có đông nhưng mà chúng ta vẫn đang lưu thông rất là nhịp nhàng theo đèn tín hiệu tại đây. Tương tự là hình ảnh bên phía ngã tư Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cũng đang di chuyển tuần tự theo đèn tín hiệu. Trời cũng đã nắng, nhiệt độ cũng đã lên cao hơn, không còn cái cảm giác mát mẻ như đầu giờ sáng nữa rồi. Trong những ngày thời tiết mặc dù là mùa thu đấy, nhưng mà quãng thời gian buổi trưa vẫn là một quãng thời gian mà chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiệt độ ngoài trời đến 35-36 độ. Nhiệt độ đấy là đo lại tại lều khí tượng. Còn với những cái khu vực mà ít cây xanh, nhiều tòa nhà cao tầng như bên phía khu vực trục đường Vành Đai 3, Mạn Mỹ Đình chẳng hạn, thì rõ ràng là nhiệt độ ngoài trời cảm nhận còn cao hơn rất nhiều. Nên là chúng ta cũng chú ý bù nước để đảm bảo sức khỏe, cũng như là hạn chế việc mà đi quãng thời gian trưa với cả đầu giờ chiều. Những khu vực khác nếu có khó khăn,

0: mong thính giả sẽ cùng chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh
2: AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
3: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OBC Holdings.

0: Thưa quý vị các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Lúc này thì chúng tôi cũng đang có thông tin từ bạn Hùng. Bạn báo tin là ga Lạc Đạo cũng đang kẹt cứng rồi. Ga Lạc Đạo Hưng Yên cũng đang ùn tắc khá dài. Các phương tiện chú ý ạ, ga Lạc Đạo Hưng Yên cũng đang ùn tắc khá dài. Thời điểm hiện tại thì bên phía khu vực ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương, giao thông vẫn đang ùn tắc kéo dài. Một thính giả Đức Hùng chia sẻ là đây là lộ trình đi làm hàng ngày của bạn ấy mà chưa bao giờ thấy tắc như thế này. Bên phía khu vực ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương, ngã ba Mai Hắc Đế rẽ trái vào Lê Đại Hành có biển cấm ô tô rẽ trái theo giờ và có rất nhiều ô tô cố tình rẽ vào gây ùn ứ trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Còn bên phía lực lượng chức năng, đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là ô tô gặp sự cố trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đầu cầu Thăng Long đã đổ sát vào giải phân cách, không ảnh hưởng đến giao thông. Khuyến cáo các bác tài chúng ta giữ khoảng cách an toàn. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai một số giải pháp nhằm đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân hơn, tôn vinh những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và kịp thời quan tâm, hỗ trợ sinh kế của tiểu thương sau khi chợ Kim Liên dừng hoạt động. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026. Theo công văn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, điểm hỗ trợ được đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở bệnh viện. Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi cần. Mô hình áp dụng với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội, có đầy đủ và thống nhất giấy chứng sinh cùng các thông tin liên quan. Không áp dụng với trường hợp mang thai hộ hoặc những trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh. Điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ, thẩm quyền đăng ký khai sinh vẫn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Người dân cũng không phải cung cấp lại những thông tin giấy tờ đã có để khai thác hợp pháp trên hệ thống. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét hướng triển khai tiếp theo. Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp vào các trường đại học, học viện năm 2026 vào tối ngày 18 tháng 11 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, chương trình diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tại sân Thái Học với khoảng 500 đại biểu. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động đoàn, hội, đồng thời khơi dậy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và trách nhiệm của người trẻ đối với thủ đô, đất nước. Trước lễ tuyên dương, ngày 17 tháng 11, các thủ khoa sẽ tham gia lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu với học sinh trung học phổ thông, dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và tổng duyệt chương trình. Lễ tuyên dương gồm chương trình nghệ thuật, phóng sự, phát biểu của lãnh đạo thành phố, tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa xuất sắc năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau khi chợ dừng hoạt động. Trước đó, kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam phản ánh nhiều tiểu thương gặp khó khăn về sinh kế, một số phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ tại các khu vực xung quanh để tiếp tục buôn bán và đề nghị chính quyền hỗ trợ địa điểm kinh doanh trong thời gian chờ xây dựng chợ mới. Tại công văn số 4977 ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, nghiên cứu phương án bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Thành phố yêu cầu phường Kim Liên kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của các tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một thông tin tốt được chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông số 7, cho biết là nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, giao thông đông di chuyển được đã hết ùn tắc rồi. Như một điểm ùn tắc mới vừa được ghi nhận đây ạ, đó là đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ cầu Thanh Trì về Vin Ocean Park 1 đang ùn dài. Đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ cầu Thanh Trì về phía Vin Ocean Park 1 giao thông đang ùn tắc kéo dài. Nút Vũ Trọng Phụng ùn dài hướng đi về phía Ngụy Như Kon Tum, phố Vũ Trọng Phụng ùn dài hướng đi về phía Ngụy Như Kon Tum. Va chạm ở phía Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn chưa giải quyết xong nên lực lượng chức năng vẫn đang phân luồng cho các phương tiện được phép đi ở làn hỗn hợp và sau đó chúng ta đi thẳng qua ngã tư. Khi nào giải quyết xong, lực lượng chức năng sẽ báo lại. Chúng tôi xin được nhắc lại, vừa rồi có một thính giả thắc mắc là thời điểm này thì ô tô có được đi vào làn hỗn hợp và đi qua nút Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn để đi thẳng hay không. Thì xin được nhắc lại là lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết nên là chúng ta vẫn có thể đi vào làn hỗn hợp và đi thẳng qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin giao thông mới hơn sau ít phút nữa. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hà Nội đã khởi công phục hồi Điện Kính Thiên, chính điện Hoàng thành Thăng Long đã mất hơn hai thế kỷ. Dựng lại một tòa điện đã khó, giữ được tinh thần của nó còn khó hơn. Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với nhan đề Phục dựng một chữ kính.
1: Ai từng vào Hoàng thành Thăng Long hẳn vẫn còn nhớ bậc thềm đá chạm rồng trước thềm Điện Kính Thiên. Đặt bàn tay lên thân rồng, đá mắt lạnh, vẩy mòn nhẵn vì mưa nắng mấy trăm năm. Cái mắt lạnh ấy gần như là thứ duy nhất còn chạm được của một tòa chính điện. Sáng hôm kia, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên chính thức khởi công. Hơn 1.680 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2030, sau 15 năm.

0: 5 năm nghiên cứu liên ngành. Cần nhớ rằng thứ chúng ta định dựng lại đã mất từ rất lâu. Điện Kính Thiên khởi dựng năm 1428 dưới triều Lê Thái Tổ, hoàn chỉnh dưới triều Lê Thánh Tông. Năm 1816, vua Gia Long cho hạ giải, dựng điện Long Thiên trên nền cũ. Năm 1886, người Pháp phá nốt để làm công trình quân sự, nghĩa là đã hơn 200 năm, không một người nào còn sống từng được nhìn thấy nó. Dưới nền điện là 6 mét địa tầng, chồng lên nhau chừng 1.300 năm, từ thời Đại La cho tới thời Nguyễn. Người xưa đặt tên chính điện không bằng chữ uy, chữ quyền, mà bằng chữ kính. Kính Thiên là kính trời, nơi quyền lực cao nhất của Đại Việt lại mang tên một thái độ kính ngưỡng. Tôi nghĩ đấy là chìa khóa để bàn chuyện phục dựng hôm nay. Phục dựng vốn là chuyện gây tranh cãi. Năm 1849, nhà phê bình người Anh John Ruskin viết rằng trùng tu là sự hủy diệt triệt để nhất mà một công trình có thể phải chịu. Và lời nói dối từ đầu đến cuối. Hơn chục năm trước, chính giới nghiên cứu nước mình cũng từng hỏi thẳng phục dựng Điện Kính Thiên để làm gì và phục dựng thế nào khi tư liệu quá ít. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một chiều kích khác. Phố cổ Warsawa bị san phẳng năm 1944, người Ba Lan dựng lại gần như từng viên gạch dựa vào những bức tranh vẽ thành phố từ thế kỷ 18 và hồ sơ kiến trúc còn sót lại. Năm 1980, UNESCO công nhận khu phố dựng lại ấy là di sản thế giới. Cái phân biệt lời nói dối và sự thật hóa ra không phải gạch cũ hay gạch mới, mà là sự trung thực của người dựng. Hiến chương Venice năm 1964 nói điều này gọn hơn cả. Trùng tu phải dựa trên sự tôn trọng vật liệu gốc và tư liệu xác thực và phải dừng lại ở nơi phỏng đoán bắt đầu. Chữ tôn trọng ấy, nói theo cách của người xưa, chính là chữ kính. Công bằng mà nói, những người làm dự án hiểu điều đó. 50 chi tiết kiến trúc, từ móng thân đến mái, được chấm độ tin cậy bằng một bảng mã màu. 6 công trình trong khu lõi được quét 3 chiều trước khi tháo dỡ, để lớp lịch sử muộn hơn cũng được lưu lại. Tại lễ khởi công, có lãnh đạo nói yêu cầu đầu tiên không phải là làm nhanh mà là làm đúng, khoa học, cẩn trọng. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh không can thiệp làm sai lệch dấu tích lịch sử. Những lời ấy đúng, nhưng chữ kính sẽ còn bị thử thách ở 3 chỗ. Thứ nhất là kính với sử liệu. Bảng mã màu kia không nên chỉ nằm trong hồ sơ trình duyệt, mà hãy đưa nó ra trước cửa điện để người xem biết cây cột nào có căn cứ khảo cổ, đường máy nào là suy luận của các nhà khoa học. Du khách có quyền biết mình đang nhìn lịch sử hay đang nhìn một giả thuyết đẹp. Thứ hai là kính với thời gian. Đơn vị thi công cam kết bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ. Tôi mong chữ tiến độ luôn đứng sau. Nếu lưỡi xẻng chạm vào một lớp nền chưa ai biết, thì mốc 2030 có lùi cũng chẳng sao. Tòa điện đã chờ hơn 200 năm, chờ thêm một mùa khai quật cũng không muộn. Thứ ba là kính với chính công trình sau khi hoàn thành. Theo dự kiến, đây sẽ là không gian văn hóa, nơi tái hiện nghi lễ cung đình, thu hút khách tham quan. Điều đó tốt, nhưng ta đã thấy không ít di tích sau khi phát huy giá trị thì thành phông nền chụp ảnh, có quầy cho thuê áo nhiệt bình, có loa gọi khách xếp hàng, chỗ ngày xưa báo quan phục vụ thiết triều, đừng để trở thành chỗ người ta giơ gậy tự sướng. Đến năm 2030, một tòa điện mới sẽ đứng sau đôi rồng đá cũ. Điện có thể mới, nhưng rồng thì cũ, và đá thì không biết nói. Mong rằng người đứng trước thềm ấy, dù là nhà khoa học, người thợ ảnh hay du khách, vẫn giữ được cảm giác của bàn tay chạm vào đá lạnh, một chút rùng mình và một chút cúi đầu. Dựng lại một tòa điện cần 5 năm và hơn 1.600 tỷ đồng. Dựng lại một chữ kính thì không có dự toán, cũng chẳng có ngày khánh thành.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bài viết của nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhan đề Phục dựng một chữ kính.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Có một phản ánh mà chúng tôi vừa nhận được từ phía thính giả. Bạn Tú, bạn báo tin là bạn đã phản ánh về một cái ổ gà rất là to tại ngõ 20 Phạm Hùng, đoạn ngã tư giao với phố Trần Bình. Vị trí này đã nhiều lần được đơn vị chủ quản khắc phục và vá tạm, nhưng mà chất lượng thì cực kỳ kém, chỉ được mấy hôm thôi lại bung ra hết rồi. Và thính giả cũng rất mong là chuyển thông tin đến đơn vị chủ quản nhanh chóng khắc phục vị trí này, và chúng ta cần có những phương án khắc phục một cách triệt để. Bạn cũng có gửi cho chúng tôi cái hình ảnh về đây. Trời ơi, đường vá chằng vá chịt, cả một đoạn đường nhựa đang rất là đẹp, một cái ổ gà vá tạm, và sau đó chỉ một vài ngày nó lại bung hết lên. Mặt đường thì nham nhở, nó còn tạo ra những cái gờ cũng khoảng đến 10-15 phân đấy ạ. Nên là với những phương tiện đi xe gắn máy thì rất là nguy hiểm. Nên chúng tôi một lần nữa rất mong đơn vị chủ quản cũng sẽ có những cái phương án để khắc phục một cách triệt để hơn. Bên phía lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 7, các đồng chí báo tin là nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm theo nhịp đèn tín hiệu. Trục đường Nguyễn Ngọc Vũ, đoạn cầu Cống Mọc đã phân chia hai chiều xe chạy mà rất nhiều xe máy vẫn tiếp tục đi ngược chiều, gây cản trở dòng xe đi về phía khu vực ngã tư Sở. Chúng tôi cũng có một thông tin để xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở câu chuyện thương mại của các doanh nghiệp lớn. Tại Tây Ninh, việc đưa đặc sản, sản phẩm OCOP lên các nền tảng số và phiên livestream trực tiếp đang trở thành đòn bẩy thiết thực, giúp các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng đầu ra, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống kinh tế. Trước đây, phần lớn nông sản và đặc sản do nông dân, các hộ sản xuất vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Ninh làm, chủ yếu tiêu thụ quanh quẩn các khu vực nhỏ lẻ. Tuy nhiên, tư duy sản xuất và bán hàng đang thay đổi mạnh mẽ. Thông qua các chương trình hỗ trợ của địa phương, nông sản địa phương đang từng bước bước vào không gian số. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như là TikTok Shop, Shopee hay Facebook giúp khoảng cách địa lý bị xóa bỏ, mở ra cơ hội tiêu thụ rộng lớn trên toàn quốc, thậm chí vươn tới người tiêu dùng nước ngoài. Anh Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh Food cho biết.
1: Họ đưa những cái sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Để phổ biến, để xây dựng một thương hiệu, để xúc tiến. Thay vì lúc trước những cái đặc sản chỉ tiếp cận được những cái vùng địa phương nhỏ thôi, bây giờ khi mà họ đưa lên sàn thương mại điện tử thì có thể tiếp cận được mọi miền đất nước luôn.
0: Còn anh Châu Tòng An, hộ kinh doanh An Nam Food, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cũng có chia sẻ như sau.
2: Hiện tại sản phẩm của tôi thì tôi cũng đang bán trên kênh truyền thống là các tiệm tạp hóa và ở chợ. Riêng đối với bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì hộ kinh doanh chỉ cần một bạn biết về công nghệ thông tin, biết in đơn, biết kiểm tra hệ thống. Đối với số lượng đơn trung bình mỗi ngày khoảng chừng 50 đến 70 đơn hàng.
0: Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee đã thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của những phiên livestream không chỉ nằm ở số lượt xem hay số đơn hàng. Đây là cách để các chủ thể OCOP, hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất từng bước làm quen với phương thức quảng bá mới, mạnh dạn sử dụng công cụ số. Vừa rồi chúng tôi cũng đã mang đến quý vị một thông tin đáng chú ý về việc rất nhiều những địa phương ở những cái vùng khó khăn, những đơn vị sản xuất nhỏ lẻ cũng đã từng bước tiếp cận với một cái môi trường kinh doanh mới, đưa những cái sản phẩm nông nghiệp của mình lên những cái sàn thương mại điện tử để có thể là tiếp cận được đông đảo người mua, không chỉ gói hẹp ở trong phạm vi nội tỉnh mà giờ đây là trên địa bàn cả nước, thậm chí là tiếp cận với cả tập người dùng quốc tế. Những thông tin tiếp theo chúng tôi cũng sẽ mang đến quý vị trong những chương trình khác. Còn bây giờ thì quay trở lại với diễn biến giao thông. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng có một thông tin thính giả cho biết là nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đèn đỏ tắc là do đèn đỏ lâu quá, đèn xanh thì lại ít. Bạn ấy có ngồi bấm giờ, vâng, bấm đèn đỏ tận hơn 1 phút, cụ thể là 1 phút 33 giây 79, mà đèn xanh chỉ có 20 giây. Không rõ cái phương án điều chỉnh pha đèn tại đây đã được lực lượng chức năng nghiên cứu kỹ chưa, nhưng ngày hôm nay, hôm qua và hôm nay đang gây ra rất nhiều những sự ảnh hưởng cho quá trình tham gia giao thông của các bạn thính giả. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo, ra Nha Trang ngay thôi.
2: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng. Chúng tôi nhắc lại là bên phía khu vực trục đường Nguyễn Ngọc Vũ đoạn qua cầu Cống Mọc, mặc dù đã phân chia thành hai chiều xe chạy, tuy nhiên là vẫn có rất nhiều phương tiện xe gắn máy di chuyển ngược chiều, khiến cho việc lưu thông của thính giả gặp rất nhiều khó khăn và sự cản trở. Thời điểm hiện tại thì bên phía nút Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, đội 7 cũng đang có phương án điều tiết tại chỗ, chúng ta di chuyển chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Bên phía khu vực trục đường Giải Phóng, trục đường phía Nam thành phố vẫn đang là một lộ trình giao thông đông qua cầu Bệnh viện Bạch Mai cũng như là qua nút Phương Mai. Các phương tiện đông nhưng đi được thôi ạ, không ùn tắc đâu, các bạn yên tâm. Những lộ trình khác trong việc di chuyển sáng nay của thính giả, nếu có những diễn biến khó, rất mong thính giả chia sẻ cùng với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với thông tin trong bản tin kiểm toán.
3: Bản tin kiểm toán.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta đến với nội dung nổi bật.
5: Thưa quý thính giả, năm 2026, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý điều hành và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán đến theo dõi đôn đốc, thực hiện kiến nghị, hoạt động kiểm toán được định hướng mạnh hơn và hiệu quả, phòng ngừa rủi ro và hoàn thiện chính sách.
4: Năm nay với bối cảnh có nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và phương thức quản lý điều hành, cũng là năm đầu tiên thực hiện luật ngân sách nhà nước năm 2025 và vận hành đầy đủ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với yêu cầu thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, công tác quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công và phân bổ nguồn lực cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Cho nên, đặt ra yêu cầu hoạt động kiểm toán cần đảm bảo tính đúng đắn, tuân thủ trong quản lý ngân sách, tài sản công và ngày càng đi sâu vào đánh giá hiệu quả, hiệu lực của việc sử dụng các nguồn lực.
5: Dấu ấn nổi bật trong công tác năm 2026 của Kiểm toán Nhà nước là sự chủ động quyết liệt ngay từ khâu chỉ đạo điều hành. Phương thức lãnh đạo quản lý có nhiều đổi mới theo hướng bài bản, linh hoạt, quyết đoán, quản trị theo mục tiêu, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình minh bạch và kiểm soát quyền lực.
4: Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn quy trình, đổi mới các quy trình nghiệp vụ gắn với chuyển đổi số và phương châm sáu rõ. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai. Sau lần sắp xếp thứ hai, Kiểm toán Nhà nước giảm thêm một đơn vị cấp vụ và 30 đơn vị cấp phòng. Mô hình mới vận hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, hoạt động bình thường thông suốt, góp phần khắc phục căn bản tình trạng chồng chéo, phân mảnh chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, việc bố trí lại đội ngũ và đào tạo bồi dưỡng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
5: Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán gắn với những vấn đề lớn của phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư quan trọng quốc gia và dự án trọng điểm của địa phương. Một số dự án được kiểm toán ngay từ chủ trương đầu tư, qua đó hướng tới phát hiện và xử lý những hạn chế yếu kém từ sớm từ xa, đồng thời kiến nghị tháo gỡ những bất cập về cơ chế chính sách.
4: Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cũng được tăng cường. Cho đến ngày 30 tháng 8, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức đồng loạt 79 cuộc kiểm tra, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện các kiến nghị, xử lý những vấn đề còn tồn tại sau kiểm toán và nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán.
3: Con số ấn tượng.
4: Thưa quý vị và các bạn, công tác thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho đến ngày 30 tháng 8, tổng số kiến nghị xử lý tài chính và kiến nghị khác đã thực hiện đạt 29.942,1 trên 41.039,27 tỷ đồng, tương đương 72,96%. kiến nghị bằng đô la Mỹ đạt 84,4%. Đã có 27 trên 53 báo cáo kiểm toán có kiến nghị xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân được thực hiện, đạt 50,9%. 42 trên 201 văn bản đã được hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. Các tỷ lệ này đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 7 của năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức đồng loạt 79 cuộc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhằm tạo sự đột phá trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
5: Có thể thấy, dấu ấn của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2026 không chỉ nằm ở những con số xử lý tài chính hay số lượng cuộc kiểm toán. Quan trọng hơn, đó là sự chuyển động trong tư duy và phương thức thực hiện nhiệm vụ, chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, chú trọng hơn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường phòng ngừa, kiến nghị, hoàn thiện thể chế. Những kết quả này tạo nền tảng để Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nâng cao vai trò trong kiểm soát nguồn lực công, phục vụ yêu cầu quản trị quốc gia và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
4: Các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Vừa rồi các bạn đã cùng đến với những thông tin trong bản tin kiểm toán. Chúng tôi xin được tiếp tục với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Những khó khăn thời điểm hiện tại thì về mật độ tin khó cũng đã thưa dần rồi. Chúng ta cũng đã có được những cái lộ trình thoáng hơn ở thời điểm hiện tại 9 giờ kém 15 phút sáng. Nhưng đó là dựa vào những cái thông tin mà chúng tôi nhận được trong khoảng 20 phút trở lại đây. Còn thực tế, nếu lúc này mà các bạn vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn ở bất cứ khu vực nào, hãy dành thời gian để chia sẻ với chương trình. Một vài thông tin khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt trước đó, như là bên phía nút Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, giao thông đông và chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Vụ va chạm ở trục đường Võ Chí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn vẫn chưa được giải quyết xong, nên chúng tôi nhắc lại là các phương tiện ô tô chúng ta vẫn được phép đi vào làn hỗn hợp, sau đó chúng ta được phép đi thẳng qua ngã tư trước khi mà có thông báo mới hơn từ đội cảnh giao thông số 2. Ở phía đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ cầu Thanh Trì về Vin Ocean Park 1 thì không rõ là có còn ùn tắc hay không, thì xin nhờ thính giả quan sát và chia sẻ giúp với chúng tôi ạ.
6: Dạo này lên doanh nghiệp bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
7: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
6: Direct Shop là gì thế?
7: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
6: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
7: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loa thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
6: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
7: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
6: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
8: BIDV Direct Shop đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
9: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm. Mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua quan sát qua một loạt những khung hình camera giao thông, chúng tôi nhận thấy rằng áp lực giao thông cũng đã giảm đi nhiều rồi. Ngay ở phía tuyến phố Khâm Thiên, bây giờ thì các bạn cũng không phải đối mặt với những cái sự khó khăn quá mức nữa. Thực tế là trong suốt buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không có quá nhiều thông tin mà khiến chúng ta quan tâm đến trục đường này. Bây giờ hình ảnh qua ở bên phía ngã ba Lê Duẩn Khâm Thiên, giao thông thoáng, đi lại ổn định. Bên phía cầu Lạc Trung, giao thông rất tốt, hai bên bờ sông Kim Ngưu, giao thông thoáng, phố Lạc Trung đi lại ổn định, không còn khó khăn gì ở đây nữa rồi. Bên phía ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt thì dòng phương tiện từ Lê Duẩn để chúng ta xuôi về phía Nam cũng hơi chậm một chút do điểm dừng chờ các phương tiện đông thôi. Còn cơ bản chúng ta vẫn đang tuần tự đi lại được qua đèn tín hiệu tại khu vực này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin tiếp theo xin được chuyển đến quý vị trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với gần 20.000 căn đang được xây dựng trong tổng số 28.500 căn thành phố đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Nguồn cung được kỳ vọng tăng, nhưng với người thu nhập thấp, để biến một căn nhà trên giấy thành chỗ ở thực tế thì vẫn còn rất nhiều rào cản. Từ giá bán, điều kiện hồ sơ, khả năng vay và trả nợ đang là những vấn đề được quan tâm. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban Viễn thông Quốc gia đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Đến tháng 8 năm 2026, thành phố có 22 dự án đang thi công với khoảng 19.878 căn, đạt gần 70% chỉ tiêu 28.500 căn của năm nay. Từ đầu năm, 10 dự án đã được khởi công với hơn 11.300 căn. Nhiều dự án khác cũng đang hoàn tất thủ tục triển khai. Nguồn cung đang được mở rộng nhưng nhu cầu thực tế vẫn rất lớn. Tại một số dự án, số hồ sơ đăng ký cao gấp nhiều lần số căn hộ được mở bán. Và với người lao động, ngay cả khi đủ điều kiện tiếp cận thì bài toán tài chính vẫn là trở ngại lớn.
1: Các cái chi phí gia đình đang vượt quá cái chi phí mà mình có thể tiết kiệm và dành dụm để có thể sở hữu một căn nhà.
2: Với thu nhập bình quân mỗi người 5-6 triệu một tháng là để dành có thể là 20 năm nếu không ăn cũng chưa chắc mua được.
3: Nhà ở xã hội thì ai cũng mong muốn vì giá nó phù hợp hơn. Nhưng mà để mua được thì cũng rất là khó. Với lại mình nghe thông tin dự án thì cái làm hồ sơ thì người khác nộp vào nhiều lắm. Thành ra là muốn có một căn nhà riêng thì rất là khó.
0: Những chia sẻ trên cho thấy, với người thu nhập thấp, khó khăn không chỉ là có nhà ở xã hội mà còn ở khả năng chi trả. Hiện giá một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 đến 23 triệu đồng một mét vuông, tương đương hơn 1 tỷ đồng cho căn hộ từ 50 đến 60 mét vuông. Dù người mua được hưởng lãi suất ưu đãi từ 5,4% trên một năm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đến 6,5% trên một năm trong 5 năm đầu với người dưới 35 tuổi vay ngân hàng thương mại, khoản trả góp vẫn là áp lực lớn với nhiều gia đình. Trước thực tế này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách tài chính hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở.
4: Nhà ở tái định cư, nhà xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta được có những cái cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia cho nên nó rẻ. Và cái dự án đầu tiên đã được chuẩn bị khởi công là cái dự án ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũ ngoài Bình Chánh chuẩn bị khởi công. Và khu Mã Lạ và cái khu chợ Gà Gạo ngoài quận Nhất cũ để đảm bảo là cái giá hợp lý và có những cái chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.
0: Như vậy, cùng với việc tăng nguồn cung, bài toán đặt ra là làm sao để chính sách hỗ trợ thực sự rút ngắn khoảng cách giữa giá một căn nhà và khả năng chi trả của người mua. Bởi thực tế, số người có nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Có dự án quy mô hơn 1.200 căn, nhưng từng tiếp nhận tới khoảng 12.000 hồ sơ

0: đăng ký. Điều đó cho thấy sức cầu vẫn đang vượt xa nguồn cung ở nhiều thời điểm. Và theo chuyên gia, hiệu quả của chính sách không nên chỉ được nhìn bằng số lượng căn nhà được xây dựng. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Phương Diệp, trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM cho rằng, điều quan trọng hơn là phải tính đến khả năng tiếp cận thực tế của người dân.
1: Với tôi, việc xuất hiện nhiều các nhà ở xã hội nó sẽ không quan trọng bằng việc chúng ta làm thế nào đó để nhiều người dân có thu nhập thấp họ tiếp cận được với nhà ở xã hội. Làm thế nào đó để người dân có thu nhập thấp từ các nơi người ta về TP.HCM thì không chỉ đơn giản là bảo hiểm xã hội là cơ bản của an sinh xã hội, mà nhà ở xã hội và những cái sự chăm lo của nhà nước đối với nhà ở thì có như vậy người ta gắn bó lâu dài với thành phố.
0: Gần 20 căn đang được xây dựng là tín hiệu cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM đang được đẩy nhanh. Nhưng để những căn nhà này thực sự trở thành cơ hội an cư, người lao động cần có một mức giá phù hợp, thủ tục thuận lợi và nguồn vốn đủ dài với khả năng trả nợ. Bởi với người thu nhập thấp, một căn nhà không chỉ cần có để mua mà còn phải đủ khả năng để mua và trả.
2: Bây giờ cũng đã gần 9 giờ sáng rồi và chúng ta cũng đang trôi dần về những phút cuối của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Khó khăn theo đó thì cũng đang ở lại phía sau. Những cái hành trình mà các bạn đang di chuyển thời điểm hiện tại thì cũng đã trở nên thanh thang hơn nhiều rồi. Nếu thực sự là thời điểm hiện tại mà chúng tôi vẫn đang bỏ sót những diễn biến giao thông khó, các bạn vẫn đang phải dừng chờ quá lâu ở một khu vực ngã ba, ngã tư nào, hay có những cái phản ánh cần ghi nhận trong những cái lộ trình di chuyển, rất mong thính giả chia sẻ với chương trình. Vừa rồi một thông tin mới chúng tôi nhận được từ anh Nguyễn Xuân Nam bên phía tuần đường công ty công trình giao thông 2 Hà Nội báo tin là quốc lộ 18, km 12+100 hướng Bắc Ninh đi Hà Nội, một xe tải gặp sự cố về lốp đang nằm ở làn xe máy, giao thông cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Ở phía quốc lộ 18, km 12 xin được nhắc lại là xe tải gặp sự cố, rơi bánh giữa đường, chúng ta hướng đi Hà Nội cần hết sức chú ý. Đó là một vài thông tin tiếp theo cập nhật cùng với quý vị. Từ đầu giờ sáng đến giờ thì chúng ta cũng chưa có cơ hội để gửi tặng nhau một giai điệu âm nhạc. Có lẽ bây giờ cũng là thời điểm phù hợp để chúng ta tặng nhau bài hát quý vị nhé. Hãy cùng đến với phần thể hiện của Mattel qua ca khúc Panama.

0: Vừa rồi là Panama, một giai điệu âm nhạc hy vọng là sẽ giúp quý vị cũng sẽ cảm thấy hào hứng hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những hình ảnh giao thông mà chúng tôi quan sát được từ phòng thu. Bên phía khu vực cầu vượt từ Nguyễn Trãi để sang bên phía Tây Sơn, giao thông thì vẫn đang đông, chúng ta vẫn đang phải dừng chờ, mất tối đa là 2 nhịp đèn thôi. Tất nhiên áp lực đã giảm đi nhiều so với thời điểm khoảng 7:30-8 giờ sáng. Bây giờ thì gần 9 giờ rồi. Hướng ngược lại đi từ ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh để đi lên cầu vượt để sang phía Nguyễn Trãi, các phương tiện đang lưu thông tốt. Khung hình camera ở bên phía nút Lê Duẩn Khâm Thiên cũng đang cho thấy sự ổn định và thông thoáng tại khu vực này. Trục đường Võ Chí Công hướng đi trung tâm thời điểm này vẫn đang còn nhiều khó khăn lắm. Các bạn chú ý, đó là trục đường Võ Chí Công hướng đi trung tâm thời điểm hiện tại vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, vẫn đang làm lộ trình mà chúng ta phải đối mặt với cái điểm ùn ứ ở bên phía khu vực ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, một cái vụ va chạm diễn ra đầu giờ sáng. Đội 2 thì cũng đã có mặt từ rất sớm với những phương án xử lý sự việc cũng như là điều tiết giao thông. Tuy nhiên là do lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm nên việc khó khăn là điều chúng ta khó tránh khỏi. Xin được nhắc lại là theo thông tin từ đội 2, các phương tiện ô tô chúng ta được phép đi vào làn hỗn hợp và đi thẳng qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Khi mà vụ việc va chạm giữa ô tô và xe máy vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết ở thời điểm này.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Thời điểm này, theo những gì mà chúng tôi tổng hợp được thì có lẽ là trục đường Võ Trí Công là một trong những cái trục đường mà chúng ta phải đối mặt với khó khăn nhiều nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ở một vài những khu vực khác thì cũng đã không còn những cái diễn biến giao thông khó được ghi nhận nữa rồi. Trục đường Võ Trí Công đi về phía trung tâm vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngay từ phía cầu Nhật Tân đi xuống thôi là các bạn cũng đã phải đối mặt với cái sự chậm chạp rồi. Bên phía khu vực Hà Đông, nút Trần Phú Nguyễn Khuyến, trục đường này suốt trong buổi sáng ngày hôm nay thì không có bất cứ một khó khăn nào mà chúng ta phải đối mặt cả. Ngay ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang thoáng, đi lại tốt hướng đi về phía Nguyễn Trãi để đi về phía trung tâm thành phố. Nút Đại La Trần Đại Nghĩa giao thông thoáng, đi lại ổn định theo đèn tín hiệu.
1: Sound of Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Cũng đây đến lúc mà Mạnh Thắng cùng với ekip chương trình giờ cao điểm sáng nay sẽ khép lại cho giờ cao điểm rồi. Một buổi sáng mà chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì bên phía trục đường Võ Trí Công vẫn là một thử thách về bình xăng, viên pin điện và cả thời gian của quý vị và các bạn nữa. Hướng đi trung tâm vẫn đang rất khó. Và một lần nữa chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ hãy cùng đến với các khúc cuối cùng để khép lại cho giờ cao điểm sáng nay, trước khi chúng ta sẽ chuyển sang Đời sống thị thành. Cùng biên tập viên Hồng Nhung hãy cùng đến với How Long, phần thể hiện của Charlie Puth.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 9 giờ 8 phút rồi và chúng tôi hy vọng là những áp lực của khung giờ cao điểm thì sẽ dần trôi qua để tất cả các bạn thính giả có được cho mình những cái lộ trình thuận lợi hơn. Hồng Nhung thì nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm thông tin từ quốc lộ 18 đoạn km số 12 có một cái xe gặp sự cố đấy ạ, về lốp bị rơi cả bánh xe ra đường rồi theo hướng đi về Hà Nội thì cũng tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Thì các bạn thính giả phản hồi lại giúp chương trình xem là còn quan sát thấy hay không. Rồi từ phía khu vực đó là đường Võ Chí Công, không rõ là hướng trung tâm các bạn đi ổn chưa hay là vẫn còn phải cộng thêm nhiều thời gian từ khu vực tuyến đường Võ Chí Công. Khu vực trên tuyến phố Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy vẫn đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi về đường Láng. Xin nhắc lại một lộ trình vẫn còn áp lực giao thông, đó là trên tuyến đường Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy theo hướng đi về đường Láng vẫn còn ùn khá dài. Đó là những cái thông tin mà ông Nhung vừa tiếp nhận trong ít phút vừa qua. Nhờ các bạn thính giả cập nhật và đồng hành thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Hôm nay là mùng 1 tháng 10 rồi, chúc các bạn sẽ có một tháng thật nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và suôn sẻ, thật nhiều niềm hạnh phúc quý vị nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu cùng với những thông tin của đời sống thị thành sáng nay qua chuyên mục Chu Du.

0: Yuyu 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chu Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, cách bến Ninh Kiều chỉ khoảng 200m, chợ đầu mối Tân An, thành phố Cần Thơ từ lâu đã là một trong những điểm trung chuyển thủy hải sản, nông sản quen thuộc của miền Tây. Khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ cũng là lúc khu chợ này thức dậy. Những chuyến xe, ghe đưa hàng về chợ, cá, tôm, rau củ và đủ loại thực phẩm tươi sống được bốc dỡ, cân đông rồi theo những chuyến xe tỏa đi khắp nơi trước khi trời sáng. Ở đây, miền Tây hiện lên không chỉ bằng sông nước, ghe xuồng, mà còn bằng một nhịp mưu sinh rất riêng, bắt đầu khi phố vừa lên đèn và kết thúc khi một ngày mới đã bắt đầu. Vậy chợ Tân An có gì đặc biệt mà giữa lòng thành phố Cần Thơ cứ đêm xuống là lại rộn ràng như thế? Mời quý vị cùng phóng viên Nhật Minh ghé chợ đầu mối Tân An khám phá miền Tây khi phố lên đèn.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
0: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù mới khoảng 9 giờ tối, nhưng phía sau những dãy nhà lồng của chợ Tân An, nhịp mua bán đã bắt đầu rộn ràng. Ghe vừa cập bến, cá tôm được nhanh chóng đưa lên bờ. Người cân hàng, người chuyển hàng, tất bật chuẩn bị cho một đêm buôn bán kéo dài đến sáng. Để hiểu rõ hơn về nhịp hoạt động của khu chợ này, Nhật Minh tìm gặp chị Nguyễn Thị Hằng, một tiểu thương đã gắn bó với chợ Tân An nhiều năm. Chị Hằng ơi, thường thì một phiên chợ đêm ở đây bắt đầu từ khoảng mấy giờ và hoạt động đến khi nào vậy chị?
4: Cỡ 9 giờ tối, ta mở ra, người ta bơm nước rồi ta bán tới sáng luôn. Rồi 6 giờ ta về là tới bằng hàng lẻ.
3: Dạ, vì là chợ đầu mối nên hàng hóa ở đây thì không

0: Thưa quý thính giả, càng về khuya, chợ càng đông. Vào khoảng 12 giờ đêm, khi nhiều con phố đã thưa người, Tân An lại bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Và Nhật Minh gặp cô Nguyễn Thị Lệ Chi, người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề buôn bán tại đây. Cô Chi ơi, mọi đêm thì giờ này á, chợ của mình không khí nhộn nhịp như thế nào cô?
1: Tầng đêm có khoảng 12 giờ sung dữ lắm, chợ đông ghen luôn. Đúng rồi, cái này là chợ đầu mối rồi, mấy người sỉ vào bằng đêm, ta lại ta mua, ta căng lại ta bán, ta đi chợ khác. Cá, đồ nông sản, đồ tép, mực, đồ giác tối, phia đây đông lắm. Dưới rau cải, đồ giác phia cũng có. Bữa 2 giờ phia là nhóm chợ tới sáng luôn, ta bán sỉ cho bạn hàng. Các tỉnh lợi ta cân lên chợ đầu mối là ta về quê ta bán. Vĩnh Long đồ này kia, chợ bà đồ. Chợ này là chợ đầu mối, cá mắm đồ nhiều lắm. Tối ta qua lấy dốc chợ này chợ kia, ta lại ta lấy ta bán. Ta về ta bán sỉ.
0: Dạ. Có mặt ở chợ vào thời điểm này á, mới thấy phía sau những chuyến hàng cá tôm, rau củ được cân liên tục là cả một hành trình của hàng hóa từ nhiều vùng miền về đây. Đặc biệt là những nguồn thủy sản từ các tỉnh xa cũng được đưa về chợ Tân An để tập kết nè. Rồi từ đây tiếp tục theo các bạn hàng đi nhiều nơi khác. Cô Chi ơi, với cái nguồn hàng ở xa tận Cà Mau chuyển lên đây á, thì người ta thường vận chuyển lên đây và giao các vựa như thế nào vậy cô?
1: Cà Mau ta lên đây ta cân cho dựa, rồi dựa ta cân lại là ta lấy mối là ta bán lại sỉ cho bề kia. Chứ đâu bị Cà Mau ta chở lên đây ta bán cho dựa rồi, ta về.
0: Như vậy là hàng hóa từ Cà Mau hay là các tỉnh khác khi mà lên đến chợ Tân An tiếp tục phân phối cho các bạn hàng ở nhiều tỉnh thành khác. Có mặt ở đây và nghe cô chia sẻ thì Nhật Minh mới thấy là khu chợ của mình không chỉ nhộn nhịp về đêm mà còn có cả một quá trình thay đổi theo thời gian nữa. Cô Chi đã gắn bó với chợ này từ nhiều năm. Vậy thì so với trước đây, chợ Tân An, cô thấy là đã thay đổi như thế nào vậy cô?
1: Chợ Tân An là hồi làm là chợ Cần Thơ. Rồi bây giờ vô đây nó đổi là cái chợ Cần Thơ ra ngoài, giờ vô đây nó đổi chợ Tân An. Tại nó dẹp cái chợ ngoài, đường Hai Bà Trưng. Bây giờ nó làm một cái đường này là chợ này phải không? Bên đó tắt qua thêm một cái chợ. Hồi lần là có một chợ, hồi dịch đuổi tới giờ nó làm thêm một chợ bên phía kia đường Phan Phùng nữa. Bên đó cũng nhiều đó. Ban đêm luôn, ban đêm mấy người tới bác sĩ dạng hàng Đà Lạt rồi tới về đó phân phối cho mấy người này kia.
0: Dạ, cảm ơn cô Chi. Thưa quý thính giả, ở chợ Tân An, mỗi lái đến lấy hàng chỉ cần đậu xe ở bên ngoài rồi kéo xe đẩy vào khu vực chợ bốc xếp hàng. Không phải vất vả chuyển hàng từ tầng này đến tầng khác như ở một số nơi. Chợ Tân An có vị trí thuận lợi theo kiểu là trên bến dưới thuyền. Nhờ vậy, các loại thủy sản vận chuyển bằng ghe đến chợ đều còn tươi sống. Hiện chợ có khoảng 400 lô vựa sạp kinh doanh. Mỗi đêm chợ Tân An bán ra khoảng 15 đến 20 tấn thủy sản các loại. Về đêm thì nơi này nhộn nhịp tiếng rao, tiếng cười nói rơm rã của bạn hàng, tiếng hô tránh đường của các chú bốc vác nè, rồi tiếng nước chảy rì rào từ bồn chứa nữa. Người bán người mua ai cũng khẩn trương để kịp đưa cá tôm về cho những phiên chợ sớm. Và đứng cạnh Nhật Minh lúc này là chị Trần Thị Đầm. Chị bán ở chợ này từ những ngày đầu phải không chị? Hồi đó thì chợ mình đông vui như thế nào chị Đầm?
2: Mỗi mặt hàng mà mỗi người bán đó, mỗi mặt hàng cũng đông lắm. Chợ đầu mối mà, cái khúc trong chợ cũng có mà ngoài mặt lộ này cũng có tiểu thương nhiều lắm. Bán trong chợ nè, giờ chiều ra đi ngồi vậy đó, ngồi giờ đó. Chứ sáng có lô trong chợ thì mua ít thì về bán đại vậy đó. Sống thôi. Chợ hồi đó nó đông chứ bây giờ nó hơi giãn khách nhiều lắm. Hồi đó 10 phần giờ được chừng 3 phần.
0: Dạ, em cảm ơn chị Đầm nhiều nghe. Chúc chị một đêm buôn bán thuận lợi, đông khách nghe chị. Quý thính giả thân mến, đứng giữa chợ Tân An lúc này có thể cảm nhận rất rõ nhịp sống khác của Cần Thơ. Khi phố lên đèn cũng là lúc những chuyến xe cập bến, khi nhiều người chuẩn bị đi ngủ, những người bán hàng lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Rồi khoảng 6 giờ sáng, khi mà những chuyến hàng sỉ lần lượt rời chợ, các sạp bán lẻ lại bắt đầu mở cửa. Đêm bán sỉ, ngày bán lẻ, nhịp chợ cứ thế nối tiếp nhau. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của chợ Tân An không chỉ nằm ở những tấn cá, tôm, rau củ hay là những chuyến hàng đi về từ khắp miền Tây, mà ở chính những con người đã thức cùng chợ qua bao năm tháng. Họ làm việc khi phố lên đèn, để khi thành phố thức dậy, những sản vật của miền sông nước đã kịp lên đường. Đó cũng là một lát cắt rất đời của miền Tây. Một miền Tây không chỉ có những chuyến đò, dòng sông hay miệt vườn, mà còn có những phiên chợ thức cùng đêm. Và những con người cần mẫn giữ nhịp mưu sinh qua từng ngày. Nghe
3: Việt Nam gọi mình. Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Nhật Minh ghé chợ đầu mối Tân An, một phiên chợ bắt đầu khi phố lên đèn và chỉ thực sự lắng xuống khi ngày mới bắt đầu. Một

0: ngắn nhưng đủ để cảm nhận một nhịp sống rất riêng của Cần Thơ và miền Tây sông nước. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với một ký ức rất đẹp khác, nơi có bếp nhà và những món ăn đã nuôi ta lớn.
1: Mời bạn, món ăn nhà tôi.

có những mùa nước đi qua đời người, để lại không chỉ phù sa, mà còn để lại trong ký ức một mùi vị rất riêng. Với người miền Tây, đó có thể là mùi tép rong ram trên bếp lửa chiều hôm, quyện với vị khế chua vừa hái ngoài vườn, một món ăn giản dị đến mức chẳng cần gọi tên cầu kỳ, vậy mà đã theo biết bao người đi qua những năm tháng thiếu thốn. Khi con nước nổi tràn đồng, những vạt ruộng ngập trắng, rong rêu theo dòng nước dạt vào bờ, tép rong cũng theo đó mà về. Người quê chỉ cần một chiếc vợt nhỏ men theo mé ruộng bờ mương, một lát đã có mớ tép tươi rói trong veo ánh bạc. Đem về rửa sạch để ráo, rồi cho vào chảo nóng. Chẳng cần nhiều gia vị, chỉ cần chút dầu hoặc mỡ heo, hành tím, thêm nhúng muối, chút đường, đảo đều tay. Tép gặp lửa săn lại, chuyển sang màu đỏ ao, dậy lên thứ mùi thơm mộc mạc của đồng quê. Có nhà ram khô đến mức khi tép giòn rụm, có nhà để vừa lửa cho tép còn mềm ngọt. Rồi đặt bên cạnh dĩa tép là vài lá khế chua. Cái chua thanh của khế làm dịu vị mặn, kéo cái ngọt của tép lên, khiến chén cơm trắng tưởng chừng đơn sơ mà ngon đến lạ. Ngày ấy bữa cơm đâu có nhiều món, có khi cả nhà chỉ trông vào mớ tép rong bắt được sau một buổi lội đồng. Vậy mà những bữa cơm nghèo ấy lại nuôi lớn bao thế hệ. Để rồi nhiều năm sau, giữa những mâm cơm đủ đầy, người ta vẫn nhớ da diết một chảo tép rong ram, một miếng khế chua và tiếng nước vỗ bờ trong mùa nước nổi. Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa cho biết số ca cúm mùa những tuần gần đây có xu hướng tăng nhẹ, song chưa ghi nhận bất thường về ca nặng hoặc tử vong. Cục phòng bệnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp. Nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần chủ động theo dõi, đi khám sớm khi có dấu hiệu nặng. Hà Nội đang tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để đẩy nhanh dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa và trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, công trình trọng điểm chống ngập khu vực phía Bắc thủ đô. Đến nay, dự án đã được bàn giao khoảng 99% mặt bằng, nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay, qua đó tăng năng lực tiêu thoát nước cho hơn 7.400 ha và giảm ngập cho khu vực phía Bắc Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động. Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm sẽ cung cấp danh sách đơn vị vi phạm cho công an, các cơ sở, ngành. Thưa quý vị, các sở, ngành và công đoàn để phối hợp kiểm tra. Thành phố cũng yêu cầu tập trung xử lý doanh nghiệp nợ kéo dài, số tiền lớn, trường hợp có dấu hiệu hình sự sẽ lập hồ sơ để đề nghị khởi tố. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa cảnh báo El Nino đang phát triển nhanh tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo, có thể đạt đỉnh vào tháng 11 và trở thành đợt mạnh nhất kể từ khi có số liệu quan trắc. Từ tháng 5 đến nay, nhiệt độ mặt nước biển khu vực này liên tục tăng. Đáng chú ý, trong tháng 9, chỉ số nhiệt độ trung bình 5 ngày và 10 ngày lần lượt vượt 3 độ C, cho thấy El Nino đang ở mức rất mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn, dông lốc, sạt lở và ngập lụt trong những tháng cuối năm, tỉnh đang chủ động triển khai các phương án ứng phó. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, thiên tai làm sập, tốc mái 40 căn nhà, gây thiệt hại hơn 221 ha lúa, hoa màu, cây ăn trái. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 170 điểm sạt lở, sụt lún, làm mất hơn 12 km bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng gần 300 hộ dân. Riêng chiều cường đầu tháng 8 âm lịch làm tràn, sạt lở 6 đoạn đê biển. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực sung yếu, chủ động di dời người dân khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Các xã có lên kế hoạch rà soát lại hết các cái điểm xung yếu để làm sao có cái phương án, một là dự phòng thực hiện phương án 4 tại chỗ. Cái thứ hai nữa đó thì có kế hoạch đề xuất để có cái giải pháp thực hiện căn cơ hơn, làm sao là tránh là sạt lở, là ảnh hưởng đến tính mạng của người dân cũng như là sản xuất của người dân trong từ đây đến cuối năm.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn các bạn lưu ý cho là đoạn Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy thì vẫn đang ùn rất là dài theo hướng đi về đường Láng. Chúng tôi thì cũng chưa rõ nguyên nhân đâu, nên nếu các bạn thính giả có quan sát được thì cũng chia sẻ thêm cùng với chương trình. Và trước những cái sự thay đổi của thời tiết thì các bạn cũng chủ động hơn trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe quý vị nhé. Và trên trục đường quý vị di chuyển có những cái sự thay đổi bất thường về thời tiết, có mưa hay là nắng nóng oi bức gay gắt, thì chúng tôi cũng rất mong là cập nhật được những cái thông tin thực tế đến từ tất cả quý vị thính giả để chia sẻ với các bác tài và quý vị đang đồng hành cùng với FM 91 MHz. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục bộ hành qua phố cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin đến từ đời sống thị thành sáng nay quý vị nhé.
3: Có lẽ Hà Nội mùa thu là đẹp nhất trong năm và không ở đâu đẹp bằng Hà Nội mùa thu.
4: Bộ hành qua phố.
5: Bộ hành qua phố.

sáng quanh Hồ Thiền Quang, gió bắt đầu se, nhiều người đi bộ trên vỉa hè. Thì thoảng một chiếc lá vàng rơi rồi bị gió cuốn đi. Những ngày giao mùa ở Hà Nội thường bắt đầu như thế, rất bình thường, nhưng chỉ cần để ý một chút, người ta nhận ra mùa thu đã đến. Có người nhớ mùa qua hàng cây, thức quà buổi sáng. Còn với nhà văn, nhà báo Phạm Thành Long, thu Hà Nội gắn với bước chân trên phố. Một vòng dạo quanh hồ và những câu thơ ông viết cho thành phố mình gắn bó nhiều năm. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi gặp nhà báo Phạm Thành Long vào buổi sáng khi đi bộ quanh Hồ Thiền Quang. Hà Nội đang vào thu. Trong cảm nhận của ông, đây là khoảng thời gian rất đặc biệt. Riêng với Hồ Thiền Quang, ông bảo mùa thu ở đây có cái thú của một nơi đã quá quen. Mặt hồ, hàng cây, con đường vẫn vậy, nhưng khi tiết trời dịu xuống, đi bộ chậm hơn một chút, những thay đổi nhỏ của không gian lại dễ nhận ra hơn.
2: Có lẽ Hà Nội mùa thu là đẹp nhất trong năm, và không ở đâu đẹp bằng Hà Nội mùa thu. Tôi tự phổ nhạc cho cái bài thơ Thu Hà Nội của tôi. Đường thu Hà Nội, mưa vàng lá bay, gió thu Hà Nội, rắc đầy tóc mây. Em đi giữa phố, bước chân bỡ ngỡ, lạc vào cõi mơ.
1: Cùng một con đường, nhưng trong tiết trời dịu mát, cảnh vật quen thuộc dường như cũng mang sắc thái khác. Với nhà báo Phạm Thành Long, mỗi vòng dạo phố cũng là dịp trở về với ký ức của một thời đã qua.
2: Hai vợ chồng tôi vẫn dạo quanh bờ hồ để cảm nhận được những cái kỷ niệm xưa, cái thay đổi hôm nay qua dòng người, dòng xe, qua những cái phút thư giãn của những người bộ hành.
1: Những ngày cuối tuần, khi một đoạn phố trở thành không gian đi bộ, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Không phải bước vội giữa dòng xe, người ta có thể đi sát bên hồ, ngừng lên nhìn hàng cây, ngồi lại một lúc trên ghế đá, để mùa thu hiện ra trong những điều rất nhỏ. Đi bộ vì thế cũng trở thành cách để ông nhìn Hà Nội hôm nay, bên cạnh Hà Nội của những năm tháng đã qua.
2: Những cái buổi sáng Hà Nội mùa thu nó vẫn gợi nhớ cho người ta những cái vẻ đẹp cổ kính mà không ở nơi nào có được. Bây giờ mà bộ hành trên cái phố Phan Đình Phùng chẳng hạn, thì lá xấu nó rơi, cơn gió thoảng qua một cái, như là mưa vàng nó bay, mặt trời lại chiếu những tia nắng vàng óng xuống mặt đường ấy, thì cái lá xấu vàng rơi, nó như là một cái mưa vàng.
1: Cái thú của việc thong thả trên phố nằm ở đó. Không quá vội, người ta có thời gian để ý nhiều hơn những gì đang diễn ra dọc đường. Những điều bình thường đôi khi lại khiến một góc phố trở nên thú vị hơn. Với nhà báo Phạm Thành Long, mùa thu còn gợi nhớ đến khu vườn, thức quả và hương vị của những ngày xưa. Liên tưởng ấy được ông đưa vào thơ.
2: Gió thu vàng rực rỡ, trải nắng qua vườn na, trong sắc nắng chiều tà, dục trái na mở mắt. Nắng thu vàng như mật, xoa lên những trái hồng, dục quả mau chín mọng. Gió thu mang hương cốm, thơm lừng phố sớm hôm.
1: Mùa đẹp không chỉ nằm trong khung cảnh được nhiều người tìm đến. Nó có mặt trên vỉa hè, dưới tán cây, trong dòng người quanh hồ, hay đơn giản là lúc người ta bước ra phố. Có thay đổi chỉ nhận ra khi đi qua một nơi đã quen từ lâu, không gian mới xuất hiện trong khi ký ức vẫn còn ở đó.
2: Hà Nội phải đổi mới, nhưng đổi mới thế nào để phù hợp, để vẫn giữ lại cái nét đẹp xưa của Hà Nội. Nó đã trở thành ký ức, nó trở thành tình cảm, nó trở thành cái hơi thở của người Hà Nội rồi. Cái đấy là khó, đòi hỏi tầm nhìn, cái tâm và cái trách nhiệm của những lãnh đạo và quy hoạch của Hà Nội.
1: Chúng tôi tiếp tục đi. Hà Nội những ngày giao mùa, cứ thong thả bước, chẳng cần tìm, điều thú vị sẽ xuất hiện trong tầm mắt. Đi bộ có cái hay là đôi khi không cần một điểm đến cụ thể. Vừa đi, vừa nghe phố xá, nhìn những gì hiện ra trước mắt, rồi dừng lại trước một góc quen. Có lẽ khi mùa thu qua đi, điều còn đọng lại chỉ là buổi sáng bình thường trên con phố quen thuộc. Khoảnh khắc bất chợt khiến người ta nhận ra mình vừa đi qua một mùa rất riêng của Hà Nội, chẳng định đi tìm, thế mà lại gặp. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Bước chân qua Hà Nội mùa thu. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Thưa Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Bộ hành qua phố cùng với các phóng viên và biên tập viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ cùng với quý vị trong từng nhịp sống, trong từng hơi thở của đô thị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Để quan sát thấy trên những khu vực nội đô thì chúng tôi cũng không cảm thấy là có quá nhiều những khó khăn nữa đâu. Giờ cao điểm thì cũng đã đi qua được một cái khoảng thời gian rồi. Và nếu mà Nhung vẫn còn bỏ sót thông tin ở bất cứ nơi đâu thì cũng nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Như thường lệ thì trong chuyên mục tiếp theo, mời các bạn cùng tìm hiểu những thông tin đến từ chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
5: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Hưng Yên, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được tăng cường, bằng việc theo dõi tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý dữ liệu tàu cá. Những trường hợp có cảnh báo được chính quyền cơ sở nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, trong khi ngành thủy sản đẩy mạnh số hóa dữ liệu để phục vụ theo dõi và xác minh hoạt động khai thác trên biển. Làm thế nào để những cảnh báo từ hệ thống VMS được xử lý kịp thời, ngăn nguy cơ vi phạm ngay từ trên biển? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Đồng Tháp tăng kiểm soát, xử lý vi phạm IUU trước đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Khánh Hòa tăng kiểm soát tàu cá, ngăn vi phạm IUU. Ngư dân cần nhớ, một chuyến biển, dữ liệu phải khớp từ đầu đến cuối.
7: Đồng Tháp vừa sơ kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU 9 tháng của năm 2026, chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu lần thứ 6, dự kiến trong tháng 10. Từ đầu năm, tỉnh đã xử phạt 81 vụ vi phạm IUU, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, trong đó gần 60% liên quan mất kết nối thiết bị VMS. Đồng Tháp cũng ghi nhận vi phạm ranh giới vùng khai thác và tàng trữ thiết bị VMS của tàu khác. Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra tại cảng cá, khu neo đậu, xử lý nghiêm vi phạm, không để tàu vượt ranh giới cho phép.
6: Từ đầu năm 2026, Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Lực lượng chức năng đã kiểm soát gần 11.910 lượt tàu cập cảng, hơn 12.000 lượt tàu rời cảng và giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng với khoảng 1.290 tấn. Tỷ lệ tàu thực hiện thủ tục trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT đạt hơn 98%. Hà Tĩnh cũng thí điểm thu, nộp báo cáo khai thác tại hai điểm, tăng kiểm soát tàu cá ngoài cảng chỉ định.
7: Tại cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng cũng đang tăng cường kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình VMS, thủ tục xuất nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần ngăn nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% đã được đăng ký cấp phép và cập nhật trên VN Fishbase. Trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ kiên quyết không cho xuất bến tàu không đủ điều kiện. Tỉnh cũng tập trung xử lý các tồn tại về VMS, ECDT, hồ sơ vi phạm, quyết tâm không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc kiểm soát tàu cá không chỉ diễn ra khi tàu cập cảng hay khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển. Quan trọng hơn là ý thức chấp hành của chủ tàu, thuyền trưởng trong từng chuyến biển. Tại Hưng Yên, cùng với tuyên truyền, vận động ngư dân, các tổ đội tàu thuyền tự quản đang được phát huy, trong khi công nghệ và dữ liệu được tăng cường để theo dõi hoạt động của tàu cá. Phóng sự sau đây ghi nhận cách Hưng Yên đang đưa việc chống IUU đến gần hơn với từng chuyến biển.
7: Với những ngư dân trực tiếp ra khơi, mỗi chuyến biển hôm nay không chỉ là câu chuyện đánh bắt được bao nhiêu mà còn phải bảo đảm đúng như quy định đã được phổ biến và cam kết trước khi xuất bến. Đúng ngư trường được phép khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình, thực hiện các quy định về nhật ký khai thác. Những yêu cầu này được đặt ra trong suốt quá trình tàu hoạt động trên biển. Ngư dân Nguyễn Đức Thắng, chủ tàu HI 91366TS chia sẻ.
8: Chúng tôi vẫn cứ chấp hành theo quy định của nhà nước về cái giám sát hành trình và những cái thiết bị ở trên tàu, thì lúc nào cũng phải sẵn sàng ra đúng ngư trường, đúng vùng, nếu mà sai vùng ở ngoài các anh phạt chính.
7: Từ ý thức của từng chủ tàu, việc nhắc nhở giám sát cũng được đưa vào hoạt động của các tổ đội tàu thuyền tự quản. Không chỉ dừng ở việc mỗi chủ tàu tự nhắc mình chấp hành, tại các địa bàn ven biển, các tổ đội tàu thuyền tự quản cũng trở thành một kênh để những quy định về khai thác được nhắc lại thường xuyên giữa những người cùng đi biển. Ở đó, việc đúng vùng, đúng tuyến, ghi nhật ký khai thác hay chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động của tàu cá được nhắc nhở ngay trong cộng đồng ngư dân. Ông Nguyễn Văn Ngời, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết.
9: Tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong đội để chấp hành tốt những quy định của nhà nước. Đi khai thác thì phải đúng vùng, đúng tuyến đã được cấp phép và phải khai báo nhật ký khai thác thường xuyên liên tục.
7: Từ những lời nhắc trong tổ đội, yêu cầu chấp hành cũng được chính quyền cơ sở cụ thể hóa bằng công tác tuyên truyền, kiểm tra và theo dõi hoạt động của tàu cá. Đây là cách làm được Hưng Yên triển khai đồng thời ở các địa bàn có đội tàu khai thác. Tại xã Thái Thụy hiện có 138 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Trong đó 60 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Những con số này cũng cho thấy yêu cầu quản lý tàu cá đang ngày càng gắn với dữ liệu. Bởi khi tàu ra khơi, việc kiểm soát không chỉ dựa vào tuyên truyền hay kiểm tra trực tiếp, mà còn cần thông tin để theo dõi hành trình và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Theo ông Vũ Phúc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, công tác tuyên truyền đang được kết hợp với kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những tàu thường xuyên có cảnh báo.
10: Song song với việc tuyên truyền vận động thì ý thức chấp hành của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Các vi phạm phải xử lý hành chính đối với lại các hành vi không có trường hợp nào xảy ra. Còn đối với lại các cái tàu thường xuyên mà có cái cảnh báo vi phạm thì chúng tôi đã nhắc nhở, kiểm tra, giám sát kịp thời. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động cũng như tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao hơn nữa cái nhận thức của ngư dân.
7: Xã Thái Thụy có 138 tàu cá từ 6 mét trở lên, 100% tàu cá được đăng ký cấp giấy phép khai thác và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Với tàu từ 15 mét trở lên, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo quy định. Tại xã Nam Cường, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng có sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng trên địa bàn. Ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền để ngư dân hiểu và chấp hành, mà còn phải quản lý được thông tin từ đội tàu, từ đăng ký, đăng kiểm đến hoạt động khai thác trên biển. Đây là lý do chuyển đổi số ngày càng được xác định là một phần quan trọng trong công tác chống IUU. Ông Vũ Kim Cần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.
11: Chúng tôi đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cụ thể là chúng tôi đẩy mạnh các cái tổ trực VMS thông báo kịp thời tới chủ tàu, thuyền trưởng nhằm giảm cái tỷ lệ tàu cá vi phạm VMS.
7: Từ một lời nhắc trước chuyến biển, một bản nhật ký khai thác đến tín hiệu giám sát hành trình và dữ liệu được cập nhật trên hệ thống điện tử. Mỗi thông tin đều góp phần tạo nên một chuỗi quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Với Hưng Yên, yêu cầu đặt ra không chỉ là để ngư dân biết quy định, mà quan trọng hơn là biến quy định thành thói quen trong từng chuyến biển, đồng thời để cơ quan quản lý có đủ dữ liệu theo dõi, cảnh báo và xác minh khi cần thiết. Khi ý thức của người đi biển được đặt cùng với trách nhiệm của chính quyền cơ sở và công cụ quản lý bằng dữ liệu, công tác chống khai thác IUU sẽ không chỉ dừng ở tuyên truyền mà từng bước đi vào thực chất từ mỗi con tàu và mỗi chuyến biển.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, một chuyến biển không chỉ được quản lý trên biển mà còn được kiểm soát qua nhiều thông tin trước, trong và sau chuyến đi. Chỉ cần dữ liệu không khớp, việc xác minh nguồn gốc thủy sản có thể gặp khó khăn. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con về sự thống nhất của dữ liệu chuyến biển.
7: Từ lúc tàu làm thủ tục xuất bến, thông tin về tàu, chuyến biển và thời gian hoạt động cần được ghi nhận đầy đủ. Khi khai thác, nhật ký phải phản ánh đúng thực tế về sản lượng và hoạt động của tàu.
6: Khi cập cảng, thông tin khai báo, sản lượng bốc dỡ và dữ liệu truy xuất nguồn gốc tiếp tục được đối chiếu. Vì vậy, bà con cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận, tránh tình trạng cùng một chuyến biển nhưng dữ liệu ở các khâu lại không thống nhất.
7: Với thủy sản khai thác đưa vào chuỗi tiêu thụ, nguồn gốc phải được xác định rõ từ chuyến biển. Đây không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý mà còn liên quan trực tiếp đến việc chứng minh thủy sản được khai thác hợp pháp.
6: Bà con hãy nhớ, tàu đi đâu phải có dữ liệu ghi nhận, khai thác bao nhiêu phải có thông tin xác thực, thủy sản lên bờ phải truy được nguồn gốc. Dữ liệu đúng và thống nhất cũng chính là một phần của việc chống khai thác IUU. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị thân mến, nếu mà từ phía khu vực đường Lê Văn Lương và Hoàng Đạo Thúy các bạn vẫn còn gặp khó thì rất mong là chúng tôi sẽ liên tục nhận được phản hồi đến từ quý vị. Còn về cơ bản thì quanh phía khu vực đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến theo các chiều, nhất là theo hướng đi về Vành Đai 3 thì cũng có đông, nhưng chủ yếu là do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Các bạn vẫn có thể bình tĩnh để di chuyển, đảm bảo cho sự an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì trên những cái cung đường ùn ứ chúng ta sẽ tạm thời là không di chuyển vào để cho đỡ mất thời gian, mà sẽ đi thêm một cái cung đường khác của chúng tôi, đó là đường xanh.
8: Đường xanh.
9: Đường xanh.

0: Chính phủ vừa ban hành quyết định số 46/2026 hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị làm cơ sở để thực hiện chính sách hỗ trợ giảm 2% lãi suất vay một năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh đầu tư vào các lĩnh vực như là xe điện, tái chế nhựa, năng lượng tái tạo. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2026.
1: Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến 4 bộ gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc giá điện cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Tính đến tháng 9 năm nay, trong số 85 dự án thuộc diện chuyển tiếp đã có 39 dự án thống nhất giá chính thức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, 7 dự án đang đàm phán và 32 dự án chưa nộp hồ sơ. Các chủ đầu tư đề xuất áp dụng khung giá trần mới thay cho khung giá ban hành năm 2023 do biến động chi phí thực tế.
0: Theo số liệu được công bố vào cuối tháng 8 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố gần 5.000 vị trí lắp đặt tủ đổi pin, trong đó có khoảng 1.500 vị trí đã gắn tủ để giải quyết nhu cầu nạp điện cho xe máy điện. Mục tiêu tiếp theo là đẩy nhanh cấp phép và lắp đặt để hướng tới 20.000 tủ vào cuối năm. Trong khi đó, dự báo đến năm 2030, thành phố sẽ có vào khoảng 1,2 triệu xe máy điện lưu thông, nhu cầu là hơn 25.000 trụ sạc và tủ đổi pin công cộng.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cứ 4 chiếc xe bán ra tại Philippines trong 8 tháng qua thì có gần 1 chiếc là phương tiện chạy điện. Theo số liệu vừa được Bộ Năng lượng Philippines công bố, trong 8 tháng đầu năm nay đã có hơn 66.000 xe điện được bán ra, chiếm tới gần 1/4 tổng lượng xe bán ra toàn quốc.
1: Cụ thể, trong tổng số hơn 270.000 phương tiện bán ra từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, có tới hơn 66.600 xe điện, tương đương 24,7%. Trong đó, phần lớn các xe điện bán ra trên thị trường là xe hybrid cắm sạc, chiếm gần 30%, tiếp theo là xe hybrid tự sạc hoàn toàn, với tỷ lệ 20%, và phần còn lại hiện nay là xe điện chạy bằng pin. Đây là mức tăng đáng kể so với những năm trước, khi xe điện vẫn còn là một phân khúc nhỏ trên thị trường. Đi cùng với doanh số, hạ tầng trạm sạc cũng đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Patrick Aquino, Giám đốc Cục Quản lý Sử dụng Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Philippines cho biết, đến nay số lượng điểm sạc đăng ký trên toàn quốc đã tăng lên hơn 1.800 điểm. Trong đó, có hơn 870 điểm là trạm sạc thường AC, 470 điểm là điểm sạc nhanh DC và 528 điểm là trạm đổi pin. Ông Patrick Aquino cho biết thêm.
2: Chúng tôi dự kiến sẽ có thêm các điểm sạc,
3: mục tiêu là có thể tăng gần gấp đôi con số đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thúc đẩy việc đơn giản hóa quy trình để có thể kết thúc năm này với con số đó là gần 3.000 trạm.
1: Đằng sau những con số về doanh số xe điện và hạ tầng sạc, lý do khiến ngày càng nhiều người dân Philippines chọn xe điện là sự tiết kiệm về chi phí. Ông Willie T. Ten, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines, phân tích.
4: How much do you spend for gasoline in a week? The average I get most of the time is
3: mỗi tuần bạn tiêu bao nhiêu tiền xăng? Câu trả lời tôi nhận được hầu hết là từ 2.000 đến 4.000 peso một tuần. Vì vậy, tôi lấy chi phí xăng trung bình là vào khoảng 3.000 peso một tuần. Nếu bạn sử dụng xe điện, bạn sẽ tiết kiệm được 70%. Có nghĩa là bạn chỉ phải trả 900 peso cho mỗi tuần. Bạn tiết kiệm được gần 2.100 peso tiền điện mỗi tuần. Như vậy là 8.400 peso một tháng. Và ngay cả trước khi giá dầu tăng, con số đó đã tiết kiệm được khoảng từ 60 đến 65%.
1: Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, mối quan tâm của người tiêu dùng Philippines dành cho xe điện ngày càng lớn, theo ông Patrick Aquino. 2026 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt với thị trường xe điện nước này.
3: Chúng tôi đang hướng tới gần 100.000 xe điện trong năm nay, bao gồm xe điện hạng nhẹ, cũng như các tùy chọn di động thông minh. Việc chuyển đổi sang xe điện cũng đang dần trở nên bắt buộc. Đó là lý do tại sao chúng tôi kỳ vọng doanh số xe điện sẽ cao hơn. Doanh số xe điện gia tăng, hạ tầng sạc được mở rộng và chi phí sử dụng ngày càng có lợi cho người tiêu dùng. Đây là ba yếu tố giúp cho Philippines tiến gần hơn tới mục tiêu mà chính phủ nước này đặt ra, đó là đưa xe điện chiếm một nửa tổng số phương tiện lưu thông vào năm 2040. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Quý vị thân mến, có một cái thông tin giao thông mới các bạn lưu ý, đó là cầu Mai Lĩnh có xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe taxi và một xe tải theo hướng Hà Đông đang ùn rất là dài. Các bạn nên lưu ý với lộ trình này, chúng ta nên thay thế lộ trình từ xa thôi nếu không muốn mất quá nhiều thời gian. Đó là cầu Mai Lĩnh, một cái thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ, bên cạnh những thông tin về tình hình giao thông thì chúng ta cũng sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Và đó sẽ là những thông tin đến từ chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca ung thư mới. Theo tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, dù mạng lưới điều trị ung thư phát triển nhanh, việc sàng lọc còn hạn chế khiến nhiều người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, trong khi áp lực vẫn tập trung tại một số bệnh viện tuyến cuối.
0: Tuy nhiên, tình trạng quá tải đã giảm đáng kể so với khoảng 10 năm trước nhờ tăng năng lực tuyến dưới, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Từ năm 2025, hệ thống khám chữa bệnh được tổ chức theo 3 cấp chuyên môn, ban đầu, cơ bản và chuyên sâu, nhằm đưa người bệnh đến đúng tuyến điều trị. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế dự kiến phát triển 54 bệnh viện hạt nhân và khoảng 200 bệnh viện vệ tinh tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu chuyển tuyến cao. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư y tế cơ sở, đào tạo bác sĩ và nâng cấp trang thiết bị hướng tới đưa kỹ thuật chuyên sâu về gần với người dân hơn.
3: Bệnh dại vẫn là mối nguy không thể chủ quan. Giai đoạn 2022-2025, Việt Nam ghi nhận trung bình 77 người tử vong do bệnh dại mỗi năm, trong khi khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó mèo cắn.
0: Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, cả nước ghi nhận 54 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 trên 34 tỉnh, thành phố. Riêng Hà Nội, từ năm 2023 cho đến nay chưa ghi nhận ca tử vong, nhưng mỗi năm có trên 30.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó hoặc là mèo cắn. Bộ Y tế khuyên cáo, để loại trừ bệnh dại ở người cần kiểm soát nguồn lây từ động vật, đặc biệt quản lý và tiêm vaccine cho đàn chó với tỷ lệ tối thiểu 70%. Người bị chó mèo cắn cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời, không nên chủ quan chờ theo dõi con vật.
3: Một vấn đề khác lại nằm ngay trong bữa ăn hàng ngày, đó là chất béo. Chất béo cần thiết cho cơ thể nhưng không phải loại nào cũng có lợi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hai nhóm cần đặc biệt hạn chế là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.
0: Chất béo bão hòa có nhiều trong thịt đỏ, bơ, phô mát và mỡ động vật cũng như dầu dừa. Tiêu thụ quá mức có thể làm tăng cholesterol xấu, từ đó gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong khi đó, chất béo chuyển hóa thường có trong đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, bánh ngọt đóng gói và một số loại bơ thực vật. Vừa làm tăng cholesterol xấu, vừa lại làm giảm đi cholesterol tốt. Các chuyên gia khuyến cáo hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, đặc biệt tránh chất béo chuyển hóa và ưu tiên nguồn chất béo không bão hòa trong chế độ ăn.
3: Và nếu có lúc đang ngồi hoặc nằm mà bất ngờ đứng dậy, quý vị thấy choáng váng, mắt tối sầm, mất thăng bằng, đây có thể là phản ứng của cơ thể khi huyết áp chưa kịp điều chỉnh. Máu tạm thời dồn xuống chân và vùng bụng, khiến lượng máu lên não giảm trong chốc lát. Ở người khỏe mạnh, cơ thể thường nhanh chóng điều chỉnh huyết áp, nhưng nếu phản ứng không đủ nhanh, cơ thể có thể xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, thậm chí ngất.
0: Một lần choáng nhẹ và nhanh hết thì thường không đáng lo, nhưng nếu tình trạng lặp đi lặp lại, người dân cần đi khám vì có thể liên quan đến mất nước, thuốc đang sử dụng, bệnh tim mạch hoặc là rối loạn thần kinh tự chủ. Để hạn chế triệu chứng, nên thay đổi tư thế một cách từ từ, nhất là sau khi ngủ dậy hoặc là ngồi lâu, đồng thời uống đủ nước khi thời tiết nắng nóng. Nếu như đang dùng thuốc huyết áp hoặc là thuốc lợi tiểu thì không nên tự ý ngừng thuốc mà nên chủ động trao đổi với bác sĩ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Nối tiếp chương trình là mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bạn, ngồi lâu ngồi nhiều có thể gọi là nét đặc thù của người lái xe. Và đôi khi chính đặc điểm này của nghề nghiệp có những tác động xấu tới sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Nhiều bác tài làm nghề lái xe lâu năm hay gặp phải các vấn đề về xương khớp, tiêu hóa, mắt, các bệnh về chuyển hóa như đái tháo đường. Bên cạnh đó, một số bác tài còn gặp phải tình trạng hội chứng mông chết do ngồi nhiều.
0: Các bạn thân mến, sau những giờ miệt mài lái xe mỗi ngày, một số bác tài có thể cảm thấy vùng mông mình bị tê bì, mất đi cảm giác. Lúc này nhiều người nghĩ rằng đó là biểu hiện tạm thời do ngồi quá lâu và chỉ cần đứng dậy đi lại một chút sẽ hết. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài hoặc là ngày càng nghiêm trọng, thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý vì nó có thể là biểu hiện của tình trạng hội chứng mông chết.
3: Hội chứng mông chết khiến các cơ ở vùng mông yếu đi, khi đó các cơ ở vùng hông và lưng sẽ phải gánh trọng lượng nhiều hơn. Vì vậy, người mắc hội chứng này có thể thường xuyên cảm thấy đau ê ẩm, lan xuống khớp gối và mắt cá chân. Điều này có thể khiến bác tài cảm thấy khó chịu, nhất là khi lái xe đường dài.
0: Do đó, nếu thấy mình có những dấu hiệu của hội chứng mông chết, các bạn nên đi thăm khám để được các bác sĩ kiểm tra và tư vấn hướng xử trí phù hợp. Bên cạnh đó, để phòng tránh hội chứng này cũng như giúp tăng cường sức khỏe nhóm cơ mông, đặc biệt cho những người hay phải ngồi nhiều như là các bác tài, thì chúng tôi xin được chia sẻ một số mẹo nhỏ sau đây.
3: Trước hết, quý vị nên thay đổi thói quen ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi từ 1 đến 2 tiếng lái xe, chúng ta nên dừng lại nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút, đứng lên đi lại hoặc vươn vai. Nếu cần thiết thì quý vị có thể đặt báo thức để nhắc mình vận động đều đặn.
0: Hoặc ngay cả khi chỉ có một quãng nghỉ ngắn trên xe, quý vị cũng có thể thực hiện một vài động tác kéo giãn cơ thể, tập trung vào phần ngực, vai và hông, bởi đây là những vùng dễ bị căng cứng khi ngồi quá lâu. Bác tài cũng nên tranh thủ vận động nhiều hơn trong ngày bằng cách đi bộ, leo cầu thang thay vì đi thang máy. Trong những lúc chờ đợi hay xếp hàng, nếu có thể chúng ta nên ưu tiên đứng thay vì ngồi.
3: Cùng với đó, chúng tôi cũng xin gợi ý một số bài tập đơn giản mà bác tài có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, giúp duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của cơ mông, qua đó hỗ trợ phòng ngừa hội chứng mông chết.
0: Đầu tiên đó là bài tập ngồi xổm bật nhảy. Chúng ta có thể đứng với hai chân rộng bằng vai, sau đó từ từ hạ người xuống với tư thế ngồi xổm, sau khi mà cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó, dùng sức của chân và cơ mông để bật nhảy lên cao, rồi tiếp đất nhẹ nhàng, lặp đi lặp lại động tác này vài lần mỗi quãng nghỉ.
3: Các bác tài cũng có thể sắm một chiếc dây đàn hồi đơn giản và để sẵn trên xe để tập khi có thời gian. Đeo dây quanh phần trên của hai mắt cá chân, hơi khuỵu gối rồi bước sang trái khoảng 10 bước. Sau đó thực hiện tương tự theo hướng ngược lại. Động tác này khá giống dáng đi của con cua và giúp cơ mông được kích hoạt tốt hơn.
0: Tiếp đó sẽ là động tác ép ngang, khá quen thuộc với nhiều người từ những bài khởi động khi còn học phổ thông. Người tập cần đứng thẳng, hai chân khép lại. Sau đó bước rộng chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu gối trái và giữ chân phải thẳng, trở về tư thế ban đầu rồi đổi bên, thực hiện tương tự với chân phải.
3: Động tác squat cũng khá hữu ích trong trường hợp này. Người tập đứng hai chân rộng bằng vai, siết nhẹ cơ bụng và cơ mông, sau đó từ từ khuỵu gối, hạ người xuống sao cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó, đứng lên trở lại tư thế ban đầu, có thể thực hiện từ 12 đến 15 lần mỗi lượt và duy trì khoảng từ 3 đến 4 lần mỗi tuần.
0: Cuối cùng là bài tập nâng chân. Chúng ta có thể thực hiện ở nơi rộng rãi bằng cách đứng thẳng, giữ một chân làm trụ, chân còn lại duỗi thẳng rồi từ từ nâng lên đến độ cao vừa phải, giữ trong vài giây rồi hạ xuống, sau đó là đổi chân. Động tác này rất là đơn giản, giúp cơ chân và vùng hông của chúng ta được vận động, từ đó góp phần tăng sự linh hoạt ạ.
3: Bên cạnh việc vận động thì chúng ta cũng cần lưu ý đến việc tăng cường một số nhóm dưỡng chất. Ví dụ cá chứa chất béo và lành mạnh và axit béo omega 3, trong khi các loại đậu cung cấp nguồn đạm thực vật góp phần hỗ trợ duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
0: Và nếu nhận thấy dáng đi của mình có dấu hiệu bất thường hoặc là thường xuyên bị đau lưng thì chúng ta nên thăm khám bác sĩ chuyên khoa một cách sớm nhất.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị về một bệnh lý mà các bác tài của chúng ta cũng có nguy cơ bị đối mặt, đó chính là động mạch ngoại biên. Bệnh động mạch ngoại biên là tình trạng xơ vữa động mạch ở các chi, đặc biệt xuất hiện nhiều ở chi dưới.
1: Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Khi mà các mảng bám từ chất béo, cholesterol hay canxi tích tụ lại trong các động mạch dẫn máu đến não, đến các bộ phận trong cơ thể sẽ gây mất máu cục bộ, bởi các chất đó qua thời gian sẽ cứng lại, làm thu hẹp các động mạch và hạn chế dòng chảy của máu đến các cơ quan khác.
0: Các yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng bệnh lý này có thể kể đến tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá. Có thể thấy các yếu tố này đều ít nhiều thấy ở những người làm nghề lái xe, nhất là việc hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết, lái xe là một nghề đối diện với nhiều áp lực và căng thẳng. Cũng vì lẽ đó mà nhiều bác tài hút thuốc lá để giúp tỉnh táo và giảm căng thẳng.
1: Thế nhưng việc lạm dụng hút thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ra ung thư hay là bệnh tim mạch mà còn liên quan chặt chẽ đến bệnh mạch máu ngoại biên. Tất cả các động mạch rất dễ bị ảnh hưởng bởi chất nicotine trong thuốc lá làm co mạch, cũng như sự gia tăng của cục máu đông và nguy cơ tắc nghẽn do hút thuốc.
0: Khi những người hút thuốc mắc bệnh động mạch ngoại biên, họ có nhiều khả năng bị đau chân khi đi bộ hơn những người không hút thuốc, phải đối mặt với chứng hoại tử, cắt chi và không thể điều trị. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Trên bệnh nhân hút thuốc lá thì khi chất nicotine đó gây ra phản ứng viêm và phản ứng viêm nó làm cho lớp nội mạc nó viêm dày lên, và đặc biệt là ở những cái động mạch ở xa ngoại biên, ở gần các cái cẳng chân, bàn tay, các ngón tay hoặc ngón chân. Khi lớp nội mạc nó dày lên như vậy, nó làm cho hẹp cái lòng động mạch và máu nó sẽ không đi tới nuôi được cái vùng mà cái động mạch đó cần cung cấp máu. Theo thống kê thì tỷ lệ mà bệnh nhân bị tắc động mạch mà có thuốc lá là khoảng 70-80%, và cái độ tuổi mà bệnh động mạch do hút thuốc lá là ngày càng trẻ hơn, và chúng tôi gặp những bệnh nhân là khoảng 30-40 tuổi.
1: Ngoài ra, ở những người lái xe, việc ngồi liên tục trong nhiều giờ với một không gian cabin chật, hẹp có thể làm cho dòng máu lưu thông xuống hai chân bị ứ trệ. Cùng với đó, một số bác tài còn phải chịu áp lực giao thông căng thẳng, thường xuyên thức đêm, ngủ nghỉ không điều độ và tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm. Tất cả những điều này ảnh hưởng không tốt đến tuần hoàn máu và dẫn đến nguy cơ tắc động mạch ngoại biên.
0: Đáng chú ý, có tới gần 75% người bị tắc động mạch ngoại biên không có triệu chứng, khiến bệnh khó phát hiện. Một số người chỉ thấy biểu hiện mơ hồ như là đau, chuột rút ở vùng đùi, hông và bắp chân, thường xuất hiện khi đi bộ, leo cầu thang. Triệu chứng này sẽ đỡ hoặc hết khi nghỉ ngơi. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức cũng có những chia sẻ như sau.
2: Khi ngồi nghỉ hoặc nằm nghỉ thì cái nhu cầu máu đi nuôi vùng chân tay nó ít, nên bệnh nhân không có triệu chứng gì. Khi bệnh nhân đi bộ thì cái nhu cầu máu tới nhiều hơn, thì lúc đó là lượng máu tới không đủ và bệnh nhân sẽ có những triệu chứng là đi bộ là đau chân, thường là ở bắp chân, ở cẳng chân, và mỗi phải ngồi nghỉ 15-20 phút sau nó mới tiếp tục đi được. Và khi nếu chúng ta bệnh nhân không quan tâm mà không được điều trị hoặc là tiếp tục hút thuốc lá không được can thiệp thì hệ diễn tiến tới là bệnh nhân sẽ đau chân khi bệnh nhân ngồi nghỉ luôn. Lúc đó là gọi là thiếu máu kịch tính, và diễn tiến tức là gì, bệnh nhân có những vết loét hoại tử đặc biệt ở đầu ngón chân, ngón tay và đau rất nhiều.
1: Hệ lụy của bệnh lý động mạch ngoại biên khi không được phát hiện và điều trị kịp thời là không hề nhỏ. Nó có thể dẫn đến đoạn chi, các mạch máu nuôi tim và não của người bệnh cũng thường bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ.
0: Do đó, theo khuyến cáo, khi chúng ta thấy bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ cần phải thăm khám ngay, và quan trọng hơn cả là phòng bệnh, cách tốt nhất là xây dựng một lối sống lành mạnh. Cần duy trì thể dục mỗi ngày. Với các bác tài, sau mỗi 2 tiếng lái xe nên vận động nhẹ nhàng giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện khả năng lọc máu, cung cấp oxy cho cơ thể. Chú ý chọn thức ăn dinh dưỡng, tăng cường rau quả, cung cấp đầy đủ vitamin, chất xơ và axit béo omega 3, cũng như hạn chế thức ăn có quá nhiều chất béo bão hòa hay thức ăn mặn. Uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, tránh rơi vào tình trạng mất nước. Đây là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.
1: Một lưu ý với các bác tài là cần lựa chọn giày sao cho phù hợp, không bị quá rộng hoặc cũng không quá chật. Mỗi ngày nên kiểm tra bàn chân xem có vết thương hay bị chai chân không. Vì khi bệnh động mạch ngoại biên nặng, rất dễ gây ra các vết loét ở chân và rất khó lành. Các bác tài có thể ngâm chân bằng nước ấm sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Việc làm này không chỉ giúp thư giãn mà còn giúp chúng ta ngủ ngon hơn.
0: Ngoài ra, để giảm thiểu ngăn chặn bệnh động mạch ngoại biên ở các bác tài thì việc nói không với thuốc lá là cần thiết. Quý vị hãy bắt đầu từ việc giảm dần lượng thuốc lá hút mỗi ngày. Để giảm cơn thèm thuốc khi cầm lái thì các bác tài nên uống nước, nhai kẹo cao su không đường hoặc vận động nhẹ khi nghỉ giữa hành trình. Và đến đây thì thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm những cái thông tin nào mới phản hồi về phía khu vực đường Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hay là phía khu vực cầu Mai Lĩnh đâu. Tuy nhiên thì các bạn thính giả, chúng ta vẫn cứ cần phải cân nhắc cho mình những cái lộ trình di chuyển. Có thông tin mới thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ phản hồi ngay cùng với quý vị. Từ phía khu vực cầu Việt Thắng, ùn kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Một cái thông tin mới chúng tôi nhận được đến từ thính giả Đoàn Tú Trinh đây. Chắc có lẽ là sẽ Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ tiếp tục dành thời gian để cập nhật những thông tin mới hơn và chuyển vào khung giờ cao điểm trưa nay. Tại Hà Nội thì vẫn còn nhiều điểm khó khăn, nhưng mà Sài Gòn thì sao ạ? Chúng ta tạm bỏ qua những cái áp lực của những cái tuyến đường mà nếu quý vị có đang gặp phải, rồi những cái khoảng thời gian mà chúng ta phải vội vã với deadline, với công việc của mình để đến với một Sài Gòn sống và yêu. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho thời lượng của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Một lần nữa chúc các bạn có một tháng mới nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Sài Gòn
9: sống và yêu.
10: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại cấp xã năm 2026, nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận khó khăn của địa phương và đề xuất giải pháp. Thành phố dự kiến kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân 7 phường xã gồm Phú Định, Thuận Giao, An Phú, Vũng Tàu, Tam Thắng, Hóc Môn và Hưng Long.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ lúc 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày. Đồng thời, tất cả các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa điểm kinh doanh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu dự án đường trên cao Trường Chinh Cộng Hòa từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu Trường Chinh Cộng Hòa Trường Sơn, Hồng Hà, vốn đầu tư khoảng 15.710 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, phương án tận dụng giải phân cách hiện hữu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình duyệt chủ trương đầu tư.

0: Còn xưa có câu: nhất y, nhì móng, tam bông, tứ đường, năm nghè, sáu lợi, dùng để nhắc đến sáu cây cầu nổi tiếng bậc nhất một thời ở vùng đất Sài Thành. Trong đó, tứ đường chính là cầu Nhị Thiên Đường, tuyến giao thông quan trọng kết nối giao thương giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trải qua hơn một thế kỷ, cây cầu vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng kênh đôi. Từng nhịp cầu bê tông khoác màu rêu phong, từng hàng cột đèn cổ kính không chỉ gánh chở bao lớp người mưu sinh nơi cửa ngõ phía nam thành phố, mà còn lưu giữ một phần ký ức đô thị Sài Gòn xưa.
1: Là một trong lục đại danh cầu ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Nhị Thiên Đường được Pháp xây dựng năm 1925, với chiều dài khoảng 1 km, bắc qua dòng kênh đôi. Đây là cửa ngõ giao thương kết nối vùng thương cảng Chợ Lớn Sầm Uất với các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 50 cũ, nay là đường Văn Tiến Dũng. Theo tư liệu lịch sử, ban đầu công trình mang cái tên giản dị là cầu mới, sau đó người dân gọi thành Nhị Thiên Đường. Lý giải về nguồn gốc tên gọi Nhị Thiên Đường, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ.
2: Cái tên Nhị Thiên Đường gọi cho cái cầu Nhị Thiên Đường đến giờ phút này có nhiều giả thuyết khác nhau, không có văn bản nào chính thức để nói rằng cầu Nhị Thiên Đường với cái tên ra từ đâu. Nhưng có hai ý kiến. Một ý kiến thứ nhất cho rằng trước kia ở dưới chân cầu có cái kho chứa dầu gió Nhị Thiên Đường, và từ đấy thì cái cầu xây lên và người ta lấy ngay cái tên của cái kho của Nhị Thiên Đường đặt tên cho nó. Mà người ta xem lịch sử thì dầu gió Nhị Thiên Đường ra đời trước tên cái cầu Nhị Thiên Đường. Và cũng có ý kiến cho rằng ông chủ của dầu gió Nhị Thiên Đường có phần tài trợ cho Pháp để cùng xây dựng cái cầu đấy mà được đưa tên vào cầu.
1: Với tuổi đời gần 100 năm, cầu Nhị Thiên Đường khoác lên mình vẻ ngoài cổ xưa, mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây, được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Cầu gây ấn tượng bởi hệ thống mái vòm cong cong uốn lượn thanh thoát dưới dạ cầu, khiến người ta liên tưởng tới những cây cầu nổi tiếng của thành Rome hay Paris hoa lệ. Phía trên cầu là cột đèn xanh treo chạy dọc lan can. Mỗi cây cột vươn thẳng lên trời xanh, mang dáng dấp như những thanh kiếm chỉ thiên uy nghiêm, vừa cổ kính vừa mang vẻ đẹp công nghiệp đầu thế kỷ 20. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, là con đường gánh chở bao vận đời mưu sinh hay những chuyến xe đò lục tỉnh, cầu Nhị Thiên Đường còn là một chứng nhân lịch sử. Tháng 11 năm 1945, chỉ 2 tháng sau ngày Nam Bộ kháng chiến bùng nổ, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô từ đồn Cây Mai thọc sâu vào mặt trận phía Nam, mặt cầu Nhị Thiên Đường trở thành chiến địa ác liệt. Quân dân vùng Chợ Lớn quận 8 cũ đã bám chặt từng mố cầu, vòm trụ kiên cường giáng trả, ghim chân bước tiến quân thù, khắc tạc một nốt son bi tráng vào ký ức của cư dân đôi bờ kênh đôi. Đi qua chiến tranh, cây cầu trở về với nhịp sống chung dị đời thường. Theo lời kể của những bậc cao niên trong vùng, những năm 1960-1970, dốc cầu Nhị Thiên Đường từng là điểm hẹn của những người mê cá mưa, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian lạ lùng chỉ có ở Sài Gòn Chợ Lớn. Cứ mỗi chiều hè oi ả, một bộ phận người rảnh rỗi lại tựa lưng vào lan can cầu, ngắm mây đoán gió để đặt cược xem chiều nay cơn mưa rào sẽ đổ xuống mé Chợ Lớn hay mé cầu chữ Y trước. Những câu chuyện tiếu lâm, tiếng cười xòa sảng khoái như những giọt mưa rào đầu tiên lộp độp rơi xuống mặt cầu của người lao động nghèo, phần nào xua đi những nhọc nhằn cơ cực của những phận đời lam lũ. Dưới cầu, dòng kênh đôi vẫn cần mẫn chở phù sa và nhịp mưu sinh sông nước, hoạt động buôn bán, giao thương, ghe thuyền tấp nập của người dân Chợ Lớn và các tỉnh miền Tây gửi gắm lúa gạo, hàng hóa. Gần 50 năm cõng trên mình gánh nặng của hàng triệu chuyến xe qua lại, những trận bom đạn ác liệt thời chiến, cầu Nhị Thiên Đường dần già nua, rệu rã theo năm tháng. Theo lời kể của người dân quanh vùng, những năm 1900

0: 1974 đến năm 1975, cầu Nhị Thiên Đường xuống cấp. Trong thời gian tu sửa cầu, thành phố đã dần tạo một chiếc cầu nổi để người dân lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, 76 tuổi, một người dân sống bên chân cầu Nhị Thiên Đường, bồi hồi nhớ lại.
1: Cô chỉ nhớ là 30 tháng 4 á, là lúc chuẩn bị giải phóng thành phố mình đó, thì mọi người đi qua đi lại cũng phải đi bằng cái cầu nổi nằm mé bên phải của cầu Nhiện Đường giờ nè, cầu 1 đó. Thì cái cầu đó nằm thấp ở dưới cầu bằng sắt, nhưng mà ở dưới cầu là bằng phao, mà cái phao đó là làm bằng những cái thùng phi dầu xăng của Mỹ ngày xưa đó. Bề ngang khoảng 2 thước thôi, xe Honda chạy qua chạy lại, thì nó có thời gian chia thời gian ra, giờ nào cho qua, giờ nào không cho qua, còn bằng không là không có đi được. Thì khi mà ghe tàu đi qua đó, thì cái cầu chính giữa, cái cầu nổi đó đó, nó mở ra mới vô được. Nó mở ra về đang cho tàu ghe qua, rồi sau đó nó ghép lại để cho mọi người đi bộ. Nói chung chỉ xe hai bánh thôi.
0: Theo dòng thời gian, đô thị Sài Gòn lớn dần, mật độ dân cư và phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng kẹt xe trầm trọng. Năm 2003, thành phố đã tiến hành giải tỏa nhà cửa một bên đường, xây dựng thêm một cây cầu mới song song với cầu cũ để chia lửa. Từ đó, cầu cũ có tên là Nhị Thiên Đường 1, còn cầu mới là Nhị Thiên Đường 2. Song song với việc xây dựng cầu mới, năm 2017, cầu cũ cũng được gia cố, sửa chữa lại phần chân móng và dán dấp vòng cung, cùng hàng cột điện kiến trúc Pháp cổ điển được phục dựng tỉ mỉ từng chi tiết, đưa trở lại nguyên vị trí cũ. Nhờ có hệ thống cầu đuôi Nhị Thiên Đường và tuyến sông kênh đuôi tấp nập ghe thuyền giao thương, đời sống kinh tế cũng như việc đi lại của người dân khu vực này trở nên khang trang, thuận lợi và phát triển hơn rất nhiều. Sinh ra và lớn lên ở ven kênh đuôi, chứng kiến những đổi thay của đôi cầu, bà Vũ Thị Soàn, 77 tuổi, phấn khởi chia sẻ.
2: Cầu Nhị Thiên Đường này á, giải tỏa cái kẹt xe. Cái thứ hai là về giao thương, đi về cảng Gò Công, Cần Đước, về Tiền Giang, rồi từ Tiền Giang mà mình cũng có thể đi qua quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây. Nó làm cho người dân đi không phải mất thời giờ. Các container nó vận chuyển hàng hóa đi qua cái cầu Nhị Thiên Đường này thuận lợi hơn. Và đặc biệt là rất là nhiều xí nghiệp mở ra, rồi người dân là tạo công ăn việc làm cho người dân. Kinh tế của cái khu vực địa phương này phát triển rất là lớn.
0: Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, từ tiếng chuông lanh canh của xe thổ mộ xưa đến tiếng gầm rú của động cơ xe máy hôm nay, từ tiếng súng đạn Bi Hùng năm 1945 đến tiếng còi tàu hàng kênh đôi ngân vang sớm tối, cầu Nhị Thiên Đường không đơn thuần là một công trình giao thông nối liền đôi bờ, mà là một chứng nhân bằng bê tông cốt thép lưu giữ trọn vẹn mọi thanh âm của lịch sử và nhịp thở của vùng đất Sài Gòn chợ lớn.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5 ra!
5: Sống ở Sài Gòn.
0: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ tựa vào nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, các chung cư cũ giống như những khoảng dừng hoài niệm đông đầy sức sống. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoài cổ hay những ban công ngợp ánh đèn, nơi đây còn giữ lại một mạch ngầm văn hóa độc đáo, sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm và những mô hình kinh doanh trẻ. Chỉ cần bước lên vài nấc thang xi măng đốm rêu, bạn sẽ nhận ra câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nơi quá khứ và hiện tại chưa bao giờ tách rời. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn trên từng nấc thang.
6: Rời khỏi guồng quay vội vã của mặt phố, chỉ cần bước qua bậc cầu thang xi măng đốm rêu, nhịp sống Sài Gòn bỗng lắng lại trong một khoảng lặng rất riêng. Tại các chung cư lâu đời ở trung tâm thành phố như chung cư Nguyễn Huệ, Tôn Thất Đạm, Lý Tự Trọng, Phùng Hưng, một hệ sinh thái đặc biệt vẫn âm thầm hiện hữu, nơi nếp sinh hoạt trầm mặc của cư dân gốc đang xen tự nhiên với nhịp sống sáng tạo của các quán cà phê, tiệm thời trang trẻ. Bước qua cánh cửa nối từ mặt đường nhộn nhịp vào khoảng sân nhỏ của các khối nhà cũ, âm thanh còi xe vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân vang gõ trên nền xi măng đốm rêu. Cầu thang bộ, nơi từng vệt nắng rọi qua ô gió hành lang, trở thành nhịp cầu nối liền hai thế giới. Một bên là ký ức đô thị trầm mặc từ nửa thế kỷ trước, một bên là sức sống đương đại căng tràn. Trong đó, chung cư 42 Nguyễn Huệ được Pháp xây dựng từ năm 1960, khá đặc biệt giữa lòng phố thị phồn hoa khi tạo nên điểm nhấn thị giác đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nằm ở tọa độ kim cương đối diện phố đi bộ, tòa nhà bê tông 9 tầng tựa như một chiếc tổ ong nghệ thuật khổng lồ. Hàng chục căn hộ nối tiếp nhau, mỗi ban công sở hữu một biển hiệu kinh doanh mang cá tính độc bản, từ đèn neon rực rỡ, bảng hiệu gỗ hoài cổ cho đến khung kính hiện đại ngập tràn cây xanh. Giữa dải phố hiện đại với các tòa nhà kính chọc trời, nơi đây đứng đó như một bức tường di sản sống. Từ ban công các quán cà phê trên cao, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt dòng người ngược xuôi bên dưới, cảm nhận nhịp đập hối hả của Sài Gòn qua một lăng kính vừa riêng tư vừa bao quát. Không chỉ biểu trưng cho sự cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú trầm trồ. Tháng 9 năm 2020, fanpage kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ National Geography đã đăng tải tấm ảnh chụp chung cư Nguyễn Huệ của nhiếp ảnh gia Samsara Trần cùng Lợi Bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, một tòa chung cư cũ 9 tầng được gọi là tòa nhà cà phê, nơi tập trung quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Nó thật sự thú vị. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách, bởi bên cạnh nét hoài cổ thời gian, người Việt Nam đã sáng tạo biến chung cư thành thiên đường quán xá và ánh sáng. Tuy nhiên, giá trị của các chung cư cũ không chỉ dừng lại ở mặt tiền đắt giá hay góc ngắm cảnh đẹp mắt, mà nằm ở kết cấu kiến trúc mở cùng nhịp sống bên trong. Những mảng tường gạch tróc sơn, ô văn đón gió và lòng giếng trời hun hút không bị đập bỏ hay che khuất, trở thành phong nền di sản tự nhiên cho các tiệm thời trang thiết kế hay quán cà phê nằm gọn sát cửa nhà của cư dân đã gắn bó qua ba thế hệ. Điều kỳ lạ là sự hiện diện của thương mại hiện đại không làm đứt gãy nếp sống dân sinh vốn có. Ngược lại, một cơ chế cộng sinh tự nhiên và tinh tế đã hình thành ngay trên từng khoảng hành lang hẹp. Mỗi sáng sớm, khi những người trẻ bắt đầu mở cửa tiệm, chuẩn bị máy rang cà phê hay sắp xếp lại các giá treo quần áo, thì ở căn hộ bên cạnh, các cụ già cũng vừa kéo chiếc ghế gỗ ra trước cửa nhâm nhi tách trà nóng, nghe đài phát thanh. Mùi thơm ngát của cà phê mới xay hòa quyện tự nhiên với mùi thức ăn gia đình bay ra từ căn bếp nhỏ bên hông giếng trời. Người trẻ tìm đến nơi đây không chỉ vì vị trí đắc địa, mà còn vì phần hồn khó thay thế của di sản. Họ bước vào với thái độ trân trọng, giữ nguyên vách tường cũ, tận dụng ô gió tự nhiên và điều chỉnh âm lượng âm nhạc sao cho không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của người già. Ở chiều ngược lại, sự cởi mở và bao dung của cư dân gốc chính là chất keo kết dính hệ sinh thái này. Bằng sự sởi lởi đặc trưng, những người chủ nhà lâu năm vui vẻ nhường một khoảng hành lang nhỏ cho khách ngồi chờ, chỉ dùm chỗ gửi xe. Bước đi trên từng nấc thang rêu phong dưới lòng thành phố, người ta nhận ra rằng di sản không nhất thiết phải nằm yên sau tủ kính bảo tàng. Di sản hoàn toàn có thể sống một đời sống rực rỡ ngay trong lòng đô thị đương đại. Nếp sinh hoạt trầm mặc của thế hệ đi trước và hơi thở sáng tạo của thế hệ đi sau đang cùng tựa vào những khối bê tông nhuốm màu thời gian để viết tiếp câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, cởi mở và chưa bao giờ ngoảnh mặt với quá khứ.
0: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm

0: đau mỏi vai gáy tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
4: ạ. Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
11: Giờ cao điểm.
12: Mai Lan và ekip giờ cao điểm trưa xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz trong giờ cao điểm trưa nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ bắt đầu một tháng 10 với thật nhiều những may mắn, thuận lợi trong công việc và những cung đường di chuyển bình an. Mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sóng FM 91 trên mỗi lộ trình của mình, lắng nghe và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin giao thông qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc gửi về fanpage của VOV Giao thông.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông ở cầu vượt đường 5 hướng đi cầu Thanh Trì đang ùn dài qua cầu Phù Đồng. Xin nhắc lại là cầu vượt đường 5 hướng đi cầu Thanh Trì ùn dài qua cầu Phù Đồng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 161+00, đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì, hướng từ cầu vượt quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 2 và các phương tiện đang lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi cũng có thông tin sáng nay ở cầu Mai Lĩnh có va chạm giữa xe taxi và xe tải hướng về Hà Đông. Hiện tại bây giờ lộ trình này có bị ảnh hưởng nhiều không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những thông tin mới về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang bước vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày với nhiệt độ ngoài trời hiện quanh mức 34 độ. Trời có mây nhưng nắng nóng vẫn là trạng thái chủ đạo trong những giờ tới. Mức nhiệt cao nhất buổi chiều lên đến 35-36 độ, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Và với nền nhiệt này, người dân cần đặc biệt lưu ý nếu phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong khoảng đầu giờ chiều. Mặt đường và các khu vực bê tông ít cây xanh có thể hấp nhiệt mạnh, khiến cảm giác nóng rõ hơn với cảm nhận thực tế. Nếu có thể sắp xếp thì quý vị hãy chọn những công việc chúng ta ít phải di chuyển ở ngoài đường và tranh thủ nghỉ ngơi ở những nơi thoáng mát và đừng quên cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Về cuối ngày thì mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tuy nhiên nếu khu vực đang di chuyển xuất hiện dông, chúng ta cần chú ý đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin giao thông gần đây mà chúng tôi tiếp nhận. Đó là cầu vượt đường 5 hướng đi cầu Thanh Trì, ùn dài qua phía cầu Phù Đổng. Đó là lộ trình di chuyển ở phía khu vực đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì tại km 161 cộng 00 là thông tin mà chúng tôi nhận được về mô tả chi tiết về đoạn đường. Khi chúng ta thấy có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 2 và hiện tại thì giao thông được ghi nhận là đông, di chuyển với tốc độ chậm. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi chỉ thấy là nắng chói chang thôi, còn tình hình giao thông thì đang lưu thông khá tốt. Trên nhiều con đường tuyến phố, chúng ta chú ý dừng chờ theo đúng nhịp đèn tín hiệu giao thông, không cố vượt khi mà đèn xanh chỉ còn có 3 giây chuyển sang đỏ thì quý vị không nên cố đi tiếp. Hãy đi đúng phần đường làn đường của mình và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy quan sát thêm những cảnh báo trong hành trình của mình và cập nhật cùng VOV Giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên mang tựa đề Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 5 tháng 10, Nghị định 335 năm 2026 chính thức có hiệu lực, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng. Đây là căn cứ để tính các khoản trợ cấp xã hội, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp khác. Người đang hưởng chính sách cũ được chuyển sang mức mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đáng chú ý, người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc tai nạn nghiêm trọng có thể được hỗ trợ tối thiểu 5,4 triệu đồng. Quay trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi đang có những lộ trình di chuyển tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Phía cảng Hà Nội trưa nay, quý thính giả đi lại có ổn không, có đông đúc không? Quý vị cũng hãy quan sát thêm. Các bác tài đi vào thì cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông về tình hình giao thông tại đây. Chúng tôi lưu ý là lộ trình di chuyển ở phía đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì, km 161+000. Hướng từ cầu vượt quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 2 và mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hơn 748.000 biển số ô tô, mô tô và xe máy sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến trong phiên thứ 11, dự kiến tổ chức đầu tháng 11. Trong đó có hơn 325.000 biển ô tô và hơn 422.000 biển mô tô, xe máy với nhiều dãy số đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng biển niêm yết nhiều nhất, khoảng 99.000 biển. Giá khởi điểm là 40 triệu đồng đối với biển ô tô và 5 triệu đồng đối với biển mô tô, xe máy. Quay trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng ta đang thuận lợi trên rất nhiều con đường tuyến phố lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những lộ trình như là phía đường Phùng Hưng, Hà Đông, quý vị đi qua cũng quan sát cùng với giao thông xem những trục như là Phùng Hưng, Quang Trung, Tố Hữu, chúng ta đi trong buổi trưa ngày hôm nay có đông không? Khu vực Cầu Đen hiện tại như thế nào? Cũng có một khoảng thời gian liên tục chúng tôi nhận được tin thì giả báo rằng Cầu Đen rất đông và đi lại khó. Liên quan tới quanh đó là phía Phùng Hưng, phía đường 19 tháng 5, việc lưu thông trưa nay ra sao? Ra tới phía Nguyễn Trãi, rồi về ngã tư Sở, trục đường Nguyễn Trãi về ngã tư Sở có điều gì cần cảnh báo hay không? Quý vị cũng hãy quan sát thêm. Phía ngã ba Sa La, trưa nay đi lại có ổn không? Nếu như có những thông tin mà quý vị đi qua, quan sát thấy có thể nguy hiểm với người tham gia giao thông, mong rằng cũng sẽ nhận được phản ánh từ các thính giả. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hồ sơ 114.
6: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
7: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 10 vụ cháy cấp 1, 1 vụ cháy đang được xác minh chưa phân loại. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 7 vụ. Qua việc triển khai lực lượng phương tiện kịp thời kết hợp với công tác trấn an nạn nhân đã cứu được 2 người an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành công văn số 4809 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2026. Theo nội dung công văn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 4 tháng 10, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại trụ sở các cơ quan đơn vị từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10. Hà Nội cũng đang rà soát hoàn thiện phương án đầu tư bổ sung hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, trong đó đề xuất xây dựng thêm 3.373 trụ lấy nước. Theo phương án sơ bộ, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 đến 2030, sử dụng ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến là 431 tỷ đồng. Phạm vi đầu tư gồm bổ sung các họng trụ lấy nước, chữa cháy, hố thu bể nước tại những khu vực còn thiếu và có đủ điều kiện đấu nối, bảo đảm phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về phòng cháy chữa cháy.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
7: Thưa quý vị, đưa họng nước chữa cháy vào sâu khu dân cư, kết hợp phương châm 4 tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tận dụng thời điểm vàng khi sự cố cháy nổ xảy ra.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
7: Ngày 22 tháng 5 năm 2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2613 phê duyệt danh mục khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy. Trong đó có gần 8.000 ngõ sâu trên 200 mét mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Tại phường Khương Đình, Hà Nội, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp vào từng tuyến ngõ, khảo sát từng vị trí, nắm đặc điểm giao thông, xác định những nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Theo ông Trần Xuân Duy, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, khảo sát tại địa bàn phường hiện có 46 tuyến ngõ ngách dài trên 200 mét mà xe chữa cháy không thể đi vào. Điều đó đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy chữa cháy sang chủ động phòng ngừa, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Ông Trần Xuân Duy cho biết thêm.
8: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường Khương Đình, các ngõ ngách nó rất là nhỏ, xe chữa cháy không đảm bảo được. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường, công tác đầu tư về đường ống vào các ngõ sâu để đảm bảo công tác chữa cháy ban đầu hết sức quan trọng. Hiện nay trên địa bàn phường Khương Đình đã rà soát 46 ngõ ngách, chúng tôi đã trang bị được 16 ngõ ngách. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục rà soát và sẽ đầu tư vào cuối năm 2026 và 2027 đảm bảo 46 cơ sở ngõ ngách không đảm bảo xe chữa cháy được vào, và chúng tôi sẽ trang bị đường ống khô để đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy trong cái ngõ sâu.
7: Cùng với đó, các điểm chữa cháy công cộng tiếp tục được nhân rộng tại nhiều vị trí thuận lợi. Các điểm này được trang bị bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, xà beng phục vụ xử lý sự cố ban đầu. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không lấn chiếm, che chắn hoặc để vật cản làm ảnh hưởng đến việc sử dụng các thiết bị khi có tình huống khẩn cấp. Ông Nguyễn Thế Khang, bí thư chi bộ tổ dân phố số 34 phường Khương Đình cho rằng, việc lực lượng chức năng trực tiếp khảo sát, tuyên truyền tại khu dân cư và xây dựng thêm các hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy giúp người dân yên tâm hơn, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng cháy từ mỗi gia đình. Ông Nguyễn Thế Khang cho rằng, việc nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra cháy nổ cũng giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường nhanh hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
9: Trước đây ấy, thì trong cái ngõ sâu từ hơn 200 mét trở lên ấy, về công tác phòng cháy chữa cháy khi có xảy ra cháy, nhân dân rất là vất vả vì là không có cái nguồn nước. Từ khi thành phố có cái chủ trương là những cái ngõ sâu từ 200 mét trở lên đã lắp đặt một cái đường ống nước vào đấy để công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trong dân chúng tôi là rất là phấn khởi, thấy được rằng sự quan tâm của Đảng và của thành phố với nhân dân trong khu dân cư một phần nào yên tâm. Thế thì nhân dân chúng tôi cũng rất là đồng tình, ủng hộ và thấy rằng là cái này cũng là cái sự quan tâm đến nhân dân trong khu dân cư như thế là rất là tốt.
7: Thực tế cho thấy đưa nước vào ngõ sâu không đơn thuần là đầu tư đường ống trụ nước hay họng chữa cháy. Đây là giải pháp khắc phục những hạn chế về hạ tầng, đưa phương châm 4 tại chỗ đi vào thực chất và nâng cao khả năng xử lý cháy ngay từ cơ sở. Theo Trung tá Phạm Văn Trưởng, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội, trong những con ngõ mà xe chữa cháy có thể phải dừng cách hiện trường vài trăm mét, mỗi phút đều có giá trị. Một nguồn nước gần hơn, một phương án cụ thể hơn và một người dân biết xử lý cháy ban đầu có thể tạo nên khác biệt lớn. Trung tá Phạm Văn Trưởng khẳng định.
10: Một trong những biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với những ngõ sâu trên 200 mét thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cùng với lại ủy ban các phường khảo sát, thống kê những ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Đồng thời lên danh sách và đề xuất cho Sở Xây dựng bố trí kinh phí để lắp đặt các trụ nhận nước và trụ ra nước trong các ngõ sâu. Thì Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình đã thực hiện rất quyết liệt, đã trực tiếp tổ chức lắp đặt các trụ tiếp nước ở đầu ngõ để nhận nước từ xe chữa cháy, đồng thời lắp đặt các cái trụ ra nước trong các ngõ sâu để khi mà có cháy xảy ra, xe chữa cháy sẽ tiếp cận để truyền nước vào trụ lên đầu ngoài ngõ. Bên trong, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ triển khai lăng vòi để dập tắt đám cháy ngay gần sát cơ sở nhất.
7: Có thể thấy việc đồng thời đầu tư hạ tầng chữa cháy tại các ngõ sâu, đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư và thường xuyên tổ chức huấn luyện diễn tập tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ đã cho thấy cách làm chủ động của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững bình yên trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, vào đêm ngày 8 tháng 9 đến rạng sáng ngày 9 tháng 9 năm 2026 mới đây, tại một nhà hàng ở phố Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy. Trong lúc ngủ, chủ nhà hàng liên tục nhận được cuộc gọi từ hệ thống truyền tin báo cháy. Khi nhấc máy, chủ nhà hàng được cảnh báo cơ sở kinh doanh đang có tín hiệu bất thường. Ngay lập tức, chủ cơ sở đã liên hệ với nhân viên và nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Lúc này, bên trong nhà hàng đã xuất hiện nhiều khói tụ lại ở khu vực quầy, xuất phát từ một tủ đựng đồ. Nhờ có mặt kịp thời, mọi người đã khống chế và xử lý sự cố ngay trong đêm. Được biết, cuộc gọi cảnh báo tới điện thoại của đại diện cơ sở kinh doanh này được phát đi từ thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe, kết nối với bộ báo cháy không dây G-Safe. Cơ sở đã trang bị hệ thống này chỉ cách đây vài ngày. Sau khi được lực lượng công an khu vực tuyên truyền và hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đại diện nhà hàng, sự việc xảy ra trong đêm, nếu như không có hệ thống cảnh báo cháy nhanh G-Safe, phải đợi đến sáng hôm sau khi nhân viên đi làm mới phát hiện thì hậu quả sẽ rất khó lường. Điều khiến đại diện cơ sở này ấn tượng nhất là hệ thống đã liên tục gọi điện thoại cho đến khi đại diện cơ sở bắt máy để tiếp nhận thông tin. Từ tình huống trên có thể thấy, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt và các khu vực có nguy cơ cháy, việc trang bị các thiết bị cảnh báo, truyền tin báo cháy cũng góp phần hỗ trợ cơ sở kinh doanh phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
7: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Tại đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343, có đơn vị đào ngang đường nhưng chưa trả lại mặt bằng. Nhiều xe tới nơi phanh gấp rất nguy hiểm. Xin nhắc lại, đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343, có đơn vị đào ngang đường nhưng chưa trả lại mặt bằng. Nhiều xe tới nơi đã phải phanh gấp rất nguy hiểm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, trên đường Trần Khánh Dư đoạn qua Bệnh viện Hữu Nghị, có một ga bị sập. Và hiện tại thì nắp ga bị sập và đơn vị cũng đã báo với đơn vị chủ quản xử lý, phối hợp hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giao thông. Chúng ta đi qua đây thì chú ý quan sát để phòng tránh. Hiện tại thì lượng phương tiện được ghi nhận là đông chậm ở phía đường Trần Khánh Dư, đoạn qua Bệnh viện Hữu Nghị. Trước đó nữa là đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì, hướng từ cầu vượt quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì.

Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng ta sẽ có một chút lưu ý nếu như quý vị đi vào đường Trần Khánh Dư, đoạn qua Bệnh viện Hữu Nghị. Hiện tại thì có một hố ga và đang bị sập cánh như Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết. Vì vậy nên chúng ta chú ý để vòng tránh. Tình hình giao thông cũng được ghi nhận là đông ở trên tuyến đường Trần Khánh Dư. Đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343 có đơn vị đào ngang đường nhưng chưa trả lại mặt bằng và nhiều xe tới nơi đã phải phanh gấp, rất nguy hiểm. Chúng ta cũng quan sát để đảm bảo an toàn cho lộ trình. Phía Tây Sơn Thái Thịnh lúc này mật độ phương tiện cũng đông, tuy nhiên thì không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông đâu. Quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Việc đi lại trong buổi trưa ngày hôm nay vẫn đang giữ được nhịp độ di chuyển tốt. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục An ninh mạng vừa cảnh báo tình trạng sản xuất phát tán các video phim ngắn cổ súy, bạo lực, cờ bạc, ma túy và nội dung xã hội đen trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho rằng các nội dung này có thể tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên, làm gia tăng nguy cơ bắt chước hành vi vi phạm pháp luật. Gần đây, lực lượng công an đã triệt phá nhiều nhóm dàn dựng hàng trăm clip giang hồ cờ bạc để câu view, quảng cáo và kiếm tiền trên các nền tảng xuyên biên giới. Từ hôm nay mùng 1 tháng 10, hơn 500 hộ dân và hộ kinh doanh tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn để chứa rác sau phân loại. Mô hình kéo dài đến hết năm nay, kết hợp thu gom bằng xe điện 3 bánh và hướng tới tính phí theo lượng rác phát sinh. Sau thí điểm, mô hình sẽ được hoàn thiện, tiếp tục triển khai trong nửa đầu năm 2027 và dự kiến mở rộng ra toàn phường Cửa Nam từ quý 3. Từ hôm nay đến hết ngày mùng 10 tháng 10, một số đoạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ bị thu hẹp làn xe để sửa chữa tình trạng sụt lún, nứt mặt đường. Đáng chú ý, khu vực gần sông Buông xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m, có đoạn nền đường bị nghiêng về phía sông. Trong thời gian thi công, phương tiện vẫn được lưu thông nhưng phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi theo hướng dẫn tại hiện trường. Chuyển sang phần tin quốc tế, một tàu lượn siêu tốc nổi tiếng tại bang California, Mỹ vừa bị đóng cửa vĩnh viễn sau nhiều phản ánh liên quan đến chấn thương não. Tàu X2 tại công viên Six Flags Magic Mountain có tốc độ tới 130 km/h, ghế xoay 360 độ. Chỉ trong tháng 7, hai phụ nữ phải phẫu thuật não khẩn cấp sau khi chơi trò chơi này. Đến nay, hơn 100 người đã liên hệ luật sư cho rằng họ từng bị chấn thương khi trải nghiệm X2. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau phản ánh của người dân về việc nâng nền dự án mở rộng quốc lộ 13, Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát phương án hỗ trợ, bước đầu ghi nhận khoảng 126 hộ không thuộc diện giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do mặt đường cao hơn nền nhà từ 40cm đến 1,6m. Ông Nguyễn Hữu Châu, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu cho biết.
1: Cao độ của cái tuyến đường này khá cao so với mặt bằng mà đối với những cái hộ dân mà không nằm trong diện giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Có điểm cao là 40cm cho tới 1,6m, làm ảnh hưởng tới việc gây ngập úng cục bộ và hệ thống thoát nước. Thì trong thời gian tới thì địa phương cũng sẽ phối hợp với chủ đầu tư để tính toán rà soát để có cái phần hỗ trợ cho người dân để mà người ta có thể là có điều kiện để người ta nâng nền để mà nó tương đồng đối với mặt đường để mà thuận tiện lại trong việc sinh hoạt và kinh doanh mua bán của người dân trong thời gian tới.
0: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamec, chủ đầu tư dự án cho biết việc nâng mặt đường nhằm chống ngập tại những khu vực chịu ảnh hưởng của chiều cường và nền đất yếu. Hiện đơn vị đang xây bậc tam cấp, ram dốc và hệ thống thu gom nước mưa cho các hộ có nền thấp, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý các phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi người dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những diễn biến giao thông ở thời điểm này, chúng tôi đang nhận thấy mật độ phương tiện gia tăng rõ rệt ở phía đường Giải Phóng, trục đường Giải Phóng, ngã ba Giải Phóng, Phương Mai. Việc đi lại của chúng ta đang rất đông theo cả hai hướng. Vì vậy nên chúng ta cần không bám quá sát xe phía trước, tuân thủ đúng phần đường làn đường. Qua những điểm giao cắt trên trục đường Giải Phóng, quý vị cũng quan sát thêm xem là phía cầu vượt Vọng có quá đông hay không. Rồi khi quý vị đi qua đoạn bệnh viện thì thế nào. Ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì rất đông như thính giả phản ánh và cũng là hình ảnh giao thông chúng tôi quan sát được qua camera. Phía Giải Phóng Lê Duẩn rồi hầm Kim Liên, trưa nay chúng ta đi như thế nào? Trục đường Lê Duẩn có đông không? Đây cũng là một đoạn từ Lê Duẩn đi về phía khu vực Trần Nhân Tông thì thường là mật độ phương tiện tăng rất cao. Trưa nay chúng ta lưu thông ra sao? Qua điểm giao cắt Khâm Thiên có gì cần cảnh báo không? Lượng phương tiện như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua một ca khúc mang tựa đề Quạt Giấy.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở đường Giải Phóng đoạn quay đầu qua bệnh viện thì mật độ rất cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 356+200, chiều Bắc Nam đã xử lý xong, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Đường Trần Khánh Dư đoạn qua Bệnh viện Hữu Nghị, quý vị chú ý là có một ga bị sập cánh và hiện tại thì chúng ta đi qua chú ý chủ động phòng tránh. Đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343 có một đơn vị đào đường, đào ngang đường nhưng chưa trả lại mặt bằng. Và nhiều xe đi tới nơi cũng đã phải phanh gấp, rất nguy hiểm. Đó là những cảnh báo mà thính giả gửi về cho VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, dự luật đất đai sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tới đây, đề xuất bỏ phương án chỉ ghi tên người đại diện trên sổ đỏ đối với đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình. Theo đó, nếu thửa đất có nhiều người cùng quyền sử dụng, sở hữu chung tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, giám đốc công ty luật Hợp Xanh Thiên Thanh cho rằng, thay đổi này không làm phát sinh hay mất đi quyền của các thành viên, mà giúp xác định rõ hơn chủ thể có quyền đối với tài sản.
1: Đây là một vấn đề chạm đúng vào cái thế của câu chuyện tranh chấp và hành nghề liên quan đến đất đai trong suốt thời gian vừa rồi. Về mặt bản chất ấy, thì không làm phát sinh hay mất đi cái quyền, nhưng đã chuyển hóa được từ cái quyền ẩn thành cái quyền công khai và đang bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của những người đã có công tạo dựng và tạo nên cái khối tài sản đó, tức là cái bất động sản đó, để được họ được quyền đứng tên ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là điều phù hợp, và nó sẽ hạn chế được rất nhiều các tranh chấp liên quan đến những người có trong gia đình hay là liên quan đến anh em bạn bè.
0: Theo đề xuất, các thành viên có chung quyền sử dụng đất sẽ tự thỏa thuận về việc xác định người được ghi tên trên sổ đỏ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc ghi đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất sẽ giúp làm rõ chủ thể quyền, đồng thời góp phần hạn chế tranh chấp trong quá trình quản lý sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có thêm thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 343+800 chiều Bắc Nam có xe tải gặp sự cố và đang chiếm một làn đường, khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn từ xa. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp thủng lốp, hỗ trợ kiểm tra và bổ sung dung dịch làm mát tại chỗ cho 3 trường hợp. Đồng thời điều động xe chuyên dụng cẩu kéo về gara cho 3 phương tiện bị lỗi hệ thống điện không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc CUV điện bị nổ lốp sau bên phụ khi đang lưu thông với tốc độ hơn 70 km/h trên tuyến đường vành đai 3 trên cao tại Hà Nội, đoạn từ cầu Thăng Long hướng về nút giao Hoàng Quốc Việt. Khi sự cố xảy ra, tài xế đã bình tĩnh giữ chặt vô lăng, giảm tốc từ từ và tấp sát vào làn rừng khẩn cấp. Do đa số các dòng xe điện không trang bị lốp dự phòng, việc lốp bị hỏng không thể dùng keo tự vá. Trong khi vị trí dừng đỗ ở làn khẩn cấp rất hẹp, mật độ phương tiện dày đặc, giải pháp an toàn là sử dụng xe sàng trượt cẩu kéo phương tiện về gara chính hãng để sửa chữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này cũng như quy trình cứu hộ tại hiện trường.

0: nguy cơ va chạm từ phía sau. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì chủ xe đã nhớ tới gói cứu hộ đã đăng ký và lập tức gọi về tổng đài để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
1: Do sự cố xảy ra trên đường vành đai 3 trên cao, vào thời điểm lưu lượng phương tiện cao, vậy đội cứu hộ đã triển khai các phương án cứu hộ như thế nào để đảm bảo an toàn ạ?
0: Khi tiếp cận thì việc đầu tiên của kỹ thuật viên là bật toàn bộ hệ thống đèn chớp xoay cảnh báo và nhanh chóng giải hàng rào nón chóp phản quang từ xa. Việc này sẽ giúp phân luồng dòng xe từ sớm, tạo ra một vùng đệm an toàn tuyệt đối cho công tác cứu hộ. Kỹ thuật viên đồng thời phải hướng dẫn tài xế di chuyển ra khỏi xe, đứng nép sát vào khu vực an toàn của dàn hộ lan cầu cạn. Về nguyên nhân và sự cố thì qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi xác định lốp xe bị nổ do đè phải vật sắc nhọn bằng kim loại. Đây cũng là lý do vì sao mà tài xế nghe thấy tiếng động lớn rồi đuôi xe bị chao đảo.
1: Vậy sau đó quy trình cẩu kéo phương tiện đã được thực hiện ra sao thưa chuyên gia?
0: Vâng, do đặc thù của xe điện thì cụm pin dưới gầm và motor chuyển động trực tiếp, kỹ thuật viên đã phải thao tác chuyển xe về chế độ kéo cứu hộ nhằm ngắt hoàn toàn lực hãm của motor, tránh sinh ra dòng điện ngược gây hỏng pin và bộ điều khiển. Sau đó thì xe sàn trượt được hạ phẳng, móc tời vào vị trí tay kéo chuyên dụng và từ từ kéo xe lên sàn. Cả bốn bánh xe được chằng buộc bằng đai dù chịu lực, tuyệt đối không tì đè hay là làm ảnh hưởng đến khối pin gầm. Chiếc xe sau đó được vận chuyển an toàn về đại lý chính hãng để có thể thay lốp mới đúng tiêu chuẩn.
2: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, sự cố nổ lốp khi phương tiện đang di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trên đường cao tốc, đường trên cao. Qua ca cứu hộ này, chuyên gia Nguyễn Hoàng Minh có thể chia sẻ những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết dành cho các tài xế khi gặp sự cố tương tự không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, nếu chẳng may gặp sự cố nổ lốp khi xe di chuyển với tốc độ cao thì tuyệt đối không được đạp phanh gấp. Quý vị hãy giữ chặt hai tay trên vô lăng để có thể giữ thẳng hướng lái, nhẹ nhàng nhả chân ga để xe tự giảm tốc theo quán tính, đồng thời bật đèn cảnh báo nguy hiểm, quan sát gương chiếu hậu và từ từ chuyển hướng vào làn dừng khẩn cấp. Ngay sau khi dừng xe và quan sát an toàn thì toàn bộ người trên xe phải nhanh chóng bước ra ngoài, di chuyển về phía sau dàn hộ lan an toàn. Tuyệt đối không được đứng sau đuôi xe hoặc là tự tháo lắp bánh ở làn đường hẹp. Đối với các chủ xe nên thường xuyên theo dõi cảm biến áp suất lốp trước mỗi chuyến đi. Khi gặp sự cố lốp trên cao tốc hay là đường trên cao thì giải pháp an toàn và văn minh nhất là liên hệ ngay đội cứu hộ chuyên nghiệp để được xe sàn trượt cẩu kéo về gara chính hãng xử lý.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hoàng Minh với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ các bạn nhé. Tiếp tục với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi đang nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả báo về. Tuy nhiên thì trục đường Giải Phóng rồi phía ngã ba Giải Phóng Phương Mai cũng sẽ có những thời điểm quý vị đi thấy rằng đông và lưu thông rất chậm. Ngoài ra thì việc di chuyển của chúng ta vẫn đang ổn định trên nhiều con đường tuyến phố. Với lộ trình di chuyển ở đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343, có đơn vị đào ngang đường nhưng chưa trả lại mặt bằng và nhiều xe tới nơi đã phải phanh gấp rất nguy hiểm, các phương tiện lưu ý. Chúng tôi cũng có thêm thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chiếc xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 343-800 chiều Bắc Nam đã xử lý xong. Hiện tại, giao thông bình thường khi đi qua đây. Tiếp tục với âm nhạc, mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Lưu Hương Giang qua một ca khúc mang tựa đề Nắng Hát.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Chúng ta lưu ý trên những điểm giao cắt vắng vẻ, hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện để tránh được những va chạm, những tình huống bất ngờ mà chúng ta không kịp xử lý. Hãy giữ khoảng cách an toàn. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận nhiều tin tốt. Có một lộ trình thính giả báo rằng đường Đào Tấn thì đoạn quay đầu trước cửa Đại sứ quán Úc thì có va chạm. Và hiện tại thì giao thông có ảnh hưởng hay không? Quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng với chương trình xem là vụ va chạm này có ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta khi đi qua trên tuyến đường Đào Tấn hay không. Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa lớn diện rộng kèm dông sấm sét. Đến sáng ngày 1 tháng 10, một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định về nguyên nhân và diễn biến thời tiết những ngày tới. Theo ông Trần Văn Hưng, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, kết hợp hội tụ gió và trạng thái bất ổn của khí quyển sau một ngày nắng nóng đã gây đối lưu mạnh trên diện rộng. Những ngày tới, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu tác động của nhiều hình thế thời tiết, khả năng xuất hiện thêm các đợt mưa. Ông Trần Văn Hưng cho biết.
3: Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10, thời tiết chịu chi phối của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ với tính chất khô nóng và ban ngày sẽ có nắng với cường độ nắng khá mạnh, nhưng về chiều tối tiếp tục sẽ có mưa rào và dông. Giai đoạn này khả năng mưa sẽ ổn định hơn, chủ yếu là mưa rào ở diện rải rác, có nơi mưa to và dông, nhưng vấn đề phòng cục bộ có mưa to cực đoan kèm theo sấm và sét, nhất là thời tiết sau những ngày nắng gắt, đối lưu nhiệt khá mạnh vào cuối ngày. Tâm mưa cần lưu ở các khu vực phía Bắc thành phố. Riêng ngày 2 tháng 10, khả năng trung tâm thành phố có xuất hiện mưa to cục bộ.
2: Từ ngày 5 tháng 10, dự báo hình thành rãnh áp thấp qua Nam Trung Bộ, có xu hướng mạnh lên thành giải hội tụ nhiệt đới và nối với các nhiễu động xoáy thấp trên biển. Mưa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có thể gia tăng cả về diện và lượng, có ngày xuất hiện mưa lớn. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tránh khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết và chủ động tìm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra dông sét. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trong giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt, nhưng cũng xin lưu ý phía giải phóng Phương Mai mật độ phương tiện tăng rất cao, xe nối san sát nhau và dòng xe di chuyển cũng đang có những biểu hiện hỗn độn hơn. Vì vậy nên chúng ta chú ý đi đúng phần đường làn đường của mình và giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Phía giải phóng Phương Mai hiện giờ mật độ phương tiện đang tăng rất cao. Tiếp nối chương trình là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam quay trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Cristiano Ronaldo rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, tại ASEAN 2026 trong ngày thi đấu hôm qua 30 tháng 9, cầu mây và boxing Việt Nam ghi dấu ấn với những thành tích tốt. Trong đó cầu mây có những chiến thắng, còn boxing giành được một tấm huy chương đồng của vận động viên Lưu Diễm Quỳnh. Đây là kết quả khả quan với đoàn thể thao Việt Nam trước những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội. Còn trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn tại ASEAN, trong đó có bắn súng và taekwondo được kỳ vọng có thể mang về huy chương. Ở môn bắn súng, các xạ thủ Việt Nam thi đấu nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam với kết quả vòng bảng đồng thời được tính vào nội dung đồng đội. Sau màn thể hiện chưa thật sự nổi bật ở phần bắn chậm vào ngày hôm qua, các xạ thủ Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh huy chương. Trong khi đó, taekwondo bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung quyền. Đây được xem là một trong những thế mạnh của taekwondo Việt Nam và là nơi người hâm mộ có thể chờ đợi những bất ngờ. Ngày hôm qua, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan xác nhận khép lại hành trình thi đấu quốc tế sau khi cùng với đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành ASEAN 20 tại Nhật Bản. Quách Thị Lan là một trong những vận động viên điền kinh thành công nhất trong lịch sử điền kinh Việt Nam. Trong quá khứ, vận động viên người Thanh Hóa đã từng giành tấm huy chương bạc nội dung 400m nữ tại ASEAN 2014 ở Incheon, Hàn Quốc. Bên cạnh thành tích tại ASEAN, Quách Thị Lan còn có 3 lần vô địch châu Á, đồng thời sở hữu nhiều huy chương và danh hiệu tại SEA Games ở các nội dung 400m, 400m rào và tiếp sức. Theo như kế hoạch, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại sân tập vào chiều ngày hôm nay để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu hướng tới bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng A. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Pakistan sẽ đối đầu vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 10 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA Asian Cup 2026.
5: 7 ngày sôi động.
4: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Cristiano Ronaldo đã rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Prosenka. Ronaldo, 41 tuổi, không thi đấu trong chiến thắng trước đội tuyển Na Uy và cũng không tập luyện cùng với các đồng đội trong 2 ngày sau đó. Sau cuộc gặp với Chủ tịch bóng đá Liên đoàn Bồ Đào Nha, Ronaldo xác nhận quyết định rời đội tuyển và cho biết sẽ công bố lý do vào thời điểm thích hợp. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận Ronaldo rời khỏi trại tập trung, trong khi đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại. Argentina sẽ lần lượt gặp Bolivia vào ngày 1 tháng 10 và Burkina Faso vào ngày 4 tháng 10 mà không có Lionel Messi. Vì thế, hai trận đấu này sẽ mang đến hình ảnh đầu tiên về đội tuyển Argentina trong giai đoạn hậu Messi. Huấn viên trưởng là Lionel Scolani chưa tiết lộ ai sẽ tiếp quản chiếc áo số 10 của Messi trong tương lai, nhưng ông đã xác định người kế nhiệm băng đội trưởng, đó chính là Cristian Romero, lựa chọn được đánh giá không gây bất ngờ khi trung vệ thuộc biên chế Atlético Madrid từng giữ vai trò đội phó sau Messi và Nicolas Otamendi. Cầu thủ Rafinha đã được Liên đoàn bóng đá Brazil cho rút lui khỏi đội tuyển sau khi phát hiện chấn thương cơ ở mặt sau đùi phải. Tiền đạo của Barcelona gặp vấn đề trong trận thắng Australia 4-2 và được thay ra sau hiệp 1. Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng Rafinha sẽ bỏ lỡ trận giao hữu lịch với Ấn Độ vào ngày 3 tháng 10 và trở về Barcelona để được tiếp tục theo dõi. Liverpool cho biết câu lạc bộ sẽ không quan tâm đến việc đưa hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold quay trở lại câu lạc bộ trong tương lai gần. Ban lãnh đạo của The Kop lo ngại sự trở lại này sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam Asian Games 2026. Hàn Quốc đã ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Bae Joon-ho ở phút thứ 82, trong khi Nhật Bản vượt qua Uzbekistan 9-8 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút thi đấu. Hàn Quốc hướng tới chức vô địch Asian Games lần thứ 4 liên tiếp, còn Nhật Bản sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi chung kết. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã khởi đầu thuận lợi tại Trung Quốc mở rộng khi đánh bại tay vợt người Bồ Đào Nha Nuno Borges 6-3 và 7-6 ở vòng 1 diễn ra chiều tối ngày hôm qua. Chiến thắng giúp cho tay vợt người Serbia nâng thành tích tại giải lên 30 trận toàn thắng. Sau 11 năm trở lại Bắc Kinh, Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại đây. Anh từng 6 lần dự giải và đều vô địch, gần nhất là năm 2015. Trong trận đấu kéo dài 1 giờ 50 phút, Djokovic gặp đôi chút về thể lực trong set đấu thứ hai, nhưng vẫn vượt qua tay vợt người Bồ Đào Nha ở loạt tiebreak với tỷ số 7-2. Tại vòng 2, Djokovic sẽ gặp tay vợt nước chủ nhà là Buyuenchao Kete. Tay vợt đã vừa mới thắng Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 6-2, 5-7 và 6-4. Theo nhánh đấu thì Alexander Zverev sẽ là đối thủ tiềm năng của Nole ở vòng tứ kết. Giải Trung Quốc mở rộng diễn ra trên sân cứng ngoài trời tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Giải có nhánh đơn gồm 32 tay vợt, vì vậy các hạt giống cũng sẽ phải thi đấu ngay từ vòng đầu. Cùng với thời gian này, ATP còn tổ chức Nhật Bản mở rộng tại Tokyo với sự góp mặt của Carlos Alcaraz. Dù cùng cấp độ ATP 500, giải đấu Bắc Kinh vượt trội Tokyo về mặt tài chính. Tổng tiền thưởng của Trung Quốc mở rộng đạt 4.089.385.000 USD, cao hơn gần 1.75 triệu USD so với mức thưởng của Nhật Bản mở rộng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận việc đi lại khá chậm, tốc độ rất chậm ở phía giải phóng Phương Mai. Thính giả báo rằng lượng phương tiện đông. Và hiện tại thì quý vị chỉ cần chú ý là chúng ta không bám quá sát xe phía trước khi chúng tôi thấy rằng các phương tiện đang nối đuôi nhau rất sát. Và điều này thì có thể lo ngại cho việc là chúng ta dẫn đến những va chạm xảy ra. Mà khi bám sát như vậy thì có thể dẫn tới những va chạm liên hoàn nhiều xe. Quý vị cẩn trọng kiểm soát về tốc độ của mình. Chương trình cũng ghi nhận thông tin ở phía khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, mật độ hiện tại rất thoáng và chúng ta có thể yên tâm để đi. Phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu cũng chỉ một nhịp đèn là quý vị đi qua thôi. Phía Lê Duẩn, Khâm Thiên cũng không đông. Chúng ta đang đi ổn trên nhiều con đường tuyến phố khác nữa. Với vụ va chạm ở trước cửa Đại sứ quán Úc đoạn quay đầu phía Đào Tấn, thì nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Trở lại với âm nhạc là một sáng tác mang tựa đề Chưa Vắng với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Mời quý vị cùng nghe.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Sáng 1 tháng 10, Công an TP.HCM cho biết đang xác minh một vụ nữ sinh 18 tuổi bị lừa theo thủ đoạn bắt cóc online. Kẻ gian đã giả danh công an dựng chuyện nạn nhân liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu chuyển hơn 1,1 triệu đồng, rồi tiếp tục đòi thêm 300 triệu đồng. Nữ sinh còn bị điều khiển rời khỏi nhà, duy trì cuộc gọi qua Zoom. Và đến khoảng 22 giờ, công an đã kịp thời tiếp cận, đưa nạn nhân về nhà an toàn và tiếp tục làm rõ vụ việc. Trường hợp này không phải là lần đầu tiên chúng ta nghe những thông tin như vậy. Thế nhưng chúng ta thấy rằng việc tuyên truyền rất nhiều ở trên các mạng xã hội, ở trên các phương tiện truyền thông chính thống, ở trên đài phát thanh, rồi truyền hình. Tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp những nữ sinh cũng không phải là ít tuổi. Các em đã lớn rồi vẫn còn bị mắc về những thủ đoạn lừa đảo như vậy. Và các chuyên gia thì cũng đã đưa ra rất nhiều những cảnh báo, như là chúng ta không tin vào những lời nói gọi qua điện thoại, luôn luôn phải kiểm chứng thông tin. Chúng ta có thể gọi cho những người thân để kiểm chứng, thậm chí là không làm ngay bất cứ một điều gì từ những đối phương gọi điều khiển qua điện thoại, và không lo sợ bất cứ một lời đe dọa nào. Cần phải có thêm những tư vấn, nếu tiếp nhận được thông tin như vậy, phải có ngay lập tức những tư vấn, những sự chia sẻ thông tin với những người thân của mình, là bố mẹ, là anh chị em ruột, nếu như có tất cả những gì đó liên quan hoặc là đến bản thân mình mà nguy hiểm. Chúng tôi có thông tin ở vụ va chạm ở Đào Tấn, đoạn Đại sứ quán Úc thì vẫn chưa được giải quyết, và giao thông thì rất may là không ảnh hưởng gì. Vành đai 3 đoạn nút giao Pháp Vân hướng cầu Thanh Trì, tốc độ di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Pháp Vân hướng cầu Thanh Trì, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như Ban VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách, xe taxi, xe hợp đồng dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định tại khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình, đồng thời bí mật ghi hình các trường hợp vi phạm. Điều này đã đem lại hiệu quả rất tích cực khi tình trạng vi phạm giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, thay vì phải túc trực để xử lý trực tiếp, cần đẩy mạnh việc xử lý phạt nguội qua camera giám sát tự động để chủ xe, lái xe không dám vi phạm mới có thể mang lại hiệu quả lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: 16 giờ chiều ngày 29 tháng 9, trước giờ cao điểm, tại khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Đường Nguyễn Hoàng, ngay cạnh bến xe Mỹ Đình, hai chiếc xe khách cỡ lớn đang dừng đỗ, xếp hàng lên xe và chờ đón khách đã bị đội cảnh sát giao thông số 6 phát hiện, lập biên bản về hành vi dừng đón trả khách sai nơi quy định. Đáng chú ý, các tài xế, các nhà xe đều biết việc dừng đỗ để đón trả khách hoặc xếp hàng hóa là vi phạm nhưng vẫn thực hiện. Tài xế Nguyễn Quang Tuấn, nhà xe Nhật Tuấn, chạy tuyến Huế, bến xe Yên Nghĩa cho biết, do hành khách gửi hàng hóa tại văn phòng nên phải vòng xe lên để nhận hàng.
1: Chỗ này là những tí hàng rồi về đây bốc lên là đi thôi. Ở đây nó khó quá rồi, kinh tế thôi. Giờ nói thật quen là vào đây là kiếm mấy cục hàng để đi vào, giờ đi ra, đi vô mà được 4.000

0: tắt lên xe.
1: Tài xế Trần Văn Quân, nhà xe Quang Giang chạy tuyến Hà Nội Hà Giang thừa nhận, dù biết dừng đỗ là vi phạm, song vẫn phải đón khách.
2: Dạ vâng, em cũng biết là dừng đỗ là vi phạm thôi. Do nhà xe sắp xếp thì em cũng
3: không. Mình đã phạt trực tiếp hay là phạt nguội bao giờ chưa?
2: Thì em mới đi thì em cũng không rõ lắm anh ạ.
1: Tại khu vực cổng bến xe Mỹ Đình, lý giải việc dừng đón khách sai quy định, tài xế xe taxi công nghệ Nguyễn Quang Tùng phân trần.
4: Em vừa mới đi qua thì khách gọi nên là em tiện em dừng, em đợi khách một tí luôn ấy. Chỉ là cũng không có cố ý dừng ở chỗ này. Mình chờ khách đứng ở trong đi ra cũng chưa đến 5 phút đấy.
5: Đại úy Đặng Văn Trường, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định các xe khách tuyến cố định chỉ được chạy theo lộ trình đã đăng ký. Nhưng một số xe khách không chấp hành nghiêm quy định, cố tình chạy chậm hoặc tạt vào lề đường, các điểm tự phát để bắt khách, gây mất trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bởi vậy, đội cảnh sát giao thông số 6 đã thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên đường và mật phục ghi hình để phạt nguội các trường hợp vi phạm, nhất là quanh bến xe Mỹ Đình và các khu vực thường xuyên vi phạm như đường Nguyễn Hoàng, đại lộ Thăng Long, Mai Dịch. Theo đại úy Đặng Văn Trường, mỗi ngày có từ 20 đến 30 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Ban chỉ huy đội cũng giao nhiệm vụ cho tổ tuần tra kiểm soát là thường xuyên liên tục tuần tra trên tuyến, phát hiện và xử lý kịp thời các tin báo cũng như là các cái xe mà dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định để kịp thời xử lý cho nó đồng bộ với camera, được nhanh hơn và xử lý nghiêm hơn.
1: Việc tuần tra kiểm soát và xử lý trực tiếp vi phạm trên đường cùng với việc hóa trang ghi hình phạt nguội của lực lượng chức năng đã góp phần ngăn chặn, xử lý hiệu quả tình trạng nhà xe dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Tuy vậy, theo Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, trường Đại học Giao thông Vận tải, để quản lý hiệu quả và tránh tình trạng xử lý chỗ này, vi phạm lại diễn ra ở chỗ khác. Thời điểm khác, việc ứng dụng công nghệ lắp camera giám sát là đòi hỏi tất nhiên để giám sát liên tục, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm.
7: Các nước khác họ đã trải qua, họ thực hiện đấy, là tăng cường giám sát và quản lý bằng công nghệ. Trong đó thì việc lắp cái hệ thống camera giám sát và xử phạt. Cái hệ thống camera giám sát này thì nó phát hiện ra được các cái sai phạm và có thể nhận dạng được biển số, rồi xác định được cái loại phương tiện và các lỗi vi phạm.
1: Bên cạnh hệ thống camera giám sát trên đường, hệ thống thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe cũng cần được tận dụng đến xử lý, phạt nguội. Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh cho rằng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xử lý bằng công nghệ sẽ đem lại hiệu quả triệt để hơn.
8: Cơ quan quản lý nhà nước nó có cái trung tâm ấy, là yêu cầu tất cả tích hợp về đấy. Trên cái dữ liệu này để xử phạt doanh nghiệp và lái xe khi vi phạm về tốc độ, về thời gian làm việc, thế rồi là quá tốc độ, chạy sai hành trình, v.v.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc tuần tra kiểm soát xử lý trực tiếp xe ô tô dừng đỗ đón trả khách sai nơi quy định là cần thiết để góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy vậy, để đảm bảo xử lý hiệu quả lâu dài và toàn diện, cần coi công nghệ là biện pháp cốt lõi, giám sát, phát hiện vi phạm thường xuyên, liên tục để tài xế, doanh nghiệp bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề Hai lớp kiểm soát để ngăn xe chở khách vi phạm.
1: Tình trạng ô tô dừng đỗ đón trả khách sai quy định không phải câu chuyện mới, nhưng vẫn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng xung đột giao thông, cản trở dòng phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đặc biệt tại các tuyến phố đông dân cư, khu vực bến xe, bệnh viện, trường học, điểm du lịch hay những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, chỉ một chiếc xe dừng đỗ không đúng chỗ cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khiến cả dòng xe phía sau bị ùn lại. Vì vậy, việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý trực tiếp các phương tiện vi phạm là cần thiết. Khi một chiếc xe bị dừng để kiểm tra, lập biên bản hoặc xử phạt, đó không chỉ là việc xử lý một hành vi cụ thể mà còn tạo ra tác dụng cảnh báo đối với những phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng, vì thế có giá trị răn đe rất lớn đối với các tài xế. Tài xế biết rằng việc dừng đỗ tùy tiện có thể bị phát hiện và xử lý ngay sẽ có thêm lý do để cân nhắc trước khi thực hiện hành vi vi phạm. Với những doanh nghiệp vận tải, việc kiểm tra trực tiếp cũng tạo sức ép để doanh nghiệp phải quản lý lái xe chặt chẽ hơn thay vì phó mặc cho tài xế tự quyết định điểm đón trả khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể có mặt trên mọi tuyến đường, tại mọi thời điểm. Bởi vậy, xử lý trực tiếp là chưa đủ, mà cần sự hiện diện mới thay cho sức người. Điều này công nghệ có thể và cần phải lấp đầy. Nói cách khác, tuần tra trực tiếp nên được xem là một lớp kiểm soát, còn giám sát bằng công nghệ cần trở thành nền tảng để duy trì tính thường xuyên, liên tục của việc phát hiện vi phạm. Hệ thống camera giám sát, camera AI, thiết bị nhận diện biển số và các nền tảng phân tích dữ liệu có thể giúp ghi nhận phương tiện dừng đỗ tại những khu vực cấm, xác định chính xác thời gian phương tiện dừng, đỗ, xác định biển số và lưu lại hình ảnh làm căn cứ xử lý. Khi dữ liệu được kết nối, việc phát hiện vi phạm không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tại thời điểm đó có một cán bộ đứng ở hiện trường hay không. Điều quan trọng hơn là công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người điều khiển phương tiện. Nếu tài xế hiểu rằng phương tiện của mình có thể được giám sát trên toàn bộ hành trình, việc dừng đỗ sai quy định không còn là hành vi chỉ có nguy cơ bị xử lý khi gặp lực lượng chức năng. Khi đó, nguyên tắc tuân thủ sẽ dần chuyển từ tránh chốt kiểm tra sang không vi phạm. Đối với doanh nghiệp vận tải, công nghệ còn có ý nghĩa lớn hơn. Nếu dữ liệu vi phạm được lưu trữ theo phương tiện, lái xe, tuyến hoạt động và doanh nghiệp, cơ quan quản lý có thể nhận diện những trường hợp vi phạm lặp đi lặp lại. Doanh nghiệp cũng không thể dễ dàng cho rằng vi phạm chỉ là hành vi cá nhân của lái xe nếu dữ liệu cho thấy những vi phạm diễn ra thường xuyên trong quá trình khai thác. Tất nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, không thể chỉ dừng ở việc lắp thêm camera. Cần có hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, quy trình xác minh rõ ràng, kết nối giữa các cơ quan và cơ chế xử lý nhanh chóng. Công nghệ phải đi cùng với quy định cụ thể về khu vực cấm dừng, cấm đỗ, điểm đón trả khách được phép và trách nhiệm của tài xế, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên xe cũng cần được sử dụng hiệu quả. Trong đó, việc khai thác dữ liệu này làm cơ sở để xử phạt cũng cần được hoàn thiện về mặt pháp lý. Về lâu dài, một cơ chế quản lý hiệu quả cần kết hợp cả hai phương thức. Con người trực tiếp xử lý những điểm nóng, tình huống phức tạp, công nghệ giám sát thường xuyên liên tục trên diện rộng. Tuần tra giúp xử lý ngay tại hiện trường, còn công nghệ giúp mở rộng tầm mắt của cơ quan quản lý vượt ra ngoài giới hạn của những ca trực. Ngoài ra, vẫn cần nghiên cứu giải pháp căn cơ, đó là hoàn thiện quy định và phương thức quản lý các loại hình vận tải, mà ở đó nhu cầu của người dân, của hành khách được đáp ứng nhưng vẫn tuân thủ quy định và không làm rối loạn thị trường vận tải, không còn kẽ hở cho vi phạm tái diễn. Mục tiêu cuối cùng không phải là xử phạt được bao nhiêu phương tiện, mà là làm cho hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định ngày càng ít đi. Khi tài xế và doanh nghiệp hiểu rằng việc tuân thủ được giám sát mọi lúc, mọi nơi, trật tự giao thông sẽ không còn phụ thuộc vào sự có mặt tình cờ của một tổ tuần tra. Đó mới là nền tảng để giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông và nâng cao an toàn một cách bền vững.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề xử lý xe khách vi phạm cần cách mới hiệu quả hơn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm những thông tin đáng chú ý. Chúng tôi có tin ở vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Pháp Vân hướng cầu Thanh Trì, mật độ phương tiện rất cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra, những điểm đường khác như là đường dẫn phía Bắc, cầu Thanh Trì hướng từ cầu vượt quốc lộ 5 đi cầu Thanh Trì, chiếc xe ô tô gặp sự cố mà chúng tôi nhận được tin cách đây gần một tiếng đồng hồ. Thì việc đi lại của chúng ta là như thế nào? Có ảnh hưởng gì không? Cầu Thanh Trì hiện giờ có đông không? Rồi phía đường Trần Khắc Chân gần ngõ 343 có đơn vị đào ngang đường nhưng chưa hoàn trả lại mặt bằng. Các phương tiện đi qua thì chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ để tránh những va chạm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 303, Nghị quyết Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2026, giao chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Ngăn chặn lạm thu đầu năm học là ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục Hà Nội. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường phân định rõ các nhóm khoản thu, tuyệt đối không thu các khoản thiếu căn cứ pháp lý. Các khoản đóng góp tự nguyện tuyệt đối không áp đặt chỉ tiêu hay mức tối thiểu. Sở sẽ phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh. Từ hôm nay, học sinh sinh viên được miễn phí vé tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Cùng thời điểm, mức phí tham quan đối với khách trong nước và quốc tế được điều chỉnh lên 60.000 đồng một người một lượt tại một số bảo tàng di tích. Chuyển sang phần tin quốc tế, bắt đầu từ ngày hôm nay, các cơ sở dịch vụ và cửa hàng ở Australia không được thu phí đối với các giao dịch chi trả bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Quy định này được thực hiện đối với tất cả các giao dịch trực tiếp và trực tuyến. Theo tính toán của Ngân hàng Dự trữ Australia, quyết định này sẽ giúp người tiêu dùng nước này tiết kiệm khoảng 1,6 tỷ đô la Úc một năm cho việc sử dụng thẻ để thanh toán. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 1 tháng 10, tại trụ sở chính, Thường trực Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng quý 3 năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền. Chủ trì hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lấy kết quả công việc chính là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí lại cán bộ.
1: Đối với khối chính phủ, yêu cầu công việc của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, khối lượng công việc rất nặng nề. Cho nên là cái việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên nhưng mà phải rất công tâm, khách quan. Cái khối lượng công việc rất cao, yêu cầu công việc tiến độ thời gian thì rất gấp, đánh giá được đúng cán bộ nhưng cũng phải khắc phục triệt để tình trạng là sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy.
0: Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đánh giá cán bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Cấp nào quản lý, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức quyết định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi thấy rằng là trong khung giờ cao điểm trưa nay thì việc đi lại của chúng ta cũng đang rất ổn trên nhiều những con đường tuyến phố, và chỉ có điểm Giải phóng Phương Mai là trong khoảng một tiếng trở về đây chúng tôi thấy mật độ phương tiện tăng rất cao và việc đi lại của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều ở phía Giải phóng Phương Mai, đông và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Chúng ta chú ý không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm. Khung giờ cao điểm trưa nay cũng được ghi nhận là khá êm ái trong rất nhiều những khung giờ cao điểm chúng ta đã trải qua, việc đi lại thuận lợi. Mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn có những cung đường di chuyển bình an trong những chặng đường phía trước. Giờ cao điểm trưa xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, ca khúc Điều Cô Ấy Thích với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thị trường tài chính bước vào tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý, từ những thay đổi về chính sách, mặt bằng lãi suất cho đến những biến động trên thị trường vàng, bất động sản và chứng khoán. Những thông tin nào đang được thị trường quan tâm, mời các bạn cùng cập nhật trong nhịp đập tài chính hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới còn nhiều biến động, chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9. Chính phủ đã quyết định kéo dài chính sách hỗ trợ đến hết năm 2026 nhằm giảm áp lực chi phí và ổn định thị trường. Một quy định đáng chú ý cũng trong tháng 10. Từ ngày 18 tháng 10 tới đây, Nghị định số 342 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định việc thu hồi giấy phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI nếu ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo. Lãi suất ngân hàng ngày 1 tháng 10 tiếp tục ổn định, cao nhất 10% một năm tại PVcombank, áp dụng cho khách gửi từ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tới 13 tháng. Nhiều ngân hàng khác như MSB, OCB hay Nam Á Bank cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 8-9% một năm cho khách hàng gửi tiền quy mô lớn. Ở thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng, sáng nay cũng có những biến động theo thị trường thế giới. Giá vàng trong nước sáng nay, mùng 1 tháng 10, giảm 300.000 đồng một lượng, đưa vàng SJC về 140,8 triệu đồng một lượng mua vào, 143,8 triệu đồng một lượng bán ra, cùng chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 20 đô la Mỹ xuống 4.154 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá vàng SJC cao hơn giá quy đổi thế giới khoảng 13 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Hàng loạt chính sách lớn về đất đai, nhà ở, bất động sản và ngân sách sẽ được đặt lên bàn nghị sự tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong hai đợt vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 10 và ngày mùng 10 tháng 10, với 5 dự án luật dự kiến được xem xét cho ý kiến, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi hay luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chính phủ vừa giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có 10.240 căn nhà ở cho thuê, góp phần đa dạng nguồn cung tại thủ đô. Phân khúc đáng lưu ý từ đầu năm đến nay là đất khu công nghiệp với nhu cầu thuê phục hồi mạnh, tăng 60% trong nửa đầu năm nay lên 500 hectare. Động lực chính đến từ dòng vốn FDI và nhu cầu mở rộng sản xuất, trong khi tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao 82%. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thông tin đáng lưu ý với các nhà đầu tư, từ ngày 28 tháng 12 năm 2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX sẽ chuyển sang giao dịch tại sàn HOSE nhằm thực hiện phương án sắp xếp lại thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính. Trở lại với phiên giao dịch sáng nay, VN Index rung lắc đầu phiên nhưng hồi phục lên quanh ngưỡng 1.765 điểm với nhóm chứng khoán và năng lượng đồng loạt tăng, hỗ trợ thị trường. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM, tiếp tục gây áp lực lên chỉ số. Riêng mã VIC đã lấy đi hơn 6 điểm. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực với PLX tăng hơn 4%, PVS tăng gần 2,7%, trong khi P&G tiếp tục giảm sàn. Đáng chú ý, MSR có giao dịch thỏa thuận hơn 55 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.200 tỷ đồng, với khối ngoại là bên mua. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.758 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình ấy, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

0: chân nhanh lên em, nhà trai tới hết rồi kìa. Trời ơi, thay đồ lẹ lẹ lên coi.
1: Nhật thấy hai đứa xứng nữa vừa đôi.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xinh Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xinh, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát các âm nhạc giàu sáng tạo khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Việt Nam và đặc biệt là trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. AI có thể giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Mời quý vị đón nghe chương trình diễn đàn với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, FM 90MHz. Đồng thời chương trình được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

Phương Uyên kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn buổi trưa nay, được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây về việc trí tuệ nhân tạo. Và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với các quốc gia phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có thể sử dụng AI như thế nào, mà quan trọng hơn là Việt Nam sẽ xây dựng nguồn lực AI ra sao để biến AI thành năng lực phát triển của quốc gia. Tinh thần đó được đặt trong những định hướng lớn, đặc biệt là về nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ định hướng đó, chúng ta đang đứng trước một số bài toán lớn. Thứ nhất, Việt Nam và đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. AI có thể tham gia giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Thứ hai, làm thế nào để biến năng lực AI của con người thành năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo quốc gia? Chúng ta không chỉ cần những chuyên gia nghiên cứu mà còn cần một lực lượng rất lớn, những người biết làm việc cùng AI, biết ứng dụng AI trong chuyên môn, biết tạo ra sản phẩm mới và biết biến dữ liệu, tri thức và công nghệ thành giá trị kinh tế. Thứ ba, AI không phải là một ngành kinh tế đứng riêng biệt. Giá trị lớn của AI nằm ở khả năng làm gia tăng năng lực của những ngành kinh tế khác. AI trong sản xuất có thể nâng cao năng suất, AI trong nông nghiệp có thể hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa, AI trong du lịch có thể cá nhân trải nghiệm. AI trong y tế, giáo dục, tài chính, logistics, thương mại và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra những phương thức hoạt động mới. Và tiếp theo đó, vấn đề thứ tư, làm thế nào để AI trở thành động lực, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia? Và chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, bài toán nguồn nhân lực AI của Việt Nam không chỉ là đào tạo bao nhiêu chuyên gia AI, mà AI có thể làm gia tăng bao nhiêu năng lực cho toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị con người như thế nào để thực hiện những điều đó? Đây cũng chính là những vấn đề mà chúng tôi muốn cùng các chuyên gia trao đổi trong diễn đàn buổi hôm nay, thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình. Các khách mời sẽ đưa ra những góc nhìn, định hướng và gợi mở tập trung vào nguồn nhân lực để giải quyết thành công các bài toán trên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong phòng thu của VOV Giao thông chúng tôi. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu khách mời ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm TechPro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI Corp, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Và kính thưa quý vị, và chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026, phủ sóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và chương trình của chúng tôi cũng đang livestream trên fanpage VOV Giao thông. Và ngay từ bây giờ, Phương Uyên cũng rất mong các vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình hôm nay có thể chia sẻ, có những tương tác với các vị khách mời của chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, thưa các khách mời,
Và trước khi trò chuyện với các khách mời trong chương trình hôm nay, thì mời quý vị khán thính giả, mời các khách mời, chúng ta cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập đến nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

0: tại nhiều nền kinh tế châu Á, tất nhiên có cả Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng trở thành tiêu chí mới trong tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng AI, trong khi người lao động cũng phải cố gắng thích ứng với thị trường việc làm đang có nhiều thay đổi. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng, khẳng định vai trò của AI thời điểm hiện tại.
1: Nó giúp cho việc tổng hợp phân tích thông tin nhanh lên rất nhiều so với trước. Nó chưa thay thế hoàn toàn hoặc thay thế phần lớn cái hoạt động công việc của người kỹ sư được, nhưng hỗ trợ giúp rút ngắn một phần tác nghiệp của người làm công tác kỹ sư tính toán thiết kế.
0: Gắn bó với công việc kỹ sư AI tại thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm qua, anh Lâm Minh Tường chia sẻ cách các doanh nghiệp vận dụng AI trong hoạt động kinh doanh.
2: Chủ yếu là xây dựng cái sản phẩm dựa trên cái yêu cầu của khách hàng. Đó là một công ty chuyên về outsource. Còn những công ty chuyên về đồ đất thì họ sẽ xây dựng sản phẩm riêng cho họ. Ví dụ như xây một hệ thống chatbot cho công ty để mà thông báo các chính sách của công ty chẳng hạn, hoặc là liên hệ với khách hàng thông qua những cái công cụ AI tự động gọi điện cho khách hàng để thông báo những cái khuyến mãi.
0: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng, mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
3: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Và dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa. Và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
0: AI càng phát triển, yêu cầu về năng lực của con người càng được đẩy lên mức cao hơn. Công nghệ có thể sang bằng nhiều rào cản kỹ thuật, nhưng nó đồng thời tạo ra một bộ lọc khắc nghiệt. Chỉ khi con người thực sự giỏi, có tư duy sâu sắc, tầm nhìn rộng và khả năng làm chủ công nghệ, chúng ta mới có thể biến AI thành trợ thủ đắc lực, thay vì bản thân bị lệ thuộc. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng, nhận định thêm.
1: Thay vì là chúng ta dạy cứng những cái công thức, những con số, những cái quan niệm mà trong thời gian tới nó có thể thay đổi rất là nhanh, chúng ta xem xét lại về cái nguyên lý, nguyên tắc, những cái gốc rễ của vấn đề, giúp cho các em nó dễ thích nghi hơn trong cái cuộc sống rất là biến động nhanh về sau này.
0: Ông Lê Anh Đức, chuyên gia AI tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhấn mạnh thêm về yêu cầu năng lực của một nhân sự ngành AI.
4: Cái nhân lực bắt buộc là phải rất là tinh hoa, tức là máy móc hoặc là thiết bị thì mình có thể mua, nhưng mà tư duy, kinh nghiệm và tài nguyên con người thì chúng ta phải cần thời gian để bồi dưỡng và vun trồng nó mỗi ngày. Cần có một cái tư duy chuyển dịch từ đơn giản là đào tạo thợ cốt đến một cái nhìn tổng quan hơn là một cái system architect.
0: Trí tuệ nhân tạo AI dẫn đến nhu cầu rất lớn về nhân lực ngành công nghệ. Tuy nhiên, thách thức của Việt Nam không chỉ là đào tạo thêm kỹ sư AI, mà là đào tạo được những con người có thể đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường và tạo ra giá trị thực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa các vị khách mời, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và như vậy là trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là chúng ta đi tìm bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và phần thứ hai là những hành động thực tiễn, thời kỳ vươn mình và bứt phá những vấn đề cụ thể và gợi mở cho đào tạo nhân lực AI như thế nào. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Câu hỏi đầu tiên xin thưa hai vị khách mời. Nếu nhìn nhận bối cảnh nguồn nhân lực AI trong nghị quyết 57, tức là nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong nội dung của nghị quyết 57. Thì theo hai vị khách mời, chúng ta sẽ có những góc nhìn tổng quan như thế nào? Đầu tiên thì xin được mời khách mời đầu tiên ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Đầu tư mạo hiểm TechPro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ trao đổi về vấn đề này đầu tiên. Xin được mời ông ạ.
1: Trước hết tôi xin được gửi đến tất cả các thính giả lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn Phương Nguyên đã cho và VOV đã cho chúng tôi có những cơ hội được chia sẻ những cái hiểu biết rất là mới của mình về câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn. Quay lại với cái trao đổi của Phương Nguyên thì quan điểm cá nhân của tôi xin chia sẻ rất là nhanh như này. Riêng về lĩnh vực AI thì đầu tiên phải khẳng định rằng Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến về mặt chuẩn bị cái hành lang pháp lý hay gọi là cái khung pháp lý để AI có môi trường phát triển được. Phải nói là chúng ta đã đi rất nhanh và một trong những nhóm rất là tiến bộ trên thế giới. Các bạn cũng biết rằng ngày 1 tháng 3 năm 2026 thì luật trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực tại Việt Nam. Và chúng ta trở thành những nhóm đầu tiên, những nước quốc gia đầu tiên mà có hiệu chỉnh bởi các văn bản pháp quy trong vấn đề phát triển AI. Thì cái đấy là phải khẳng định rằng là một cái quyết tâm của chính phủ với việc là ứng dụng và phát triển AI tại Việt Nam. Và cũng như Phương Nguyên đã nhắc đến nghị quyết 57 thì cũng nêu rất rõ những cái quan điểm trọng tâm cũng như là các cái quan điểm mang tính chất chiến lược về phát triển khoa học công nghệ nói chung cũng như là trong đó có AI. Tôi thì rất là thích cái đặt vấn đề của VOV và cái này thì tôi với góc độ hiểu biết cá nhân thì tôi phải chia sẻ rằng chúng ta trong thời gian gần đây ít người nói. Chúng ta khi chúng ta bàn về AI và nguồn nhân lực cho AI thì chúng ta hay bàn về các cái nguồn nhân lực tinh hoa để phát triển AI. Tuy nhiên quan điểm cá nhân của tôi với những cái trải nghiệm thực tế trong một vài năm gần đây khi AI bùng nổ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam thì cái nguồn nhân lực phát triển AI thì chỉ là một vế. Nhưng cái nguồn nhân lực biết dùng AI là một câu chuyện cực kỳ quan trọng và cực kỳ dài. Chúng ta cũng hiểu như vậy. Xét ra cùng bản chất AI là công cụ. Công nghệ là công cụ. AI là công cụ. AI là siêu công cụ. Hay là chúng ta có thể tôi phải ví von như là vũ khí trong chiến đấu. Là một loại siêu vũ khí. Tuy nhiên để mà chiến đấu thì phải có anh lính. Anh biết dùng cái vũ khí để anh chiến đấu thì mới tiêu diệt được quân thủ. Vậy cho nên là có thể là tại một cái viện nghiên cứu hoặc một cái đơn vị nào đó phát minh ra cái vũ khí đó nhưng đến hàng triệu các anh lính phải sử dụng cái vũ khí đấy một cách thuần thạo, thành thục. Quan điểm của tôi rất chú trọng đến cái lực lượng thứ hai, đó là lực lượng có kỹ năng, kỹ nghệ và có kinh nghiệm khai thác sử dụng AI một cách hiệu quả, đem lại những cái kết quả như chúng ta mong muốn như năng suất hay là những cái tối ưu về vận hành hoặc là những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội. Xin hết ạ.
0: Và tiếp theo thì xin mời quan điểm của ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI World, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ạ.
2: Xin chào khán thính giả. Xin chào anh Cường và xin chào chị Uyên. Thì khi mà lắng nghe chị Uyên và anh Cường nói thì tôi bổ sung một cái góc nhìn cho nó rõ ràng hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý cách đặt vấn đề của anh Cường, đó là chúng ta cần phải có các nguồn nhân lực để thực hiện, để thực thi, để triển khai những điều gì mà chị Nguyên đặt vấn đề lúc ban đầu. Thế thì tôi chỉ nói một cách đơn giản là khi mà chúng tôi làm tư vấn thì hay nói về câu chuyện chuỗi giá trị. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một chuỗi giá trị của ngành AI thì đầu tiên đó là nghiên cứu phát triển. Sau khi đến cái nghiên cứu phát triển rồi thì chúng ta đóng gói và chúng ta thương mại hóa nó. Sau khi chúng ta thương mại hóa nó thì bắt đầu đến giai đoạn chúng ta đem nó vào trong các ngành. Như là anh Cường nói, phải có chuyên gia, phải có người biết sử dụng, rồi hướng dẫn cho hàng triệu người khác sử dụng. Ví dụ như chúng ta nói là trong ngành du lịch chẳng hạn, hay như trong ngành sản xuất. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong từng cái chuỗi giá trị đấy thì nhân lực cho từng giai đoạn sẽ có yêu cầu rất là khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nhân lực. Ví dụ như chúng ta nói rằng là chúng ta phát triển nhân lực AI của Việt Nam thì câu hỏi đặt ra là thế thì cái nhân lực trong cái nghiên cứu phát triển với cả cái nhân lực trong đóng gói và cái nhân lực trong triển khai nó sẽ phải khác nhau và nó sẽ phải thực hiện bởi các cái đơn vị, các cái trường khác nhau. Ví dụ như ở tại phía miền Nam thì chúng ta thấy rằng là Đại học Khoa học Tự nhiên nằm trong Đại học Quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác thì có lẽ là các trường đấy sẽ tập trung nhiều cái nhân lực nghiên cứu và phát triển. Thế nhưng mà khi mà đến cái phát triển rồi thì nó đến câu chuyện là spin-off, là câu chuyện đóng gói lại thì nó sẽ lại cần những cái nơi, ví dụ như là câu chuyện của C-Hub, của Sở Khoa học Công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta thấy rằng là trong cả hệ sinh thái thì mỗi người thực hiện một câu chuyện và nó sẽ có những cái nguồn nhân lực rất là khác nhau thì nó mới tạo nên được cái sức mạnh tổng hợp. Đấy là ý kiến mà tôi bổ sung thêm. Cảm ơn.
0: Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Và kính thưa vị khách mời, thưa quý vị khán thính giả, các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là áp lực rất lớn về giao thông, y tế, dịch vụ công. Thì theo như các vị khách mời, nhà nước cần cơ chế đặt hàng gì để có thể thu hút nhân lực AI để giải quyết bài toán đô thị? Và chiến lược quản trị thay đổi ra sao trong nhà nước để cán bộ công quyền có thể sẵn sàng sử dụng AI mà không ngại việc mà chúng ta không có rành công nghệ ạ? Xin được mời các vị khách mời, xin được mời ông Cường ạ.
1: Đối với câu hỏi này thì tôi cũng có một cái chia sẻ bằng cái thực tiễn mà tôi quan sát. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái câu chuyện AI bùng nổ từ năm cuối năm 2003, từ rất là sớm, có 3 năm thôi. Sau khi
2: 2022,
1: xin lỗi anh Tuấn. Khi mà AI tạo sinh ra đời và nó tạo lên một cái như một cái quả bom về công nghệ. Tuy nhiên, câu hỏi của Phương Nguyên thì tôi lại nghĩ rằng chúng ta không nên bàn về công nghệ. Đấy. Ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng như này này. Khi mà chúng ta phát triển đô thị thì có rất là nhiều vấn đề. Yeah. Từ một trong một cái thực thể gọi là cuối cùng như là phường, xã. Có những vấn đề của họ. Từ quản lý dân cư cho đến quản lý xã hội. Rồi đến một tỉnh, một thành. Cho nên là công nghệ nó chỉ là công cụ thôi. Cho nên là trước hết quan điểm tôi là chúng ta phải phân tích được các cái nghiệp vụ, và mỗi nghiệp vụ ấy thì AI sẽ len lỏi vào hỗ trợ được cái gì, và lúc ấy chúng ta phải sẽ đào tạo cái nguồn nhân lực tại cái khu vực đó, tại cái lĩnh vực đó sử dụng AI đúng cái việc đó, thì tôi cho rằng nó sẽ là nhanh nhất và hiệu quả nhất, thay bằng hiện nay chúng ta đang đào tạo một cái đại trà. Thì thực ra là cuối cùng là đôi khi trong cái nghiệp vụ cụ thể của một cái cán bộ ở cấp phường, có một cái quản lý văn hóa chẳng hạn, họ cuối cùng là cũng chỉ biết là lên ChatGPT như một cái công cụ tìm kiếm thôi. Trong khi đó chúng ta phải ngồi phân tích ra cái đối với cái lĩnh vực đó, đối với cái lĩnh vực mà người ta quản lý đó thì AI sẽ len lỏi vào cái gì, cái công cụ đấy sẽ phát huy ở chỗ nào, và chúng ta đào tạo cho họ như vậy. Nghe thì có vẻ phức tạp vì chúng ta luôn tìm một cách là chúng ta làm dễ nhất, đó là bình dân học dụng AI, tức là ra một cái khung chương trình chung mà tất cả hàng 500 cán bộ quản lý đến 50 lĩnh vực khác nhau đều học chung một chương trình. Thì tôi cũng rất là nghi ngờ về chuyện này. Và một trong những cái đề xuất của tôi ấy, là sau 3 năm chúng ta làm phong trào rồi thì đã đến lúc các nhà quản lý đô thị cần phải ngồi lại phân tích các cái bài toán quản lý của mình, và từ đó mới đưa ra được là trong mỗi cái bài toán đó, trong mỗi một nghiệp vụ đó thì AI sẽ len lỏi vào làm cái gì, hỗ trợ cái gì. Thế thì lúc ấy chúng ta sẽ có những cái khung, như anh Tuấn anh hay nói về cái khung nhân lực, thì chúng ta phải đào tạo cái nguồn nhân lực ấy. đúng cái phù hợp, cái AI phù hợp với họ. Còn nếu chúng ta đào tạo chung thì nó chỉ là một cái công cụ như là ChatGPT hoặc là như một cái Gemini là hỗ trợ tìm kiếm thì nhiều hơn là hỗ trợ các cái hoạt động nghiệp vụ thực sự.
0: Dạ. Ông Cường có thể cho Phương Uyên hỏi thêm là nếu như ông nói nếu mà chúng ta đào tạo chung như vậy thì nó sẽ không có tăng cái hiệu quả trong công việc. Thì nếu như 500 nhân viên đều sử dụng một công nghệ, một công cụ chung, một con AI chung như vậy thì cái điều gì, có nghĩa là cái giá trị mà cái doanh nghiệp họ nhận lại á, thì nó có bị, có nghĩa là cái giá trị họ nhận lại nó có quá thấp so với việc mà chúng ta sử dụng một cái công nghệ chung như vậy hay không?
1: Thực ra là tôi vẫn nhấn mạnh với câu chuyện vì tôi có hơn 30 năm làm công nghệ. Nhẽ ra là một người phải luôn luôn phải tự hào về công nghệ. Thì cái thời gian làm lâu ấy, nó dẫn cho tôi hiểu rằng là chúng ta không nên đồng hóa việc công nghệ và giá trị. Công nghệ là công cụ để tạo ra giá trị. Thế cho nên là các cụ nhà mình thì có cái câu nói với con người dùng nhân dùng mộc. Tức con người mà giống nhau thì chúng ta dùng con người giống nhau thì chắc chắn là không hiệu quả. Mỗi người lại có một thuộc tính khác nhau và chúng ta quản trị nhân lực là dùng nhân như dùng mộc. Trong khi đó chúng ta đang ứng xử với một cái giả làm con người. Trí tuệ nhân tạo tức là, và nó giả là con người. Mà các bạn cũng biết là ngày, cách đây có 2 hôm thôi, Tổng thống Mỹ hay chính quyền Mỹ đã bắt đầu thay đổi cái định nghĩa không gọi là AI nữa mà gọi là siêu trí tuệ. Tức là người ta cho rằng là nếu cái từ nhân tạo nó còn không phù hợp với cái công nghệ của AI hiện nay nữa, mà nó đã tiếp cận đến những cái mà như chúng ta đang suy nghĩ và hành vi của con người rồi. Vậy thì chúng ta sử dụng AI thì đâu đó nó cũng như sử dụng con người. Nó phải dùng nhân như dùng mộc.

0: Rồi quay lại câu các cụ. Và chính như vậy chúng ta đồng hóa 500 con người trong một cái chương trình thì tôi cho rằng là tôi không khẳng định là nó sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta dành thời gian phân tích từng cái lĩnh vực, từng nhóm người một, và chúng ta sẽ đào tạo phù hợp với cái nhóm nghiệp vụ như vậy. Thì chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn. Và AI thì chúng ta đang mong muốn AI sẽ tiến đến như con người, không phải là nhân tạo nữa, mà gần như con người siêu trí tuệ, như Tổng thống Trump cái đây hai hôm có đề cập. Thì tức là chúng ta phải hành xử với nó như một thực thể, như một con người trong tương lai.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Cường. Còn bây giờ thì xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Từ ý của anh Cường vừa nói, tôi muốn bắt nhịp với anh Cường về câu chuyện là Tổng thống Trump nói là chúng ta phải coi AI như siêu trí tuệ. Thì có lẽ là chúng ta nói về là nhân lực ở trong hành chính công thì có lẽ là bắt đầu ngày hôm nay chúng ta phải tư duy là có một lúc nào đấy cái người chuyên viên của hành chính công sẽ là AI. Hay nói một khác, đấy ở trong doanh nghiệp chúng ta nói là AI tác tử các AI agent, thì trong hành chính công cũng sẽ có các chuyên viên mà bằng AI chạy trên các cái nền tảng AI hạ tầng của nhà nước. Như vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc anh Cường vừa nói là chúng ta không thể nào gọi là đại trà hóa được. Thực ra thì cái đại trà hóa nó đúng ở trong cái thời gian đầu thôi. Trong có thể nói là 3 năm là đã quá đủ về đại trà hóa rồi. Và có lẽ bây giờ là chúng ta cần phải chuyên biệt hóa. Thì ở đây thì tôi muốn này này. Khi mà chúng ta nói đến nhân lực AI như anh Cường nói là chúng ta phải đứng ở trong một cái bài toán cụ thể, trong một bối cảnh cụ thể, ở một cái vị trí vật lý cụ thể. Ví dụ như chúng ta nói rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ sau khi sát nhập có đâu đó 160 đơn vị phường xã. Thì 160 đơn vị phường xã đấy nó có những cái bài toán của AI nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là tại Côn Đảo thì đó là cái câu chuyện AI về du lịch, về di sản, về văn hóa, về bảo tồn. Thế nhưng mà cùng một cái phường xã ở tại Bình Dương, tôi nghe nói là có một phường xã tại Bình Dương mà số lượng nhà máy ở đấy nó lên tới hàng trăm nhà máy. Thế thì cái câu chuyện ở trong cái AI ở đấy đó là vấn đề là ứng dụng AI trong nhà máy, làm thế nào để quản lý được một cái số lượng cán bộ công, một số lượng người rất đông tới chỗ nhà máy. Thế còn ngược lại, ví dụ như ở tại phường Bến Thành của chúng ta thì cái câu chuyện ấy làm sao để ứng dụng AI để giảm cái ùn tắc trên giao thông trên địa bàn, làm thế nào để phục vụ các cái khách du lịch tốt hơn cho địa bàn. Thì có lẽ theo tôi suy nghĩ như anh Cường và chị Uyên nói thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh phải tạo ra 10 cái phường gọi là phường xã sandbox. Và mỗi một cái phường xã sandbox đấy là một cái nơi để thử nghiệm một ngành. Và cái nơi đấy chính là cái đầu tàu để tạo ra những cái cán bộ, những cái chuyên gia AI thực tiễn trong một cái lĩnh vực nào đấy. Và sau khi cái sandbox đấy làm, tất nhiên nó sẽ có sai, nó sẽ có những tổn thất, nhưng mà chúng ta đã khoanh vùng nó lại. Và sau khi thành công thì ví dụ như là Côn Đảo đã thành công được với AI trong di sản, trong văn hóa, thì Côn Đảo sẽ nhận nhiệm vụ với thành phố là triển khai và hướng dẫn giúp cho các cái phường xã còn lại là chúng ta sử dụng cái như vậy để nhân nó ra. Thì đấy là cái ý mà tôi muốn chia sẻ.
1: Như vậy thì các vị khách mời có thể cho quý vị khán thính giả được biết chúng ta có thể định nghĩa lại AI là gì trong kỷ nguyên mới này.
0: Quan điểm cá nhân của Cường thì đây là một cái câu hỏi quá thách thức. Tuy nhiên là trong một cái không khí rất là sôi nổi Phương Nguyên đặt ra thì Cường cũng chia sẻ như này. Cái việc định nghĩa lại một khái niệm mà chính mình cũng là đang học hỏi là một chuyện rất là khó. Và với cái tốc độ phát triển của AI nó gọi là kinh khủng. Và tôi lại dựa vào cái sự kiện cái đây hai hôm mà ở nước Mỹ chính quyền đã đổi tên AI thành siêu trí tuệ. Để điều này nó chỉ muốn nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng là cái công cụ, siêu công cụ này nó có một cái tốc độ phát triển một cách bất thường và khó mà có thể dự đoán ngày hôm nay. Trên việc là chúng ta không biết ngày mai như thế nào mà đi định nghĩa nó thì cũng rất là khó. Nhưng tôi chỉ có một cái suy nghĩ rằng thế này. Đầu tiên nó là trí tuệ nhân tạo, tức là nó rẻ, giống như chúng ta nghĩ. Nhưng đến bây giờ người ta sợ rằng nó lại suy nghĩ giống như chúng ta nhưng với cái tốc độ nhanh hơn, với cái gọi là mọi thứ nó đều là siêu việt hơn con người chúng ta. Vậy thì chúng ta đã tồn tại trí tuệ loài người, giờ chúng ta lại song hành với một cái lớp nữa gọi là siêu trí tuệ của máy. Và chúng ta thấy là chúng ta quản trị con người bao nhiêu cái phức tạp rồi, bao nhiêu cái nguy cơ không phải ai cũng tốt. Vậy thì liệu sắp tới đây chúng ta quản trị một cái siêu trí tuệ nó giống hệt như một cái thực thể là nhân loại như chúng ta đang tồn tại thì nó sẽ có bao nhiêu vấn đề? Tôi có một cái suy nghĩ là này, cách đây hơn 2.500 năm thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra một cái vấn đề nó gọi là tuệ giác, tức là một cái cách để con người chúng ta sống nó thân thiện hơn, chúng ta phải buông bỏ tham sân si. Thế vậy sau này

0: Cái siêu trí tuệ này này, trong tương lai nếu nó hiện thân thật ấy, thì liệu chúng ta phải có cách nào để cho nó buông bỏ không? Nó cũng tham chứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng nó có thể vượt qua được những cái giám sát của chính cái chuyên gia công nghệ để nó tự tấn công các cái trang web của doanh nghiệp và chính phủ. Đúng không? Vậy thì chúng ta liệu có cách nào để khống chế nó, hay là chúng ta phải nghĩ ra một cái đạo riêng cho nó để cho AI hoặc siêu trí tuệ có thể thiền? Thế thì lúc ấy thì tức là câu chuyện nó, mọi cái định nghĩa nó sẽ bị, ngày hôm nay nó đều bị phá bỏ. Cho nên tôi chỉ chia sẻ vậy thôi.
1: Cảm ơn ông Cường ạ. Mình xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, câu hỏi của chị Uyên rất là khó, thì tôi chỉ chia sẻ này. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong vật lý đấy, thì vật lý nó là vô cực ở hai đầu. Tức là ví dụ như chúng ta luôn hỏi rằng là thế bên ngoài thế giới là gì, bên ngoài thế giới giải ngân hà, bên ngoài ngân hà thì là sẽ nhiều giải ngân hà, nhiều giải ngân hà là cái gì, nó lại tiếp tục, nó cứ như nó là vô cực. Tiếp đến nữa, khi mà trong các cái lý thuyết hạt thì hạt nhỏ chia nhỏ mãi không bao giờ đến cái cuối cùng. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là đối với cả AI thì AI chính là một cái gì đấy nó gọi là vô cực, hay nói cách nhanh Cường nói là chúng ta không thể nào nhận thức được rằng là cái năng lực và các cái việc mà AI nó làm. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người chúng ta sẽ có một cái điều rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ phải luôn luôn tư duy là theo quan điểm của tôi là chúng ta không nên sợ hãi hay là lo lắng về cái câu chuyện AI. Chúng ta hãy tư duy nó là một công cụ và nó là đối tác, và chúng ta tư duy là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó và chúng ta kiểm soát được nó, thay vì chúng ta nghĩ rằng là nó sợ hãi. Đấy, ví dụ như là như vậy thì như anh Cường nói là bây giờ nó có thể tự nhân bản, thì toàn bộ các hệ thống AI chúng ta phải có những cái nút gọi là nút vật lý để chúng ta có thể tắt nó được đi, chúng ta có thể kiểm soát được nó như vậy. Thế rồi thế thì như vậy thì khi mà cái nút vật lý đấy nó được đặt ra, thì như vậy thì nó sẽ phải là cái sự gọi là cái sự đồng ý và cùng hợp tác của tất cả các quốc gia. Và đây thì cũng lại một điều mà chia sẻ, chúng ta nhìn thấy rằng bây giờ AI ở trên thế giới thì bây giờ nó đang chia ra thành là những cái trường phái. Đấy, Mỹ là một một một nhánh, Trung Quốc là một nhánh, và rõ ràng ít và ít nhất là bây giờ chúng ta thấy hai nhánh. Thì giờ cái bài toán là gì? Đó là cái sự phải hội tụ lại của cái sự gọi là cái vô cực. Đấy là một cái điều cũng hết sức thú vị, và tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi của chị Uyên đưa ra thì không phải là để dành cho tôi với anh Cường ở đây, mà đấy là chính là cái câu hỏi để dành cho tất cả mọi người đang đang đang nghe, và mỗi một chúng ta sẽ có một cái tư duy khác, và cái và chính chúng ta cộng lại chúng ta hơn đây ha. Chúng ta cộng lại chúng ta hơn đây ha.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ thú vị của hai vị khách mời, và cũng xin thưa với các vị khách mời là nếu mà như vậy thì như các vị khách mời cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, tức là chúng ta làm sao để mà không chỉ là những người giỏi sử dụng được AI, mà là nguồn nhân lực biết dùng AI phải sử dụng AI để đem lại giá trị. Thì chúng ta làm sao để việc sử dụng AI của từng cá nhân không chỉ dùng ở cái mức là dùng cho vui, mà để thực sự biến thành năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế cho quốc gia. Và từ góc độ quản lý chính sách của ông Cường và chiến lược quản trị nhân sự của ông Tuấn Anh, thì theo các vị khách mời, chúng ta cần cơ chế, cần quy trình cũng như là những thước đo hiệu quả như thế nào ạ?
0: Nói đến chính sách ấy, thì cũng phải xin được sửa Phương Nguyên một tí. Tôi đến từ khu vực doanh nghiệp và hiệp hội, thì cũng không phải là chuyên gia về chính sách. Tuy nhiên làm công nghệ thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến chính sách, để mà chúng ta, đặc biệt từ góc độ hiệp hội, chúng ta biết rằng là chính sách đang tạo dựng những cái điều kiện để phát triển như thế nào, hay là cũng có đâu đó cũng có những cái còn đang hạn chế, thì chúng ta có thể từ phía hiệp hội chúng tôi có thể kiến nghị cho các cái nhà lập pháp để có thể hiệu chỉnh. Thế đối với AI này thì tôi cho rằng là như lúc đầu tôi khẳng định ấy, trong cái nghiên cứu của từ phía hiệp hội chúng tôi thì thấy chúng ta đã có những bước tiến rất là tiến bộ rất nhanh so với toàn cầu. Chúng ta vào top 5 cái quốc gia đầu tiên là đã có những cái văn bản hiệu chỉnh cái hoạt động của AI, và đặc biệt ở Việt Nam còn là luật hóa nữa. Thì tôi cho rằng là ngoài ra dưới luật thì cũng có rất là nhiều các chính sách. Chúng ta có cả chiến lược phát triển AI quốc gia. Chúng ta có chương trình và có rất là nhiều các cái thể chế để mà đều hướng tới để phát triển. Không chỉ là phát triển AI mà còn phát triển cái sự ứng dụng AI vào thực tiễn nữa. Thì chủ quan tôi nghĩ rằng là đối với về mặt thể chế hiện nay chúng ta cũng đang làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta... cái khó là tôi cho rằng ở khu vực ứng dụng. khu vực ứng dụng thì đôi khi thể chế thì là cái framework, nhưng khu vực ứng dụng thì nó lại phụ thuộc vào những cái câu chuyện, những cái thủ tục rất là cụ thể của doanh nghiệp. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay AI nó như bạn nói, tránh cái việc là nó chỉ sử dụng chung chung như là một công cụ để hỗ trợ một cái gì đấy nó rất ban đầu, thì chúng ta cần phải có một cái, tôi hay gọi là giống một cái AI map cho doanh nghiệp. Các bạn cũng biết rằng khi chúng ta đi đến một cái thành phố mới thì cái điều tối thiểu chúng ta đều phải biết có một cái bản đồ. Thì tôi biết là đi điểm này kia đi như nào. Nhưng hiện nay doanh nghiệp Việt Nam mình đang chịu một cái thách thức là ai cũng nói về AI, ai cũng nói về cái AI là tốt. Thế nhưng không có một cái bản đồ cụ thể rằng là tôi mà cái doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thôi thì tôi ứng dụng AI ở góc nào. Tôi là một cái cơ quan tôi là một cái doanh nghiệp phát triển về cái đồ nhựa, tôi bắt đầu từ đâu? Đồ gỗ từ đâu, dệt may nào, nó hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là thể chế thì tốt rồi, nhưng hơn nữa chúng ta phải có những cái mang tính chất là thiết kế rất là cụ thể. Đó là những cái như AI Map, hay là như anh Tuấn nói về cái bộ công cụ, bộ tuân thủ do doanh nghiệp, để chúng ta biết rằng chúng ta có luật đấy khi chúng ta doanh nghiệp áp dụng, nhưng mà thực ra từ luật đến áp dụng nó rất là xa. Nhưng mà phải có bộ tuân thủ tại từng doanh nghiệp một. Hay là trong từng tác vụ vận hành cũng vậy, phải có những cái gai, cái chỉ dẫn. Nhưng mà tôi cũng phải khẳng định là hiện nay hình như là ít người quan tâm và cũng rất ít người đang làm cái chuyện này. Thế cho nên là quay lại với thực thể thì từng một cá nhân, từng một đơn vị hay từng một doanh nghiệp ấy, thì nói thật là cũng như đang đi vào rừng.
1: Dạ. Cảm ơn ông Cường đã chia sẻ. Xin được mời ý kiến của ông Tuấn Anh ạ.
2: Cảm ơn anh Cường. Thực ra thì tôi nghĩ là cái điều anh Cường nói thì nó đúng trong nhiều ngành đấy. Trong nói nhìn tận vào thì trong nhiều ngành chúng ta đều là rừng hết. Nhưng mà tại sao cái rừng AI này nó rộng và nó phức tạp? Bởi vì là nó mới và nhanh quá. Thế thì ở trong rừng thì tôi nghĩ rằng cái này là cái vai trò của chính phủ và cũng như là vai trò của các sở ban ngành. Đó là chúng ta cần phải cung cấp những cái đèn pha để cho mọi người nhìn sáng lên cái khu rừng đấy. Thì cái điều đầu tiên là nó là gì? Đó là chúng ta cần phải xác định cái gốc của chúng ta đang đứng nó là cái gì. T0 đấy, ví dụ như chúng ta xác định là một cái doanh nghiệp ở cấp sơ đẳng áp dụng AI là có những cái gì phải áp dụng ChatGPT. Tiếp đến là sau khi giai đoạn phổ thông rồi thì đến cái đoạn chuyên sâu chúng ta cùng có cái tầng. Tiếp đến nữa thì chúng ta cần phải có những cái câu chuyện là về những cái bộ tiêu chuẩn. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi đặt ra là bây giờ trong Việt Nam chúng ta có hàng trăm, hàng nghìn các công ty đang phát triển các cái giải pháp về AI. Thì các cái giải pháp AI nó đáng nghĩa là nó phải có một cái chuẩn để sau này để các cái giải pháp đấy có thể nói chuyện được với nhau và có thể đấu được, kết hợp được vào cái gọi là cái hành chính công của chúng ta. Về cái tuân thủ, về vấn đề dữ liệu, về vấn đề bảo mật, vấn đề bảo vệ các cái quyền cá nhân. Tất cả đều phải có, như anh Cường nói là đều phải có chuẩn hết. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ phải có một cái, anh tôi rất đồng ý, đó chính là cái roadmap, tức là cái lộ trình của cái AI cho từng ngành. Đấy, ví dụ như là trong ngành du lịch tất nhiên nó sẽ rất là khác với cả cái ngành đồ gỗ. Ví dụ như cách đây một tuần thì tôi vừa ở Đại Huế và có làm việc với cả một bạn startup là Huế For You, thì bạn ấy làm trong du lịch, thì bạn ấy có một cái nền tảng AI để có thể định vị ra được các cái chân dung của khách du lịch. Đấy, ví dụ như là anh Cường là một người sống sâu, là một người quan tâm tới Phật giáo, thì khi anh Cường tới Huế thì cái AI của bạn ấy sẽ hiểu anh Cường và sẽ đưa đến, tất nhiên thì ví dụ anh Cường thích Phật giáo lại hướng anh Cường tới quán nhậu chiêu chiêu chẳng hạn, thì anh Cường sẽ không ai lo, ok tất nhiên quán ấy có thể thích hợp với bạn ấy. Thế thì anh Cường có thể chia, thì như vậy là nó sẽ có những cái chân dung khác và dựa trên chân dung đấy. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta nói rằng là AI trong cái ngành du lịch là chúng ta phải có cái từng cái ngành. Và tôi nghĩ rằng là đến một cái cuối cùng nữa, đó chính là vấn đề phải chuẩn hóa. Chúng ta phải chuẩn hóa. Đấy, tức là ví dụ như chúng ta phải đưa ra chuẩn là ví dụ như là người chuyên viên ứng dụng AI trong một doanh nghiệp sẽ phải như thế nào. Một người phụ trách ở phường, ví dụ như là chúng ta ở phường chẳng hạn, chúng ta có hàng nghìn phường xã, thì như vậy cái người đóng cái vai trò là triển khai AI và thúc đẩy AI tại phường xã là phải được đào chuẩn theo cái khung năng lực và có chuẩn như nào. Cái này rất là quan trọng và rõ ràng. Khi chúng ta nói chuẩn thì như vậy sẽ có 3 bộ. Ví dụ như là chúng ta nói nông nghiệp thì chúng ta sẽ có bộ khoa công nghệ, chúng ta có bộ giáo dục đào tạo, và đồng thời chúng ta có bộ nông nghiệp. Tức là chúng ta thấy nhiều thứ nó rất phức tạp. Và quan trọng của nhà nước, quan trọng của sở ban ngành là chúng ta định cái hộp, chúng ta định cái chuẩn và chúng ta đưa những cái công cụ để chúng ta soi sáng được cái, như anh Cường nói là một cái đám rừng về AI. Cảm ơn.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và lúc nãy giờ thì các khách mời có nói rất nhiều về AI, về con người. Nhưng vấn đề làm sao, như lúc nãy thì ông Cường cũng đã chia sẻ rất nhiều về AI, còn gọi là siêu trí tuệ. Thì làm thế nào để mà con người có thể là sống cùng AI, sẵn sàng sống, sẵn sàng làm việc cùng AI, với việc mà AI phát triển siêu trí tuệ như vậy, vượt quá xa so với những cái sự nhận thức của con người, với sự sử dụng của con người?
0: Tôi thì tôi nêu quan điểm như vậy, nhưng mà tôi là người rất lạc quan về AI. Và cá nhân tôi cảm thấy rất là sung sướng khi là giới công nghệ toàn thế giới đã, hoặc là các nhà khoa học đã đưa ra một cái cơ hội để cho hình thành một cuộc cách mạng rất là mới sắp sửa sẽ nổ ra. Tôi cá nhân tôi nghĩ như vậy, và tôi rất là ủng hộ và khuyến khích, không bao giờ tôi nghĩ rằng hạn chế. Mà chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống, tôi là người theo dõi về AI, tôi thấy sống trong một tháng 9 mà cả toàn cầu lo âu về AI. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện bàn về sự kiểm soát và hạn chế AI. Và cũng ngay trong ngày 29 tháng 9 thì Tổng thống Mỹ và một loạt các ông chủ của các Big Tech về AI cũng đã ký một cái thỏa thuận tình nguyện, tự nguyện để tổ chức hạn chế và giám sát AI. Yeah. Nhưng điều đó không nghĩa là người ta sợ. Và tôi cho rằng là chúng ta, cái đó là câu chuyện đạo đức trong một cái công nghệ. Và giống như tôi nói rằng đến một lúc nào đó cái AI nó có thể nó gần đến chúng ta đến mức độ chúng ta không thể nhận ra được. Nó giống như một cái thực thể mới, thì nó cũng phải giống như chúng ta thôi. Nó vẫn phải có những cái các cái vấn đề như pháp luật không thể tự giác được, thì phải đưa vào khuôn khổ.
1: Yeah.
0: Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và không chỉ vì những cái viễn cảnh mà chúng ta không tưởng tượng được, không kiểm soát được mà chúng ta hạn chế nó. Cho nên là tôi cho rằng là vẫn cứ phải phát triển, vẫn phát triển nó. Ở đây nó có một cái cách tiếp cận của tôi nó rất là thú vị như thế này. Thực ra là chúng ta cũng phải thừa nhận là AI cũng là do con người tạo ra.
1: Yeah.
0: Chứ nó không phải là nó nằm ngoài cái sự hiểu biết con người. Tuy nhiên là với các cái thuật toán và với các cái công cụ thì nó có thể nó làm cho đâu đó ở một cái góc nào đó chúng ta mất kiểm soát, nhưng không ở trên khu vực toàn cầu. Tôi nói rằng là khi mà máy tính cá nhân ra đời hoặc máy tính ra đời thì rất nhiều phép toán ấy, thì máy tính thay thế, con người không cần phải tính toán nữa. Thế nhưng chúng ta không vì thế chúng ta bỏ cái máy tính đấy, nhưng lập tức chúng ta sử dụng nó để con người sẽ dành thời gian, dành trí tuệ làm việc khác. Và tôi ước mơ rằng là khi bây giờ chúng ta hình thành cái siêu công cụ là AI thì con người sẽ giải phóng rất là nhiều cái việc để mà chúng ta tập trung vào cái phần mà AI nó không thể cạnh tranh chúng ta, đó là tư duy, cảm xúc và sự sáng tạo.
1: Yeah.
0: Tôi sáng nay để đi đến chương trình này, tôi có đọc một bài báo là có một đạo diễn rất nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn phim. Anh ấy có tâm sự trên báo là anh đã tiết kiệm được nhiều chục tỷ, hàng chục tỷ khi anh ứng dụng AI vào sản xuất. Những cái thông tin đấy làm cho tôi rất là ngưỡng mộ. Và tôi nghĩ rằng là cái viễn cảnh của AI ấy, đó chính là không phải là chúng ta đầu tư vào phát triển ra như một cái AI chuyên của Việt Nam để cạnh tranh với Trung Quốc hay với Mỹ, mà chúng ta sử dụng AI một cách thông minh để tạo ra được những cái giá trị gia tăng nội sinh, đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, hoặc là đem lại một cái viễn cảnh về cuộc sống nó tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tuyệt vời nhất.
1: Yeah. Rất cảm ơn sự tuyệt vời mà ông Cường đã chia sẻ với quý vị khán thính giả. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, tôi nghĩ là quay trở lại của câu chuyện anh Cường, anh nghĩ là những cái gì anh Cường vừa chia sẻ có lẽ là chúng ta nên đưa nó vào trong các cái chương trình đào tạo của nhân lực AI. Tại vì khi mà tôi nhìn ở trong các chương trình đào tạo nhân lực AI, có lẽ là chúng ta tập trung quá nhiều vào câu chuyện về chức năng, về gọi là cái tri thức cứng của AI, mà chúng ta không nói đến cái việc mà như anh Cường nói là chúng ta sử dụng AI để chúng ta tốt hơn, để các thứ để chúng ta hiệu quả hơn. Về cái góc độ AI thì tôi hoàn toàn đồng ý anh Cường, là tại vì là tôi thấy là trong khoảng một năm nay khi tôi áp dụng AI thì tôi cảm thấy tôi sướng hơn, bởi vì là tôi bớt thời gian nhiều hơn và tôi có thể suy nghĩ được nhiều việc và tôi có thể làm được nhiều những cái ý mà tôi muốn. Thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một điều rất tuyệt vời của AI. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại về AI thì tôi nghĩ rằng là chính cái điều mà anh Cường vừa nói nó thúc đẩy cho tôi trong năm nay là tôi đứng ra làm đồng tác giả cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thì điều mà chúng ta vừa nói ấy, là chúng ta khi mà chúng ta dạy về nhân lực là chúng ta sẽ phải dạy họ là làm thế nào để làm việc hiệu quả và làm thế nào để có thể tồn tại một cách gọi là, đây thì mà chúng ta hay nói là trong những cái giới thiền thì chúng gọi là thức tỉnh, Đây chúng ta có thể nói là làm thế nào để cho mọi người cùng thức tỉnh với AI. Tức là chúng ta không nên quá lo, chúng ta không nên quá căng thẳng và chúng ta không nên quá bận rộn với nó. Chúng ta hãy nhìn nhận nó một cách đúng như anh Cường nói, đó là về cái công cụ. Và có lẽ là đào tạo nguồn nhân lực về AI trên tổng thể thì phải tập trung vào đấy nhiều hơn. Bởi vì là với AI tất cả những cái gì về gọi là cách

0: dắt và áp dụng AI tạo nên giá trị trong cuộc sống.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa lắng nghe các vị khách mời chia sẻ về phần 1 của chương trình hôm nay, bài toán tổng thể về định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và quý vị cũng đang nghe chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vương mình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz, phủ sóng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Và rất mong các vị khách mời sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan đến vấn đề AI trong chương trình hôm nay. Và quý vị khán thính giả có những câu hỏi thì chúng ta có thể gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông. Và các vị khách mời hôm nay, một lần nữa thì Phương Uyên xin được giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm TechPro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Quark, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình hôm nay, đó chính là hành động thực tiễn, thời kỳ vươn mình và bứt phá những vấn đề cụ thể để gợi mở cho đào tạo nhân lực nguồn AI. Và quay trở lại với chương trình của chúng tôi thì xin được lắng nghe ý kiến của hai vị khách mời là để có nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta sẽ cần sự gắn kết của ba bên. Đó là mô hình hợp tác nhà trường, nhà nước, doanh nghiệp trong đào tạo AI. Thì các vị khách mời có thể cho ý kiến về nội dung này mà Phương Uyên cũng đã vừa chia sẻ không ạ? Xin được mời ông Cường ạ.
2: Vâng, cảm ơn Phương Nguyên. Nói về liên kết nhiều nhà, tôi là người có nhiều xúc cảm. Và nếu mà để mà nói thì nó mất rất là nhiều thời gian quý vị. Đặc biệt là không chỉ AI đâu, mà trong lĩnh vực chúng ta cứ nói với nhau nhiều về liên kết ấy, nhưng mà thực chất là không hiệu quả đâu. Chúng ta tạm dừng lại ở các cái văn bản, rồi dừng lại ở những cái hội nghị hay là những ký kết, nhưng cuối cùng quay lại một thời gian thì chúng ta thấy rằng là các thực thể khi liên kết nhau đều lỏng lẻo. Thế cho nên là chính vì vậy nên tôi chỉ xin ngắn gọn một câu này, trong liên kết ba nhà như Phương Nguyên đặt vấn đề của câu chuyện nguồn nhân lực AI này, thì tôi mong rằng là sau các cái lễ ký thì chúng ta phải chứng thêm hành động. Và đặc biệt ở đây là vai trò của khu vực nhân lực tinh hoa, tôi cứ gọi như vậy, tức là của trường, viện trường và doanh nghiệp, là cái nguồn lực mà biến công nghệ hay biến AI trở thành giá trị thực. Cái đấy rất quan trọng. Thì họ phải đi đồng hành nhau một cách hữu cơ. Tức là bản thân sinh viên thì có thể phải thâm nhập vào các cái bài toán thật của doanh nghiệp từ rất sớm cùng với các thầy để giải quyết, và doanh nghiệp cũng phải mở lòng ra chia sẻ những cái nỗi đau thực của mình, tránh cái việc là các thầy thì cứ nói về cái giấc mơ của thầy về một cái công nghệ rất là hiện đại nhưng lại không ăn nhập vào cái nỗi đau của doanh nghiệp, hoặc ngược lại doanh nghiệp thì rất là ngần ngại khi nói về những cái hạn chế của mình đối với đối tác. Thì tôi nghĩ rằng là một cái liên kết như vậy thì nó mới hiệu quả. Còn đối với nhà nước thì như bạn biết, nhà nước thì chúng ta là cái cánh tay, những bàn tay thứ ba để vỗ vào cái cuộc vui này bằng thể chế, bằng các cái sự ủng hộ. Tuy nhiên rằng một số kinh nghiệm một số quốc gia khi tôi nghiên cứu, họ hỗ trợ một cách rất cụ thể. Thí dụ như ở Singapore thì nếu như doanh nghiệp mà phối hợp với viện trường ấy, tốt, giải quyết các bài toán tốt thì họ còn được xem xét để hỗ trợ miễn thuế cơ. Đấy, nó có những chương trình như vậy, tức là người ta khuyến khích cái việc hợp tác đó thông qua những cái nhà nước hỗ trợ những cái rất cụ thể, thí dụ như thuế. Hay là một trong những cái điển hình tôi hay khi mà đi trao đổi, tôi hay sử dụng cái điển hình từ Đức. Đức đó là nếu doanh nghiệp mà tham gia, sinh viên ở các trường mà tham gia vào ngay từ rất sớm ở trong các bài toán doanh nghiệp, hoặc ngược lại thì doanh nghiệp đấy được nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều chính sách ưu đãi.
1: Dạ. Cảm ơn ông Cường. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta rất là nói đến câu chuyện là nhân lực thực chiến, đấy, đi đâu giờ nhân lực AI thực chiến, nhân lực chuyển đổi số. Nhưng mà cái câu chuyện thực chiến là gì? Thực chiến một cách đơn giản đó là anh thực sự anh đi vào trong cái cuộc chiến để anh giải quyết vấn đề. Thế thì vậy mà đặt ra là như vậy, là cái thực chiến thì nó sẽ bắt nguồn từ cái vấn đề là có cuộc chiến không. Tại vì từ cuộc chiến đấy rồi thì chúng ta mới có thể đặt đưa các cái chiến binh, đưa các cái chiến tướng vào, và sau chiến binh chiến tướng, sau những cuộc gọi là sau những cái

0: cái thực chiến đấy họ sẽ thành công. Thế thì như vậy là gì? Theo cái quan điểm của tôi là chúng ta có ba nhà. Thế nhưng mà ba nhà đấy được hình thành với nhau nhưng cái loại thiếu cái chiến trường. Thế ra nó quay trở lại cái lúc nãy là gì? Ví dụ như chúng ta định nghĩa rằng là ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 10 phường và 10 phường đấy là 10 cái sandbox của AI, 10 cái phường thử nghiệm. Và như vậy là gì? Là trong mỗi một phường đấy sẽ có 3 đến 5 bài toán rất là cụ thể. Và phường, trường, doanh nghiệp cùng nhau giải cái bài toán của phường đấy. Và chúng ta đưa các cái lực lượng vào. Nhưng mà khi mà chúng ta có thực chiến thì nó bài toán này không có một vị chiến tướng nào mà thành công nếu như mà không có thất bại. Thế thì như vậy là chúng ta khi mà chúng ta đã nói sẵn bốc rồi thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là sẽ có những thất bại. Sẽ có những dự án khi mà triển khai AI nó mất hàng trăm ngàn đô, nó thậm chí đến triệu đô. Nhưng cái giá trị vô hình và cái giá trị mà chúng ta nhầm này đó là tất cả cái hệ thống, ví dụ như có một cái dự án cho ví dụ như là tại Côn Đảo về triển khai AI cho di sản sau một năm làm việc. Không làm. Nói chung là mất, nó không đạt được kết quả bởi vì nó có rất nhiều điều. Nhưng mà cả nhóm 50 chuyên gia từ các nhà nghiên cứu, từ bản thân các thứ học đấy thì cái 50 người đấy trưởng thành trong cái dự án đấy thì cái 1 triệu đấy được coi là học phí. Và 50 người đấy chính là những cái hạt giống mà sẽ lan tỏa. Trận này chúng ta thua thì đến trận chúng ta thắng. Nhưng mà vấn đề đặt ra đấy, thứ nhất là chúng ta phải có trận chiến, và thứ hai là chúng ta phải có một cái nguyên tắc là thua thì chúng ta không gọi là đặt vấn đề, và từ đấy là chúng ta mới có thể có được những cái nhân lực thực nhân, và nhân lực thực chiến phải trải qua chiến trường và thất bại. Thì mới có thể thành công được.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Tuấn Anh về nội dung vừa rồi. Và thưa hai vị khách mời, Việt Nam chúng ta thì không thể mãi chỉ là người sử dụng các mô hình AI do nước ngoài phát triển được. Điều quan trọng hơn là phải từng bước làm chủ công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo của chính mình để AI không chỉ sử dụng ở Việt Nam mà còn có thể tạo ra những giá trị mang dấu ấn của Việt Nam. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện điều đó, đúng không thưa hai vị khách mời?
2: Kinh nghiệm tôi thì điều là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta giống như anh Tuấn Anh có nhắc đến, chúng ta phải có lộ trình và phải có một cái quyết tâm chiến lược. Và chúng ta cũng thấy gần đây ngoài nghị quyết 57 thì bản thân ngành khoa công nghệ cũng đã có những cái xây dựng các cái chương trình gọi là công nghệ chiến lược. Và trong đó thì có AI. Và tôi cho rằng những cái lộ trình như vậy, cụ thể như vậy thì nó sẽ sớm hình thành một cái lực lượng tinh hoa mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm thuần Việt, có thể có sức cạnh tranh đối với nước ngoài. Tuy nhiên đấy là cái điều mà tôi mong muốn. Mà điều mà tôi muốn nghĩ đến vẫn là quay lại cái bài toán số 1, chúng ta bàn đến cái nguồn nhân lực. Có nguồn linh lực là tạo ra, nghiên cứu phát triển ra cái công nghệ và nguồn nhân lực ứng dụng. Và tôi nghĩ rằng đừng coi nhẹ cái nguồn nhân lực ứng dụng đó. Vì ứng dụng công nghệ chính là cơ hội để tạo ra giá trị gia tăng. Và tôi cho rằng Việt Nam chúng ta sẽ là cái khu vực đấy, sẽ là khu vực cực kỳ năng động, cực kỳ thông minh với cái lực lượng lao động trẻ. Và nó sẽ là cơ hội để chúng ta cạnh tranh được với các nước khác.
1: Dạ, xin mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Vâng, cái đấy thì tôi vừa trong đầu khi anh Cường nói thì tự nhiên mình có một cảm xúc. Hôm nay rất là vui vì nghe lắng nghe. Để khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta mới có cảm xúc, chúng ta mới có tư duy. Và đấy chính là cái điều mà tôi đang nói, là một cái điều tôi chưa bao giờ nghĩ, nhưng tôi nghe anh Cường nói tôi bật ra ngay. Ví dụ như chúng ta nói rằng như này này, là AI thì giờ chúng ta nhìn ra trên thế giới thì Mỹ là rất là mạnh về các cái mô hình ngôn ngữ, và họ rất là mạnh về phần cứng AI. Tiếp đến nữa, khi chúng ta nhìn sang phía Trung Quốc thì họ đang rất là thúc đẩy các cái mô hình về ứng dụng AI. Và đặc biệt là họ đang xây dựng là robot về con người. Thế thì khi chúng ta nhìn lại thì tôi muốn đưa một ví dụ. Việt Nam của chúng ta bây giờ đang là một cường quốc về may mặc. Thế nhưng mà về nếu mà chúng ta nhìn về cái lâu về dài, chắc chắn không phải 5 năm nữa, 10 năm nữa, chắc chắn ngành may mặc sẽ từ từ sẽ bị robot và AI thay thế. Thế thì chúng ta đang sở hữu một cái lượng công nhân may mặc tinh vi giỏi của cả, tức là may mặc chúng ta xuất khẩu, thế nhưng mà chúng ta có hàng triệu công nhân may. Thế thì tại sao chúng ta không đặt là Việt Nam chúng ta sẽ là một cái quốc gia nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng AI trong cái ngành may mặc? Hay nói một cách khác, sau này cái mô hình của AI của Mỹ và con robot là của Trung Quốc cung cấp, nhưng cái giải pháp, cái nạp, cái phần tư duy của cái người công nhân may là nạp vào trong con robot đấy là sở hữu của Việt Nam. Và rõ ràng lúc đấy là gì? Chúng ta là bản quyền của chúng ta, gọi là nghiên cứu của chúng ta và cái nhân lực cho AI đó là như vậy, là đặt ra là như vậy, là Bộ Công Thương, Bộ Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ba bộ ngồi với nhau để chúng ta xác định lại quay trở lại bài toán của anh Cường nói là chúng ta phải có một cái cụ thể trong ngành may, chúng ta phải xây dựng một cái giải pháp AI để có thể thay đổi toàn bộ ngành may trên cả thế giới. Chúng ta cái giải pháp AI trong ngành may của Việt Nam chúng ta sẽ là đứng hàng đầu, bởi vì chúng ta đang có một cái lực lượng, một cái ngành may của chúng ta rất phát triển. Đấy là tôi ví dụ. Và khi chúng ta có đề bài đấy, quay trở lại một cái ví dụ tôi có rất là tự, cái này anh Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, anh ấy có nói một câu nói này: thực ra muốn có nhân lực lớn là chúng ta phải có cái bài toán lớn và nó phải rất là khó. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta đặt ra là chính phủ đặt ra là bây giờ chúng ta phải đứng đầu cả thế giới về cái AI trong ngành may. Thế thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu lớn đấy, một cái sứ mệnh lớn đấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam đều mang cái dòng máu Việt Nam trên cả thế giới, từ tại Mỹ, tại Nhật các thứ, đều sẵn sàng cống hiến đóng góp. Và ở đây tôi đưa lại khái niệm nhân lực. Nhân lực nó khái niệm là chúng ta có thể là mua, chúng ta mua họ về, nhưng chúng ta cũng có thể là gì, làm sao là chúng ta, họ vẫn làm ở các nước, chúng ta gắn kết họ về vào trong dự án. Thế nên là cái nhân lực ở đây nó có rất là nhiều dạng xử lý được, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải là ngồi ở đây. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ đúng với ai đâu, mà khi nhìn rộng ra trong tất cả các cái sở ban ngành rồi tất cả địa phương, chúng ta vẫn có một cái khái niệm là nhân lực là phải ngồi ở đây 8 tiếng và tôi phải nhìn thấy, tôi phải cầm được, thì đấy mới là nhân lực của tôi. Chứ còn nếu mà cái nhân lực của tôi lại đâu đó khi mà họp bảo anh ơi, bạn ấy đang ở tại San Francisco, đang đi đâu đấy, phải một nửa tiếng nữa, thì có vẻ là chúng ta cảm thấy nó không an tâm. Đấy, tức là chúng ta sống ở trong kỷ nguyên số, chúng ta sống như này. Nhưng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tư duy nhân lực theo kiểu cũ, là phải ngồi 8 tiếng, phải nhìn thấy được. Đấy thì mới gọi là nhân lực. Đấy thì chia sẻ thế.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và như ông Tuấn Anh chia sẻ, một phần mà Phương Uyên cũng muốn nhắc đến, đó là những doanh nghiệp. Vì hiện nay ở Việt Nam thì hơn 95% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi nhu cầu chuyển đổi số tại các địa phương thì ngày càng rất lớn. Và phần đông các doanh nghiệp nhỏ thì bài toán không chỉ là họ có muốn chuyển đổi số hay không, mà là bài toán ở đây là có đủ nguồn lực để làm cái việc này hay không. Thì theo các vị khách mời thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất về vốn, về nhân lực, về công nghệ, và chúng ta cần tháo gỡ như thế nào ạ?
2: Có lẽ là để trả lời câu này thì tôi trả lời rất nhanh vì tôi quen rồi. Yeah. Nhưng mà tôi có một cái hiệu chỉnh, chúng ta là có hơn 98% chứ không phải 95%.
1: Yeah.
2: Thế thì khi tôi tham gia các cái khóa huấn luyện cho SME về chuyển đổi thì câu mà chúng tôi tổng kết lại được có hai cái điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn lớn nhất đầu tiên đó là đúng như bạn nói là nguồn lực. Nguồn lực ở đây kể cả nhân lực cho nên vật lực. Nhưng có lẽ tôi thấy cái điểm nghẽn thứ hai thì lớn hơn, cá nhân tôi thấy lớn hơn, đó là nhận thức và cái sự quyết tâm của các doanh nghiệp. Nếu mà nói nhanh nhanh là các ông chủ doanh nghiệp.
1: Yeah.
2: Vì chúng ta chuyển đổi thành công ấy, nó không phải là chúng ta mua công nghệ, mà như tôi vẫn nhấn mạnh công nghệ đấy phải tạo ra giá trị, thì đó là câu chuyện vận hành sau này. Và tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp đầu tư rất lớn, nhưng sau vì cái vận hành nó khó khăn và họ là dừng lại và bài toán đã thua. Không phải vì họ không có tiền đầu tư vào chuyển đổi, nhưng sau một năm thì họ lại quay về với cái cách cũ. Và chúng tôi hay nói đùa là chuyển đổi số nhưng mà Excel toàn năng và Zalo thần thánh. Xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường ạ. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: À, vâng, đây tôi lại cũng tiếp tục ý của anh Cường. Ở đây nó có chuyện là chuẩn rồi mới chuyển. Sau khi chuyển rồi chúng ta làm tốt thì chúng ta mới đầu tiên đấy câu chuyện là AI. Thành ra là một cái doanh nghiệp mà chúng ta cứ nói, hay tôi cứ hay nói là Excel thần công và Zalo thần trưởng thì có lẽ khó lắm. Tức là họ vẫn tư duy để vận hành, tại vì khi mà chúng ta vận hành một doanh nghiệp thì từ từ chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là hệ điều hành doanh nghiệp. Tức là cái hệ điều hành doanh nghiệp rồi có mô hình gọi là vận hành doanh nghiệp xuất sắc, bởi vì doanh nghiệp là gì, là con người với con người. Rồi sau con người rồi sẽ đến là nhóm với nhóm. Rồi sau đến là phòng ban với phòng ban. Rồi sau đến một cấp độ nữa là doanh nghiệp với doanh nghiệp và tổ chức. Tức là như vậy là chúng ta thấy là cái mức độ phức tạp của doanh nghiệp nó tăng lên. Ví dụ chúng ta nhìn ở trong một ngôi nhà thôi, có hai vợ chồng và có hai đứa con thôi, nhưng mà bốn người đấy mà sẽ có bao nhiêu cái câu chuyện hỉ nộ ai ố. Thế ra nếu mà chúng ta nhìn ở trong cả doanh nghiệp lên mấy ngàn người. Thế ra nó phải có những cái câu chuyện, những cái nguyên tắc chung để chúng ta vận hành được. Và khi chúng ta làm cái vận hành doanh nghiệp đấy thì bắt đầu chúng ta mới đưa cái câu chuyện AI vào. Và ở đây thì tôi cũng chia sẻ là có một cái rất là vui, đó chính là có cái quỹ Native Đấy, anh Cường chắc cũng biết thì Natif vừa có một cái chương trình là nhà nước sẽ đồng hành là 5 là 5 là 5

0: 50% áp dụng cho doanh nghiệp thì áp dụng AI. Thế nhưng mà ở đây thì lại như này, khi mà nhà nước đưa tiền thì quay trở lại cái câu chuyện của tư duy của CEO, là mình muốn mà nhận được tiền của nhà nước nhiều thì mình lại càng phải đầu tư nhiều thì nó mới hiệu quả. Người ta cho mình 1 đồng thì có lẽ là mình phải đầu tư 3-4 đồng thì nó mới cộng hưởng lên sức mạnh. Nhưng mà nhiều khi các cái chủ doanh nghiệp của mình lại nghĩ là bây giờ là nhà nước có 1 đồng thôi, mình có khi chỉ bỏ ra chút xíu thì đã làm được. Thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Lại quay trở lại cái khái niệm là chúng ta khi mà làm cái gì đấy, chúng ta phải rất là quyết tâm và đầu tư rất là quyết liệt và gọi là hết sức mình, thì có vậy chúng ta mới có thể thành công. Cái tư duy của người chủ doanh nghiệp nó quan trọng lắm.
1: Và nói đến AI thì còn một mảng nữa mà trong thời gian gần đây cũng được rất là nhiều người nhắc đến, đó là việc an toàn và đạo đức. Thì AI phát triển càng nhanh, yêu cầu về an toàn và đạo đức thì ngày càng trở nên cấp thiết. Thì làm thế nào để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo AI được sử dụng một cách có trách nhiệm, thưa các vị khách mời?
2: Câu chuyện của bạn đặt ra vấn đề, nó là câu chuyện của hàng nghìn năm lịch sử phát triển loài người. Nó là câu chuyện của hai mặt của đồng xu. Đồng xu thì luôn có hai mặt. Khi mà công nghệ mà càng phát triển ấy, thì nó sẽ kéo theo những cái vấn đề như bạn vừa đặt vấn đề từ an toàn rồi vân vân, hay là AI giờ người ta vẫn đặt vấn đề rất là lớn, đó là đạo đức. Thế tuy nhiên rằng không phải vì thế mà chúng ta hạn chế cái sự phát triển, và song hành với sự phát triển đấy, con người phải có những cái công cụ và có những cái triết lý để kiểm soát những cái mặt trái của nó. Và tôi lại nhắc lại cái sự kiện ngày 29 tháng 9 là một sự kiện rất mới, rất cập nhật. Đó là cái văn bản mà ông Trump cùng với một số các cái doanh nghiệp công nghệ lớn về AI ký với nhau. Tuy rằng nó ở mức độ là tự nguyện thôi, nhưng nó đã đưa ra một cái khung để mà giám sát cái sự phát triển AI. Tức là để làm sao chúng ta phát triển vì cái sự tiến bộ của nhân loại, nhưng mà kiểm soát những cái mặt trái của nó. Cho nên là chúng ta không thể vì mặt trái mà cản trở cái sự tiến bộ. Nhưng cái sự tiến bộ đấy nó luôn được thức tỉnh bằng những cái sự cảnh báo về những cái nguy cơ. Và chúng ta, con người tạo ra thì con người nếu muốn làm thì chúng ta sẽ giám sát được. Và tôi cũng không ngoại trừ có một cái nhóm số nhỏ người ta cố tình thì cái đấy thì mình chịu.
1: Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ. Cảm ơn ông Cường ạ.
0: Ở đây thì tôi nghĩ rằng mà chúng ta lại đưa một khái niệm mà tôi hay nói, là tôi hay áp dụng là Bác Hồ, thì Bác Hồ có nói rằng là toàn dân. Khi chúng ta nhìn lại của cụ thì tất cả những cái triết lý của cụ là toàn dân. Như vậy là chúng ta thấy rằng là AI là một cái gọi là siêu trí tuệ, và bây giờ trong cả xã hội dùng. Thế thì như vậy là thay vì chúng ta nói là ví dụ như xăng dầu thì chúng ta có thể đẻ ra một ủy ban, rồi ủy ban ấy đứng ra kiểm soát cho cả của Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với AI, khái niệm khi mà tôi lắng nghe trao đổi, tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái việc giám sát đấy chúng ta cần phải được chuẩn hóa, chúng ta cần phải được có những cái hướng dẫn, và như vậy là toàn dân phải giám sát. Toàn dân, cứ bất kỳ một ai khi mà sử dụng AI là đều phải có trong đầu là cái câu chuyện là nghĩ về cái đạo đức và cái vấn đề an toàn. Đầu tiên là an toàn cho chính bản thân mình. Và thứ hai nữa là cái đạo đức và cái trách nhiệm đối với cả mọi người. Tôi thì cách đây 3 tuần thì tôi có nói với cả gần 8.000 các bạn sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về câu chuyện AI. Thì tôi nói với các bạn như này, là các bạn bây giờ các bạn dùng AI, các bạn cần phải rất là dũng cảm và rõ ràng và đầy đủ, phải luôn luôn nói rằng là gì, đây là cái sản phẩm mà AI tạo ra, nhưng tôi là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về những cái gì, chứ không thể nói lúc đấy là do lỗi của bạn đánh máy. Hay giờ chúng ta hay nói vui rồi, không phải lỗi bạn đánh máy, là lỗi bạn AI không được. Cái đấy khi mà đã gửi ra đấy, ví dụ như là tôi làm việc với chị Uyên, tôi làm việc anh Cường, thì tất nhiên những cái phần đấy tôi có sử dụng AI. Thế nhưng mà đối với cả chị anh Cường thì anh Tuấn Anh phải là cái người chịu trách nhiệm. Chứ anh Cường anh bảo thế ông làm sao, anh hỏi ông bảo là thôi AI thì cũng được đấy. Thì đấy là tôi muốn là toàn dân, chúng ta phải giám sát toàn dân. Và tôi nghĩ rằng khi cái việc mà chúng ta cùng nhau sử dụng nó, cùng giám sát toàn dân, thì có lẽ đấy chính là cái chốt chặn rất là quan trọng, hiệu quả. Và chúng ta giám sát đấy, tức là có những cái gì là lập tức chúng ta chia sẻ để chúng ta, tại vì AI tiến hóa thì như vậy cái việc chúng ta sử dụng và giám sát AI cũng phải tiến hóa theo thời gian.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và thời gian bây giờ của chương trình cũng đã hết rồi. Tuy nhiên Phương Uyên rất muốn hỏi hai vị khách mời một câu hỏi nữa. Nếu như bây giờ có một lời khuyên hành động cho người lao động và các doanh nghiệp, thì hai vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
2: Chắc là thời gian nhiều, tôi chỉ nói luôn, tôi mong muốn là chúng ta phải có tinh thần học hỏi cái mới.
1: Dạ, cảm ơn ông Cường. Dạ, xin được mời ông Tướng Anh ạ.
0: Các bạn hãy coi AI đó chính là người cố vấn, người tư vấn, người đồng hành, người hỗ trợ cho mình hoàn toàn miễn phí.
1: Dạ.
0: Đấy, tức là chúng ta tận dụng nó một cách hoàn toàn miễn phí.
1: Đấy, dạ, cảm ơn ông Tướng Anh. Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, thì qua cuộc trao đổi thú vị hôm nay giữa ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Quark, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI, thì chúng ta có thể thấy rằng bài toán nhân lực AI Việt Nam trong kỷ nguyên vương mình không chỉ nằm ở việc đào tạo bao nhiêu chuyên gia công nghệ mà làm sao để gia tăng năng suất cho toàn bộ nền kinh tế theo nghị quyết 57. Và sự kết hợp giữa cơ chế, chính sách, hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa từ góc độ quản lý nhà nước và chiến lược quản trị thay đổi, tái cấu trúc quy trình, tư duy, làm việc cùng AI từ góc độ doanh nghiệp chính là chiếc chìa khóa đôi. Để biến AI thành năng lực cạnh tranh quốc gia thì chúng ta cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, đưa AI vào từng bài toán thực tế của đô thị, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngành kinh tế truyền thông. AI không thể thay thế con người thưa quý vị, nhưng những người biết ứng dụng AI sẽ tạo nên vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Và đó là những chia sẻ mà chương trình diễn đàn hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý vị và xin được cảm ơn hai vị khách mời hôm nay đã dành thời gian đến để cùng chia sẻ với chương trình, cùng chia sẻ với VOV Giao thông của chúng tôi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, chúc hai vị khách mời làm việc công tác tốt, thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Thành công ạ.
2: Xin trân trọng cảm ơn.
1: Dạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đồng hành với chương trình hôm nay. Và chương trình diễn đàn của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 12:30 đến 13:30 trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì Phương Uyên và các vị khách mời xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị khán thính giả.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết năm 2026, cả nước có hơn 95.000 giảng viên đại học, trong đó 36,3% có trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, tỷ lệ này chênh lệch khá lớn giữa các trường, từ hơn 20% đến 70%. Đây là số liệu vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trong Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2026 được tổ chức vào sáng ngày hôm nay. Từ nay cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thanh Trì để sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ. Quá trình thi công triển khai cuốn chiếu từ 21 giờ cho đến 5 giờ sáng, giảm tốc độ tối đa qua công trường xuống còn 40 km/h. Đơn vị thi công cũng rào chắn một phần làn ô tô và xe máy để thay thế giải phân cách giữa hai làn, đồng thời rào chắn phục vụ sửa chữa giải phân cách giữa. Theo chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 do Jetgen Partner và Viện Phát triển Trung Quốc công bố vào tháng 9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 thế giới, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố vào hồi tháng 3 năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính có mức tăng hạng mạnh thứ hai trong bảng xếp hạng này, chỉ sau Copenhagen của Đan Mạch. Đây cũng là kỳ thứ ba liên tiếp Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện thứ hạng. Tin quốc tế, vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, Hàn Quốc chính thức công bố kế hoạch triển khai 3 sáng kiến năng lượng trọng điểm tại Mỹ, nằm trong gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la Mỹ nhằm tìm kiếm các quyền miễn trừ khỏi mức thuế nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông báo, hai bên sẽ xây dựng một nhà máy điện khí trị giá 22,3 tỷ đô la Mỹ tại Encino, bang Texas, cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Nhà máy này dự kiến vận hành thương mại vào năm 2029. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp khai mạc, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực

0: vực y tế. Thông tin này được Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Bốn dự án gồm có Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Luật sửa đổi bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế. Còn về Luật An toàn thực phẩm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết định hướng sửa đổi là chuyển từ kiểm soát từng khâu sang quản lý toàn bộ chuỗi thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất đến bàn ăn.
1: Những điểm mới chính là thể chế hóa 4 chính sách chính phủ đã thông qua tại nghị quyết số 184 quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Kính chào quý vị và các bạn, và anh Tuấn đã chờ đợi ở trong phòng thu khá lâu rồi để có thể chỉ nói với các bạn thính giả một câu rằng là Trên Mọi Nẻo Đường đã chuẩn bị lăn bánh. Nhưng mà trước khi lăn bánh thì xin mang tới cho quý vị và các bạn những cái thông tin vui vui như thế này. Hôm nay thì đã có thêm một nhà tài trợ mới, và đương nhiên là chính vì vậy thì tất cả các bác tài của chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng hết sức là hấp dẫn. Cái điều này thì nó cũng tùy vào cơ duyên của tất cả các bác tài nữa, người sẽ nhận được những phần quà đến từ nhà tài trợ ở phần đầu tiên, ví dụ như là Sao Thái Dương, cũng có thể đến từ phần thứ hai là BIDV. Và thông tin từ ngân hàng BIDV mang tới cho quý bác tài như sau ạ. Hiện thì BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền, và tất nhiên là không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình như thường lệ thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các bạn thính giả chơi Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể như thế này ạ, BIDV sẽ tặng 200.000 đồng, xin nhắc lại với các bạn là tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho các bạn thính giả kết nối thành công của chúng ta. Nếu như là các bạn chưa sử dụng VETC nhá, thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, sang chưa các bạn? Đó. Thời gian áp dụng thì tất nhiên là nó cũng có hạn thôi. Trên Mọi Nẻo Đường sẽ mang tới cho các bạn những món quà này từ ngày mùng 1 tháng 10, tức là ngày hôm nay, cho đến hết ngày mùng 9 tháng 11 năm 2026, tức là một tháng đấy ạ. Ngoài ra thì ngân hàng BIDV còn có các chương trình đặc biệt dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VTC rút an tâm trên mọi hành trình. Và chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng cho đến tận ngày 15 tháng 1 năm 2027 nhá. Các bác tài hãy truy cập ngay vào ứng dụng VTC để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đừng quên hôm nay Trên Mọi Nẻo Đường sẽ mang tới cho quý bác tài rất nhiều những món quà hấp dẫn. Ở bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm những phần quà khác nữa. Nếu bây giờ thì tôi sẽ gác những món quà sang bên để mời các bạn thính giả tạm thời chờ đợi một chút xíu. Chờ đợi bao giờ cũng có hạnh phúc mà các bạn, một chút xíu dành cho âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại với những câu hỏi để các bạn thính giả vượt qua và nhận phần thưởng từ các nhà tài trợ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Và bây giờ rất nhanh chóng chúng tôi sẽ trò chuyện với vị thính giả đầu tiên để có cơ hội nhận phần thưởng đến với chương trình là anh Thịnh. Xin gửi lời chào tới anh Thịnh ạ.
1: Chào anh Tuấn ạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, bạn Thịnh chắc là không biết là có ở ngang độ tuổi tôi không ạ?
1: Em chắc kém anh 2-3 tuổi đấy.
0: À thế à?
1: Vâng.
0: Không sao.
1: Em bằng tuổi mạnh tháng ạ.
0: Thế là 84 à?
1: 84 anh ạ.
0: 84. Thế có được hai cậu con trai như Mạnh Thắng không ạ?
1: Em 8 điểm anh ạ.
0: 8 điểm nữa. 8 điểm tôi nghĩ là cái trên trung bình là tốt rồi. Và ạ.
1: 8 điểm tức là một trai một gái anh ạ.
0: Thế còn hơn anh Mạnh Thắng nhiều, anh Mạnh Thắng thì muốn có con gái không được cái chứ.
1: Anh Mạnh Thắng là chắc ăn lắm anh ạ.
0: Chắc ăn. Thế bây giờ Thịnh đang ở khu vực nào thế Thịnh ơi?
1: Em đang ở chỗ Mỹ Đình ạ.
0: À, bạn chở hàng hay là như thế nào? Chở khách.
1: À, hôm nay em lại không đi đâu, ngồi trong phòng ạ.
0: Ngồi trong phòng mà vẫn lắng nghe chương trình này. Sao bạn hôm nay biết là chương trình có quà to hay vậy mà tự nhiên bạn vẫn tham gia với chúng tôi ấy hả Thịnh?
1: Vâng, nghe nói một đầu tháng
0: nhá. Một đầu tháng. Hôm nay thì chúng ta có nhiều món quà hấp dẫn lắm bạn ạ. Vậy ví dụ như tôi hỏi là xe của bạn có dùng VTC không ạ?
1: Em có nhá.
0: Nếu mà thế thì bạn mà trả lời đúng những câu hỏi của chúng tôi đưa ra nhá thì hôm nay là quà to luôn bạn ạ. Đấy. Quà to luôn.
1: Em nghe nói là quà 200.000.
0: 200.000 đúng rồi, 200.000 vào VTC. Theo Thịnh thì nếu như là 200.000 nhá thì mình sẽ đi được đến đâu ạ? Đi cao tốc đi.
1: Đi cao tốc à?
0: Đến được Hải Phòng không?
1: Đi Hải Phòng thì 201 rồi anh ạ.
0: Tức là mình vẫn phải bù lỗ một xíu à?
1: Vâng.
0: Được, không sao.

0: ít thôi đúng không? Nhưng mà
1: được,
0: chúng ta sẽ có một chuyến đi Hải Phòng. Đó là câu chuyện mà ngân hàng BIDV sẽ mang tới cho mình. Tất nhiên là chúng tôi thì nói rằng là không chỉ riêng các bạn thính giả đến với chúng tôi, không chỉ riêng các bạn thính giả dùng VTC đâu, các bạn cũng còn có những món quà riêng khác nữa. Ví dụ như là chúng ta truy cập vào VTC để có thể là đăng ký một cái ví của BIDV thì chúng ta sẽ được tặng gói cứu hộ toàn quốc 24/7 này, đi đâu cũng được. Trong những cái chặng đường mình đã lần nào bạn phải gọi tới cứu hộ chưa Thịnh?
1: Em thì trộm ví là chưa anh ạ.
0: Thế là rất may. Lốp cứu hộ đã hạ lần nào chưa? Lốp dự phòng đã hạ lần nào chưa?
1: Lốp dự phòng thì trên đường cũng hạ đôi ba lần rồi anh
0: ạ. Lần đầu tiên mà mình phải dùng kích để mình nâng xe lên thì nó có bị bỡ ngỡ lắm không hả Tình?
1: Cũng không, thì em đã tham khảo những cái xe kích lốp trên YouTube trước.
0: Mình đã xem rồi. Nhưng mà tôi không nhớ là tôi kể chưa, tôi có anh bạn, bây giờ anh còn làm cả giáo viên dạy hướng dẫn lái xe nữa cơ. Nhưng mà lần đầu tiên anh kích lốp một con Yaris, anh kích mà không kê đúng vào cái sắt xi vào khung ấy. Anh lại kê vào trong cái sàn nữa, là pặc phát là thủng luôn cả sàn. Thủng cả sàn luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì anh ấy làm giáo viên dạy lái xe, chắc là anh ấy kích lốp lành nghề lắm rồi. Câu chuyện của chúng ta tạm dừng tại đây. Tôi muốn chuyển sang một cái câu hỏi khác một xíu, là không biết là món đồ uống thích nhất của Thịnh là gì ạ?
1: Em là chè mặn anh ạ.
0: Chè mặn. Chè mặn bao gồm cả trà nóng vào mùa đông và trà đá vào mùa hè đúng không?
1: Đúng rồi, ngày nào em cũng phải làm một ấm anh ạ.
0: Tôi cũng thế, đến cơ quan việc đầu tiên tôi chưa cần biết là tôi ăn uống gì mà tôi phải làm ấm trà, tôi pha, tôi để đấy, xong rồi mọi người thì mỗi người qua làm một chén cứ hỏi tôi là không cần ăn gì vẫn uống được à. Tôi bảo tôi 1-2 chén thì vẫn cứ uống bình thường, nó không vấn đề gì cả. Và theo bạn là vì sao mà tự nhiên tôi hỏi đến đồ uống như vậy hả Thịnh?
1: Chắc hôm nay chắc đi Thái Nguyên rồi nhỉ?
0: Không, đi Thái Nguyên. bạn đoán cũng nếu mà tự nhiên nói về uống trà thì là mình sẽ đi Thái Nguyên đúng không?
1: Vâng.
0: Thực ra thì cũng nhiều nơi khác nó cũng có trà ngon lắm, nhưng về cơ bản là chúng ta vẫn thích nịnh mắt thì là uống trà Thái Nguyên, là cái nước nó xanh, chứ còn trà Suối Giàng nước lại hơi đỏ đúng không? Nên ra là nhiều người không thích đâu.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thực ra thì hôm nay không liên quan nhiều lắm đến trà Thái Nguyên đâu bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ mở ra một loạt những câu hỏi liên quan tới cả ăn uống ẩm thực. Thế video tôi hỏi bạn là như vậy để xem là bạn có nhận được phần quà của tôi hay không. Đồng ý không ạ?
1: Vâng, đồng ý anh ạ.
0: Rồi. Tôi xin nhờ tới tất cả các bác tài để một là có thể trợ giúp, hai là xem là có đúng với khẩu vị ăn uống của mình hay không nhá. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Thịnh ở Hà Nội như sau. Đồ uống nào tại Việt Nam sau đây, 4 phương án lọt vào top 100 châu Á theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas. A. Nước chanh muối. B. Cà phê sữa đá. C. Nước gạo rang. Hay D. Bột sắn. Nào, mời bạn Thịnh.
1: Là cà phê sữa đá nhỉ?
0: Bạn chọn cà phê sữa đá. Tôi thấy cà phê sữa đá thấy nó cũng hơi bình dân mà, đúng không?
1: Nhưng mà em nghĩ là cái đấy là của dạng top Việt Nam rồi anh ạ.
0: Top à? Đây lọt vào top châu Á nhá, top 100 châu Á. Vâng. Nước chanh muối này, cà phê sữa đá này, nước gạo rang này và bột sắn. Đấy, trong về cơ bản ngoài trà mạn ra trong 4 thứ nước uống này thì bạn thích loại nào?
1: Em thì chắc là cà phê anh ạ.
0: Cà phê. Tôi giống bạn, tôi cũng sẽ chọn cà phê sữa đá. Mặc dù nhiều khi tôi đau dạ dày kinh khủng, tôi trào ngược kinh khủng, nhưng mà tôi ra ngoài tôi vẫn gọi cà phê. Tất nhiên lúc đó mình điều chỉnh bằng cách là mình cho thêm sữa vào một đôi chút.
1: Uống ít anh ạ.
0: Đó, thì không biết là đây có phải là đồ uống lọt vào top 100 châu Á theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas hay không. Có nước chanh muối tôi cũng thích, cà phê sữa đá thì mình thích hơn cả. Nước gạo rang tôi uống tôi cũng nghiện lắm bạn ạ. Và bột sắn thì mỗi khi lên nhiệt hoặc là nóng là tôi cũng về làm một vại bạn ạ.
1: Nước bột sắn thì chắc hay uống mùa hè rồi.
0: Đúng rồi. Và thời gian của chúng ta đã hết. Người chơi chúng ta là một người thích trà mạn và thích cà phê sữa đá đúng không?
1: Vâng.
0: Nếu hôm nay mà bạn nhận phần thưởng từ ngân hàng BIDV, bạn có mời tôi được một tách cà phê sữa đá không?
1: Mời anh cốc trà đá là
0: mời trà đá thôi chứ không mời cà phê sữa đá. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi nói tới đồ uống tại Việt Nam lọt vào top 100 châu Á theo về phía cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas, và đó chính là cà phê sữa đá cùng với cà phê đen, cà phê trứng Và có một món mà anh em mình vừa mới gần gần nhắc tới, đó là trà mạn, nhưng mà phải là trà sen bạn nhé. Đó,
1: Nhạc
0: lọt
1: sen
0: top
1: hả?
0: 100, và trong đó thì cà phê sữa đá đứng đầu trong trong top 4 này của Việt Nam là cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng và trà sen. Lâu lắm rồi thì tôi cũng không uống cà phê trứng, trước cũng hay uống lắm bạn ạ. Đó, một câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2. Câu này thì không còn liên quan tới tới đồ uống nữa bạn nhá. Nó liên quan tới đồ nước chấm bạn ạ. Bạn có thích chấm không? Đồ ăn thì chắc là mình ví dụ ăn rau luộc là hoặc là thịt luộc thì vẫn phải chấm đúng không?
1: Vâng, đúng rồi, vẫn
0: Và
1: phải
0: câu
1: chấm
0: hỏi tiếp theo của tôi liên quan tới đồ chấm như vậy. Loại nước chấm nào của Việt Nam lọt vào top ngon nhất thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới là Taste Atlas? A. Mắm tỏi ớt. B. Tương. C. Xì dầu. Hay D. Mắm tôm.
1: chắc là mắm tỏi ớt
0: Mắm chắc là mắm tỏi ớt hay phải là sẽ là mắm tỏi ớt? Chúng ta có
1: anh
0: mắm tỏi ớt, bạn cứ bình tĩnh vì thời gian của chúng ta còn khá nhiều. Mắm tỏi ớt, tương, xì dầu, mắm tôm. Hồi ngày lâu rồi tôi cũng không ăn tương, nhưng mà tôi nhớ là hồi nhỏ là có tương là hay chấm rau muống ngon lắm bạn.
1: vâng
0: Xì dầu
1: đấy
0: thì tôi thấy là cũng xì dầu ớt cũng ok.
1: dầu ớt thì chủ hay chấm mấy món vịt ngan này, chấm bằng mắm tỏi thì chấm được các loại ạ.
0: Tất cả các loại.
1: Vâng, đa số là chấm được các
0: Thế còn
1: loại
0: mắm tôm thì sao?
1: ạ. Tôm thì hay chấm với bún đậu với thịt chó thôi anh ạ.
0: Thế rất có thể sẽ lọt vào cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới, bởi vì lọt top thôi, cũng không phải là dẫn đầu. Bạn có thể cân
1: Vâng,
0: nhắc.
1: nhưng mà mắm tôm thì ít người bên nước ngoài ít người chấm anh ạ, ít
0: Thế bạn thì thích ăn loại chấm nào trong bốn loại vừa rồi?
1: em mắm tỏi ớt anh ạ.
0: Mắm tỏi ớt.
1: Vâng.
0: Xem có đúng hay không? Nếu mà tôi nói bạn chưa đúng thì sao bạn?
1: Chưa đúng thì câu tiếp theo ạ.
0: Thì tôi câu tiếp theo đồng ý ạ. Chúng ta sẽ trở lại sau, còn bây giờ là câu tiếp theo dành cho
1: Vâng
0: bạn
1: ạ.
0: Thịnh. Một thính giả đến từ Hà Nội. Chúng ta đồ uống này, nước chấm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một món ăn đường phố nhá, có lẽ là sẽ hợp với tôi và bạn, bởi vì
1: Vâng,
0: nó bình dân, nó gọi là mình có thể tiện mua để ăn, đúng không?
1: em thích hay ăn phố phường
0: Ăn
1: đặc
0: phố
1: sản luôn.
0: phường vào vào nhà hàng
1: Vâng.
0: đôi khi là sang trọng quá, hoặc là cũng có thể là
1: Cũng
0: vì
1: cũng
0: đắt
1: thích ăn.
0: đỏ mình không khoái, đúng
1: Vâng,
0: không?
1: đúng rồi. Vâng.
0: Và với các bác tài thì sao ạ? Tôi tin là với các bác tài bận bịu không có nhiều thời gian và kiếm được một cái điểm đỗ nó cũng khó, thì món ăn đường phố đôi khi sẽ là lựa chọn của chúng ta cho một bữa sáng, thậm chí là cả một bữa trưa hay bữa xế. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi cuối cùng của bạn Thịnh. Món ăn đường phố nào sau đây của Việt Nam lọt top ngon nhất thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới đưa ra Taste Atlas? A. Bánh cuốn. B. Bánh khúc. C. Bánh bao. Và D. Bánh mì pate. Nào, 1 phút dành cho bạn. Tôi xem có
1: Bánh
0: bác
1: mì
0: tài
1: anh ạ.
0: nào.
1: Bánh mì à?
0: Có bánh mì luôn, bánh cuốn,
1: Vâng.
0: bánh khúc, bánh bao và bánh mì pate.
1: Vâng. Em chọn đặt bánh mì à? Ba tê ạ.
0: Bạn chọn bánh mì pate.
1: Vâng.
0: Trong số này thì bạn thích nhất là liệu về bánh mì pate không?
1: Em nghĩ là chắc là đúng ạ.
0: Tôi thì nếu nói đúng rồi tôi không thích lắm, thực sự tôi không không không khoái bánh mì pate lắm, bởi vì cá nhân tôi là một người mà không ăn được ớt. Đôi khi là họ cho ớt vào hay cho sốt vào, rồi là nếu mà ăn pate không thì nói chung về cơ bản là với bánh mì pate nó không phải là khẩu vị với tôi, không phải là best đấy, không phải là món tuyệt đỉnh cung phu. Trong số này tôi sẽ chọn bánh cuốn hoặc là bánh khúc. Đấy, bánh bao thì tôi nghĩ là lọt top thế giới thì hơi khó, đúng không?
1: Em nghe đâu cũng trên đấy xuất hiện gọi là món bánh mì của Việt Nam là lọt top món ăn thế giới.
0: Bánh mì
1: Vâng.
0: pate.
1: Vâng.
0: Chúng tôi nói rằng bánh mì pate của Việt Nam chính là món ăn đường phố lọt top thế giới theo cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas đưa ra thống kê bạn ạ. quá tuyệt vời.
1: Dạ.
0: Tất nhiên là với đây cũng chỉ là một con số tương đối thôi, vì có người thích bánh mì pate, có người không, nhưng về tính trung bình ra thì lượng người để bầu chọn cho bánh mì pate, món ăn đường phố của Việt Nam thì đứng đầu hơn cả bánh cuốn, bánh khúc hay là bánh bao, mặc dù là đôi khi chúng ta đổi bữa thì chúng ta vẫn có thể ăn bánh cuốn đúng không? Vẫn có thể là ăn một cái bánh khúc hoặc là một cái bánh bao. Như vậy là bạn đúng ở câu bánh mì pate. Rất nhiều anh em lái xe khác thì đều lựa chọn bánh mì pate. Đó, thì chứng tỏ rằng là mọi người có vẻ là tiện, khoái ăn bánh mì pate hơn đúng không? Và quay trở lại với món nước chấm thần thánh của chúng ta. Loại nước chấm mà chúng tôi đưa ra đâu là lọt vào top là mắm tỏi ớt, tương, xì dầu và mắm tôm. Người chơi lựa chọn là mắm tỏi ớt. Và đây là đáp án không thể sai. Hôm nay gói câu hỏi về nó cũng không phải là ẩm thực hẳn, nó có vẻ hơi dễ với cả anh em hay sao nhỉ? Tôi chả thấy ai trả lời sai cả. Hả?
1: Hôm nay em này vào câu hỏi nó cũng dễ tí anh ạ.
0: Dễ đúng không?
1: Đúng món sở trường ạ, à? đúng sở thích ạ.
0: À? Đúng sở trường của mình đúng không?
1: Vâng.
0: Trà mạn này. Tôi nghĩ tôi thấy phần lớn người dân Bắc của chúng ta sẽ là như vậy. Ví dụ nhưng mà có người thì cũng thích ăn là buổi sáng là phải ăn đồ nước chứ không ăn được đồ khô như là xôi, còn mình chỉ gọi là ăn tạm một nếu mà không có sự lựa chọn nào mà mình ăn để cần nhanh nhất có thể thì người ta mới chọn bánh mì, bánh bao hay bánh khúc. Còn phần lớn là nếu mà đàng hoàng thời gian có chỗ đỗ xe phù hợp, mình sẽ chọn một bát bún riêu, một bát phở, phở gà, phở bò đúng không? Đó.
1: Đúng.
0: Thì nó xịn sò hơn. Thế nhưng mà Thôi, chuyện mà chúng ta nói về đồ ăn thì có lẽ là còn dài lắm. Tôi cũng là người thích nói về đồ ăn, nhưng mặc dù tôi nấu ăn thì dở tệ và tôi thì không thích nấu ăn, tôi chỉ thích ăn thôi nhá, thích nấu.
1: Anh lại ngược em thỉnh thoảng thích vào bếp ạ.
0: Bạn thích vào bếp luôn á hả?
1: Vâng.
0: Quá tuyệt vời. Thế này tôi không dám khai là hôm nay tôi sẽ nói chuyện với bạn đâu, bởi vì vợ tôi sẽ lấy bạn ra nói rằng đấy, anh xem người ta bận trăm công nghìn việc mà người ta vẫn vào bếp, anh thì lúc nào cũng nói rằng là anh bận lắm, xong rồi về anh mệt lắm, không bao giờ anh phụ em nấu cơm cả.
1: Thích ăn thì làm vào bếp anh ạ.
0: Rồi tôi thích ăn nhưng mà tôi lười bạn ạ. Rồi, như vậy là bạn Thịnh đã nhận được một phần quà là 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VTC bạn nhá. Đó.
1: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
0: Bên cạnh đó thì bạn lại dùng VTC rồi nên là chỉ nhận được phần quà này thôi bạn ạ. Thế nên là tôi cho rằng đây cũng là phần quà tương đối là to rồi, để cho bạn có thể là vi vu ít nhất thêm 10.000 nữa xuống đến Hải Phòng đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi hỏi một câu nữa trước khi mà chúng ta chia tay nhau.
1: Vui quá.
0: Và bạn mà đi Ninh Bình thì có đủ không?
1: Mình thì
0: vừa nhỉ. Vừa đúng không? Đấy, rồi, vâng, chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ với món quà đến từ chương trình và nhà tài trợ BDV bạn nhá.
1: Dạ vâng, em cảm ơn.
0: Xin được chia tay bạn. Đấy, phần quà đầu tiên thì đã được trao rồi các bạn ơi. Nếu như là các bạn dùng VTC thì chúng tôi vẫn sẽ có cơ hội để mang tới cho các bạn những món quà như thế này trong những lần chơi tiếp theo bạn ơi. Còn món quà của nhà tài trợ nữa tôi đang để đây sẽ dành cho bạn thính giả thứ hai. Nhanh tay bấm số điện thoại của chúng tôi 02437 919191 để có thể nhận những phần quà này bạn nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các bạn quay trở lại với Trên Mọi Nẻo Đường. Và một bạn thính giả của chúng ta thì cũng đã rất là vui vì trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ có thêm một đôi chút lộ phí để mình có thể ít nhất là đi được xuống tới Ninh Bình, vì phần thưởng được trao cho bạn ấy là 200.000 đồng vào ví VTC để bạn có thể là rong ruổi trên một cái tuyến đường cao tốc. Còn bây giờ thì tất nhiên là nếu như bạn muốn xuống Hải Phòng thì bạn sẽ phải bù thêm một xíu, nhưng mà tôi cho rằng là số tiền bù đó nó không đáng kể lắm. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với người chơi thứ hai. Liệu là người chơi thứ hai này sẽ đi được tới đâu đây ạ? Alo, xin gửi lời chào tới người chơi thứ hai ạ.
1: Vâng, xin chào Tuấn nhá.
0: À vâng, anh tên là gì đấy ạ?
1: Anh tên là Sinh em ạ.
0: Sự hồ hởi này liệu có phải chúng ta đã nói chuyện rồi không ạ, anh Sinh ơi?
1: Anh nói cho nghe thôi nhưng mà không...

0: từ những cái con xe zin này là con xe Ifa mà bây giờ nói tóm lại là bây giờ nếu mà cho lái lên đấy thì là sẽ không bao giờ lái được em ạ. Anh nói thật nhé. Đấy.
1: Và đến bây giờ thì mình còn duy trì việc lái xe không anh?
0: Anh thì bây giờ thế này, anh vẫn lái xe nhưng mà anh bây giờ chuyển sang không phải là đi lái xe đường dài nữa mà anh lái cái xe nhỏ thôi, anh đi làm, anh chuyển nghề rồi, bây giờ là nghề kinh doanh ô tô tải em ạ.
1: À, kinh doanh ô tô tải. Nghe giọng nói của anh nhá thì em rất rất là đang mường tượng thấy rất có thể là anh sẽ ở mạn từ Hải Dương cũ hắt về phía mạn Hải Phòng, thì không biết là anh
0: đấy, giọng này giọng đúng chợ giọng Hải Dương với Hải
1: đấy,
0: Phòng nhá mà
1: đúng không rồi, không thể là lạch chạch gì đâu được đúng không ạ?
0: Đúng rồi
1: em cũng nhận đồng hương một đôi chút để mình trò chuyện thêm. Thế khi mà anh lái một cái xe nhỏ như thế này, cụ thể là xe gì nhỉ anh Sinh nhỉ?
0: Bây giờ anh đang đi cái xe Santa Fe mà.
1: Úi giời, xe đấy mà nhỏ, nhỏ quá cơ anh ơi.
0: Xe 7 chỗ nhưng mà toàn đi một mình thôi. Bây giờ nhá, anh mua cái xe này là anh nói thật với như này, anh là nghề xe nhưng mà anh nói thật là không bao giờ anh đi xe cũ. Anh đi xe mới anh đi. Xe mới là cứ 5 năm anh lại đổi một lần.
1: À.
0: Cái xe này
1: quá.
0: Của anh là anh mua từ năm 2023.
1: Form đấy đẹp đấy anh, Santa Fe mà form đấy là form đẹp đấy anh ạ.
0: Đấy đúng rồi, cái form cuối của cái form cũ bây giờ.
1: Rồi, em biết rồi.
0: Form mới kia thì là anh cũng không thích thật.
1: Vâng, đẹp quá. Thế nếu mà anh cứ đi một mình mà anh lại muốn một cái xe nhỏ thì em sẵn lòng em giúp đỡ anh, em có thể đổi cho em cho anh cái xe nhỏ của em. Đấy, em lấy cái xe to của anh.
0: Bây giờ thế này nhá, anh nói thật như thế này, anh ngày xưa là cũng lái xe rất là nhiều nơi, nếu mà nói về tài thì ở đây chắc là cũng ít người bằng. Đấy, anh lái xe miền Tây này, cũng đi miền Tây này. Từ Sài Gòn đi miền Tây này, xong là đi Tây Bắc này, Điện Biên, Sơn La này, rồi Cao Bằng, nói tóm lại là đường nào anh cũng đặt chân đến. Đường nào 36 tỉnh ngày xưa, 64 tỉnh, quên rồi, bây giờ là 36 rồi.
1: 3, vâng, bắt.
0: 64 tỉnh.
1: Vâng.
0: Là anh đã đặt chân hết em ạ.
1: Xe của anh thì để đi rất nhiều những tuyến đường từ cao tốc tới quốc lộ như vậy thì anh có dùng VTC không anh? Có dùng thẻ?
0: Anh có.
1: Anh dùng VTC anh... gì ạ?
0: Đúng rồi, anh dùng thẻ ETC đấy.
1: À, hay quá. Thế thì cơ hội của anh rất rộng mở anh ạ. Cơ hội của anh...
0: Rồi, anh cảm ơn em.
1: Sẽ nhận được 200.000 đồng vào thẻ VTC để anh có thể đi xuống Hải Phòng hoặc là lên Hà Nội trên tuyến đường cao tốc.
0: Bây giờ nói thật như này này, anh cũng tâm sự là anh là cũng hay đi đường Hà Nội.
1: Vâng.
0: Ngày xưa thì ít đi nhưng mà bây giờ đấy là có... đứa con trai nó học đã học ở trên Hà Nội, nói thật là anh cũng đi luôn mà đi lên cái đường Vành Đai Ba, nói thật với em chứ anh đi nếu mà anh đi lên đến cái chỗ trường học của con thì tính đường nó chỉ khoảng tầm khoảng độ một tiếng nhưng mà nhiều khi ở trên đường Vành Đai Ba đến mất 3 tiếng đồng hồ em ạ.
1: Thế thì này. Em bảo rồi mà anh nên đổi cái xe nhỏ của em mà đi, còn cái xe to cái Santa Fe đấy thì anh đưa cho em.
0: Khi nào nhá em về Hải Dương.
1: Vâng.
0: Anh có số điện thoại rồi em kết nối với anh em mình đổi xe vậy.
1: Hay quá. Để em đi cái Santa Fe phong cũ ấy cho.
0: Rồi.
1: Em yêu cái xe đấy lắm luôn anh ạ.
0: Em cứ về đến cái đường xuống đường cao tốc của Hải Dương cũ đấy.
1: Vâng.
0: Đến cả nhà anh luôn.
1: Vâng. Để anh cho không? Anh cứ cho em mượn cái con đời 2023 đời cuối form cũ đấy trước khi đổi sang cái đời form mới thì em lại thấy thích luôn. Lúc này anh định giá cho em cái xe cũ của em nhá.
0: Nhưng mà anh nói thật nhá. Đi cái con xe này đấy, nói thật anh đi cái anh cũng đi rồi cả Lexus 350 nhưng mà nó không thích bằng cái con Santa Fe này mà.
1: Đúng rồi, em biết mà. Em phải biết chứ anh.
0: Con Santa Fe là đạt tốc độ nó nếu mà ông ai mà chân to đấy. Nói thật nhưng mà ngày xưa gọi là tài xế.
1: Vâng.
0: Đi nhanh gọi chân to là đạp là dính lưng vào ghế.
1: Vâng, dính lưng luôn đúng không ạ? Tuyệt vời đấy, em biết có đấy. Cái form đấy bây giờ là tự nhiên là mọi nhiều người thích, họ săn tìm nhiều. Cái form mới đôi khi có rẻ lắm anh ạ, rẻ hơn chứ.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ thì em muốn gửi tới anh 3 câu hỏi như sau. Anh chỉ cần trả lời đúng thôi mà hôm nay liên quan tới ẩm thực nhiều lắm. Thế em nghĩ là thế nào anh cũng trả lời được anh ạ. Đấy, để nhận quà của chương trình anh nhá.
0: Rồi, anh cảm ơn em.
1: Rồi, bắt đầu luôn ạ. Món ăn nào sau đây đứng thứ 86, tức là trong top 100 món ăn đường phố ngon nhất Đông Nam Á vào năm 2025 theo Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas đưa ra? A. Bún đậu mắm tôm, anh có thích không?
0: Anh cũng ăn rồi.
1: B. Bún riêu tóp mỡ. C. Cháo lòng. Và D. Phở gà. Lọt top 100 món ăn ngon nhất Đông Nam Á vào năm 2025.
0: Đông Nam Á.
1: Vâng. bún đậu mắm tôm.

0: bún riêu tóp mỡ, cháo lòng và phở gà. Các bác Tài thế nào? Hôm nay ăn trưa chưa? Có bác nào mà chưa ăn không?
1: Anh như này này, anh thì nếu mà được phố đấy thì anh vẫn thích món phở gà mà ngày xưa ở Lò Đúc ấy, mà anh cũng thỉnh thoảng anh ăn.
0: Vâng.
1: Đấy. Anh là người Hải Dương nhưng mà anh này cũng thỉnh thoảng lên Hà Nội anh ăn món ẩm thực.
0: Vâng.
1: Nhưng mà bún đậu mắm tôm phải khả năng là mới.
0: Thế thì anh chọn món nào?
1: Đó.
0: Bún đậu mắm tôm, bún riêu tóp mỡ, cháo lòng và phở gà. Nói chung là trong bốn món này thì món nào em cũng ăn được, nhưng mà nếu mà để ăn được lâu dài thì chắc em chọn phở gà.
1: Ừ, anh chọn phở gà đi em ạ, tại vì cái món tóp mỡ này nó cũng mới.
0: Không, mới gì đâu anh. Bún riêu tóp mỡ cũng ngon mà.
1: Ừ, thì anh cứ chọn phở gà đi em.
0: Anh chọn phở gà đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chúng ta đợi một xíu nữa. Liệu có phải phở gà lọt vào top 100 món ăn ngon đường phố vào năm 2025 không ạ? Đứng thứ 86. Đó là cháo lòng anh ơi.
1: Cháo lòng cơ.
0: Cháo lòng, không phải phở gà, món anh em mình yêu thích. Không phải. Bây giờ tuần nào em phải lên đi ăn bát phở gà anh ạ. Đấy, cháo lòng thì đôi khi mình không ăn đều được vì nó hơi nhiều chất, nó đầy, nhưng mà phở gà tuần
1: đúng
0: nào cũng phải ăn 1-2 bát. Đấy, lần 1-2 lần.
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi được rồi, cái lại có cơ hội sau đi em.
0: Câu 2 luôn nhá anh nhá. Đấy, câu này nếu mà anh mà cảm thấy bất ổn là mình nhờ anh em lái xe khác luôn đúng không ạ?
1: Đúng rồi em ạ.
0: Đâu là món ăn dạng nước, tức là món ăn kiểu dạng nước như anh em mình ăn vào buổi sáng là bún miến cháo phở đây anh. Đấy.
1: Rồi.
0: Đâu là
1: rồi.
0: Món ăn dạng nước đứng số 1 vào năm 2023 theo Cẩm Nang ẩm thực hàng đầu thế giới ở Việt Nam lọt vào đứng số 1 luôn nhá, nhưng mà tận năm 2023 rồi. A bún cá. B miến lươn. C phở bò tái chín hay là D bánh đa cua. Bánh
1: như cái món nào cũng thích ăn.
0: Bún cá em cũng thích, miến lươn em không khoái, phở bò tái chín một tuần cũng ăn một lần, bánh đa cua bánh cũng vậy.
1: Bánh đa cua khả năng là bánh đa cua đi em.
0: Khả năng bánh cao là bánh đa cua đúng không? Em đang nghiêng về phương án này anh ạ.
1: Đúng
0: nhất
1: rồi,
0: là bánh đa cua này ở đâu nhỉ? Ở dưới Hải Phòng à?
1: Hải Phòng có bánh đa cua là
0: bánh đa cua.
1: Đúng rồi.
0: Các bác Tài hôm nay thấy đến với chương trình cũng rất là nhiều, chứng tỏ là cũng chạm vào cái tâm hồn ăn uống.
1: Rồi, thôi anh cứ chọn bánh đa cua đi.
0: Anh chọn bánh đa cua đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Chắc
1: rồi.
0: Nhá.
1: Chắc rồi.
0: Chắc luôn, và em nói rằng là không cần tới sự trợ giúp. Và chúng ta đã đúng rồi anh ạ. Bánh đa cua, món ăn dạng nước đứng số 1 vào năm 2023 của Việt Nam lọt vào top Cẩm Nang ẩm thực hàng đầu thế giới, Test Atlas. Anh đúng một câu rồi.
1: Đặc sản rồi.
0: Đặc sản rồi, bánh đa cua. Ừ. Nhưng mà tất nhiên những món khác thì mình thấy cũng rất là ngon. Chỉ có miến lươn lâu lắm rồi không ăn. Có lẽ là miến lươn em không ăn, phải tính bằng năm rồi. Em không ăn.
1: Đúng rồi, miến lươn phải đi vào Linh Bình, Thanh Hóa em ạ. Anh ẩm thực thì ở chỗ nào anh cũng biết, nhưng mỗi cái là không biết là nó được vào thế giới người ta cho vào như vào cái chỗ nào đấy.
0: Rồi, tiếp theo.
1: Mình
0: không thể nào xa rời lúc vừa rồi mình hỏi những cái gì rồi nhỉ? Bún này,
1: bún
0: cháo
1: này.
0: Phở. Bây giờ mình sẽ hỏi đến cơm đi, mình sẽ hỏi đến cơm.
1: Rồi.
0: Đó.
1: Rồi.
0: Câu cuối cùng của anh, món cơm nào của Việt Nam lọt top 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu Á theo Cẩm Nang ẩm thực hàng đầu thế giới Test Atlas? A. Cơm rang dưa bò. B. Cơm tấm. C. Cơm gà. Hay D. Là cơm lam.
1: Cơm lam thì là ở trên miền ngược.
0: Có cơm rang dưa bò, cơm tấm, cơm gà, cơm lam.
1: Anh chọn cơm lam đi em.
0: Anh chọn cơm lam vì...
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh hãy để ý... Đây phải là một món ăn đường phố, món ăn đường phố thì ở đường phố anh thấy là ít ai bán cơm lam lắm.
1: Tức là đường phố rồi chứ không đúng, phải
0: lọt món ăn đường phố anh.
1: Thế em đọc lại.
0: Có cơm rang dưa bò, cơm tấm, cơm gà và cơm lam. Thì cá nhân em thì sẽ loại cơm lam bởi vì ở đường phố mình thấy ít bán cơm lam lắm.
1: Đường phố thì anh chọn cơm tấm, nhưng mà cơm tấm là thường ở trong miền, từ miền trong là người ta nhiều,
0: đặc biệt là trong thành phố, trong thành phố Hồ Chí Minh ăn cơm tấm rất nhiều, và có thêm kèm với cả đó là canh rong biển, lần nào em vào em cũng ăn.
1: Cơm tấm này mấy cả mắm này đó.
0: Và thế này nhá, thôi mình cũng không cần phải quá dài dòng, không cần đợi đến thời gian. Và có những bác Tài nói rằng là chúc mừng cả hai người chơi hôm nay đều không cần nhờ tới sự trợ giúp, chứng tỏ là tâm hồn ăn uống của anh em lái xe là cực kỳ phong phú. Cơm tấm chính là

0: là món ăn của món cơm của Việt Nam lọt top 100 món ăn đường phố hấp dẫn nhất châu
1: Ấy,
0: Á.
1: chuẩn chưa?
0: À,
1: Anh
0: chuẩn
1: nói.
0: chuẩn chuẩn.
1: Ừ.
0: Anh cười thấy vui rồi. Ơi, như vậy là anh nhận 200.000 đồng của ngân hàng BIDV vào tài khoản
1: BIDV.
0: VTC của anh nhá.
1: Rồi anh cũng đang dùng cái tài khoản
0: Đấy, hay
1: của
0: quá. Thế thì
1: BIDV
0: anh có thể là còn nhận thêm cả gói cứu hộ toàn quốc nếu như là anh mở ví trả sau nữa. Nhưng mà phần thưởng chưa dừng lại tại đây. Bây giờ em phải bắt anh nhận thêm một phần thưởng nữa anh ạ.
1: Thế
0: Câu
1: rồi
0: này khó hơn một chút. Câu này anh chỉ có một giây để trả lời thôi. Và chúng tôi
1: cảm
0: đang
1: ơn.
0: mời người chơi là anh Sinh đến với phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay. Và phần quà là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương với câu hỏi như sau. Sông nào sau đây có tên gọi khác là Linh Giang, khó chưa anh? Sông Danh,
1: Linh
0: sông Lô, sông Tiền Giang. Nào, sông nào có tên gọi khác là Linh Giang, sông Danh, sông Lô và sông Tiền Giang? Một
1: sông sông
0: sông
1: Danh em ơi,
0: sông
1: sông Danh
0: Danh
1: thì
0: đúng
1: sông
0: không
1: Danh. Đúng rồi, sông Danh là đi qua Quảng Bình ấy, có
0: ạ? Đúng rồi anh ạ, Quảng Bình cũ.
1: đúng rồi.
0: Và đương nhiên rồi, với đáp án đúng là sông Danh, người chơi chúng ta sẽ nhận bộ sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương
1: Đấy.
0: của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Quá tuyệt
1: anh
0: vời,
1: anh
0: không để
1: nhớ
0: lại cho em
1: là
0: một phần thưởng nào cả anh ạ. Anh mang về hết, của anh hết
1: nhá,
0: anh ạ.
1: anh nói với Tuấn ngày xưa này, anh đi xe này, anh đi qua Phà Danh cái chưa có cầu em nhá, là anh biết, anh vẫn nghe. Nhá, nên là trả lời một cái là chuẩn luôn
0: Vâng, chúc
1: đấy.
0: anh vẫn luôn luôn kinh
1: Đúng
0: doanh được nhiều xe. Và cái xe Santa Fe 2023 đấy, nhớ là anh vẫn có một ngày phải đổi cho em đi đấy nhá anh nhá. Nhớ đấy
1: rồi,
0: ạ.
1: hôm nào khi nào bữa nào mà anh mời em là về đến đi qua Hải Phòng, cứ về ghé qua Hải Dương này, anh mời em là anh đổi cho em xe luôn.
0: Vâng,
1: Bây
0: đi mấy
1: giờ
0: ngày anh, một tuần được không anh?
1: người đi em thích đi lúc nào cũng đi cũng được, tại vì anh không phải là một xe mà anh có mấy cái xe thôi đó,
0: Em
1: nhưng
0: có
1: mà
0: nhiều
1: anh
0: bác tài hứa cả em lắm mà em chưa nhận được. Người thì hứa cho em cái đèn này, người thì hứa cho em cốc cà phê này, rồi bây giờ đến đến đến anh là anh hứa đổi xe cho em mà không biết là liệu có trở thành sự thực
1: nhưng mà anh lại chưa gặp em mới khổ
0: không.
1: thế. Anh em mình gặp nhau được được bên ngoài đời thì
0: Nó phải có duyên anh nhá, có duyên em xuống em gọi anh rồi anh cho em lái thử một vòng nữa
1: được
0: không ạ?
1: được rồi. Được em ạ nhé.
0: Vâng,
1: Thế
0: cảm ơn
1: ạ.
0: anh nhá, tạm biệt anh ạ,
1: Ừ.
0: người chơi may mắn. Các bạn thân mến, vừa rồi là sản phẩm sữa tắm Tây Thi được trao cho người chơi thứ hai. Những hoạt động ngoài trời tiếp xúc thường xuyên với bụi bẩn ô nhiễm khiến da của chúng ta có thể là gặp những cái tình trạng ngoài ý muốn, rôm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa. Và để giúp bảo vệ chăm sóc da hiệu quả thì các bạn có thể sử dụng sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica. Sữa tắm có mùi hương nhẹ, dùng lên da dịu dàng, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn, da sạch sâu, dùng được cho cả gia đình. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều những phần quà chờ đợi chúng ta ở những chuyến đi sau, trong đó có nhà tài trợ BDV, có nhà tài trợ Sao Thái Dương. Đấy, mang tới cho tất cả quý vị và các bạn những phần quà này. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi của Trên Mọi Nẻo Đường hôm nay. Các bạn yên tâm là phần chơi để dành tới các bác tài dùng VTC sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 9 tháng 11 ạ, tức là cả tháng các bạn nhé. Nên là hãy nhanh tay đến với chúng tôi vào 13 giờ 30 phút trưa hàng ngày để nhận những phần quà này. Những phần quà sẽ đóng góp cho quý vị và các bạn một chút xíu về kinh tế để chúng ta có thể rong ruổi trên những ngả đường như thế nào cũng được, để các bạn ngắm cảnh đẹp đất nước, thực hiện công việc của mình. Còn chuyến đi trong buổi trưa ngày hôm nay thì sẽ khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa quý vị, với những chương trình của FM chiều nay, chúng ta sẽ đến với những nội dung chính như sau. Chương mục Lá Khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Sau đó là chương mục Thế giới giao thông, mời quý vị đến với nhan đề hiểm họa từ trào lưu lái xe ngược chiều câu like trên mạng xã hội. Sau đó là chuyên mục đường sắt mở, cải tạo chỉnh trang, tái thiết không gian hai bên bờ sông Tô Lịch, cần một lộ trình rõ để người dân đồng hành. Với chuyên mục đối thoại, mời quý vị cùng đến với nội dung giang hồ trên mạng tác động như thế nào đến giới trẻ. Trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, chúng ta sẽ đến với nội dung từ những hội thi lan tỏa văn hóa phục vụ trên từng chuyến xe. Trải nghiệm tiêu dùng sẽ tư vấn cho quý vị những thông tin về máy hút bụi cầm tay. Và cuối cùng là những kênh thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Đó là những nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Mời quý vị cùng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Vi qua ca khúc Có Một Chút. Còn bây giờ thì thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội, Phương Uyên ghi nhận ở đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam có hai xe tải gặp sự cố ùn dài khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Đầu cầu phía bên kia có xe tải vỡ kính chắn gió ùn tắc khó khăn đi hướng trung tâm thành phố. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam có hai xe tải gặp sự cố ùn dài khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Phía bên cầu bên kia có xe tải vỡ kính chắn gió ùn tắc khó khăn hướng đi trung tâm. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn với chuyên mục tiếp theo trong bản tin sức khỏe, Phương Uyên gửi đến quý vị một số nội dung như sau: chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo và sữa động vật có thể khiến tình trạng mụn trứng cá trở nên nghiêm trọng hơn, chế độ dinh dưỡng, quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ đầu năm 2025. Đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Còn với chuyên mục một mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị cùng đến với nội dung bác tài bị ho khan, bỏ túi mẹo làm giảm ho tại nhà. Tiếp đó là chuyên mục tư vấn cabin với nội dung suy tim, cách để bác tài nhận biết và quản lý trong cuộc sống. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, ung thư đường tiêu hóa đang trở thành gánh nặng y tế đáng lo ngại. Trong đó, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày chiếm tỷ lệ đáng kể. Theo ước tính của Lobocan 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 22.500 ca ung thư đại trực tràng mắc mới và gần 11.000 ca tử vong. Ung thư dạ dày có hơn 12.300 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, chất béo nhưng thiếu chất xơ cùng lối sống ít vận động, thừa cân béo phì có thể làm tăng nguy cơ bệnh. Ngoài ra, polyp đại trực tràng, viêm ruột mãn tính và yếu tố di truyền cũng cần được lưu ý. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể chưa gây triệu chứng rõ ràng. Những dấu hiệu cần đi khám gồm thay đổi kéo dài về thói quen đại tiện, phân mỏng hoặc bẹt, đi ngoài ra máu hay phân đen, đau bụng, mệt mỏi, thiếu máu và sụt cân không rõ nguyên nhân. Để giảm nguy cơ, nên hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì vận động. Người có nguy cơ trung bình được khuyến nghị bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng từ tuổi 45. Người nguy cơ cao cần trao đổi với bác sĩ để sàng lọc sớm hơn.
0: Chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo và sữa động vật có thể khiến tình trạng bụng trứng cá trở nên nghiêm trọng hơn. Theo thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, Viện Dinh dưỡng, ăn nhiều đường và thừa cân, béo phì có thể làm tăng nồng độ androgen. Hormone này kích thích tuyến bã nhờn sản xuất nhiều dầu. Khi dầu thừa kết hợp với tế bào chết, lỗ chân lông dễ bị bít tắc, tạo điều kiện cho vi khuẩn Cutibacterium acnes phát triển, gây viêm và hình thành mụn. Các thực phẩm như bánh mì trắng, đồ uống có đường, kẹo và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, kéo theo sự gia tăng insulin, IGF-1 và androgen, từ đó thúc đẩy tiết dầu và quá trình sừng hóa nang lông, đặc biệt ở thanh thiếu niên. Việc thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và đồ ngọt có thể góp phần làm mụn bùng phát. Chế độ ăn nhiều đường cũng liên quan đến stress oxy hóa, ảnh hưởng đến collagen và khả năng phục hồi của da. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm có tải lượng đường huyết thấp có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn và hạn chế nguy cơ để lại thâm sẹo.
3: Sau khi quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh tại các điểm bán công khai có xu hướng giảm, nhưng một phần nguồn cung chuyển sang môi trường trực tuyến. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng, khảo sát 2.462 sinh viên từ 18 đến 24 tuổi cho thấy, năm 2025 có 3,3% đang sử dụng thuốc lá điện tử và 0,8% sử dụng thuốc lá nung nóng. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm thanh thiếu niên, thanh niên được khảo sát từ 9% năm 2023 xuống 3,3% năm 2025. Trong 126 cửa hàng từng kinh doanh các sản phẩm này tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, có 64,3% đã đóng cửa, trong khi 34,9% chuyển sang bán trực tuyến. Nghiên cứu cũng ghi nhận người bán sử dụng nhiều cách né kiểm duyệt như đổi tên sản phẩm, ngụy trang hình ảnh hoặc là chuyển giao dịch sang tin nhắn riêng. Trong 30 ngày trước khảo sát, 38,1% sinh viên từng nhìn thấy quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 32,9% từng nhận lời mời dùng thử hoặc khuyến mại. Nhóm nghiên cứu đề xuất tăng cường giám sát quảng cáo, giao dịch trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, đồng thời kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và duy trì thực thi thường xuyên.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bác tài thân mến, ho khan, có thể không kèm theo đờm, nhưng những cơn ho lặp đi lặp lại vẫn gây ra không ít nhiều phiền toái, đặc biệt khi phải nói chuyện nhiều, làm việc trong môi trường điều hòa hoặc là đang cần tập trung sau vô lăng. Cảm giác ngứa rát ở cổ rồi liên tục muốn ho có thể khiến cho các bác tài khó chịu trong suốt hành trình.
3: Thưa quý vị, ho khan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như là dị ứng, hít phải khói bụi, thuốc lá, mắc các bệnh đường hô hấp hoặc là trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy, nếu mà cơn ho chỉ mới xuất hiện và chưa có những biểu hiện bất thường, có một số cách đơn giản tại nhà có thể giúp các bác tài dịu giảm cảm giác khó chịu.
0: Và mẹo đầu tiên là bắt đầu từ thứ rất quen thuộc, nước. Khi bị ho khan, uống đủ nước giúp làm dịu niêm mạc họng và giảm cảm giác khô ngứa. Các bác tài có thể chuẩn bị sẵn nước bên mình và uống thành từng ngụm trong ngày, thay vì để đến khác mới uống.
3: Trong đó, nước ấm là một lựa chọn có thể giúp làm dịu cổ họng, nhưng mà cũng cần lưu ý chỉ nên uống ở mức ấm vừa phải, tránh nước quá nóng. Từ nước ấm, chúng ta có thể kết hợp thêm một nguyên liệu khá quen thuộc là mật ong. Mật ong có đặc tính là kháng khuẩn và có thể giúp làm dịu cổ họng, giảm ho. Cách sử dụng cũng đơn giản, có thể pha mật ong với nước ấm hoặc là trà để uống.
0: Một lựa chọn khác là gừng. Gừng có đặc tính là chống viêm và có thể giúp giảm tình trạng kích ứng ở đường hô hấp. Các bác tài có thể sử dụng gừng để pha trà kết hợp với nước ấm. Đây cũng là một cách khá là thuận tiện khi muốn có một thức uống ấm để làm dịu cổ họng.
3: Nếu trong nhà có chanh, đây cũng là nguyên liệu các bác tài có thể tận dụng. Chanh chứa vitamin C và thường được kết hợp với nước ấm, mật ong để sử dụng khi ho. Tuy nhiên, các bác tài không nhất thiết là phải kết hợp thật nhiều nguyên liệu cùng lúc. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn cách phù hợp và sử dụng ở mức vừa phải. Bên cạnh đồ uống, súc miệng bằng nước muối ấm cũng là một mẹo đơn giản. Nước muối giúp làm sạch vùng họng, có thể làm giảm cảm giác khó chịu. Khi thực hiện, nên sử dụng nước muối với nồng độ phù hợp, súc họng rồi nhổ bọ và không nuốt các bác tài nha.
0: Nhưng nếu cổ họng liên tục bị kích thích bởi môi trường xung quanh thì những cách làm dịu vừa rồi cũng khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, mẹo tiếp theo là hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dễ kích thích cơn ho, chẳng hạn như là khói thuốc, bụi bẩn hay những yếu tố khiến cho đường hô hấp khó chịu. Điều này khá thiết thực với người thường xuyên làm việc trên đường. Khi di chuyển qua khu vực nhiều bụi, các bác tài có thể chú ý hạn chế để khói bụi lọt vào cabin, đồng thời tránh hút thuốc và khói thuốc cũng là một trong những việc cần làm khi đang bị ho khan.
3: Cùng với đó thì hãy để ý đến độ ẩm của không khí. Không khí quá khô có thể khiến cổ họng thêm khó chịu. Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua là nghỉ ngơi. Khi cơ thể đang không khỏe, ngủ đủ và dành thời gian nghỉ giúp cơ thể có điều kiện phục hồi. Với các bác tài thì nếu mà cơn ho khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng hoặc là cơ thể mệt mỏi, càng không nên cố kéo dài thời gian làm việc khi mà trạng thái sức khỏe không đảm bảo.
0: Những mẹo chúng tôi vừa chia sẻ có thể áp dụng để giảm bớt cảm giác khó chịu do ho. Tuy nhiên, các bác tài cũng cần chú ý đến diễn biến của cơn ho, bởi không phải trường hợp nào cũng nên tiếp tục tự chăm sóc tại nhà. Nếu ho kéo dài kèm theo thở khò khè, cảm giác như có dị vật ở trong đường thở, thở khó hoặc là khó nuốt thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xác định nguyên nhân. Một trường hợp khác càng không nên chủ quan, đó là ho ra máu. Đây có thể là dấu hiệu gặp trong một số bệnh như ung thư phổi, viêm phổi cấp tính hoặc là mạn tính. Người bệnh có thể đồng thời xuất hiện những biểu hiện khác như là sụt cân hoặc là sốt nhẹ.
3: Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài nên áp dụng các mẹo đúng lúc và theo dõi sự thay đổi của cơ thể trong những ngày sau đó. Nếu mà cơn ho dần thuyên giảm, chúng ta có thể tiếp tục chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc tại nhà. Ngược lại, khi mà tình trạng không cải thiện, ho ngày càng bục nhiều hơn hoặc là kèm những dấu hiệu cảnh báo vừa nhắc tới, các bác tài nên chủ động đi khám để tìm nguyên nhân nhé.
0: Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho các bác tài có thêm một số cách đơn giản để giảm khó chịu khi bị ho, vừa biết khi nào cần phải dừng việc tự xử lý tại nhà để tìm đến cơ sở y tế để được hỗ trợ. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với người làm nghề lái xe, một sức khỏe ổn định không chỉ giúp duy trì công việc mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự tập trung an toàn trong suốt hành trình. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tim mạch luôn là nhóm bệnh cần được các bác tài quan tâm đúng mức.
3: Và có một khái niệm khá quen thuộc là suy tim. nhưng mà không phải ai cũng hiểu đầy đủ về tình trạng này đâu ạ. Chỉ riêng tên gọi thôi cũng khiến nhiều bác tài hình dung đơn giản rằng đó là khi trái tim trở nên yếu đi, trong khi dưới góc nhìn của y khoa thì suy tim cần được nhìn nhận cụ thể hơn thế.
0: Đặc biệt, suy tim không phải là vấn đề chỉ cần quan tâm khi bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Việc thấu hiểu về bệnh ngay từ đầu sẽ giúp cho các bác tài biết những thay đổi nào của sức khỏe cần được chú ý và khi nào nên tìm đến sự hỗ trợ y tế. Vậy suy tim thực chất là tình trạng như thế nào và cơ thể có thể phát ra những tín hiệu gì khi chức năng của tim bị ảnh hưởng? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm ngay sau đây.
5: Suy tim đó là một hệ quả của nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh lý động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh lý van tim. Tim giống như một cái bơm, khi mà nó không có khả năng bơm cung cấp máu đến cơ thể lâu dần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng suy tim. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim thì khó thở đó là một triệu chứng rất là điển hình. Khó thở xuất hiện khi gắng sức, tình trạng khó thở nó kèm theo những cái cơn khó thở kịch phát về đêm, làm quý vị phải bật dậy, cảm giác như không đủ không khí. Ngoài triệu chứng khó thở ra thì cái triệu chứng khác bao gồm như là đau nặng ngực, hoặc là mệt, hoặc là giảm khả năng gắng sức, hoặc tăng cân trong thời gian khoảng 7 đến 10 ngày mà không giải thích được nguyên nhân ạ.
0: Thưa quý vị, suy tim là một tình trạng cần được theo dõi và quản lý trong thời gian dài. Theo các chuyên gia, việc điều trị không chỉ hướng đến cải thiện tình trạng trước mắt mà còn nhằm làm chậm tiến triển của bệnh, hạn chế các đợt bệnh trở nặng và giúp cho người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.
3: Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người vẫn đang trong độ tuổi lao động. Với bác tài thì mục tiêu không đơn thuần là kiểm soát bệnh mà còn là duy trì một thể trạng phù hợp với đặc thù công việc, đòi hỏi sự tỉnh táo, tập trung sau vô lăng. Vì vậy, sau khi được chẩn đoán suy tim, việc quản lý sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày cần được thực hiện như thế nào và khi nào người bệnh cần trở lại cơ sở y tế để kiểm tra? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục đưa ra những khuyến cáo như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Việc suy tim là hệ quả của rất là nhiều bệnh lý và đặc biệt là các yếu tố nguy cơ tim mạch. Do đó là việc kiểm soát, quản lý yếu tố nguy cơ, kiểm soát cân nặng, kiểm soát đường huyết, nó có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim, nếu tiến triển của bệnh lý ổn định sẽ theo dõi, tái khám định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, khi triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột, khó thở, tăng dần lên thì có thể tái khám gần hơn hoặc là tái khám với bác sĩ mà quý vị đang theo dõi. Ngoài ra một số cái triệu chứng bao gồm như là mệt hoặc là đau nặng ngực thì quý vị nên đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp.
3: Thưa quý vị, bên cạnh theo dõi bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ thì sinh hoạt hàng ngày cũng là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe tim mạch. Cụ thể, các bác tài mắc bệnh lý tim mạch không nên làm việc hoặc là lao động quá sức. Việc vận động nên được duy trì ở mức phù hợp.
0: Ngoài ra, trong ăn uống, các bác tài nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, món nhiều dầu mỡ và giảm lượng muối, tăng rau xanh, hoa quả trong khẩu phần, mỡ động vật, phủ tạng động vật cũng là những thực phẩm được khuyến cáo là nên hạn chế.
3: Một số thói quen khác cũng cần được điều chỉnh như là không hút thuốc, hạn chế tối đa rượu bia và duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Bên cạnh đó thì căng thẳng kéo dài trong công việc và cuộc sống cũng là yếu tố nên được chú ý. Với người lái xe thì áp lực về thời gian, mật độ giao thông hay những hành trình dài là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc bố trí thời gian nghỉ ngơi và giữ nhịp sinh hoạt phù hợp càng cần thiết.
0: Và sau cùng, quản lý suy tim không phải là câu chuyện chỉ thực hiện khi cơ thể xuất hiện bất thường. Duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe, sử dụng thuốc theo chỉ định và chủ động thăm khám là những việc làm cần được thực hiện lâu dài. Khi bác tài hiểu được tình trạng của mình, biết giới hạn vận động và điều chỉnh nhịp sinh hoạt sẽ giúp cho mỗi hành trình sau vô lăng trở nên an toàn hơn. Và chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Và ca khúc vừa rồi, ca khúc Có lẽ nào, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thiên Hương với tiếng hát của ca sĩ Hà Lan Phương. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định quy định giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành áp dụng cho vé xuất từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Theo đó, khách bay nội địa chịu mức 90.909 đồng một người, chưa bao gồm thuế VAT. Khách bay quốc tế chịu mức phí 25 đô la Mỹ một người, khoảng 650.000 đồng, chưa bao gồm thuế VAT áp dụng trong 2 năm đầu khai thác. Trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tập trung xử lý nghiêm hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện lưu thông đối với các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo, nguyên liệu làm bánh và đồ chơi trẻ em. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cùng quyền lợi người tiêu dùng thủ đô. Tổng kết đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử phạt 173 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1,27 tỷ đồng. Liên quan đến việc mưa lớn chiều tối 30 tháng 9 vượt khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước, làm nhiều nơi ngập sâu, trong đó có đường Phan Huy Ích, phường Tân Bình ngập nặng. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguyên nhân do mưa cực đoan kết hợp với đơn vị thi công. Dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát trạch nước lên, đổ chất thải nạo vét thu hẹp dòng chảy. Cơ quan chức năng đã yêu cầu khẩn trương thanh thải chướng ngại vật để khơi thông. Chuyển sang thông tin quốc tế. Theo một báo cáo công bố ngày 30 tháng 9 của tổ chức giám sát khí quyển Copernicus thuộc Liên minh châu Âu, 34% dân số toàn cầu bị ảnh hưởng bởi chất lượng không khí cực kỳ kém trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 9. Đáng chú ý, châu Á có tỷ lệ phơi nhiễm ô nhiễm ozone cao nhất với 53% dân số hít thở không khí cực kỳ kém. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Nhấn mạnh đây là hai lĩnh vực then chốt tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chỉ đạo phải thực chất, tập trung tháo gỡ các vướng mắc vượt thẩm quyền.
1: Tăng cường phối hợp liên ngành, chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Mục tiêu cuối cùng, công việc phải được chuyển biến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng là quan trọng, phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Chúng ta không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hình thành hệ thống giám sát các dự án trọng điểm, kịp thời cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý ngay các vấn đề phát sinh, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, biểu dương những tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình buổi chiều nay. Thời điểm này thưa quý vị, Phương Uyên cập nhật những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội như sau. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp có xe gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại km 9+300, xe gặp sự cố để di chuyển, các phương tiện lưu thông bình thường. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 332+000 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, chủ động di chuyển an toàn khi cần. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, một đoạn clip chỉ vài chục giây có thể đổi lại cả một cuộc đời. Tại Anh và Ireland, một trào lưu nguy hiểm đang dần lan trên mạng xã hội. Những người trẻ quay lại cảnh lái xe ngược chiều phóng nhanh thực hiện các hành vi nguy hiểm chỉ để thu hút lượt xem và lượt thích. Nhưng phía sau những hình ảnh tưởng như thú vị ấy là hậu quả đau lòng. Đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và cả hai sĩ quan cảnh sát. Một cú nhấn ga, một lần bấm máy quay, đôi khi phải trả giá có thể là không thể quay lại. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Hiểm họa từ trào lưu lái xe ngược chiều câu like trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng nghe.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
6: Chính phủ Trung Quốc đã đẩy nhanh việc hợp nhất hai liên doanh mà tập đoàn ô tô Quảng Châu và tập đoàn ô tô Đệ Nhất lần lượt thành lập với nhà sản xuất ô tô Toyota. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn thúc đẩy tái cơ cấu ngành ô tô đang dư thừa công suất. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường sáp nhập giữa các tập đoàn ô tô nhà nước và tư nhân. Sự chuyển hướng sang xe điện khiến các liên doanh xe xăng sụt giảm doanh số mạnh, buộc thị trường phải tinh gọn, dự báo sẽ chỉ còn khoảng 8 đến 9 hãng xe trụ lại.
5: Ấn Độ vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu 8 toa sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng kết hợp diesel trên tuyến Sabarmati Mahesana. Hai toa động lực 1.400 mã lực được cải tạo để khí hóa lỏng tự nhiên thay thế khoảng 40% lượng diesel tiêu thụ. Giải pháp này giúp giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm khoảng 2,39 triệu rupee chi phí nhiên liệu mỗi năm cho một đoàn tàu. Cùng với việc điện khí hóa 99,6% mạng lưới và thử nghiệm tàu hydro, ngành đường sắt Ấn Độ

0: đang tích cực chuyển đổi năng lượng sạch. Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Anh và Ireland, một trào lưu nguy hiểm đang lan truyền trên mạng. Thanh niên quay clip lái xe ngược chiều tốc độ cao để câu like. Những hành vi coi thường pháp luật đã dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên và hai sĩ quan cảnh sát. Mời quý vị cùng nghe bài viết sau đây. Trộm xe, trêu chọc cảnh sát, lái xe nguy hiểm.
0: Tôi không hiểu vì sao những thiếu niên này lại lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
1: Ông James Morris, thuộc Hiệp hội Đại diện Cảnh sát Ireland, nhận định.
0: Đây dường như là hiện tượng mới, người vi phạm quay lại hành vi để tìm cảm giác mạnh và kiếm lượt tương tác. Lái xe ngược chiều trên cao tốc là đánh cược với mạng sống của mình và người khác.
1: Rạng sáng 16 tháng 8, 5 thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi thiệt mạng khi chiếc BMW chạy tốc độ cao, ngược chiều trên đường M9 đâm vào xe khác. Một gia đình trong đó có trẻ nhỏ bị thương nặng. Đây là vụ tai nạn đi ngược chiều thứ 2 trong tuần. Hành vi này còn được ghi hình để thu hút chú ý trên mạng. Tài khoản của một số nạn nhân cho thấy các hoạt động như phá khóa, đấu dây để trộm xe, trêu chọc chủ xe và lái xe cẩu thả. Người phát ngôn Ủy ban Truyền thông Ireland cho biết.
0: Chúng tôi lo ngại video trên mạng xã hội có thể khuyến khích hành vi nguy hiểm, gây hại sức khỏe hoặc phạm tội. Khi có bằng chứng cho thấy vi phạm, nền tảng phải có quy trình xử lý phù hợp. Nếu không, chúng tôi có thể can thiệp độc lập hoặc phối hợp với Ủy ban châu Âu.
1: Ireland đang cân nhắc đào tạo kỹ năng truy đuổi và trao thêm quyền cho cảnh sát để dừng xe quyết liệt hơn. Ông James Morris nói.
0: Họ đang cười nhạo chúng tôi, cách tiếp cận mềm mỏng nhẹ nhàng, không có tác dụng.
1: Cuối tháng 8, gần Middlesbrough, miền Bắc nước Anh, một xe đi ngược chiều va chạm với xe cảnh sát tuần tra, khiến hai sĩ quan và năm thanh niên thiệt mạng. Cảnh sát cho biết 5 người trên chiếc Volkswagen Passat ở độ tuổi 17 đến 23. Một tài khoản TikTok đã bị xóa, được cho là của một người thiệt mạng. Từng đăng video hồi tháng 3 năm 2025, ghi lại cuộc rượt đuổi nghi là với cảnh sát. Video khác trên tài khoản cho thấy xe chạy tới 100 dặm một giờ, tương đương khoảng 160 km một giờ.
0: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Luke Poras kêu gọi các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung cổ suý lái xe mạo hiểm, trong đó có cảnh chạy ngược chiều. Chính phủ cho biết sẽ sử dụng quyền hạn theo luật an toàn trực tuyến để buộc các nền tảng xử lý nội dung bất hợp pháp, độc hại.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng lên án việc chia sẻ video ca ngợi lái xe nguy hiểm.
0: Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nên tôi chưa thể chia sẻ thêm, nhưng bất kỳ ai cổ suý lái xe nguy hiểm đều đang làm điều đáng lên án và không thể chấp nhận.
1: TikTok cho biết đang theo dõi nội dung liên quan và gỡ video, tài khoản vi phạm quy định. Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram cũng xóa nội dung cổ suý thử thách có rủi ro cao. Hình ảnh lái xe nguy hiểm có thể gây thương tích hoặc tử vong sẽ bị hạn chế với người dưới 18 tuổi, trừ khi xuất hiện trong bối cảnh hư cấu hoặc chuyên nghiệp.
0: Quy mô thực sự của trào lưu này chưa rõ. Tuy vậy, thì cơ quan giám sát mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng Ireland ghi nhận 62 vụ đi ngược chiều trên cao tốc từ đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Maris Aiken, giáo sư tâm lý học mạng tại Đại học Công nghệ Capital ở Washington, hành vi lái xe ẩu vốn không mới. Mạng xã hội khiến nó được ghi hình, phát tới hàng triệu người để lấy lượt xem, lượt thích và người theo dõi. Bà cho rằng việc quay clip có thể làm người thực hiện quên đi rủi ro ngoài đời, coi hành vi đó như trò chơi để nhận phần thưởng ảo, và khẳng định việc mạng xã hội xóa các video cổ suý hành vi rủi ro này là yêu cầu bắt buộc và rõ ràng.
1: TikTok cho biết họ kết hợp kiểm duyệt, thủ công và công nghệ phát hiện cùng báo cáo của người dùng để gỡ nội dung bạo lực hoặc cổ suý tội phạm. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, 99,1% nội dung bị xóa vì vi phạm quy định về bạo lực và tội phạm đã được gỡ trước khi người dùng báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về các công ty công nghệ. Một người dân chia sẻ.
0: Giới trẻ tìm cảm giác hưng phấn khi công khai những hành vi này. Đây là hiện tượng mới, cần được ngăn chặn từ sớm. Cảnh sát phải vào cuộc, nhưng các tổ chức thanh thiếu niên cũng cần tham gia. Thiệt hại về người là đã quá rõ, không thể để tình trạng này tiếp diễn.
1: Việt Nam chưa ghi nhận trào lưu lái xe ngược chiều có quy mô và mức độ chết người như ở Anh, Ireland. Tuy nhiên đã có hiện tượng quay clip đi ngược chiều, lạng lách, bốc đầu hoặc phóng nhanh để câu lượt xem. Đầu tháng 9, Công an Lâm Đồng xử lý hai thiếu niên đi xe máy điện lạng lách ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm sau khi clip được đăng mạng. Tại Lào Cai, Công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên đăng video bốc đầu đi ngược chiều và điều khiển xe không an toàn.

0: Hỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Nhìn những mùa thu đi qua một giọng ca của ca sĩ Mỹ Anh. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì tình hình giao thông mà Phương Uyên ghi nhận được trên khu vực cầu Thanh Trì ở hai đầu cầu đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở các hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, ở hai đầu cầu Thanh Trì đang bị ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở tất cả các hướng. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua tần số FM 91MHz trong khung giờ FM chiều nay. Và thưa quý vị, sông Tô Lịch đang đứng trước một sự thay đổi lớn khi dự án cải tạo chỉnh trang không gian hai bên bờ sông được triển khai với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.665 tỷ đồng. Từ cuối năm 2025, dự án đã được khởi công. Một số khu vực cũng đang được thực hiện giải phóng mặt bằng. Vậy diện mạo hai bên sông Tô Lịch sẽ thay đổi như thế nào? Người dân đang kỳ vọng gì vào dự án này? Câu sẽ trả lời sẽ có trong ít phút tới đây của chuyên mục Đường sắp mở hôm nay với nhan đề cải tạo chỉnh trang tái thiết không gian hai bờ sông Tô Lịch, cần một lộ trình rõ để người dân đồng hành.
1: Nghe thấy thế thôi chứ còn thiết kế bao giờ về đây thì chưa biết nữa. Nhân dân quá vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, dân dân sẽ được hưởng cái lợi của nhà nước.
2: Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên, nó phải sạch đã, bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
3: Đường sắp mở.
4: Đường sắp mở.
5: Thưa quý thính giả, dự án cải tạo chỉnh trang không gian hai bên bờ sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 4.665 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2025. Một số đoạn cũng đã thực hiện giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ làm thay đổi diện mạo hai bên bờ sông ra sao và người dân mong đợi điều gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Đường sắp mở ngày hôm nay. Trước tiên, mời quý vị theo dõi những thông tin quy hoạch đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
5: Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc, tổng chiều dài gần 3.000 km trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 với số vốn khoảng 885.000 tỷ đồng. Việc ưu tiên đầu tư gần 3.000 km cao tốc có thể tăng kết nối vùng, rút ngắn thời gian đi lại và vận chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế. Còn với thủ đô Hà Nội cũng đang xin ý kiến điều chỉnh hơn 7.000 hectare khỏi quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp phục vụ định hướng cho phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế. Việc điều chỉnh này có thể giúp quy hoạch sát thực tế, mở rộng không gian phát triển hạ tầng, đô thị và kinh tế, tạo cơ hội tiếp cận hạ tầng, dịch vụ cho người dân. Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, đến năm 2050, Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử hàng đầu cả nước và khu vực, tập trung vào bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch này có thể thu hút đầu tư và thúc đẩy đào tạo nhân lực về bán dẫn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Tại thành phố biển Đà Nẵng, đến năm 2050, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống tầm quốc tế, là trung tâm về đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, du lịch và văn hóa. Điều này giúp người dân tiếp cận tiện ích tốt hơn, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống, đồng thời thúc đẩy môi trường xanh, hiện đại. Thưa quý thính giả, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có quy mô gần 74 hectare, kéo dài hơn 13 km, đi qua 12 phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Khương Đình và Thanh Liệt. Theo khảo sát của phóng viên VOV Giao thông, tại khu vực đường Kim Giang, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó, nhiều đoạn dải cây xanh có bề ngang rộng đến 20-30 m, có nơi thiếu hoàn toàn vỉa hè giáp bờ sông. Điều đó đồng nghĩa với việc khi chỉnh trang công viên hai bờ sông Tô Lịch sẽ phải mở rộng mặt đường Kim Giang, thậm chí có đoạn đã giải phóng mặt bằng. Dù chưa nắm được thông tin và lộ trình triển khai dự án, song người dân vẫn mong chờ và kỳ vọng về một dòng sông sạch, cảnh quan khang trang và tuyến đường rộng mở dọc hai bờ sông vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện của người dân. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại điểm giữa cầu Dậu và cầu Tó, nơi cái dự án mà chỉnh trang lại cái công viên phía hai bên sông Tô Lịch. Sáng nay thì nhịp sống hai bên bờ sông vẫn diễn ra như thường ngày, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy nơi đây sẽ được cải tạo chỉnh trang và để trở thành một phần của công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Điều mà khá bất ngờ là khi chúng tôi hỏi chuyện, nhiều người dân sống ven sông này họ vẫn chưa biết về cái dự án này, mặc dù dự án đã khởi công từ tháng 12 năm 2025. Nhưng mà chia sẻ về kế hoạch hình thành không gian xanh, cảnh quan và các tiện ích công cộng dọc sông, câu trả lời chúng tôi nhận được cũng khá giống nhau, là mong dự án sớm được triển khai tới khu vực này. Thật ra chú có biết về cái dự án mà quy hoạch chỉnh trang lại cái công viên hai bên dọc sông Tô Lịch đấy ạ? Thế các chú có nghe về cái dự án này không ạ?
4: Không ạ.
7: Mà chung quanh đây thì chả biết là cái dự án này nó như thế nào nên là không biết đâu, không đã phổ biến đâu.
1: Thì nghe thấy thế thôi chứ còn thiết kế bao giờ về đây thì chưa biết nữa.
8: Chả thấy cái gì cả, cô cũng chả biết là như nào, tại vì là cô thấy chỉ trên mạng nói chứ còn không thấy nói gì cho.
4: Người dân như các chú đây là không biết một cái gì hết.
6: Chú cảm thấy thế nào khi nhận được cái thông tin về quy hoạch đấy ạ?
1: Quá là nhân dân quá vui mừng, thứ nhất là nó sạch, cái cảnh quan môi trường nó đẹp, thứ hai nữa là dân sẽ được hưởng cái phúc lợi của nhà nước, nó sẽ rất tốt.
7: Chúng mong muốn dự án nhanh hoàn thành để bà con gái bên về sông Tô Lịch nó được thụ hưởng nó tốt những cái không khí trong lành chứ gì, ai chẳng mong muốn thế, người dân nào cũng mong muốn thế.
4: Cũng mong lắm chứ, kể cả cái đường này cũng muốn nó mở rộng một làn nữa về bên kia công viên những vừa thôi, vì nó rộng quá mà đường đi thì chật, cái giờ cao điểm là dưới nút dưới kia là tắc.
9: Cô hình dung ra là nước sông sạch này với lại vệ sinh môi trường sạch sẽ này rất là hợp lý cho người dân đi tập thể dục, rồi hai bên bờ sông người ta sẽ làm khang trang hơn để cho khách du lịch nước ngoài sẽ sang thăm đi du lịch nhiều hơn. Cô ước ao là như thế.
6: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì đến năm 2028 dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ hoàn thành. Từ nay đến mốc thời gian đó chỉ khoảng thời gian là 2 năm, một khoảng thời gian không dài đối với một dự án trải dài hơn 13 km và đi qua nhiều khu vực dân cư đông đúc. Một dự án lớn không thể đồng loạt triển khai trên toàn tuyến trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, từ thực tế chúng tôi ghi nhận tại khu vực Cầu Dậu và Cầu Tó, cùng với việc chính quyền cơ sở và nhiều người dân chưa nắm rõ được lộ trình thực hiện, có lẽ điều cần thiết lúc này không chỉ là đảm bảo tiến độ mà còn là thông tin cụ thể đoạn nào triển khai trước, đoạn nào triển khai sau và khi nào dự án sẽ về tới khu vực. Bởi với người dân sống bên sông Tô Lịch, mốc năm 2028 sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn khi họ nhìn thấy một lộ trình cụ thể rõ ràng ngay nơi mình đang sống.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
10: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dọc hai bờ sông Tô Lịch, đoạn từ Cầu Dậu đến Cầu Tó, hiện có khá nhiều đền chùa hoặc công trình văn hóa. Khi dự án cải tạo hai bờ sông Tô Lịch được thực hiện, cảnh quan đô thị sẽ thay đổi ra sao? Việc nắn chỉnh tuyến đường sẽ phải lưu ý ra sao để đảm bảo kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, của cư dân hai bên sông và dòng sông lịch sử? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Thái Huyền, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kiến trúc Hà Nội xung quanh nội dung này.
11: Thưa bà, thì với một cái dòng sông chảy qua cái khu vực đô thị đông dân cư như là sông Tô Lịch thì việc hình thành cái tuyến dài hơn 13 km có ý nghĩa như thế nào đối với giao thông, cấu trúc không gian và chất lượng sống của Hà Nội ạ?
2: Hình thành công viên tuyến dài hơn 13 km dọc sông Tô Lịch là cơ hội tổ chức lại mối quan hệ giữa dòng sông và đời sống đô thị Hà Nội, kết hợp ba nhu cầu: phục hồi môi trường của dòng sông, bổ sung không gian công cộng dễ tiếp cận cho các khu dân cư đông đúc và khôi phục mối liên hệ văn hóa giữa Hà Nội với dòng sông lịch sử. Từ đó thì chất lượng dự án cần được đánh giá bằng nước sạch hơn, sinh cảnh tốt hơn và người dân sử dụng thuận tiện hơn, bên cạnh các cái giá trị thẩm mỹ của công viên.
11: Vậy thì theo bà thì khi mà thiết kế cái công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch thì cần phải đặc biệt lưu ý những cái yếu tố nào để vừa tạo cái không gian xanh, không gian công cộng cho người dân, vừa giữ được cái đặc trưng và giá trị lịch sử của dòng sông ạ?
2: Điều làm nên giá trị của công viên tuyến chính là cái tính liên tục và khả năng kết nối, được thể hiện qua các yếu tố sau. Thứ nhất là khả năng di chuyển. chẳng hạn như khả năng tạo ra các tuyến đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, kết nối khu dân cư với giao thông công cộng. Cái yếu tố thứ hai đó là cái khả năng sinh hoạt, là bố trí các điểm nghỉ, vui chơi, thể thao và gặp gỡ cộng đồng dọc tuyến. Thứ ba là các yếu tố về sinh thái như là liên kết cây xanh, mặt nước, sinh cảnh, thì tùy điều kiện có thể kết hợp với công tác quản lý nước mưa và các không gian ngập. Yếu tố thứ tư đó là văn hóa và cảnh quan, kết nối được các cái di tích, các cái cầu, các khu phố và những địa điểm gắn với ký ức đô thị. Vì vậy, khi thiết kế công viên tuyến ven sông, cần lưu ý khả năng người dân tiếp cận từ các khu phố ra bờ sông, bên cạnh khả năng đi lại dọc theo sông.
11: Vâng, qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy là mỗi một đoạn ven sông đều có cái điều kiện rất khác nhau về mật độ dân cư này, mặt cắt, giao thông và không gian hiện hữu. Vậy thì dự án nên tổ chức cảnh quan và các cái tiện ích như thế nào để tránh cái cách làm đồng loạt một mẫu cho toàn tuyến ạ?
2: Kinh nghiệm việc thiết kế của các cái công viên tuyến trên thế giới thì cũng cho thấy là cách tổ chức hiệu quả là duy trì một hệ thống kết nối thống nhất, đồng thời tạo ra những đoạn cảnh quan có đặc trưng và công năng khác nhau. Trước hết là cái việc phân đoạn các cái không gian ấy thì nó cần phải dựa trên cái điều kiện thực tế, cái bề rộng quỹ đất này, địa hình này, chế độ nước, mực nước này, cây xanh hiện hữu này, các cái di sản và cái nhu cầu của cộng đồng xung quanh đấy. Với sông Tô Lịch thì cần phân đoạn dựa trên cơ sở khảo sát mặt cắt và đời sống ở hai bên bờ sông. Cái việc mà tránh một mẫu không có nghĩa là mỗi đoạn ta phải dùng một cái phong cách trang trí khác nhau. Điều cần tạo ra là ta có sự khác biệt nhưng đi từ cái điều kiện cảnh quan cụ thể, lịch sử và nhu cầu sử dụng. Trong một toàn tuyến thì tạo ra cái sự tiếp cận đồng đều và cái chất lượng đồng đều. Sức sống lâu dài của một cái công viên tuyến thì phụ thuộc rất lớn vào cái cách quản lý sau xây dựng. Tôi cho rằng ngay trong quá trình triển khai cái dự án sông Tô Lịch ấy, thì cần chuẩn bị một cái kế hoạch vận hành với mức độ cụ thể tương xứng với cái đầu tư thiết kế xây dựng. Cái đơn vị chịu trách nhiệm này, ngân sách thường xuyên này, tiêu chuẩn phục vụ và cơ chế tiếp nhận phản hồi của cư dân là những yếu tố mà cần được xem trọng. Sức hấp dẫn và tính bền vững của cái không gian này sẽ đến từ một cái không gian đầu tiên nó phải sạch đã, có bóng mát, an toàn, dễ tiếp cận và có những cái hoạt động phù hợp với sinh hoạt và nhu cầu đời sống của người dân địa phương.
11: Vâng, xin cảm ơn bà.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho thủ đô. Nhưng như người dân mong mỏi và chuyên gia vừa phân tích, sức sống của công viên sẽ được quyết định bởi những điều rất gần gũi: dòng nước sạch, lối đi thuận tiện, thông thoáng và không gian để mọi người sử dụng mỗi ngày. Và để làm được điều đó, việc chỉnh trang công viên dọc ven sông và các tuyến đường hai bên bờ sông cần sớm được tính đến, không chỉ đem lại cảnh quan đẹp mà còn mở rộng tuyến đường hai bên, đảm bảo gìn giữ không gian văn hóa của cả khu vực. Đến đây, chương trình Đường Sắp Mở xin được khép lại. Mời quý vị tiếp tục đón nghe trên radio, nghe, xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục tiếp theo, chương mục Đường Sắc Mở, và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của ca sĩ Phương Vi. Thời điểm này thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin mà thời gian gần đây chúng ta hết sức quan tâm, đó là việc những video khoe tiền, khoe sức mạnh, nói chuyện kiểu giang hồ hay những màn thị uy trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của không ít người trẻ. Đằng sau những lượt xem và tương tác ấy là những thông điệp, lối ứng xử có thể tác động không nhỏ đến cách người trẻ nhìn nhận về tiền bạc, bạo lực và cách giải quyết mâu thuẫn. Vậy vì sao hình ảnh giang hồ mạng lại có sức hút với những bộ phận giới trẻ đến như vậy? Và những nội dung này đang tác động như thế nào đến suy nghĩ hành vi của các bạn trẻ? Mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị, trên mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video có nội dung đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, hay những câu chuyện mang màu sắc giang hồ và thu hút tới hàng triệu lượt xem. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube Đời TV, đăng tải những nội dung cổ suý bạo lực, ma túy, cờ bạc và cách giải quyết kiểu xã hội đen để câu view, kiếm tiền. Khi được xem đi xem lại, đặc biệt bởi người trẻ, nó có tác động như thế nào đến cách nhìn nhận về bạo lực và hành vi lệch chuẩn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Hải Bằng Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học xung quanh nội dung này.
4: Thưa tiến sĩ, dưới góc độ tâm lý, vì sao những nội dung giang hồ, bạo lực lại dễ thu hút người xem, đặc biệt là người trẻ?
5: Trước hết phải thấy rằng bạo lực vốn là một cái loại kích thích mạnh đối với tâm lý con người. Những hình ảnh xung đột, đánh nhau, đe dọa, trả thù thường tạo ra cái cảm giác căng thẳng, tò mò và kích thích mạnh về mặt cảm xúc hơn là những cái nội dung bình thường. Trong môi trường mạng xã hội thì đặc tính ấy lại được khuếch đại bởi cách đặt tiêu đề, dựng tình huống, hình ảnh và cái cơ chế đề xuất nội dung nhằm giữ người xem càng lâu càng tốt. Với người trẻ, theo tôi cái tác động này đáng lưu ý hơn bởi đây là cái giai đoạn mà nhu cầu khẳng định bản thân này, tìm kiếm sự công nhận của nhóm và các chuẩn mực xã hội còn rất mạnh. Hình ảnh giang hồ mạng thường được xây dựng với những biểu hiện bề ngoài rất dễ gây ấn tượng mạnh. Chỉ nhìn phần nổi mà không nhìn thấy hậu quả pháp lý và xã hội phía sau á, thì một số người trẻ có thể nhầm lẫn giữa sức mạnh với bạo lực, bản lĩnh với sự hung hăng, sự nổi tiếng với giá trị xã hội. Cái điều đáng lo không phải chỉ là một cái video có cảnh bạo lực đâu, mà theo tôi cái nguy cơ lớn hơn nằm ở việc bạo lực được kể như một câu chuyện hấp dẫn, được thẩm mỹ hóa, được hàng triệu lượt xem bình luận hưởng ứng. Khi đó thì một hành vi vốn lệch chuẩn có nguy cơ được khoác lên vẻ ngoài của một lối sống đáng lưu ý, thậm chí là đáng ngưỡng mộ.
4: Theo tiến sĩ, những yếu tố nào khiến một người dễ bị tác động hoặc bắt chước hành vi bạo lực trên mạng xã hội?
5: Hành vi lệch chuẩn luôn là kết quả của một sự tương tác giữa các cái đặc điểm cá nhân, môi trường sống và những tình huống cụ thể. Nhóm dễ chịu tác động hơn có thể là những người đang có nhu cầu khẳng định bản thân rất cao, nhưng thiếu những kênh để khẳng định tích cực, thiếu sự quan tâm định hướng của người lớn hoặc đang sinh hoạt trong những nhóm bạn coi sự hung hăng là biểu hiện của bản lĩnh, của sức mạnh. Hành vi gây sốc có thể đem lại hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Với một người trẻ đang khao khát được chú ý, con số đó dễ được hiểu như sự thừa nhận của cộng đồng. Từ đó thì có thể hình thành nên một cái vòng lặp, tức là cái hành vi càng cực đoan thì càng được chú ý lại càng có động lực tạo ra những hành vi cực đoan hơn nữa. Qua thực tế nghiên cứu tội phạm học và trực tiếp làm công tác điều tra hình sự thì tôi nhận thấy một cái điểm rất đáng lưu ý, đó là bạo lực nghiêm trọng ngoài đời đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Chẳng hạn như một câu nói, một cái bình luận trên mạng, một cái nhìn, một cái va chạm, cảm giác bị mất mạch, có thêm sự kích động của bạn bè, rồi rượu bia, có hung khí và cuối cùng là hậu quả vượt xa so với nguyên nhân ban đầu. Điều chúng ta cần phòng ngừa không chỉ là hành vi bắt chước một video mà còn là việc hình thành một hệ giá trị lệch. Trong đó con người trẻ tin rằng muốn được tôn trọng thì phải làm cho người khác sợ mình.
4: Gia đình, nhà trường và các nền tảng mạng xã hội cần làm gì để hạn chế tác động tiêu cực của những nội dung nhạy cảm đối với người trẻ?
5: Theo tôi thì cái giải pháp hiệu quả không phải đơn giản là cấm trẻ em tiếp xúc với Internet. Quan trọng hơn là tạo cho các em một cái hệ miễn dịch trước nội dung độc hại. Trước hết, gia đình thì cần phải biết con mình đang làm gì, theo dõi ai, rồi thần tượng ai. Cha mẹ cần trò chuyện để trẻ hiểu thế giới mạng thường chỉ cho chúng ta thấy được phần dàn dựng để thu hút sự chú ý. Còn hậu quả pháp lý, này, thương tích, tù tội, sự đổ vỡ của gia đình và tương lai của những người trong cuộc ấy, thường sẽ không xuất hiện trong những video vài phút đấy. Trường, theo tôi cũng cần phải chuyển từ cái việc chỉ nói không được đánh nhau sang dạy cho học sinh cái năng lực xử lý xung đột. Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử khi bị xúc phạm, này, rồi cách khỏi một tình huống đang leo thang, này, tìm kiếm cái sự trợ giúp và đặc biệt là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn mà không cần chứng minh bản thân bằng bạo lực. Với các nền tảng thì trách nhiệm không thể dừng ở việc chờ người dùng báo cáo rồi mới gỡ bỏ. Cần hạn chế khả năng đề xuất kiếm tiền và lan truyền với những nội dung cổ xí bạo lực, tội phạm hoặc biến lối sống phạm pháp thành sản phẩm giải trí hấp dẫn, nhất là khi người dùng là trẻ vị thành niên. Từ những gì các em xem mỗi ngày, từ những hình mẫu mà các em ngưỡng mộ và quan trọng nhất là giúp các em hiểu rằng bản lĩnh không phải là khả năng gây chiến, không phải khả năng khiến người khác sợ mình. Bản lĩnh là khả năng kiểm soát chính mình khi đang tức giận và có cơ hội để sử dụng bạo lực.
4: Xin cảm ơn tiến sĩ.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây.
9: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
10: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết vụ va chạm giữa ba xe ô tô tại km 163 cộng 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thả đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Ở giữa cầu Thăng Long có một xe con gặp sự cố ở giữa làn, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Tại quốc lộ 18, đoạn km 28 có nhiều bao xi măng rơi ở làn số 1, các phương tiện lưu ý. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn từ trạm thu phí Bắc Ninh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn đến cầu Thanh Trì hướng Hà Nội. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, để mỗi chuyến xe buýt an toàn thuận lợi, phía sau tay lái là sự phối hợp của cả một tập thể, từ lái xe, nhân viên phục vụ đến các bộ phận điều hành, kỹ thuật và quản lý. Từ chính những con người ấy, văn hóa phục vụ được hình thành và lan tỏa mỗi ngày. Những ngày này, các đơn vị vận tải hành khách công cộng thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đang sôi nổi tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco 2026 cấp đơn vị. Mời quý vị cùng đến với đồng hành cùng xe buýt thủ đô, ghé thăm một số xí nghiệp, cảm nhận không khí thi đua và tinh thần đoàn kết của những người làm nghề, cùng hướng tới những chuyến xe an toàn, văn minh, thân thiện hơn. Cùng với nội dung chủ đề, từ những hội thi lan tỏa văn hóa phục vụ trên từng chuyến xe.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi ngày, để mỗi chuyến xe buýt diễn ra an toàn, thuận lợi, phía sau tay lái và những cánh cửa xe là sự phối hợp của rất nhiều con người, từ lái xe, nhân viên phục vụ đến các bộ phận điều hành, kỹ thuật và quản lý. Cũng từ chính những con người ấy, văn hóa phục vụ được hình thành và bồi đắp qua từng ngày làm việc. Trong những ngày này, các đơn vị thuộc lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco sôi nổi tổ chức hội thi xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transeco năm 2026 cấp đơn vị. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một số xí nghiệp xe buýt của Tổng Công ty để cảm nhận không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết và những câu chuyện phía sau mỗi hội thi, nơi những người làm nghề cùng nhau học hỏi, rèn luyện và hướng tới những chuyến xe ngày càng an toàn, văn minh, thân thiện hơn.
3: Không chỉ là một sân chơi nghiệp vụ, những cuộc thi còn tạo dịp để đồng nghiệp gặp gỡ, cùng trao đổi, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ những kinh nghiệm, từ đó lan tỏa tinh thần đoàn kết gắn bó và thi đua cùng tiến bộ. Bởi sau mỗi phần thi, mỗi giải thưởng, điều được hướng tới vẫn là một mục tiêu rất gần với công việc mỗi ngày, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng văn hóa xe buýt và góp phần để mỗi chuyến xe đến với hành khách ngày càng an toàn, văn minh và thân thiện hơn.
2: Ghé thăm xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu, các đội tham gia hội thi lần lượt trải qua những nội dung về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Điều tạo nên không khí hào hứng không chỉ nằm ở sự cạnh tranh về điểm số, mà còn ở cách mỗi đội vận dụng những điều đã trải qua trong công việc để đưa ra phương án của mình.
3: Hội thi tại xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội diễn ra với 5 đội: đoàn kết, sáng tạo, văn minh, thân thiện và an toàn. 3 nội dung giới thiệu: hiểu biết và ứng xử, xử lý tình huống, mang đến những màn tranh tài sôi nổi. Nhưng phía sau không khí ấy vẫn là câu chuyện về những người trực tiếp gặp gỡ hành khách và giải quyết các vấn đề phát sinh trên hành trình. Ông Tạ Cao Giang, Phó Giám đốc xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội cho biết.
4: Hội thi năm nay thì đặc biệt hơn đối với năm đó là ngoài phục vụ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ có tham dự của cán bộ nhân viên phòng kế hoạch đội, chủ yếu là nâng cao chất lượng phục vụ, các cái nội dung liên quan đến xây dựng những văn hóa Transeco, xây dựng những văn hóa phục vụ, kể cả trong các điều hành đổi mới từ cái việc thanh hóa số hóa được đưa vào các nội dung thi đua, đặc biệt là thẻ đấy điện tử liên thông, một trong những nội dung mà được đưa vào trong cái hội thi để nhân viên tham dự cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm khi mà áp dụng thẻ đấy điện tử, tuyên truyền phổ biến cho người lao động thấy rõ cái vai trò trách nhiệm của mình và đặc biệt là cái việc ứng dụng công nghệ vào trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Tại xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, 5 đội đoàn kết, văn minh, buýt nhanh, người vùng cao và lửa cháy bước vào cuộc tranh tài với những phần thi mang tên điểm danh đầu ca, khởi hành chi thức, vào số tăng ga và về bến an toàn. Tên gọi mang màu sắc tươi vui nhưng nội dung lại gắn chặt với công việc, hiểu quy định, nắm nghiệp vụ, giao tiếp với hành khách và biết cách xử lý khi phát sinh vấn đề. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập xí nghiệp, hội thi còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và năng lượng tích cực của người lao động, cùng xây dựng hình ảnh xe buýt an toàn, văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công đoàn Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Xe buýt nhanh BRT Hà Nội chia sẻ.
5: Các phần thi là những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, những tình huống diễn ra hàng ngày trên các tuyến xe. Qua các phần thi có thể thấy được đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ của xí nghiệp đã chuẩn bị

0: khá nghiêm túc và bài bản. Các thí sinh không chỉ nắm vững được kiến thức, nghiệp vụ mà có thể xử lý các tình huống khá linh hoạt và bình tĩnh và phù hợp với yêu cầu trong phục vụ hành khách. Sau hội thi, xí nghiệp tiếp tục thông qua các khóa đào tạo, các kênh truyền thông nội bộ, Zalo tổ tuyến để lan tỏa những hình đẹp, những tấm gương tiêu biểu cũng như những điểm cần khắc phục để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.
1: Đến với xí nghiệp xe buýt Yên Viên, tổ chức tranh tài với 3 đội: lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt. Các thí sinh trải qua 3 nội dung: giới thiệu, hiểu biết và ứng xử xử lý tình huống. Những tình huống được đưa ra đều xuất phát từ thực tế công việc, cần sự khéo léo trong giao tiếp, đòi hỏi phản ứng nhanh, nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu giữ được bình tĩnh, đúng quy trình và thái độ phù hợp với hành khách. Chị Ngô Tú Anh, nhân viên điều độ, xí nghiệp xe buýt Yên Viên bày tỏ cảm xúc của mình.
2: Tham gia hội thi cấp tổng công ty lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt phần thi, ôn lại những kiến thức về văn hóa phục vụ, kỹ năng giao tiếp với hành khách và đặc biệt là các tình huống thường gặp trên xe, thể hiện đúng tinh thần, thái độ phục vụ trong công việc hàng ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là giữ được sự tự tin, bình tĩnh, thể hiện hình ảnh người nhân viên xe buýt tận tâm, văn minh, chuyên nghiệp và luôn hết lòng phục vụ khách hàng.
1: Hòa chung không khí thi đua, xí nghiệp xe buýt Hà Nội với sự tham gia của 3 đội tuyển, quy tụ những người lao động đang trực tiếp làm việc trên các tuyến xe buýt của đơn vị. Trung tâm Tân Đạt cũng mang đến hội thi 3 đội tuyển với những tên gọi đầy ý nghĩa: hành trình văn hóa, đoàn kết và bộ ba kết nối. Còn đối với xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội, cuộc thi đã trở thành dịp giao lưu giữa các tổ tuyến, phòng ban và gara. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều đơn vị khác cũng tổ chức hội thi với những màu sắc riêng, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết và lan tỏa văn hóa tốt đẹp của xe buýt thủ đô.
3: Quý vị và các bạn thân mến, các hội thi tại các đơn vị xí nghiệp không chỉ tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi mà còn là một dịp để người lao động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau vun đắp những giá trị văn hóa trong từng chuyến xe. Đây cũng là bước chuẩn bị để các đội tuyển tiếp tục hội tụ tại hội thi của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, dự kiến được diễn ra trong tháng 10 tới đây. Từ những sân chơi ở mỗi đơn vị, những câu chuyện nghề, tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần tạo nên hình ảnh người làm xe buýt thủ đô văn minh, tận tâm và gần gũi với hành khách. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua chính tiếng hát của anh. Ca khúc Xin cho anh yêu. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật được những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận ở khu vực gần cầu vượt đường 5 đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Ở khu vực quốc lộ 18 đoạn cầu Đào Xá hướng Nội Bài có bao xi măng bị rơi vỡ, bụi bay mù mịt. Ngoài ra, chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Tương tự như vậy, đường Sô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi An Sương. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Còn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang có mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường bị trơn trượt. Khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc, trường hợp xe gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Khi cần hỗ trợ, quý vị liên hệ tổng đài cao tốc 24/24 1900 86 86 77. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Kính thưa quý vị, những vụn bánh trên bàn, bụi bẩn hay trong góc nhỏ, vài sợi tóc trên ghế sofa, những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến việc dọn dẹp trở nên mất thời gian. Và đây là lúc một chiếc máy hút bụi cầm tay có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong mỗi gia đình. Thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm, có thể nhanh chóng xử lý những khu vực khó làm sạch bằng cách thông thường, không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần vài thao tác đơn giản, không gian sống để trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng về máy hút bụi cầm tay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều người, việc bắt đầu tập gym không khó bằng việc biết mình nên tập gì, tập như thế nào và tập bao nhiêu là vừa sức. Và đó cũng là lý do dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hay còn được gọi là PT đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Vậy khi bỏ thêm một khoản chi phí cho huấn luyện viên cá nhân thì người tập sẽ nhận lại những gì và dịch vụ này có thực sự cần thiết hay chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại Lion Fitness, một phòng tập ở Hà Nội. Không khí tại đây rất nhộn nhịp, mỗi người lựa chọn cho mình một bài tập khác nhau tùy vào thể chất. Ở một góc phòng, các huấn luyện viên đang trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hiện động tác và điều chỉnh tư thế. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là huấn luyện viên Nguyễn Hải Hà, hiện đang làm việc tại Lion Fitness. Xin gửi lời chào tới anh Hà, cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình ạ. Anh Hà này, với một người mới bước vào phòng tập đứng trước rất nhiều những thứ máy móc và bài tập khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cũng ít nhiều có đôi chút bối rối phải không ạ? Và một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Và qua đây thì người tập sẽ được hỗ trợ những gì ạ?
7: Theo mình thì buổi tập đầu tiên quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng của mình, họ thể trạng, họ ra sao và mục tiêu họ mong muốn là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ trao đổi về tìm hiểu khách hàng, về xem lịch sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm tập luyện của họ trước đây thì họ đã chơi môn thể thao khác gì hay chưa, hay là có bệnh lý gì đó không. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ có những bài tập để test xem khả năng vận động cũng như là cái sức mạnh cơ bản người ta, rồi sau đó thì mình mới đưa lộ trình phù hợp được. Rồi về máy móc trong phòng thì khi mình đã học chuyển động cơ bản gym thì PT sẽ hướng dẫn cách sử dụng các máy, tư thế, biên độ chuyển động cũng như là cách hít thở, cách kiểm soát mức tạ ra sao. Đặc biệt là khi người mới thì mình cũng phải cho hiểu bài tập này sẽ vào ở đâu và tại sao phải tập như vậy. Rồi dần dần khi đã thực hành nhiều thì mọi chuyển động sẽ quen, mình thích nghi rất là nhanh.
5: Vâng, như vậy tôi thấy là cùng một bài tập nhưng mà chưa chắc mọi người đã tập với một mức độ giống nhau, nhất là với người mới. Có người hướng dẫn bên cạnh thì có lẽ cũng sẽ giúp cho mình bớt đi phần nào sự lúng túng ạ. Qua thực tế, một điều khiến cho người mới tập tôi thấy khá ngại lại chính là không biết mình đã thực hiện những động tác này đã đúng hay chưa, rồi lại sợ quá sức. Trong những trường hợp như vậy thì huấn luyện viên cá nhân thường đồng hành với học viên ra sao để tập luyện nó đạt hiệu quả, lại phù hợp với thể trạng của người mới tham gia tập luyện?
7: Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn đăng ký tập PT. Nhưng mà người mới thì mình nghĩ là không nhất thiết phải cố nâng mức tạ thật nặng hay là cố phải tiến bộ thật nhanh, mong muốn một cái body thật đẹp sớm. Từ đầu thì PT sẽ chỉ hướng dẫn trước chuyển động cơ bản với mức tạ rất là nhẹ, với số lần lặp lại nhiều để cho người tập để thích nghi chuyển động. Đấy, sau đấy khi mà đã tập luyện một thời gian, đấy, kỹ thuật đã rất tốt rồi thì lúc đấy PT mới cho mình sử dụng mức tạ lớn hơn, rồi sau đó mình sẽ quá tải lũy tiến và tiến bộ hơn từng ngày. Đấy là một cách, đấy là cách để cơ bắp có thể phát triển. Và trong quá trình tập luyện thì PT sẽ quan sát kỹ thuật trong từng bài, đấy, từng đường đi của tạ. Đấy, dần dần thì sẽ điều chỉnh mức tạ hợp lý, đấy, số lần lặp nhiều hơn, đấy, cho nghỉ lâu hơn. Đấy, mục tiêu là phải tiến bộ từng ngày, đấy, đơn giản tập gym là phải như vậy thôi.
5: Qua sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là việc tập luyện cũng cần tới cả một quá trình làm quen, chứ không phải là cứ bắt đầu là phải tập thật nặng ngay đâu ạ. Nhưng như vậy thì có phải là ai đi tập cũng cần một huấn luyện viên cá nhân hay không? Hay là sẽ có những người hoàn toàn họ có thể tự tập luyện một cách độc lập?
7: Theo mình thì không phải ai cũng cần thuê PT, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện một chút thì mình nên đầu tư tập với PT vài tháng để mình nắm bắt được kỹ thuật cũng như là mình hạn chế chấn thương rất là nhiều. Và quan trọng là xuất phát điểm của mỗi người. Nếu những người mà đã từng chơi các môn thể thao khác thì có sang gym, họ có nền tảng rồi thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn những người mà làm văn phòng, không vận động gì. Đấy, thì người ta phải cải thiện thể lực rất là nhiều. Đấy, tại vì những người khác người ta có thể lực rồi. Còn đây là người mới thì gần như là không hoạt động chân tay gì nhiều với lối sống hiện tại. Về người mới thì chưa biết cách sử dụng máy móc thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản, các kỹ thuật cơ bản và xây dựng cái lộ trình hợp lý. Đấy, để họ có thể tiến bộ mỗi ngày một chút. Đấy, còn những người đã có kinh nghiệm tập luyện rồi thì mình sẽ xây lịch tập để mình có thể tăng tiến mỗi ngày với mức tạ nặng hơn. Đấy, những người sử dụng mức tạ nặng và tập cố gắng thì càng nên có PT. Người ta có thể theo dõi form cũng như là hỗ trợ mình trong lúc tập luyện.
5: Đây có lẽ là với những ai đang muốn tập luyện sẽ cân nhắc một đôi chút nhé. Bởi ngoài chi phí mua gói tập, nếu sử dụng thêm huấn luyện viên cá nhân thì sẽ có thêm một khoản chi phí nữa. Anh Hà có thể chia sẻ một chút về mức phí và khi đăng ký dịch vụ này thì người tập nên quan tâm đến những nội dung nào để biết mình đang có một lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Chi phí PT thì thực ra thì nó phụ thuộc vào từng phòng gym, tùy kinh nghiệm của huấn luyện viên như nào. Có người thì đã từng thi đấu, đạt được nhiều giải, đương nhiên người ta chi phí tập luyện sẽ cao hơn những người mà chưa có thành tích gì. Quan trọng là mình sẽ phải hỏi rõ cái dịch vụ sẽ bao gồm những gì, thời số bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền một buổi và thời lượng mỗi buổi tập là bao lâu, và huấn luyện viên thiết kế chương trình tập luyện mình như nào. Đấy, rồi hợp đồng gói PT bao lâu, đổi lịch như nào. Đấy, ngoài ra thì khách hàng cũng nên trao đổi rõ mục tiêu của mình như thế nào ngay từ đầu, như là tăng cơ này, giảm mỡ này, hay là chỉ tập cho khỏe thôi. Đấy, và sau đó thì PT sẽ lên lịch tập luyện cho mình để theo dõi quá trình. Đấy, sau đó thì mình cứ theo lịch tập của PT đưa mình tập tăng tiến thôi. Đấy, theo mình thì một PT tốt không chỉ là đứng sau đọc lặp lại số lần rep, mà quan trọng là mình sẽ đưa được cho khách hàng thay đổi lối sống người ta và đưa một lộ trình phù hợp để khách hàng tiến bộ lâu dài, chứ không phải cố gắng cải thiện thể hình nhanh. Quan trọng là mình sẽ đi với cả môn gym lâu dài.
5: Vâng, như vậy tức là trước khi quyết định đăng ký, chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về mặt dịch vụ, xem mình sẽ thực sự cần những gì và khoản chi phí đó là bao gồm những quyền lợi nào. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ từ phía huấn luyện viên, còn với những người trực tiếp sử dụng dịch vụ thì trải nghiệm có giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói chuyện với một bạn học viên đang tập luyện tại Learn Fitness xem sao. Xin chào chị ạ. Trước đây thì chị sẽ thường tập bài tập của mình như thế nào ạ? Và điều gì khiến cho chị quyết định là sẽ thử tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân?
8: Trước đây thì mình cũng có tự tập, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết là mình tập đúng hay chưa. Có những hôm vào phòng tập thì cứ nhìn thấy máy nào trống là tập cái máy đó và cũng không có lịch cụ thể. Sau đó thì mình thấy nếu mà cứ tiếp tục tập như vậy thì hơi mất thời gian, nên là quyết định thử thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu thì cũng hơi tiếc tiền một chút vì chi phí cao hơn gói tập bình thường, nhưng mà cũng muốn thử xem là có hiệu quả hơn không.
5: Ở trong những buổi tập như thế này thì chị có nhận ra sự khác biệt giữa việc mình tập một cách độc lập và có huấn luyện viên hướng dẫn không ạ?
8: Có, trước đây thì mình cứ nghĩ là tập càng nặng thì càng nhanh có kết quả, nhưng huấn luyện viên hướng dẫn mình tập từ mức phù hợp trước. Có những cái động tác mình tưởng mình làm đúng rồi nhưng mà thực tế thì nó lại chưa chuẩn. Có người đứng bên cạnh chỉnh thì mình hiểu hơn và cũng tự tin hơn khi tập. Mình thích nhất là có lịch tập cụ thể, đến phòng là biết hôm nay mình cần tập cái gì và không phải mất thời gian để suy nghĩ.
5: Vâng, chúng ta thấy là có người đồng hành thì giúp cho mình duy trì lịch tập một cách đều đặn hơn. Và sau một thời gian trải nghiệm, điều gì khiến cho chị thấy rằng là mình, cái khoản chi phí của mình ấy, bỏ ra nó là xứng đáng, và có điểm nào là mình vẫn nên cân nhắc một chút không ạ?
8: Mình thấy đáng ở chỗ là có người theo sát và nhắc mình tập đều. Trước đây thì mình hay bỏ buổi, và bây giờ thì đã đặt lịch với huấn luyện viên thì mình cũng có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên là chi phí vẫn là điểm mà mình cảm thấy cần phải cân nhắc, bởi vì nếu tập lâu dài thì tổng tiền cũng khá là nhiều. Với những người đã biết tập rồi thì mình nghĩ là có thể tự tập để tiết kiệm hơn. Còn với những người mới như mình thì thời gian đầu nên có huấn luyện viên. Nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen và xây dựng được cái thói quen tốt hơn.
5: Thưa bạn, có thể thấy huấn luyện viên cá nhân mang lại cho người tập sự đồng hành sát sao hơn, từ việc làm quen với các bài tập này, điều chỉnh động tác đến duy trì một thói quen trong tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên thì đây không phải là lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người đâu nhá. Nếu là người mới bắt đầu, chưa biết cách tập hoặc là đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một huấn luyện viên cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để vừa làm quen với phương pháp tập luyện, lại vừa xây dựng một cái nền tảng thể chất. Còn khi đã có kinh nghiệm thì việc tự tập cũng có thể là

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, vừa chia sẻ những thông tin về máy hút bụi cầm tay, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc, ca khúc Tình. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ở khu vực hiện tại nút Nam cầu Chân Dương hướng Hoàng Kiếm sang Long Biên, các phương tiện di chuyển chậm trên cầu. Ngoài ra, ở ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Trần Văn Dầu đoạn qua giao lộ Võ Hữu Lợi, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, các phương tiện di chuyển bình thường tại km 81 cộng

0: 400 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Kính thưa quý vị, những ngày qua, nhiều thông tin từ các cơ quan chức năng đang nhận được sự quan tâm của người dân và có liên quan trực tiếp đến việc đi lại vận tải. Từ việc thông xe cao tốc Bến Lức Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xác thực danh tính hành khách sử dụng xe buýt miễn phí, đến việc sân bay Long Thành bắt đầu áp dụng giá một số dịch vụ phục vụ hành khách. Những thông tin nào cần lưu ý, mời quý vị cùng cập nhật trong bản tin Nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Từ hôm nay ngày 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã chính thức thông xe toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai thu phí kính đồng bộ theo hình thức điện tử không dừng với đơn giá cơ sở 2.000 đồng 1 km. Mức phí xuyên tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với quốc lộ 51 dao động từ 111.694 đồng đến 146.774 đồng một lượt tùy loại phương tiện, giúp rút ngắn hành trình kết nối liên vùng. Từ hôm nay, hành khách đi trên 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình miễn phí vé tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xác thực danh tính khi lên xe. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc, mã QR trên căn cước công dân, VNEID hoặc thẻ giao thông công cộng. Học sinh, sinh viên chưa có phương thức xác thực có thể xuất trình thẻ hoặc nhận diện đồng phục để nhân viên ghi nhận. Bắt đầu từ hôm nay, 1 tháng 10, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện trả kết quả giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe bằng bản điện tử có ký số theo Nghị định số 94/2026 của Chính phủ. Các thủ tục áp dụng bao gồm giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép, chúng tôi sẽ được nhắc lại, cấp giấy phép lái xe tập lái và cấp giấy phép đào tạo lái xe. Người dân, tổ chức có thể tải kết quả từ cổng dịch vụ công quốc gia, quét mã QR, xác thực hoặc nhận bản giấy tại trung tâm phục vụ hành chính công. Từ 7 giờ đến 14 giờ ngày mai ngày 2 tháng 10, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình sẽ hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Hoàng Long để phục vụ công tác hạ thủy hai tàu vận tải. Phạm vi hạn chế từ km 0+762 đến km 0+970 trên tuyến sông Hoàng Long. Theo Sở Xây dựng tỉnh, các phương tiện thủy nội địa phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt tại khu vực để đảm bảo an toàn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành, áp dụng cho vé xuất bán từ hôm nay, 1 tháng 10. Mức thu chưa gồm thuế là 90.909 đồng hành khách bay nội quốc nội và 25 đô la Mỹ hành khách bay quốc tế. Trường hợp đổi điểm xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Trước tình trạng đường xuyên á, tuyến đường hành lang ven biển phía Nam xuất hiện nhiều ổ gà, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết đang gấp rút sửa chữa, dự kiến hoàn tất trong khoảng 1 tháng. Công ty cổ phần xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 cùng các nhà thầu đang tích cực dẫm vá thảm bê tông nhựa qua Cà Mau và An Giang. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức phân luồng, khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường xuyên á cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động xử lý tình huống khi gặp các vị trí mặt đường hư hỏng, đặc biệt trong điều kiện trời mưa hoặc ban đêm. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Quý vị thính giả có thể nghe lại những nội dung này trên ứng dụng vovgiaothong.vn, Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm

0: kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Một buổi chiều nắng nóng và giờ cao điểm đã sẵn sàng đồng hành với tất cả quý vị. Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới, tôi là Như Ngọc sẽ liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới tới quý vị thính giả. Và chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng quý vị cũng sẽ là một nguồn tin cực kỳ quý báu để ghi nhận những tin tức về tình hình giao thông với FM91MHz qua những cách thức rất đơn giản. Quý vị gọi hotline để báo tin là 02437919191 hoặc tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị sẽ có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an.
1: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như chúng tôi đã đề cập, trời mùa thu nhưng mà trạng thái nắng nóng thì không khác gì mùa hè. Và thực sự là nếu quý vị có những công việc ngoài trời này, hay là quý vị phải chạy xe đường dài, di chuyển dưới trời nắng chói chang xuyên suốt cả ngày hôm nay, thì thực sự là sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Liệu rằng nắng nóng có còn duy trì tiếp trong ngày mai hay không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết Hà Nội gần cuối giờ chiều vẫn còn chịu tác động của nền nhiệt cao, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33 độ C. Nền nhiệt tích tụ trong nhà, trên đường phố và tại các khu vực nhiều bê tông vẫn có thể khiến cảm giác oi nóng kéo dài đến tận tối. Phải khoảng sau 8 giờ tối thì nền nhiệt mới hạ xuống dưới 30 độ C, thời tiết dịu hơn, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo đêm nay và sáng mai, thời tiết thủ đô sẽ có mưa dông một vài nơi. Và sau quãng thời gian nắng nóng kéo dài, nếu xuất hiện mưa, có thể kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật. Quý vị và các bạn cần lưu ý. Đến trưa chiều mai, trời giảm mây và hửng nắng trở lại. Nền nhiệt sẽ giảm đôi chút so với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dự báo từ 32 đến 34 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Bên cạnh trạng thái nắng nóng của thời tiết thì tình hình giao thông cũng đang tương đối nóng đấy quý vị ơi. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là vành đai 3 giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn từ Mai Dịch để đi Pháp Vân. Vành đai 3 các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn hướng từ Mai Dịch để đi Pháp Vân. Bạn Việt Hưng cho biết là cũng đang muốn đi từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì mà đang bị kẹt cứng lại rồi. Vành đai 3 hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thông tin từ bạn là Quốc Toàn. Bạn đi ở vành đai 3 quanh khu vực Khuất Duy Tiến mà chưa thể tới Linh Đàm, vài chục phút đã trôi qua. Không những vậy, quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hải Phòng, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn. Quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh từ chân cầu vượt Cổ Linh ra đến cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Tại đoạn đường này thì đang có xe gặp sự cố quý vị ạ. Quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Từ chân cầu vượt Cổ Linh để lên cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp quanh khu vực quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Một thính giả cho biết là cầu vượt Bixi đường 5 hướng đi Hải Phòng, xe cũng đang xếp hàng ra đến tận khu đô thị Lý Sơn, là thông tin vừa được thính giả báo về. Đường 5, quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hải Phòng, các xe vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ Ninh Hiệp lên đến cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang gặp khó rồi. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ Ninh Hiệp lên đến cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Mới có những phút đầu tiên của giờ cao điểm thôi mà vành đai 3 hướng đi Pháp Vân, hướng đi cầu Thanh Trì, rồi quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 mới đây một thính giả cho biết là qua khu vực Sài Đồng 15 phút rồi đang phải đứng im. Quốc lộ 5 ngã tư Sài Đồng 15 phút rồi đang phải đứng im. Bạn Ngọc Linh vừa báo như vậy. Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ Ninh Hiệp để đi cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ bạn Thanh Sơn. Bạn cho biết là từ 2 giờ chiều nay bạn đi ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Phù Đồng để đi cầu Thanh Trì cũng đã bắt đầu gặp khó rồi quý vị ạ. Nên là chúng ta hết sức lưu ý, có 3 địa điểm, 3 khu vực cửa ngõ mà giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 3 từ Mai Dịch đi Pháp Vân đi cầu Thanh Trì gặp khó. Rồi lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hải Phòng gặp khó. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ Ninh Hiệp để đi cầu Thanh Trì vào trung tâm, các phương tiện cũng đang phải gặp nhiều khó khăn. 3 địa điểm mà chúng tôi liên tục nhận được thông tin về trạng thái khó khăn. Sau đây sẽ là một vài phút dành cho những thông tin khác.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn. Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Vẫn là những sự phàn nàn của các thính giả về tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, nhất là theo hướng đi Hải Phòng. Mới đây có thính giả cho biết là quốc lộ 5 qua công ty May 10 cũng tiếp tục gặp khó theo hướng đi Hải Phòng quý vị ạ. Quốc lộ 5 công ty May 10 tiếp tục gặp nhiều khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Hầm chui Thanh Xuân, mới đây thính giả cho biết lại vừa có va chạm rồi. Hai xe va chạm và giao thông gặp cản trở hướng đi Trần Phú ngay đầu cửa hầm. Từ Nguyễn Trãi chuẩn bị xuống hầm chui Thanh Xuân có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Trần Phú. Cảm ơn bạn Việt Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Vẫn là quốc lộ 5 quanh khu vực Sài Đồng rồi qua công ty May 10. Bạn Bá Cường cho biết là giao thông gần như là đứng im, không thể nhúc nhích được. Vâng thưa quý vị, quốc lộ 5 theo hướng đi Hải Phòng chiều nay các thính giả cho biết là đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý với lộ trình này. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị là cao tốc Hà Nội-Bắc Giang-Lạng Sơn từ Ninh Hiệp đi cầu Phú Đồng rồi đi tiếp lên cầu Thanh Trì. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Lên được đến cầu Thanh Trì thì tốc độ chúng ta mới cải thiện. Còn vành đai 3 thì từ Mai Dịch để đi Pháp Vân để đi cầu Thanh Trì thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Nãy có thính giả cho biết là vẫn đang loay hoay ở khu vực vành đai 3, nút giao Khuất Duy Tiến, Bixi mà mất cả tiếng đồng hồ chưa ra được đến Linh Đàm. Mới đây các thính giả cũng tiếp tục ghi nhận thông tin là đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có xe gặp sự cố. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có xe gặp sự cố. Còn vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Hầm chui Thanh Xuân, ngay cửa hầm phía Nguyễn Trãi thì các thính giả cho biết không phải va chạm giữa hai xe đâu mà là ba xe rồi cơ. Vâng thưa quý vị, ngay cửa hầm chui Thanh Xuân từ Nguyễn Trãi đi xuống hướng Trần Phú va chạm giữa ba xe, va chạm liên hoàn. Và chúng tôi lo ngại nếu mà vụ va chạm này không được giải quyết thì nhiều khả năng giao thông sẽ gặp khó đấy ạ.
7: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ 2 đến thứ 7, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: chung tay.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636 578.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM Itel, mua SIM mới, hơi hết

0: gói cước May79, bạn hoàn toàn có thể.
1: Ai theo? May79, thật á?
0: Thật. Nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua sim mới iTel kèm gói cước May79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Trong một buổi chiều nắng nóng thì các thính giả cho biết giao thông vẫn đang khá nóng, đặc biệt là các khu vực cửa ngõ. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin từ quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh để đi Nội Bài. Có nhiều bao xi măng bị rơi, sau đó bị vỡ và gây bụi bay mù mịt, khiến cho tầm nhìn bị cản trở tương đối nhiều. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng. Quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh để đi Nội Bài có nhiều bao xi măng bị rơi, sau đó vỡ và gây bụi mù mịt, cản trở tầm nhìn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cảm ơn bạn Văn Dũng đã vừa báo cho chúng tôi thông tin này. Vẫn là những sự phàn nàn của các thính giả với trạng thái tắc tương đối nặng ở quốc lộ 5. Các thính giả cho biết là quanh khu vực Sài Đồng này, ngã tư Châu Quỳ này, rồi xuôi về phía Hải Phòng hay là đoạn qua công ty May 10 hướng đi Hải Phòng vẫn đang tắc rất nặng hướng đi Hải Phòng quý vị ạ. Quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, các xe xếp hàng từ ngã tư Châu Quỳ hướng đi Hải Phòng gần như là đứng im. Bạn Nguyễn Hưng cho biết là hướng ngược lại thì xếp hàng từ cầu vượt Bixi Long Biên mà xe vẫn đang phải đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả lắm. Đó là khu vực quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp đó chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thông tin từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn để đi cầu Thanh Trì cũng đang phải xếp hàng dài, dừng nhiều hơn là đi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ Ninh Hiệp để xuôi về phía trung tâm, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái xếp hàng rất dài. Như vậy là chỉ trong một vài phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thôi mà chúng tôi liên tục nhận được những thông tin không được khả quan ở khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn hướng đi cầu Thanh Trì ở quốc lộ 5 tắc tương đối nặng theo hướng đi Hải Phòng. Các thính giả xếp hàng ở ngã tư Châu Quỳ rồi phía Sài Đồng hay là khu vực qua công ty May 10 cảm thấy đang rất là nản lòng quý vị ạ. Rồi vành đai 3 từ Mai Dịch để đi Pháp Vân lên cầu Thanh Trì cũng đang lưu thông cực kỳ ì ạch. Quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh đi Nội Bài thì có nhiều bao xi măng bị rơi vỡ gây bụi mù mịt, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài cẩn trọng. Mới đây thì chúng tôi có thêm thông tin về cái xe gặp sự cố đường Khuất Duy Tiến qua số nhà 164, vốn dĩ trục dọc Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển, giờ cao điểm nào chúng ta cũng phải xếp hàng và đi rất chậm, thì mới đây đoạn qua số nhà 164 Khuất Duy Tiến lại còn có thêm một cái xe gặp sự cố nữa quý vị ạ. Rồi đường Nguyễn Trãi ngay cửa hầm chui Thanh Xuân để xuống hầm chui hướng đi Trần Phú thì lại có va chạm liên hoàn giữa 3 xe. Ngay cửa hầm chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi đi xuống để xuôi về Trần Phú có va chạm liên hoàn giữa 3 xe. Rất thông cảm với những khó khăn và áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Này, cô định đẻ đầu mách chị với?
6: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
7: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không

0: dàn rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh và điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa.
1: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
0: Ok em, chốt luôn.
1: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
2: Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những áp lực giao thông thì vẫn đang xuất hiện tương đối nhiều. Quý vị đừng quên là thời điểm này rất nhiều trường học cũng đến giờ tan trường, khiến cho việc đi lại của chúng ta trên nhiều tuyến đường mà có các cổng trường học trở nên chậm chạp hơn. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ đường Láng, ngay gần ngã tư Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, có cái xe VF3 gặp sự cố, 73 màu hồng. Rất là cute hột me nhưng mà lại đang gặp sự cố ở trên tuyến đường Láng, đoạn gần ngã tư Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, và gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Chiếc xe này thì đang nằm sát với cả giải phân cách giữa, nên là quý vị và các bạn có đi qua thì chúng ta chú ý chuyển làn từ xa. Xin được nhắc lại thông tin từ bạn Trung Kiên, bạn cho biết là có một cái xe VF3 bé 3 đang đi thì lại gặp sự cố gần ngã tư Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, trước mắt thì đang gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Bạn Văn Tiến thì cho biết là va chạm ở cửa hầm chui Thanh Xuân là đến 4 xe lận quý vị ạ. Đầu tiên thì có thính giả báo là 2 xe, sau đó là 3 xe. Giờ thì bạn Văn Tiến cho biết là có tới 4 xe va chạm ở ngay cửa hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Nguyễn Trãi chuẩn bị xuống hầm để đi Trần Phú. Các bác tài chúng ta cân nhắc không cố xuống hầm mà thôi thì cố gắng dừng chờ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển vậy. Trước mắt hầm chui Thanh Xuân hướng đi Trần Phú đang bị ảnh hưởng bởi va chạm giữa 4 xe ngay tại cửa hầm và giao thông gặp cản trở qua đây. Tiếp đó chúng tôi vẫn nhận được thông tin đưa về với sự khó khăn ở vành đai 3 từ Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì. Bạn Xuân Tuyến vừa báo tin như vậy. Hướng ngược lại từ cầu Thanh Trì về Nguyễn Trãi thì lại khá ổn. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Trở lại với cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, từ cầu Phù Đổng để đi cầu Thanh Trì, bạn Trần Dương cho biết vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ cầu Phù Đổng lên cầu Thanh Trì, các xe vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Nhiều bác tài thì chuyển hướng sang cầu Đuống thì theo hướng vào trung tâm cũng đã bắt đầu có trạng thái ùn rồi. Cầu Đuống theo hướng vào trung tâm cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trạng thái xe xếp hàng và di chuyển chậm chạp hơn rồi quý vị ơi. Tiếp đó vẫn đang là trạng thái khó khăn ở quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng qua công ty Mai 10. Các bác tài cho biết là vẫn đang tắc rất nặng theo cả hai chiều. Mới đây bạn Luân cho biết là nút giao quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn tắc cứng theo cả hai chiều rồi quý vị ơi. Như vậy chúng ta hết sức lưu ý với khu vực quốc lộ 5, Nguyễn Văn Linh, ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng, Mai 10. Các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn theo cả hai chiều. Bạn Đặng Tân thì cho biết là cái vụ ở cửa hầm chui Thanh Xuân là 5 xe. Vâng thưa quý vị, 3, 4 hay là 5 xe thì chúng tôi cứ gọi tắt là một vụ va chạm liên hoàn ở cửa hầm chui Thanh Xuân và đang khiến cho giao thông gặp khó theo hướng xuống hầm để đi Trần Phú, tiến sâu về phía địa bàn phường Hà Đông. Nếu quý vị có lộ trình di chuyển từ phường Thanh Xuân đi ra phường Hà Đông thì lưu ý ngay cửa hầm chui Thanh Xuân có một vụ va chạm liên hoàn. Và chính do vụ va chạm này đang khiến cho giao thông gặp khó lan ra cả đường Nguyễn Trãi rồi quý vị ơi. Các thính giả vừa đi qua cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Nguyễn Trãi cái là thấy giao thông bị ùn ngay. Như vậy là khó khăn do vụ va chạm liên hoàn ở cửa hầm chui Thanh Xuân đang lan rộng ra phía đường Nguyễn Trãi rồi. Đi hết cầu vượt ngã tư Sở xuống đường Nguyễn Trãi là các thính giả cảm nhận ngay trạng thái ùn ứ. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý cửa hầm chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi xuống hầm để tiến về phía Hà Đông, giao thông đang gặp ngày một khó khăn hơn do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm liên hoàn. Với đường Võ Chí Công thì các thính giả cho biết đi hết cầu Nhật Tân xuống Võ Chí Công, các xe đang phải xếp hàng và di chuyển chậm qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn do là chờ đèn. Đó là đường Võ Chí Công, xe xếp hàng và di chuyển chậm qua các điểm giao cắt do là chờ đèn. Đường Nguyễn Văn Cừ ngay đoạn qua ga Gia Lâm thì lại có va chạm. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Văn Cừ ngay đoạn qua bến xe lửa Gia Lâm thì lại vừa xảy ra va chạm giữa một cái xe xanh SM với một xe 16 chỗ. Nếu mà cái hướng mà qua bến xe lửa Gia Lâm thì là hướng đi cầu Trương Dương phải không ạ, bạn Ngọc Dũng? mong bạn có thể bổ sung thêm xem là giao thông gặp cản trở theo hướng nào. Nếu mà ngay đoạn qua cổng bến xe Dựng Lửa Gia Lâm thì chúng tôi hiểu là giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi cầu Trương Dương. Đường Nguyễn Văn Cử ngay cổng bến xe Lửa Gia Lâm có va chạm giữa một xe xanh SM và một xe Ford Transit. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Trạng thái khó khăn ở quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng thì mới đây các thính giả cho biết đã lan ra cả phía đường 5 kéo dài từ Hai Sơn City để lên đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng đi Hải Phòng. Các xe vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Bạn Hoàng Minh vừa bổ sung thêm thông tin đường 5 kéo dài từ Hai Sơn City ra đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Xe cũng đang phải xếp hàng dài và nhúc nhích từng chút một quý vị ạ. Như vậy là quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng đang tắc rất nặng. Thậm chí là đoạn qua ngã tư Sài Đồng, đoạn qua Thạch Bàn. Các thính giả cho biết là còn đang tắc theo cả hai chiều cơ. Một lần nữa, chúng tôi có thêm những bức ảnh từ vụ va chạm ở phía cửa hầm Chui Thanh Xuân. Bạn Mạnh Hùng cho biết là vụ việc vẫn chưa được giải quyết đâu. Và giao thông đang ngày một khó khăn hơn và ngày một lan rộng hơn ra cả đường Nguyễn Trãi rồi. Chúng ta hết sức lưu ý. Chỉ cần đi hết ngã tư Sở xuống đường Nguyễn Trãi là các bác tài sẽ phải đối mặt ngay với những diễn biến giao thông khó khăn. Do là cửa hầm Chui Thanh Xuân có một vụ va chạm liên hoàn, vụ việc thì vẫn chưa được giải quyết đâu quý vị ạ. Đường 5 kéo dài, các thính giả cho biết là đi hết cầu Đông Trù cái là chúng ta cảm nhận ngay trạng thái giao thông khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Như vậy là quốc lộ 5, trạng thái khó khăn đã lan ra cả đến đường 5 kéo dài, chân cầu Đông Trù rồi quý vị ơi. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
3: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn. Thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
7: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
8: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
7: Để ông xem, tôn lạnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
8: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
7: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Quả thật là một buổi chiều mà giao thông khó khăn quá quý vị ạ, mà lại toan khó ở cửa ngõ mới khiến cho các bác tài cảm thấy nản lòng chứ. Với khu vực quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, các thính giả cho biết là từ cầu Đông Trù đường 5 kéo dài đã bắt đầu cảm nhận thấy trạng thái khó khăn rồi. Và đặc biệt là ra tới phía May 10 này, hay là phía quốc lộ 5 nút giao Thạch Bàn, Sài Đồng thì thậm chí là lại còn tắc cả hai chiều cơ quý vị ạ. Chúng ta vẫn sẽ cần phải hết sức cân nhắc với khu vực đường 5 trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi lộ trình di chuyển từ Vành Đai 3, Mai Dịch lên đến tận Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là cũng vẫn còn ì ạch lắm. Vành Đai 3 từ Mai Dịch, từ Big C, từ Nguyễn Trãi, Linh Đàm, Pháp Vân để lên cầu Thanh Trì cũng tiếp tục có trạng thái ùn ứ. Chưa hết đâu, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ cầu Phù Đổng, Ninh Hiệp để ra tới cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết cũng tiếp tục đối mặt với trạng thái khó khăn kéo dài. Bé ba gặp sự cố đường láng thì đã có xe cứu hộ kéo đi rồi và tình hình giao thông đã ổn trở lại rất nhanh chóng. Một bé ba màu hồng, màu rất là cute hột me đã được xe cẩu kéo đi. Và lúc này thì tình hình giao thông tạm thời ổn định trở lại. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý là dọc theo tuyến đường láng, giao thông vẫn còn đông chậm qua các nút giao. Rồi cây xăng đường láng để đi ra ngã tư Sở thì vẫn đang rất ì ạch. Nếu quý vị định nhập vào đường Nguyễn Trãi thì lưu ý nhé. Bởi ngay cửa hầm chui Thanh Xuân chiều nay có một vụ va chạm liên hoàn. Và các thính giả cho biết là chỉ cần đi đến ngã tư Sở, nhìn xuống đường Nguyễn Trãi thôi là thấy áp lực giao thông đang gia tăng ngày một cao hơn. Ảnh hưởng của vụ va chạm liên hoàn cửa hầm chui Thanh Xuân đã lan ra cả phía đường Nguyễn Trãi rồi. Hướng gặp cản trở đó là hướng đi Trần Phú, hướng đi phường Hà Đông. Tiếp đó chúng tôi vừa nhận được thông tin là ngay cả cầu Đuống lúc này cũng đang bị ảnh hưởng, khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm rồi. Phía cầu Đuống các thính giả cho biết đã bắt đầu xuất hiện cái trạng thái ùn và di chuyển chậm theo hướng đi trung tâm. Một buổi chiều tương đối vất vả đấy ạ, mới chỉ chưa qua nửa tiếng khởi động mà giờ cao điểm đã liên tục nhận được những thông tin khó khăn, mà lại toàn khó ở những khu vực cửa ngõ như là Vành Đai 3, như là quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, như là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn hướng về cầu Thanh Trì. Nhiều bác tài chắc hẳn là cũng đang cảm thấy tương đối là uể oải với những diễn biến giao thông không được khả quan. Chúng tôi rất chia sẻ với quý vị. Mới đây các thính giả cho biết là đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra từ ngã tư Quang Trung, bạn Bù Điệp cho biết là cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Lê Trọng Tấn từ Park City để ra tới ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Văn Phú, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục dõi theo những diễn biến giao thông mới để liên tục cập nhật thông tin với quý vị sau 5 giờ chiều. Trong lúc đó thì chương trình sẽ mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu huy động người tài bằng cách linh hoạt, có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế và cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành. Quan điểm này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược diễn ra sáng nay. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành lắp đặt thiết bị kiểm soát tải trọng và kết nối dữ liệu về Trung tâm Quản lý Giao thông tuyến trên các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông. Động thái này nhằm khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ khi còn nhiều tuyến đường chưa xong đường quay đầu, chưa hoàn tất kiểm định hoặc chậm kết nối dữ liệu xe quá tải. Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98, hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố Đặng Thiên Hương, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla cùng Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng. Nhóm này bị xác định đã sản xuất cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm sibutramine và phenolphthalein cho Ngân 98 từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan khác. Trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, Thái Lan chính thức triển khai chương trình bảo hiểm thiên tai cho khoảng 30 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận sự hỗ trợ nhanh hơn, rút ngắn thời gian khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều nay ngày 1 tháng 10, Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo xu hướng tăng đối với các mặt hàng xăng và giảm ở một số mặt hàng dầu. Cụ thể, xăng E10 RON 95-5 và E10 RON 95-3 đều tăng 100 đồng một lít lên mức giá mới lần lượt là 28.188 đồng một lít và 27.180 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng một lít lên 26.560 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 780 đồng một lít, dầu hỏa giảm 250 đồng một lít, dầu mazut tăng mạnh 920 đồng một kg. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ áp dụng thuế suất nhập khẩu bình quân gia quyền quý tư năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu duy nhất với dầu diesel ở mức 200 đồng một lít từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Đồng thời, Liên Bộ cũng quyết định không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu nhằm phản ánh sát diễn biến thế giới và bảo đảm hài hòa lợi ích thị trường. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ quốc lộ 18, quý vị ạ. Có thính giả chia sẻ là đoạn thị trấn Chờ hướng đi thành phố Bắc Ninh có xe container gặp sự cố. Đoạn hầm chui Khả Lễ thì giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Vâng, thưa quý vị, quốc lộ 18 lại là một khu vực cửa ngõ nữa mà chúng tôi ghi nhận trạng thái giao thông khó khăn. Quốc lộ 18 có thính giả báo là chúng ta lưu ý một chút, có hai đoạn. Đoạn thị trấn Chờ hướng đi thành phố Bắc Ninh có xe container gặp sự cố. Đoạn hầm chui Khả Lễ thì các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Ít phút trước, chương trình nhận được thông tin đưa về từ nút giao Kim Đồng với khu vực Tân Mai. Bạn Quốc Anh nhắn là Kim Đồng Trương Định, nhưng mà theo trí nhớ của tôi thì Kim Đồng không giao với Trương Định, chỉ có Trương Định Tân Mai và Tân Mai Kim Đồng thôi. Bạn cho biết là bộ đếm dây và đèn tín hiệu giao thông thì không khớp nhau. Bạn có trách chương trình là sao không đọc thông tin này, nhưng mà đó, bởi vì thông tin của bạn thì chưa hẳn là đã chính xác, nên là hy vọng là bạn đừng trách móc chúng tôi vội. Vì Kim Đồng thì không giao với cả Trương Định bạn ạ. Trương Định thì đoạn đuôi cá thì là giao với cả Giải Phóng rồi. Còn đoạn giữa đường Trương Định thì là Trương Định với Tân Mai. Còn H về phía Tân Mai thì mới giao với cả Kim Đồng Giải Phóng, nên là mong bạn báo thông tin chính xác hơn thì chúng tôi sẽ đọc tin của bạn ngay. Chứ bạn lại trách chương trình là có đọc tin của tôi không vậy, thì mong bạn bỏ qua cho ekip thực hiện chương trình khi mà chưa kịp thời tiếp nhận thông tin của bạn, mong bạn thứ lỗi. Chuyển sang một thông tin khác, trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi vừa nhận được những diễn biến giao thông từ sự chậm chạp trên cây cầu Vĩnh Tuy, khi mà như thường lệ chúng ta đang phải xếp hàng để đi xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung quý vị ơi. Đó là từ phía cầu Vĩnh Tuy vẫn như thường lệ khi mà các xe đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng xuống ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Với lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thanh Trì, chiều nay thì các thính giả lo ngại là có va chạm nên là khiến cho giao thông gặp khó lan ra cả phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Phú Đồng để đi cầu Thanh Trì. Mới đây thì thính giả cho biết là vụ va chạm này vẫn chưa giải quyết xong đâu, nên là từ cầu Phú Đồng đi cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Cũng trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì cũng lại có một cái xe tải gặp sự cố quý vị ạ, khiến cho đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Như vậy là trên cầu Thanh Trì theo cả hai hướng đều đang có sự cố và va chạm. Cầu Thanh Trì theo cả hai hướng đều đang có sự cố và va chạm. Tiếp đó là quốc lộ 18 km 28 hướng đi Nội Bài có nhiều bao xi măng bị rơi vỡ gây bụi mù mịt chưa được thu dọn. Xin được nhắc lại, quốc lộ 18 km 28 hướng đi Nội Bài có nhiều bao xi măng bị rơi vỡ chưa được thu dọn gây bụi mù mịt cản trở tầm nhìn. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức lưu ý. Trở lại với cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, các thính giả cho biết là từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên để xuôi về phía quốc lộ 1 hướng đi cầu Phú Đồng cũng đang bị ùn rồi quý vị ạ. Đủ để thấy là trên cầu Thanh Trì có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm, và do cái vụ va chạm này mà lượng phương tiện đã bị dồn nén lan ra cả phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên để rẽ vào cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn để đi cầu Phú Đồng. Các bác tài chúng ta lưu ý, đây vẫn là một lộ trình cửa ngõ mà chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với vành đai 3 qua tòa án có xe tải gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Xin được nhắc lại, vành đai 3 qua tòa án có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Vẫn là quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, khó khăn lan ra cả phía đường Lý Sơn ra tới Nguyễn Văn Linh, rồi quốc lộ 5 công ty May 10, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Đường Minh Khai qua lối rẽ vào Vinschool thì đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Đường Minh Khai lối rẽ vào Vinschool

0: Fulham City. Thính giả báo là đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Lê Trọng Tấn qua Park City để đi ngã tư Quang Trung vẫn là trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Lê Trọng Tấn, Park City để đi ra tới Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Ở khu vực hầm chui Thanh Xuân thì vụ va chạm liên hoàn các thính giả cho biết vẫn chưa được giải quyết đâu. Cửa hầm chui Thanh Xuân hướng từ Nguyễn Trãi xuống hầm để đi Hà Đông, vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa được giải quyết đâu. Và kéo theo đó là trạng thái khó khăn tiếp tục lan rộng ra đường Nguyễn Trãi rồi. Chúng ta lưu ý cộng thêm thời gian cho lộ trình này. Bạn Ngọc Bảo thì vừa bổ sung thêm thông tin. Ngã tư Kim Đồng, Tân Mai, khu vực Tân Mai, Trương Định, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp quý vị ạ. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.

0: Trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các thính giả cho biết xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Và cái sự chậm chạp này thì các phương tiện đã phủ kín gần như là cả cầu rồi. Nếu quý vị muốn đi từ Minh Khai, muốn đi từ Nguyễn Khoái qua cầu Vĩnh Tuy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải cộng thêm thời gian dôi dư khi mà áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao, kéo theo đó là tốc độ lưu thoát của chúng ta hạn chế hơn rất nhiều. Cầu Vĩnh Tuy xe gần như là phủ kín cả cầu và di chuyển rất chậm chạp lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Bạn Bá Hoàng cho biết là tình hình giao thông chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Các bác tài có thể túc tắc đi qua được ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Trước đó là quốc lộ 5. Thực sự là nhiều thính giả cảm thấy rất sốt ruột với quốc lộ 5 trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt là theo hướng đi Hải Phòng. Thậm chí là từ cầu Đông Trù xe đã phải xếp hàng mà chưa thể đi xuống được đường 5 kéo dài. Rồi hắt về phía quốc lộ 5 công ty May 10, quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, Sài Đồng. Có thính giả còn cho biết là tắc theo cả hai chiều cơ. Một buổi chiều quá vất vả với anh em lái xe các bác tài, nhất là nhiều anh em lái xe tải thường xuyên lựa chọn lộ trình đường 5 để đi Hải Phòng. Các bác tài chúng ta lưu ý. Với khu vực Hoàng Tăng Bí qua nút giao Đức Thắng thì giao thông cũng đang gặp khó rồi. Phía đường Hoàng Tăng Bí qua nút giao Đức Thắng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thông tin vừa được thính giả chia sẻ với chương trình. Bạn Dương thì cho biết cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm không có xe gặp sự cố. Cầu Thanh Trì trên cầu theo hướng đi trung tâm thì không còn xe nào gặp sự cố. Từ cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Phù Đổng để đi về cầu Thanh Trì

0: các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Một thông tin khả quan hơn đôi chút để quý vị bớt đi phần nào sự căng thẳng, đó là phía cầu Nhật Tân chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Cầu Nhật Tân các phương tiện có thể lưu thông được ổn định, nhưng mà đường Võ Chí Công thì sẽ di chuyển chậm do chờ đèn. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút để cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
2: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
1: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
3: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
1: Dạ 35 triệu bố ạ.
3: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
2: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
3: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
2: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
3: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
2: Vâng ạ.
1: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
3: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi. Bảo toàn giá trị.

0: Nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở phía Hoàng Tăng Bí Đức Thắng. Giao thông đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Phía đường Hoàng Tăng Bí Đức Thắng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thông tin vừa được thính giả báo về. Lĩnh Nam Tam Trinh cũng là một tuyến đường được gọi tên với trạng thái tắc đường rồi. Quanh khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh, các thính giả cho biết giao thông cũng đang lâm vào tình trạng là tắc đường. Với khu vực Lĩnh Nam Tam Trinh thì các bác tài cần cộng thêm thời gian dôi dư. Chiều nào cũng vậy, chắc là chúng ta cũng đã quá quen với trạng thái khó khăn này rồi phải không ạ? Tiếp đó là lộ trình di chuyển từ phía tuyến đường Trương Định. Nãy thì chúng tôi có đề cập thông tin là nút giao Trương Định Kim Đồng Tân Mai. Bộ đếm dây và đèn xanh đỏ thì lại không khớp, mong là cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để khắc phục. Rồi từ ngã tư Trương Định Minh Khai để ra tới phía ngõ Trại Cá, giao thông cũng đang gặp khó, đường xá nhỏ hẹp và lượng xe đông đúc khiến cho chúng ta gặp khó tương đối nhiều điểm ở khu vực Trương Định trong buổi chiều ngày hôm nay. Trở lại với lộ trình di chuyển trên cây cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các bác tài cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm trên cầu Vĩnh Tuy để đi xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Đường Ngọc Hồi thì chờ đèn quá lâu từ ngõ 15 để ra tới bến xe nước ngầm. Đường Ngọc Hồi để mà chờ đèn từ ngõ 15 Ngọc Hồi ra tới bến xe nước ngầm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian tương đối dôi dư. Cái đèn tín hiệu giao thông ở đây có khi phải lên tới 200 giây mất khi mà các bác tài xếp hàng dài và chờ đèn rất sốt ruột ở phía đường Ngọc Hồi ngõ 15 để ra tới bến xe nước ngầm. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đường dẫn Tham City lên cầu Vĩnh Tuy. Có va chạm giữa ô tô và xe máy rồi. Một thính giả đi qua cách đây cỡ 10 phút thì quan sát thấy vụ va chạm này. Xin được nhắc lại, từ phía Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa ô tô và xe máy. Trước mắt thì giao thông đang đông đúc thì lại gặp cản trở thêm bởi một vụ va chạm. Nếu quý vị mà có đi qua đây thì chúng ta lưu ý nhé. Đường dẫn từ phía Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy có va chạm. Nhiều con đường tuyến phố khác, áp lực giao thông tiếp tục gia tăng ở mức rất cao và sự chậm chạp do xung đột giao thông, do xếp hàng dài chờ đèn, thậm chí là có những sự cố va chạm xảy ra trong buổi chiều nay lại càng khiến cho việc đi lại của các bác tài trở nên vất vả. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa

0: tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
1: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới và chương trình sẽ nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận những thông tin trực tiếp từ anh. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
8: Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến phố Nguyễn Văn Lộc. Thì lúc này lưu thông ở trên phố cũng là khá đông mà không có hiện tượng ùn tắc và chậm tại các điểm giao cắt các đèn đỏ với cả phố Vũ Trọng Khánh. Thưa quý vị, hai khu vườn hoa công cộng trên địa bàn phường Hà Đông đang xuống cấp. Cây cỏ dại mọc tùm, rác thải sinh hoạt và phế thải bủa vây rất mất mỹ quan và vệ sinh môi trường tại khu vực này. Đoạn phía cuối đường Nguyễn Văn Lộc, một vườn hoa nằm trên khu đất nhỏ giữa ngã ba đường, là công trình chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Hội Phụ nữ phường Mộ Lao trước đây thực hiện. Sau khi nơi đây thuộc về phường Hà Đông từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì vườn hoa dần thiếu người chăm sóc và cây cỏ dại mọc tùm, không được chăm sóc cắt tỉa. Cũng gần đó tại đầu đường Thanh Bình, vườn hoa bên bờ sông Nhuệ cũng rất nhếch nhác. Khoảng một năm trở lại đây, ở nơi này không được dọn dẹp thường xuyên, lề đường đã trở thành điểm tập kết rác thải, đồng thời xe rác đã không được che đậy, nước chảy ra mặt đường và phát sinh mùi rất khó chịu và rất là mất vệ sinh. Một trong hai nhà chờ trong cái công viên này thì cũng bị chiếm dụng làm nơi ăn ở của một số người. Cột điện thì bị nhiều loại cây leo răng mắc chằng chịt và rất mất an toàn khi mùa mưa bão. Người dân nơi đây rất mong muốn chính quyền phường Hà Đông kiểm tra, xác định và bàn giao cho đơn vị quản lý chăm sóc hai khu vực nói trên, đồng thời sắp xếp điểm tập kết thu gom rác chỉnh trang lại để các công trình trên trở về đúng chức năng và cải tạo cảnh quan đô thị để trả lại một khu đô thị xanh sạch đẹp hơn. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Nhân Ngọ.
7: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Còn bây giờ sẽ là những diễn biến giao thông thêm mà chương trình vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua. Với lộ trình di chuyển ở khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn hướng đi cầu Phù Đổng đi tiếp cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết nguyên nhân của tình trạng khó khăn là có tới hai cái xe đang cùng gặp sự cố quý vị ạ. Từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Phù Đổng để ra tới cầu Thanh Trì có tới hai cái xe gặp sự cố và chính vì vướng hai cái xe này nên chúng ta vẫn chưa thể có được một lộ trình dễ chịu từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, nút giao Ninh Hiệp, cầu Phù Đổng rồi cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang ngột ngạt lắm. Tiếp đó là đường Nguyễn Trãi, khi mà theo cả hai hướng các thính giả cho biết là giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Trãi theo cả hai hướng giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Chiều nay thì từ phía cửa hầm chui Thanh Xuân, Nguyễn Trãi để đi Hà Đông có va chạm liên hoàn. Chính vụ va chạm này đang để lại quá nhiều khó khăn cho các bác tài và giờ thì các thính giả cho biết giao thông gặp khó theo cả hai chiều trên đường Nguyễn Trãi. Với vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân vẫn đang ùn dài. Vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Từ phía Trịnh Đình Cửu, Đặng Xuân Bảng, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía Trịnh Đình Cửu, Đặng Xuân Bảng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Ngã tư cầu Đền Lừ, Tân Mai, đoạn qua trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Mai, ra tới hầm chui Kim Đồng, giao thông cũng đang gặp khó. Tuyến đường Tân Mai qua cổng trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai, rồi ngã tư cầu Đền Lừ, ra tới nút giao Tân Mai, Trương Định, Kim Đồng, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đoạn qua trường cấp 1, cấp 2 Tân Mai đang đến giờ tan trường nên là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là khu vực cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Chưa đầy một tiếng đồng hồ trôi qua cùng với giờ cao điểm chiều nay mà giao thông đang gặp nhiều khó khăn, vất vả lắm quý vị ạ. Có bác tài nhờ chúng tôi hỏi giúp anh em lái xe xem là đường 5 hướng đi Hải Phòng có còn khó không ạ? Cỡ khoảng từ 2 giờ chiều cho đến 4 rưỡi 5 giờ chiều nay.

0: quanh khu vực quốc lộ 5, nhất là hướng đi Hải Phòng, giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến thời điểm này đã hơn 5 giờ, gần 5 rưỡi rồi. Liệu rằng khó khăn có còn xuất hiện ở khu vực phía quốc lộ 5 nữa hay không? Nếu quý vị mà có thông tin mới tại đây, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ á?
2: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
3: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng. Đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Năm giờ 25 phút chiều, mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Sau khi chương trình bày tỏ sự băn khoăn với quý thính giả và các bác tài xem là tình hình đi lại quốc lộ 5 như thế nào, thì chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Có thính giả chia sẻ là cầu vượt đường 5 hướng đi Hải Phòng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Tiếp đó là một bác tài khác cho biết cố gắng vượt qua đoạn May 10 thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Vâng thưa quý vị, như vậy là quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, có thính giả cho biết là cố gắng vượt qua đoạn nút giao với cả công ty May 10 thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Đó là thông tin vừa được thính giả báo về với khu vực đường 5 trong buổi chiều ngày hôm nay. Đủ để thấy là nếu so sánh với quãng thời gian cỡ khoảng 3 đến 4 giờ chiều thì áp lực giao thông cũng có thể coi là dần giảm bớt ở khu vực quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, khi mà có thính giả cho biết cố gắng vượt qua đoạn công ty May 10 thì áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt quý vị nhé. Cố lên, nếu các bác tài nào mà đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn ở quốc lộ 5 thì chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn cộng thêm thời gian dôi dư. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn ý, từ cầu Phù Đồng để đi cầu Thanh Trì thì giao thông vẫn còn chậm chạp lắm quý vị nhé, do có tới 2 cái xe gặp sự cố. Nếu quý vị đi từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn để về cầu Thanh Trì thì lưu ý là chúng ta sẽ phải cố gắng lách qua đến 2 cái xe gặp sự cố cơ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tuyến đường này giao thông vẫn còn chậm chạp. Đường Ngọc Hồi đoạn qua bến xe nước ngầm theo cả 2 chiều đều đang gặp khó, chờ đèn rất lâu. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm theo cả 2 chiều đều đang gặp khó và chờ đèn rất lâu. Quý vị và các bạn có đi qua thì cũng hãy cộng thêm thời gian dôi dư. Cảm ơn các bác tài, nếu có tin mới chương trình sẽ quay trở lại ngay.
2: Sàn nhà không sợ nước,
4: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà độ bền cao,
4: SPC V-Floor.
2: Sàn nhà chống trơn trượt,
4: SPC V-Floor.
2: Sang trọng là sàn nào,
4: SPC V-Floor.
2: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo, liên hệ hotline 0399 799 888, website vflo.vn.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
6: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
6: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
6: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
6: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
6: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
6: Hotline 1900 989 888.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm. Thời điểm này đã gần 5 rưỡi chiều, tính ra đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi giờ cao điểm bắt đầu. 4 rưỡi cho đến 5 rưỡi mà những diễn biến giao thông khó khăn vất vả xuất hiện nhiều hơn so với cả những diễn biến giao thông khả quan, phải không quý vị? Chúng tôi biết được là thời điểm này nếu các bác tài di chuyển trên nhiều con đường tuyến phố thì áp lực giao thông rồi những khó khăn vẫn đang hiển hiện rõ nét. Từ phía Trịnh Đình Cửu, Đặng Xuân Bảng, nãy có bác tài cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Đường Nguyễn Trãi để mà đi qua thì gần như là cũng khó có thể tìm ra được một khoảng trống nào quý vị ạ. Khi mà dọc theo tuyến đường Nguyễn Trãi, theo cả hai chiều chúng ta đều đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Đã vậy, chiều nay, ngay cửa hầm chui Thanh Xuân phía đường Nguyễn Trãi lại còn bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm liên hoàn. Mong là thời điểm này vụ việc sẽ sớm được giải quyết. Trước đó là cầu vượt đường 5 rồi quốc lộ 5 qua các nút giao như là phía nút giao qua công ty May 10, Châu Quỳ, Thạch Bàn thì giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Nhưng mà có bác tài động viên anh em lái xe là cố gắng vượt qua đoạn cổng công ty May 10 hướng đi Hải Phòng thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần khả quan hơn. Nhìn chung là tình hình đi lại ở khu vực quốc lộ 5 đã dần có sự cải thiện rồi. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì thì vẫn đang rất chậm. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì chúng ta vẫn đang phải di chuyển rất chậm. Vành đai 3 đã vậy mà phía bên dưới đường Đỗ 10 từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì cũng đang gặp khó. Xin nhắc lại, đường Đỗ 10 từ cầu Thanh Trì lên cầu Thanh Trì từ nút giao Lĩnh Nam các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chính là đường gom vành đai 3 đấy ạ. Từ nút giao Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên đường Đỗ 10. Cách đó không xa đường Tam Trinh qua ngõ 321 có hai xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở hướng đi cầu Mai Động. Đường Tam Trinh qua ngõ 321 có hai xe va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Mai Động. Tiếp đó là một lưu ý từ thính giả khi di chuyển qua khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thính giả này lưu ý chúng ta là cộng thêm thời gian dôi dư khi mà trên cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn còn chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
7: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
9: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
0: Hơn 5 rưỡi chiều, những áp lực giao thông vẫn đang không ngừng gia tăng trên nhiều con đường tuyến phố, kéo theo đó là từng vòng quay bánh xe của các bác tài vẫn đang chậm lại đáng kể, thậm chí có đoạn dừng nhiều hơn đi, có những đoạn phải đứng im là chính. Như là khu vực đường Ngọc Hồi qua ngõ 15 qua bến xe nước ngầm, các thính giả cho biết khó khăn hiện hữu theo cả hai chiều, đoạn này chờ đèn rất là lâu. Mới đây nhất, thính giả cũng báo cho chúng tôi từ phía Hoàng Hoa Thám, dốc Tam Đa cũng đã có trạng thái tắc đường rồi. Bạn Văn Hiếu vừa báo tin này về cho chương trình. Từ phía Hoàng Hoa Thám, dốc Tam Đa cũng đang có trạng thái tắc đường. Tiếp đó là thông tin từ thính giả Trung Anh, bạn cho biết là quanh khu vực La Thành, Viện Nhi để ra tới Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng mà cũng đang phải di chuyển mất tới nửa tiếng đồng hồ. Từ 5 giờ chiều đi từ Viện Nhi ra tới hầm chui Trung Hòa là 5 rưỡi, đủ để thấy là áp lực giao thông vẫn đang tăng cao và chúng ta di chuyển chậm quanh khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh để ra tới Trần Duy Hưng, hầm chui Trung Hòa. Vẫn là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, lối ra Phù Đồng, cách lối ra Phù Đồng khoảng 500m có hai xe va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cách lối ra Phù Đồng khoảng 500m có hai xe va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Trước đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ cầu Phù Đồng đến lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở thì ổn nhưng mà xuống đến ngã tư Sở thì sẽ bắt đầu chậm. Bạn Hoàng Thanh vừa báo thông tin này. Vành đai 2 hướng ngã tư Sở ổn nhưng mà xuống đến ngã tư Sở thì chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Bạn Đức Dũng thì cho biết vành đai 3 từ Gamuda lên cầu Thanh Trì xe vẫn đang phải đi rất chậm. Vành đai 3 từ Gamuda lên cầu Thanh Trì xe vẫn đang phải đi rất chậm. Và trong bối cảnh áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao, rồi chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn về tình hình giao thông. Giờ cao điểm, mời quý vị dành ít phút để thả lỏng, để thư giãn một chút qua những giai điệu của âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc mang tên Con đường màu xanh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thời điểm này là 17 giờ 41 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Khó khăn, ùn ứ đang là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông tính đến thời điểm này, khi mà những trạng thái giao thông khả quan thì vẫn chưa xuất hiện nhiều đâu quý vị ạ. Mới đây chương trình nhận được thông tin đưa về từ các thính giả phản ánh về khu vực đường Nguyễn Trãi, hầm chui Thanh Xuân, vụ va chạm liên hoàn giữa 4-5 xe từ chiều đến giờ mà chưa được giải quyết đâu quý vị ạ. Và thậm chí các bác tài cho biết khó khăn đã lan ra cả phía cầu vượt Thái Hà, chùa Bộc Tây Sơn rồi quý vị ơi. Như vậy là khó, rất khó, khó khăn, chồng chất khó khăn từ khu vực cầu vượt Thái Hà, chùa Bộc Tây Sơn xuống đến Tây Sơn, lên cầu vượt ngã tư Sở để đi Nguyễn Trãi, xuống đến hầm chui Thanh Xuân, khó khăn kéo dài. Nguyên nhân là do có một vụ va chạm liên hoàn giữa 4-5 xe từ cỡ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước cho tới thời điểm này vẫn chưa được giải quyết. Có bác tài đi ở đường 5 Châu Quỳ rẽ vào Lý Thái Tổ,

0: Thánh Tông Ocean Park thì lại có một cơn mưa bóng mây ngang qua, quý vị ạ. Cơn mưa ngang qua phía quốc lộ 5, Châu Quỳ, Ocean Park, Lý Thánh Tông có mưa. Hy vọng là hồi chiều trời mưa, chiều mưa sẽ không khiến cho giao thông gặp khó ở quanh khu vực này. Hồi chiều trời mưa từ phía quanh Châu Quỳ quốc lộ 5 Ocean Park, nãy có một cơn mưa ngang qua tại đây. Hy vọng là mưa sẽ không gây khó cho lộ trình này. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì cũng khó. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì vẫn khó. Trên cầu Phù Đồng, các thính giả cho biết khó cả đi Bắc Ninh nữa cơ. Cầu Phù Đồng khó khăn theo cả hai chiều. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía D Phù Đồng để đi ra tới Hà Huy Tập, ngã Nam Yên Viên, các thính giả cho biết tuy đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng mà do đường xá nhỏ hẹp rồi lượng phương tiện tập trung đông đúc nên là chúng ta đi qua đây vẫn mất rất nhiều thời gian. Từ phía D Phù Đồng để ra tới Hà Huy Tập, ngã Nam Yên Viên, Hà Huy Tập cầu Đuống tuy đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng mà các xe vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm đấy ạ. Cầu Thăng Long hướng đi Võ Văn Kiệt cũng đang bị chậm. Cầu Thăng Long hướng sang đường Võ Văn Kiệt, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì xe xếp hàng từ sân gốp Long Biên rồi. Quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung để đi lên cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng từ sân gốp Long Biên. Tiếp đó, lộ trình di chuyển từ cầu Cót vào Hạ Yên Quyết, một thính giả cho biết xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Quanh khu vực cầu Cót để đi vào Hạ Yên Quyết, thính giả cho biết xe xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực. Là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
0: Dù thời điểm này chưa tới 6 giờ chiều nhưng chúng tôi nhận thấy là đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn, là áp lực giao thông thì chưa giảm đâu nhưng mà trời đã bắt đầu tối đi rồi. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, chúng ta đang ở trong ngày đầu tiên của tháng 10 và cũng là ngày đầu tiên của quý cuối cùng trong năm 2026 rồi quý vị ạ. Thời gian trôi đi thật mau và bên cạnh những cái sự bộn bề của công việc, những trạng thái giao thông khó khăn vẫn còn đang hiện hữu trên nhiều tuyến đường. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Cổ Linh qua ngã tư Thạch Bàn giao thông cũng đang chậm, nhất là đoạn qua trường tiểu học Thạch Bàn. Đường Phạm Văn Đồng thì có tình trạng là người dân đốt rác gây cản trở tầm nhìn, khói bụi gây cản trở tầm nhìn do người dân đốt rác phế liệu trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Cầu Thăng Long để đi Võ Văn Kiệt đi Đông Anh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ 4-5 nhịp đèn rồi mà chưa thể qua được. Chúng ta cộng thêm thời gian rất dôi dư cho lộ trình này để tránh sốt ruột khi mà ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ để đi ra Láng Hạ có thính giả chờ tới 4-5 nhịp đèn rồi mà chưa thể đi qua được. Hay là từ phía Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ nếu mà chúng ta có muốn đi ra Trần Duy Hưng thì giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực Đàm Quang Trung, xe xếp hàng từ sân gốp Long Biên mà chưa thể lên được cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại, từ phía Đàm Quang Trung, sân gốp Long Biên, xe xếp hàng dài hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Khu vực cầu Cót có thính giả quan sát thấy hôm nay lại không có lực lượng dân phòng đứng ra phân luồng, nên là các bác tài lại không tự giác nhường nhịn nhau. Và lúc này thì đường ai nấy đi và khiến cho giao thông gặp khó rồi. Xin được nhắc lại, khu vực cầu Cót mọi ngày thì có lực lượng chức năng phân luồng, nhưng hôm nay thì lại không có lực lượng dân phòng đứng ra điều tiết, thế nên mạnh ai nấy đi và đã bắt đầu có trạng thái khó khăn ở khu vực cầu Cót. Vẫn là khu vực cầu Phù Đổng, xe di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn từ cầu Phù Đổng để đi cầu Thanh Trì thì tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Hầm chui Trung Hòa, các thính giả cho biết là hướng lên Trần Duy Hưng cũng đã bắt đầu chậm hơn rồi. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm ở trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
8: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
7: Ngay gần Hà Nội thì ok.
8: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
7: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
8: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
7: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
8: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
9: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness em và trải nghiệm ngay bạn nhé.
10: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
0: Mời quý vị quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thông tin về cầu vượt Cổ Linh, có một tình huống giao thông tương đối nguy hiểm, không phải là trên cầu mà là ở dưới cầu. Khi mà các thính giả đi bên dưới thì thấy có công nhân đang hàn xì ở phía thành cầu, khu vực cầu vượt Cổ Linh có công nhân đang hàn xì mà lại không hề có cảnh báo cũng như là không có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, rất nguy hiểm cho các phương tiện ở phía dưới. Chúng tôi xin được nhắc lại đơn vị chủ đầu tư cũng như là cơ quan chủ quản, nếu đang có những công trình thi công hàn xì ở cầu vượt Cổ Linh thì hết sức lưu ý tới điều kiện an toàn khi mà công nhân hàn xì nhưng mà lại không đặt cảnh báo, rồi không che chắn, không có những điều kiện đảm bảo an toàn tại đây, cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển ở phía bên dưới. Cầu vượt Cổ Linh có công nhân hàn xì ở thành cầu mà lại không cảnh báo, không che chắn kỹ lưỡng, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao. đặc biệt là phía các tuyến đường cửa ngõ, vành đai 3, đi cầu Thanh Trì, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Thậm chí là trên cầu Phù Đồng, các thính giả cho biết là chậm theo cả hai chiều. Một cây cầu khác để đi lên, đi vào trung tâm, đó là cầu Vĩnh Tuy, thì các thính giả cho biết là từ Đàm Quang Trung, xe xếp hàng dài, đoạn sân gốp Long Biên mà chưa thể lên được đến cầu Vĩnh Tuy. Với tuyến đường Nguyễn Trãi, nơi mà các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó khăn rất nhiều. Ở phía đường Nguyễn Trãi, chiều nay thì có một vụ va chạm liên hoàn ngay cửa hầm Chui Thanh Xuân. Và theo như các thính giả báo tin thì chính do vụ va chạm này, giao thông đã gặp khó theo cả hai hướng trên đường Nguyễn Trãi. Mà khó khăn còn lan ra cả phía cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn mà chưa thể lên được đến Nguyễn Trãi, quý vị ạ. Vẫn là một buổi chiều vất vả cho chúng ta ở khu vực đường Nguyễn Trãi. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ khu vực Lĩnh Nam. Giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Lĩnh Nam, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Thanh Trung vừa báo tin này. Quả thật là với tuyến đường Lĩnh Nam thì để mà đi hết tuyến đường này trong một quãng thời gian ngắn là một nhiệm vụ bất khả thi. Do là đang trong quá trình thi công giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam. Nhiều bác tài cho biết là đã từ lâu rồi gạch tên tuyến đường Lĩnh Nam ra khỏi ký ức rồi, không dám đi vào đường Lĩnh Nam nữa. Những ngày mưa thì sình lầy, mà những ngày nắng thì bụi mù mịt. Đi vào đường Lĩnh Nam những ngày này thì nhiều bác tài nói vui là không khác gì đường lên tiên cảnh, mà không giờ cao điểm nào là không tắc. Và chiều nay các thính giả cho biết quanh khu vực Lĩnh Nam, Tây Trà, Đông Thiên, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Các bác tài nên cân nhắc trước khi đi vào đường Lĩnh Nam. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới và trong bối cảnh là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều áp lực cũng như là những khó khăn vẫn còn xuất hiện không ít, thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc. Trong bài hát này thì cũng có một chút mưa đấy ạ, để hy vọng là sẽ tưới mát cho tâm hồn của tất cả chúng ta và hy vọng là áp lực giao thông cũng sẽ dần giảm nhiệt. Ca khúc mang tên Mưa Chiều Kỷ Niệm.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Và như chúng tôi đã đề cập trong buổi chiều ngày hôm nay, quanh khu vực đường Nguyễn Trãi, hầm Chu Thanh Xuân, giao thông tắc rất nặng do là khoảng 4:30-5 giờ có vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Và điều đó khiến cho tình hình giao thông bị ảnh hưởng cho tới thời điểm này. Và đâu chỉ mỗi đường Nguyễn Trãi đâu, mới đây các thính giả cho biết từ phía Giáp Nhất ra Nguyễn Trãi cũng đang tắc. Xe máy thì lấn hết cả sang làn đường ngược chiều, khiến cho các phương tiện khác cũng đang phải án binh bất động rồi. Từ phía Giáp Nhất để đi ra Nguyễn Trãi cũng đang tắc rất nặng. Và từ cầu vượt Tây Sơn, Thái Hà, Chùa Bộc để đi Nguyễn Trãi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Trãi từ Royal City để ra tới hầm Chui Thanh Xuân, các phương tiện tiếp tục đối mặt với trạng thái khó khăn theo cả hai chiều. Rất vất vả với tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi trong buổi chiều ngày hôm nay. Từ phía khu vực Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và giao thông cũng đang khá lộn xộn ở nút giao Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu. Trở lại với khu vực cầu Cót, thính giả vừa phản hồi thông tin là các xe đi được chậm đấy, không đến mức tắc đâu. Và cũng đã có lực lượng chức năng rồi, cầu Cót cũng đã có lực lượng chức năng. Và trước mắt tuy chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm, nhưng kính mong các bác tài hết sức bình tĩnh kiên nhẫn để sớm vượt qua trạng thái giao thông chậm chạp ở khu vực cầu Cót. Hơn 6 giờ rồi, liệu rằng quý vị còn phải đối mặt với những diễn biến giao thông khó khăn, ách tắc nào, tuyến đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp thời đọc tên. Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Giờ sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trả lời cử tri tỉnh Lâm Đồng sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định hiệu quả. Theo kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương, nếu địa phương thấy thật sự cần thiết và đáp ứng tiêu chuẩn thì chủ động xây dựng phương án thận trọng, khoa học, tạo đồng thuận xã hội và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa yêu cầu các cảng vụ hàng hải, đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tàu thuyền sử dụng hải đồ giấy và điện tử không rõ nguồn gốc hoặc thể hiện không rõ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Yêu cầu này được đưa ra sau khi phát hiện nhiều phương tiện cài đặt dữ liệu hàng hải chưa chuẩn xác trên thiết bị định vị vệ tinh GPS và thiết bị nhận dạng tự động AIS. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết trong tháng 10 này, giá vé một số hành trình trên tuyến Bắc Nam được giảm từ 10 đến 40%, trong đó vé giường nằm chặng Đà Nẵng, Diêu Trì giảm tới 40%. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 12, người dân Huế và Quảng Trị đi tàu HQ12 tuyến Thọ Lộc-Huế được giảm 60% giá vé, chỉ còn khoảng 100.000 đồng toàn chặng khi mua trực tiếp tại ga. Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, tổng số người cao tuổi tại nước này năm nay đạt mức 11,12 triệu người, chiếm 21,6% trong tổng dân số 51,6 triệu người toàn quốc, tăng mạnh so với trước đó. Điều này có nghĩa là cứ 5 người dân Hàn Quốc thì có một người trên 65 tuổi. Tỷ lệ này khiến Hàn Quốc đang trở thành một xã hội siêu già, trong khi số lượng người cao tuổi dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức 30% vào năm 2036 và hơn 40% vào năm 2050. Thưa quý vị, hôm nay tại Hải Phòng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với những tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy, công tác người cao tuổi cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Công tác người cao tuổi phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mỗi gia đình phải thực sự là mái ấm để người cao tuổi được yêu thương, hạnh phúc, kính trọng, phụng dưỡng và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình. Mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa truyền thống kính già trọng thọ tốt đẹp của dân tộc.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập trung khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin thông thường trên điện thoại thông minh, 50% thôn tổ dân phố có câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau và đặc biệt quan tâm người cao tuổi khó khăn, neo đơn. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, đường phố thì cũng đã bắt đầu lên đèn, trời đang tối đi rất mau, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Và tình hình giao thông trong buổi chiều nay thì chắc hẳn là các bác tài không thể cười được, phải không ạ? Khi mà chúng ta đối mặt với những cái nỗi lòng thực sự là rất là buồn bực với trạng thái khó khăn ách tắc. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu, cầu Định Công, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Dù đã gần tối muộn rồi, nhưng mà quanh khu vực Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu, cầu Định Công, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Trở lại với cầu Thanh Trì, bạn Bá Anh cho biết là từ phía cầu Phú Đồng để đi cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Từ cầu Phú Đồng để đi về cầu Thanh Trì, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp, quý vị ạ. Quanh khu vực địa bàn phường Thanh Xuân thì có thính giả cho biết trời đang có mưa. Quanh khu vực địa bàn phường Thanh Xuân trời đang có mưa. Nhắc tới khu vực Thanh Xuân thì tôi lại nghĩ ngay tới những khó khăn đang hiện hữu ở khu vực Nguyễn Trãi, quý vị ạ. Quanh tuyến đường Nguyễn Trãi, chiều nay các thính giả cho biết khó khăn theo cả hai chiều mà đâu

0: chỉ từ Nguyễn Trãi đâu, từ phía Giáp Nhất để đi ra Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là giao thông cũng vất vả lắm. Và như vậy là chiều mưa, vâng, chiều mưa tại khu vực Hà Nội lác đác đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rồi. Mong là cái trạng thái hồi chiều trời mưa sẽ không gây ra sự khó khăn thêm cho tình hình giao thông. Mà nhắc tới khó khăn thì mới đây bạn Ngọc Tú cho biết quanh khu vực Vĩnh Hưng, Đại Đồng, Lĩnh Nam giao thông vẫn đang rất chậm như chúng tôi đã đề cập đấy. Nếu quý vị muốn vượt qua thử thách thì chúng ta mới nên đi vào đường Lĩnh Nam. Chứ tuyến đường Lĩnh Nam trong quãng thời gian gần đây là một tuyến đường cực kỳ khó đi do đang trong quá trình thi công, giải phóng mặt bằng và mở rộng đường Lĩnh Nam. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thêm thông tin từ khu vực Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi. Vâng, nhắc tới đường Nguyễn Trãi đã rất khó rồi. Vậy mà khu vực Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi mới đây lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, quý vị ạ. Khó khăn chồng chất. Xin được nhắc lại, mới đây ngã ba Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân lại xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô rồi. Khó khăn chồng chất. Từ ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, đèn tín hiệu giao thông lại đang nháy vàng và tình hình đi lại đang trở nên lộn xộn hơn. Xin được nhắc lại, từ phía Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, đèn tín hiệu giao thông lại đang nháy vàng nên là giao thông đang tương đối là lộn xộn, mạnh ai nấy đi rồi. Chúng tôi lo ngại nếu đèn tín hiệu giao thông không kịp khắc phục và không có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng thì tại đây sẽ trở nên tắc và thậm chí là tắc nặng mất thôi. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và kéo theo đó là tình hình giao thông đã trở nên xung đột và khó khăn hơn rất nhiều. Từ tuyến đường Trường Chinh trên cao để xuống ngã tư Sở cũng đang phải xếp hàng dài. Vâng thưa quý vị, sự khó khăn ở trên đường Nguyễn Trãi đang ngày một lan rộng hơn, lan ra cả cầu vượt Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn và giờ lan ra cả vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao xuống ngã tư Sở. Các thính giả cho biết giao thông lại đang phải xếp hàng dài, có những lúc là giao thông đứng im rồi. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở giao thông đã đứng im. Cỡ khoảng 5 giờ chiều nay thì có thính giả bảo là vành đai 2 xuống ngã tư Sở ổn, nhưng mà đến giờ do đường Nguyễn Trãi khó khăn quá nên là vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở giao thông đang ở trong trạng thái là đứng im rồi quý vị ạ. Vẫn là cầu Phù Đồng, các thính giả cho biết không chỉ hướng đi cầu Thanh Trì bị chậm đâu mà hướng đi Bắc Ninh cũng đang đỏ rực một màu đèn phanh. Bạn Minh Đức vừa báo tin này, cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh giao thông cũng đang có trạng thái là đỏ rực một màu đèn phanh. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin giao thông mới hơn.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thời điểm này là 6 giờ 12 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Đúng như dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ chiều đến tối nay thì Hà Nội lác đác sẽ có mưa rông và hồi chiều thì

0: Tôi nhận thấy trời đã mưa ở quanh khu vực địa bàn phường Thanh Xuân rồi đấy quý vị ạ. Và nhắc tới địa bàn phường Thanh Xuân thì những khó khăn vẫn còn đang hiện hữu rất rõ nét từ phía đường Nguyễn Trãi theo cả hai hướng đường quanh khu vực ngã tư Sở để ra tới hầm chui Thanh Xuân theo cả hai hướng trên đường Nguyễn Trãi. Các bác tài vẫn đang phải đi lại khó khăn. Mà đâu chỉ đường Nguyễn Trãi đâu, khó khăn còn lan ra cả phía Giáp Nhất này, hay là từ cầu Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn. Các xe đã bắt đầu phải xếp hàng mà chưa thể ra được Nguyễn Trãi cơ. Hay là vành đai 2 trên cao để hướng xuống Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là khó khăn cũng đang hiện hữu tại đây. Vành đai 2 trên cao hướng xuống Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Mới đây chúng tôi có thêm thông tin từ bạn Hoàng Giang, bạn cho biết là không những từ cây cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn mà từ con phố Chùa Bộc các phương tiện cũng đang gặp khó. Từ con phố Chùa Bộc giao thông cũng đang gặp khó. Từ phía Nguyễn Khang để đi Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết là vẫn có tình trạng xe máy đi ngược chiều gây xung đột giao thông. Từ Nguyễn Khang để đi ra Hạ Yên Quyết, có xe máy đi ngược chiều, gây cản trở giao thông rất nhiều. Ngay đoạn cầu Phú Đô, chỗ mà qua bệnh viện Hồng Ngọc ý, cũng lại vừa có hai xe va chạm rồi và giao thông bắt đầu chậm hướng ra đại lộ Thăng Long. Ngay đoạn cầu vượt Phú Đô, bệnh viện Hồng Ngọc hướng ra đại lộ Thăng Long lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe. Trời đang tối rất mau đấy quý vị ạ, và áp lực giao thông thì vẫn đang gia tăng ở mức cao trên nhiều tuyến đường, nên chúng tôi hy vọng các bác tài rất mong các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng. Thời điểm này giao thông vẫn còn đông đúc mà lại có thêm va chạm thì thực sự là khó khăn sẽ chồng chất đấy ạ. Ngã tư Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, đèn tín hiệu giao thông chưa được khắc phục, rất mong lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nếu không thì sẽ tắc rất nặng mất thôi. Xin để nhắc lại, ngã tư Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, đèn tín hiệu giao thông chưa hoạt động trở lại đâu. Trong khi đó thì đường thì đang ngày một tắc hơn, nhiều thính giả bị kẹt lại tại đây. Mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt điều tiết phân luồng, giao thông đang tắc ngày một nặng hơn ở phía Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc. Vẫn là tuyến đường Lĩnh Nam như chúng tôi đã đề cập, và rất nhiều bác tài đã xóa bỏ đường Lĩnh Nam ra khỏi ký ức trong quãng thời gian gần đây, không dám đi vào đường Lĩnh Nam nữa rồi, khi mà tuyến đường này đang có công trình giải phóng mặt bằng mở rộng đường Lĩnh Nam. Bác tài trung thành thì có vẻ như bạn vẫn trung thành với đường Lĩnh Nam đúng không ạ? Thế nên là bạn đang đối mặt với trạng thái tắc đường ở phía Lĩnh Nam trong buổi chiều nay. Rất chia sẻ với bạn, đường Lĩnh Nam giao thông vẫn đang tắc. Chúng ta vui lòng cân nhắc với đường Lĩnh Nam nơi mà đang tắc. Với khu vực lộ trình di chuyển ở phía cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy, mới đây các thính giả cho biết giao thông vẫn đang chậm. Cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều cũng vẫn còn chậm. Cầu Mai Lĩnh theo cả hai chiều vẫn chậm. Có thính giả đi từ phía Trung Kính, bạn Thành Luân cho biết quanh khu vực Trung Kính cũng đã bắt đầu có hạt mưa rồi. Quanh khu vực Trung Kính cũng đã bắt đầu có hạt mưa. Một thính giả thì vừa chia sẻ với chúng tôi là mình là lái xe công nghệ mà cứ thấy khách book về phía Lĩnh Nam là mình cũng cảm thấy trăn trở lắm. Nửa muốn hủy cuốc xe mà nếu mà cố đi vào thì có khi cái thời gian chờ cũng lỗ mất thôi. Khi mà đường Lĩnh Nam thực sự là một tuyến đường rất khó đi trong quãng thời gian gần đây, nên là các bác tài chúng ta cố gắng cân nhắc nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi

0: chưa kể hồi chiều trời mưa ở một vài khu vực nữa cơ. Thế nên là chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Các thính giả đi ở quanh khu vực cầu Phù Đổng thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hướng đi Bắc Ninh. Mới đây bạn Ngô Huấn cho biết là mình muốn về Bắc Giang cũ mà vẫn đang bị kẹt lại cầu Phù Đổng. Xin được nhắc lại, cầu Phù Đổng hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Quốc lộ 5 qua May 10, bạn Thế Thịnh cho biết cũng lại đang gặp khó rồi. Nãy có bác Tài báo là tình hình giao thông đã dần ổn ở đường 5 qua May 10, nhưng không. Mới đây quãng thời gian hơn 6 giờ chiều và gần đây nhất, bạn Thế Thịnh báo tin quốc lộ 5 qua May 10 giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi vẫn nhận được sự chia sẻ của các bác Tài về cái trạng thái giao thông, nếu mà nói là kinh khủng cũng không phải là quá đâu đúng không ạ các bác Tài, khi mà nhắc tới đường Lĩnh Nam đúng không ạ. Mới đây bạn Duy Khánh cho biết mình cũng là lái xe taxi, cùng quan điểm với cả một bác Tài lúc nãy vừa báo. Thực sự là rất quan ngại khi mà có khách đặt xe đi Lĩnh Nam. Mình thì chạy xe sedan mà đường Lĩnh Nam thì có rất nhiều những đoạn gồ ghề, ổ gà, ổ voi, ổ trâu. Nếu mà bác Tài nào lái mới hoặc là mới đi lần đầu thì thực sự là rất hại lốp và gầm xe. Vâng, thưa quý vị, đường Lĩnh Nam, tuyến đường đang trong quá trình mở rộng, giải phóng mặt bằng nên thường xuyên tắc đã đành, lại còn rất xấu. Đường này là tuyến đường mà mặt đường rất xấu. Nên một lần nữa chúng tôi cũng lưu ý với các bác Tài, thực sự là nếu quý vị muốn tham gia trò chơi vượt qua thử thách hoặc là có nhiều thời gian dôi dư thì chúng ta mới nên đi vào đường Lĩnh Nam. Ngay trong chiều nay cũng có những thông tin về trạng thái tắc đường ở phía Lĩnh Nam quý vị ạ. Từ phía bạn Nguyễn Nam thì bạn cho biết hướng từ Đại Cổ Việt để xuống hầm Kim Liên giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp. Từ Đại Cổ Việt để xuống hầm Kim Liên giao thông vẫn đang có tình trạng rất chậm. Đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở để ra tới hầm Chui Thanh Xuân vẫn đang di chuyển chậm theo cả hai chiều. Mà để đi ra được Nguyễn Trãi thì các thính giả cho biết gặp khó từ Chùa Bộc, từ Thái Hà, từ Tây Sơn hay là từ Vành Đai 2 trên cao để xuống Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Một lần nữa xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt với thời điểm này cũng đã 6 giờ 20 phút chiều. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta cùng dành ít phút cho các tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, bản tin Chuyển động thị trường chiều nay sẽ mở đầu với một đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới xếp Việt Nam vào nhóm nền kinh tế đổi mới sáng tạo vượt mức kỳ vọng so với trình độ phát triển, thăng hạng nhanh nhất kể từ năm 2013. Theo báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026, Việt Nam đứng thứ 43 trong 139 quốc gia nền kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, thứ hạng của Việt Nam tăng 16 bậc.
4: Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực bất động sản. Góp ý định hướng sửa đổi luật đất đai, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Đài Loan kiến nghị cần sửa luật để kiều bào được trực tiếp đứng tên quyền sử dụng đất và tài sản thừa kế. Nguyên nhân xuất phát từ thực tiễn việc nhận thừa kế nhà đất từ cha mẹ, người thân trong nước của cộng đồng kiều bào đang gặp rất nhiều rào cản. Đồng thời, cần mở rộng quyền nhận chuyển nhượng đất cho người gốc Việt ra ngoài phạm vi khu cụm công nghiệp nhằm tạo ra cơ chế để kiều bào dễ dàng đầu tư vào các dự án giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp và kinh tế xanh.
3: Đáng chú ý, trong kỳ điều chỉnh giá từ chiều nay, giá xăng E10 RON 95 tăng 100 đồng lên 27.180 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng lên 26.560 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel giảm 780 đồng còn 29.710 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ điều hành tăng liên tiếp, trong khi giá dầu diesel quay đầu giảm sau 3 kỳ tăng.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, khiến VN-Index tiếp tục có phiên giảm mạnh hơn 19 điểm, lùi xuống dưới mốc 1.750. Về mức độ ảnh hưởng, VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, TCB, MSN, HDB có tác động tích cực nhất trong phiên. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù VN-Index giảm mạnh. Trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch hơn 15.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp đáng kể áp lực bán trong phiên hôm nay với giá

0: trị bán ròng khoảng 77 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm qua chứng kiến sự tồn đọng lớn của hàng nghìn dự án nhà ở đã bàn giao nhưng chưa thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thường gọi là sổ hồng. Trước bối cảnh đó, đề xuất của Bộ Xây dựng cho phép chuyển nhượng nhà ở chưa có sổ hồng được xem là một giải pháp đột phá mang tính thực tiễn cao, kỳ vọng tạo ra cú hích mạnh mẽ, qua đó giải phóng nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh. Chuyển động thị trường ghi nhận các ý kiến liên quan đến vấn đề này.
0: Theo quy định pháp luật trước đây, điều kiện cần thiết để một bất động sản được phép chuyển nhượng hợp pháp là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ hồng. Tuy nhiên, quy định này vô hình chung tạo ra một điểm nghẽn trên thị trường khi mà hàng nghìn hộ gia đình đã thanh toán đến 95% giá trị căn hộ, đã nhận bàn giao, thậm chí sinh sống ổn định nhiều năm. Nhưng vì những vi phạm của chủ đầu tư hoặc chậm trễ thủ tục hành chính mà chưa được cấp sổ hồng, dẫn đến việc người dân gặp rất nhiều khó khăn khi có nhu cầu tài chính đột xuất hoặc thay đổi nơi ở. Chị Đinh Thị Cẩm Vân, cư dân chung cư Star City thuộc địa bàn phường Thanh Xuân sau sáp nhập cho biết, gia đình mua căn hộ ở đây từ nhiều năm trước nhưng chỉ ở chứ không mua bán giao dịch do dự án chưa hoàn công.
2: Nó không như một cái tài sản mình không thể sử dụng được, mình chỉ ở mà mình không sử dụng được ấy. Bây giờ muốn ví dụ có những nhà người ta muốn đầu tư này hay muốn mua bán giao dịch gì nó cũng khó và nó mất giá rất là nhiều.
0: Đề xuất mới với cơ chế cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng dựa trên hợp đồng mua bán gốc hoặc biên bản bàn giao chính là sự thừa nhận quyền tài sản hợp pháp của người dân. Việc luật hóa các giao dịch này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua nhà, mà còn giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các giao dịch, tránh thất thu thuế. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc website bấtđộngsản.com.vn, đề xuất này cần có cơ chế trung gian tương tự như bắt buộc giao dịch qua sàn chẳng hạn.
3: Rõ ràng là với cái dự thảo như trên, ta đang hướng tới một cái điều rằng là nó phải thông qua một chuyên gia khi mà thực hiện giao dịch. Thì cái đầu tiên như vậy thì ví dụ người mua nhà trước kia chúng ta cứ tự động đi tìm, chúng ta trao đổi, chúng ta mua sắm, thậm chí là giữa hai nhà hàng xóm với nhau thì chúng ta cứ thế mà chúng ta giao dịch thôi. Tuy nhiên là bây giờ rõ ràng là sẽ có một người ở bên cạnh nữa để làm sao tham gia vào giao dịch nữa. Đấy, thì nó ảnh hưởng đến yếu tố thứ hai nữa, đó là cái việc là cái hành vi giao dịch của người mua nhà hiện tại.
0: Rõ ràng khi dòng sản phẩm chưa được cấp sổ hồng vì nhiều lý do khác nhau được phép giao dịch hợp pháp, kích thích một lượng cầu lớn từ những nhà đầu tư thứ cấp, cũng như những người mua có nhu cầu ở thực nhưng ngân sách vừa phải. Việc khơi thông dòng chảy này giúp tiền tệ trong nền kinh tế được luân chuyển liên tục, giảm áp lực nợ xấu cho hệ thống ngân hàng liên quan đến các dự án bất động sản, đồng thời tạo dòng tiền mới cho toàn thị trường. Đổi lại, những giao dịch kiểu này, đặc biệt là với loại hình tài sản hình thành trong tương lai, theo các luật sư, nên có cơ chế bảo lãnh từ các tổ chức tín dụng trong trường hợp chủ đầu tư sau này không thể hoàn thiện thủ tục pháp lý. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law nhận định.
4: Bất động sản hình thành trong tương lai thì chứa đựng nhiều rủi ro. Chúng ta cần phải có thêm một cái cơ chế khác. Ví dụ như là cơ chế là chủ đầu tư phải, ngân hàng phải cấp một cái bảo lãnh. Cho nếu mà trong trường hợp chủ đầu tư mà không hoàn thiện được thì ngân hàng người ta sẽ trả tiền. Thế ngoài ra thì còn cơ chế nào khác?
0: Đối với các chủ đầu tư, đề xuất này giúp họ giảm bớt áp lực khiếu kiện, tranh chấp kéo dài từ phía khách hàng. Trong nhiều trường hợp, việc chậm cấp sổ hồng xuất phát từ các vướng mắc về tiền sử dụng đất hoặc quy hoạch mà bản thân doanh nghiệp phải mất nhiều năm để giải quyết với cơ quan chức năng. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, chính sách này giúp giảm tải áp lực hành chính trong việc xử lý các hồ sơ nghẽn. Thay vì phải gồng mình giải quyết cấp sổ hồng đồng loạt cho những dự án đang tranh chấp để người dân có thể bán nhà, nhà nước cho phép thị trường tự vận hành, tự điều tiết thông qua các giao dịch chuyển nhượng quyền nghĩa vụ hợp đồng. Các chuyên gia cho rằng đề xuất cho phép chuyển nhượng nhà chưa có sổ hồng có lợi cho thị trường, nhưng cũng cần có những biện pháp giảm thiểu rủi ro, kiểu như một sản phẩm được bán cho nhiều người. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho biết.
5: Cần phải chú ý về cái việc mà đảm bảo là các chủ đầu tư đó không sử dụng các nhà ở tương lai đó thế chấp ở nhiều nơi. Tức là biến các tài sản của mình trong tương lai trở thành một cái tài sản thế chấp của chính họ, khiến cho là mình bị vi phạm cái quyền lợi trong tương lai. Đấy là những điều chúng tôi rằng là phải hết sức chú ý để tránh tự rơi vào bẫy của chính mình.
0: Theo các chuyên gia, đề xuất cho phép chuyển nhượng bất động sản chưa có sổ hồng tác động tích cực đến thị trường bất động sản giai đoạn hiện nay. Điều đầu tiên là thúc đẩy thanh khoản, gia tăng giao dịch cho toàn bộ thị trường thứ cấp, giúp dòng vốn luân chuyển mạnh mẽ hơn. Thứ hai, quy định này trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, giúp khách hàng giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan. đối với các dự án chậm cấp sổ hồng. Khách hàng hoàn toàn có thể rút vốn hoặc tái đầu tư mà không bị phụ thuộc vô thời hạn vào chủ đầu tư. Cuối cùng, chính sách giúp xóa bỏ các giao dịch ngầm không đúng quy định pháp luật, từ đó đưa toàn bộ hoạt động mua bán vào khuôn khổ pháp lý minh bạch, vừa bảo vệ quyền lợi người tham gia, tránh thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Sau ít phút dành cho Chuyển động thị trường, chỉ mong là những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng sẽ chuyển động không ngừng. Nhưng cái sự không ngừng đó lại đang bị ngắt quãng tương đối nhiều bởi trạng thái giao thông khó khăn. Như bác tài Nguyễn Sơn chẳng hạn, bạn cho biết 30 phút rồi mà vẫn chưa thể qua được phía Thái Hà, Chùa Bộc. Đủ để thấy là các tuyến đường như là Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi trong buổi chiều ngày hôm nay tình hình giao thông tệ như thế nào quý vị ạ. Xin nhắc lại, quanh khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trục dọc Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi và ngay trên tuyến đường Nguyễn Trãi, khó khăn vẫn đang được gọi tên. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng vẫn đang tắc quý vị ạ. Xin được nhắc lại, ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng vẫn đang có trạng thái tắc đường. Không phải lần đầu tiên mà đã rất nhiều lần, rất nhiều ngày, chúng tôi luôn đưa ra lời khuyên các bác tài nên tránh tuyến đường Lĩnh Nam. Đây là một tuyến đường cực kỳ khó đi do đang có công trình thi công mở rộng giải phóng mặt bằng, nên thường xuyên lâm vào tình trạng tắc đường trong các giờ cao điểm sáng chiều. Có ngày mà, nói quý vị không biết có tin không, nhưng mà có thính giả mất tới 2 tiếng đồng hồ mới đi hết được tuyến đường Lĩnh Nam quý vị ạ. Và giờ thì con số này đang hiển hiện lên trước mặt các bác tài đang bị kẹt lại ở phía đường Lĩnh Nam đây. Xin để nhắc lại, các thính giả cho biết là khu vực Lĩnh Nam, nhất là qua ngã tư Vĩnh Hưng, vẫn đang lâm vào tình trạng tắc đường. Nếu quý vị mà chưa đi vào đây thì chúng ta nên tránh. Đường Lĩnh Nam nói chung và ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng nói riêng vẫn đang trong tình trạng tắc đường. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là bước sang quãng thời gian mùa thu, ngày tháng 10 thì chưa cười đã tối, trời tối đi rất mau. Và các cơ quan chức năng thì có khi lại để chế độ đèn chiếu sáng được bật vào lúc 7 giờ tối. Thế nên là trong quãng thời gian từ 6 rưỡi đến 7 giờ, chúng ta thường phải đối mặt với những con đường tuyến phố mà chưa bật đèn đường. Như mới đây có thính giả đi ở đê Song Phương thì cho biết là đèn đường chưa được bật, mong cơ quan chức năng có thể cài đặt. Bước sang mùa lạnh thì để đèn chiếu sáng bật sớm hơn một chút. Và xin được nhắc lại, nhiều khi là cơ quan chức năng cài đặt chế độ tự động 7 giờ tối đèn mới được bật, nhưng mà khi mà trời bước sang thu thì sẽ tối đi rất mau. Nhiều tuyến đường cỡ khoảng 6 rưỡi 7 giờ kém mà chưa bật đèn đường thì rất khó quan sát, như là phía đê Song Phương chẳng hạn, có thính giả đi qua thì thấy đèn chiếu sáng chưa được bật, rất khó quan sát, mong cơ quan chủ quản chúng ta lưu ý. Bạn Nguyễn Chi thì cho biết quanh khu vực Lê Văn Lương Nguyễn Ngọc Vũ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Quanh khu vực Lê Văn Lương Nguyễn Ngọc Vũ, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt dù thời điểm này đã hơn 6 rưỡi tối rồi.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
9: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
8: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
9: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
8: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
9: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
10: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
11: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn.

0: Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
0: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ. 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
0: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta Sơn Chita là của chúng ta.
2: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
1: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Thời điểm này là hơn 6 rưỡi, vậy mà danh sách các tuyến đường con phố trở nên ách tắc. Không giảm bớt đâu mà thậm chí vẫn còn dài hơn. Như mới đây chúng tôi nhận được chia sẻ của bạn Nguyễn Vân, bạn cho biết là 30 phút mới qua được ngã tư Tô Hiệu Nguyễn Phong Sắc. Khi mà tại đây đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc trong buổi chiều nay. Bạn Nguyễn Vân cho biết thêm là thời điểm này cũng đã có lực lượng chức năng đứng ra phân luồng, nhưng lực lượng chức năng thì đang rất nhỏ bé so với lượng phương tiện bủa vây ở xung quanh, nên cũng kính mong các bác tài chúng ta phối hợp với lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng ở ngã tư Tô Hiệu Nguyễn Phong Sắc, nơi mà đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc trong giờ cao điểm, khiến cho có bác tài phải mất tới nửa tiếng mới qua được. Vẫn là quốc lộ 5 qua công ty May 10, bạn Thế Thịnh cho biết cũng đã nửa tiếng rồi mà chưa qua được. Vâng, quốc lộ 5 qua May 10, nửa tiếng rồi mà chưa qua được. Quanh khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ vẫn đang tắc dài. Rồi các tuyến đường như là Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang gặp khó. Đường Lĩnh Nam vẫn đang tắc và thậm chí là tắc rất nặng, nhất là ở khu vực Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng. Tuyến đường mà đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công mở rộng, đường xá ngổn ngang và giao thông thì thường xuyên tắc. Đó là còn chưa kể đi trên tuyến đường này, chúng ta còn phải đối mặt với trạng thái bụi bay mù mịt, cảm giác như đang đi săn mây ở Tà Xùa vậy. Rồi giao thông thì lúc nào cũng tắc. Nên lời khuyên của chúng tôi đưa ra là các bác tài hết sức cân nhắc, chớ nên lựa chọn tuyến đường Lĩnh Nam trong các giờ cao điểm. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút để cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai một số giải pháp nhằm đưa dịch vụ hành chính đến gần người dân hơn, tôn vinh những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và kịp thời quan tâm, hỗ trợ sinh kế của tiểu thương sau khi chợ Kim Liên dừng hoạt động. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa các bạn, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026. Theo công văn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, điểm hỗ trợ được đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công ở bệnh viện. Người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi cần. Mô hình áp dụng với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội, có đầy đủ và thống nhất giấy chứng sinh cùng các thông tin liên quan. Không áp dụng với trường hợp mang thai hộ hoặc những trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh. Điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ. Thẩm quyền đăng ký khai sinh vẫn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Người dân cũng không phải cung cấp lại những thông tin giấy tờ đã có để khai thác hợp pháp trên hệ thống. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét hướng triển khai tiếp theo. Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp vào các trường đại học, học viện năm 2026 vào tối ngày 18 tháng 11 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, chương trình diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tại sân Thái Học với khoảng 500 đại biểu. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động đoàn, hội, đồng thời khơi dậy truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài và trách nhiệm của người trẻ đối với thủ đô, đất nước. Trước lễ tuyên dương, ngày 17 tháng 11, các thủ khoa sẽ tham gia lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu với học sinh trung học phổ thông, dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và tổng duyệt chương trình. Lễ tuyên dương gồm chương trình nghệ thuật, phóng sự, phát biểu của lãnh đạo thành phố, tuyên dương, khen thưởng các thủ khoa xuất sắc năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu nghiên cứu phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau khi chợ dừng hoạt động. Trước đó, kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam phản ánh nhiều tiểu thương gặp khó khăn về sinh kế, một số phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ tại các khu vực xung quanh để tiếp tục buôn bán và đề nghị chính quyền hỗ trợ địa điểm kinh doanh trong thời gian chờ xây dựng chợ mới. Tại công văn số 4977 ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, nghiên cứu phương án bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Thành phố yêu cầu phường Kim Liên kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của các tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Hơn 6 rưỡi, 7 giờ kém rồi, trời đã tối và áp lực giao thông thì tất nhiên có những đoạn đường đã giảm nhưng lại có những đoạn đường việc đi lại của chúng ta cực kỳ khó khăn. Mới đây bạn Đỗ Quang cho biết về đường Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Đường Trần Duy Hưng, các xe vẫn còn phải lưu thông với trạng thái rất chậm. Từ phía hầm Kim Liên, xã Đàn thì giao thông cũng vẫn còn chậm. Ngã tư Giải Phóng, xã Đàn Lê Duẩn, giao thông chậm do chờ đèn. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ đường Minh Khai, ngay đoạn chung cư Hyundai City, đoạn gần ngã tư cầu Mai Động đấy ạ. Các thính giả cho biết là có va chạm giữa hai xe máy. Xin được nhắc lại, đường Minh Khai ngay đoạn chung cư Hyundai gần cầu Mai Động có va chạm giữa hai xe máy và giao thông gặp cản trở. Từ phía Yên Viên Hà Huy Tập để đi ra cầu Đuống, giao thông vẫn đang rất khó quanh khu vực Yên Viên Hà Huy Tập để đi cầu Đuống. Có thính giả báo là giao thông vẫn đang rất khó quý vị ơi. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng tắc rất nặng quý vị ơi. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng tắc rất nặng. Các bác tài không nên đi vào đây. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng giao thông vẫn đang tắc rất nặng, chúng ta không nên đi vào tuyến đường này. Quanh các tuyến đường như là Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Trãi thì xe vẫn còn chậm. Ngã tư Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc do đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc nên là việc đi qua khu vực này còn gặp nhiều khó khăn lắm. Tuy đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng mà áp lực giao thông vẫn còn tăng cao nên là chúng ta vẫn đang mất thời gian cho khu vực Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Ngọc Tú. Bạn cho biết mình đi từ Vĩnh Hưng để ra Lĩnh Nam mà chưa nhìn thấy đường Lĩnh Nam đâu cả. 15 phút đứng im rồi. Vâng, chúng tôi cũng đã đưa ra lời khuyên với các bác tài đấy. Chúng ta nên tránh đường Lĩnh Nam bởi những ngày gần đây tuyến đường này đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, mở rộng. Nên thực sự là đi qua đường Lĩnh Nam thì là một cơn ác mộng với tất cả các bác tài. Có bác tài chia sẻ là có ngày mất đến 2 tiếng đồng hồ mới có thể thoát ra khỏi đường Lĩnh Nam. Và ngay lúc này đường Lĩnh Nam vẫn đang tắc rất nặng, đặc biệt là ngã tư Vĩnh Hưng, chúng ta cân nhắc đổi lộ trình.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
8: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ chính thức diễn ra tại làng marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTV Go. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
3: Bảy giờ kém 15 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy có thính giả chia sẻ là quanh khu vực Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Như chúng tôi đã đề cập thì chiều nay đường Nguyễn Trãi ngay đoạn cửa hầm chui Thanh Xuân có vụ tai nạn liên hoàn và vụ việc này thì đang để lại cho giao thông trên đường Nguyễn Trãi và các khu vực lân cận quá nhiều khó khăn. Mới đây có thính giả Đăng Khoa cho biết là đi từ Giáp Nhất 10 phút vẫn đang đứng im, chưa thể ra được Nguyễn Trãi ngã tư Sở. Hay là trước đó quanh các tuyến đường như Chùa Bộc Thái Hà, như là Tây Sơn để đi Nguyễn Trãi rồi Vành Đai 2 để xuống ngã tư Sở, các phương tiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây có thính giả báo về quốc lộ 5 qua công ty May 10 vẫn khó. Quốc lộ 5 qua công ty May 10, giao thông vẫn đang gặp khó. Bạn Văn Sơn cũng cho biết mình đi từ quốc lộ 5 Hồ Sài Đồng thì thấy là quốc lộ 5 hướng đi Hải Phòng, các phương tiện di chuyển rất ì ạch. Quốc lộ 5 Sài Đồng hướng đi Hải Phòng, giao thông vẫn đang có trạng thái rất ì ạch quý vị ạ. Đường Lĩnh Nam thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại, các bác tài không nên đi vào, tắc đường rất nặng ở đường Lĩnh Nam. Có thính giả chia sẻ là nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn đang loay hoay ở quanh khu vực Lĩnh Nam Vĩnh Hưng, tắc đường rất nặng trên đường Lĩnh Nam trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Mà không chỉ có chiều tối nay đâu, nhiều ngày trước đây rồi, đường Lĩnh Nam thường xuyên tắc trong các giờ cao điểm do tuyến đường này thì quá ngổn ngang vì đang trong quá trình mở rộng, giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, từ phía lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy thì các bác tài cho biết vẫn còn hơi chậm khi chúng ta đi xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Đuống, đặc biệt là đầu cầu phía Yên Viên Hà Huy Tập thì vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường. Quanh khu vực ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập, cầu Đuống, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường. Cầu Phù Đồng cũng phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Cầu Phù Đồng xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp theo cả hai chiều. Thực sự là một giờ buổi chiều tham gia giao thông quá mệt mỏi đối với tất cả chúng ta khi mà gần 7 giờ tối rồi mà chúng tôi vẫn nhận được thông tin khó khăn. Mới đây bạn Toàn cho biết là cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì gần như là đứng im rồi. Bạn hỏi nguyên nhân thì chúng tôi xin được trả lời là chiều nay có tới 2 cái xe gặp sự cố theo hướng từ cao tốc Hà Nội Bắc Giang cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì. Nên ngay lúc này dọc theo khu vực cầu Phù Đồng để đi về cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Rồi cầu Phù Đồng để đi Bắc Ninh xe cũng vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Cầu Phù Đồng để đi Bắc Ninh xe cũng vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp đấy quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây có bác tài đi ở phía Nguyễn Ngọc Vũ qua chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Tuyến đường Nguyễn Ngọc Vũ đoạn qua chung cư 137 Nguyễn Ngọc Vũ, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Giờ cao điểm xin được dành ít phút để mời quý vị đến với một nội dung khác. Thưa quý vị, những ngày qua tại phố Nguyễn Thời Trung, phường Long Biên, Hà Nội xảy ra tình trạng mất nắp hố ga khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng. Theo ghi nhận, nhiều hố ga bị mất nắp hoặc hư hỏng lâu ngày chưa được sửa chữa, không được rào chắn bằng các thiết bị chuyên dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đã đặt những cành cây, thùng xốp, ván gỗ để cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông kịp thời né tránh. Ông Nguyễn Văn Lăng, người dân ở phường Long Biên cho biết.
9: Bóng ra vỡ rồi.
10: Lâu rồi, chưa ai sửa, khắc phục mà cái đường này tại sao nó làm đẹp thế này mà ra đầu kia nó bấp ba bấp bênh.
11: Mà đường này bây giờ nó rất đông rồi, chứ bây giờ không sửa thì lại cứ để ầm ĩ thế này.
3: Trao đổi với Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đỗ Văn Vị, Phó trưởng Phòng Quản lý Thoát nước và Xử lý nước thải, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết.
12: Hiện nay trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị thoát nước, tăng cường phối hợp các chủ đầu tư, các chính quyền địa phương kịp thời làm mát thông tin, xử lý các phát sinh trên hệ thống, đồng thời cũng như là có cái tuyên truyền này, cảnh báo đến người dân để nâng cao các ý thức trong việc bảo vệ cái hệ thống thoát nước cũng như hạ tầng chung trên địa bàn thành phố. Đối với các đơn công ty thoát nước thì phải phối hợp với các cái chủ đầu tư để có thông tin cũng như là phối hợp trong việc phát hiện sự cố mất vỡ gây mất an toàn giao thông trên hệ thống thoát nước.
3: Hiện các cơ quan chức năng đang thường xuyên thực hiện thay thế, sửa chữa các vị trí nắp hố ga bị mất hoặc vỡ hỏng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục, bàn giao các hệ thống này về đơn vị cấp thoát nước quản lý và vận hành theo đúng quy định. Quý vị đang quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Tất nhiên là 7 giờ kém 10 phút tối rồi, áp lực giao thông đang có những cái trạng thái giảm nhiệt dần đều theo thời gian, nhưng không phải là tất cả đâu quý vị ạ. Các bác tài vẫn nên tránh các tuyến đường như là Nguyễn Trãi, như là Lĩnh Nam, rồi phía Nguyễn Ngọc Vũ, hay là khu vực lộ trình di chuyển qua cầu Đuống, ngã năm Yên Viên, Hàng Huy Tập. Các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều quý vị ạ. Rồi cầu Phù Đồng nữa, giao thông gặp khó theo cả hai hướng. Cầu Phù Đồng giao thông gặp khó theo cả hai hướng. Khi mà hướng đi Bắc Ninh này hay là hướng về cầu Thanh Trì, việc đi lại của chúng ta vẫn đang cực kỳ chật vật. Một buổi tối quá vất vả nếu chúng ta đi lại ở quanh khu vực cầu Phù Đồng, ở phía Nguyễn Trãi, rồi từ cầu Đuống, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập, hay là lộ trình lưu thông của các bác tài về phía đường Lĩnh Nam vẫn đang tắc rất nặng đấy quý vị ạ. Đường Nguyễn Trãi mới đây ngay đoạn Roy City lại còn có va chạm giữa xe buýt và xe CX5 nữa chứ. Trời ơi, khó khăn chồng chất. Xin được nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Trãi đoạn qua Roy City lại còn vừa xảy ra va chạm giữa một cái xe buýt và một cái xe CX5 quý vị ạ. Rất chia sẻ với những khó khăn mà quý vị còn phải đối mặt trong buổi chiều tối nay.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
4: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Đã gần 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nhắc tới cầu Thanh Trì, nhắc tới đường Lĩnh Nam là hai lộ trình mà chúng ta gặp quá nhiều khó khăn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và giờ thì đường dẫn từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì va chạm giữa hai xe tải. Vâng, thưa quý vị, không biết nói gì nữa. Chỉ biết là nếu có thể thì các bác tài nên cân nhắc với tuyến đường Lĩnh Nam. Đừng có đi vào đường Lĩnh Nam, bởi mới đây phía cuối đường Lĩnh Nam ra đỗ 10 để lên cầu Thanh Trì lại còn có thêm va chạm giữa hai xe tải. Còn quanh khu vực cầu Phú Đồng thì xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Cầu Phú Đồng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm theo cả hai chiều, cả chiều đi Bắc Ninh lẫn chiều đi cầu Thanh Trì. Mới đây có thính giả chia sẻ về ngã tư Võ Chí Công Xuân La thì lại có một cái xe gặp sự cố. Bạn Văn Bình cho biết như vậy, ngã tư Võ Chí Công Xuân La có một cái xe gặp sự cố. Và đừng quên là quanh khu vực cầu Đuống, ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập vẫn còn gặp khó theo cả hai hướng. Đường Nguyễn Trãi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Lĩnh Nam thì vẫn đang tắc rất nặng. Đó là những lộ trình mà chúng ta nên cân nhắc, chớ vội đi vào. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01405 ngày 1 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 55043405-1352, số đặc biệt là 15. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 99,8 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00786 ngày 1 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 489296, giải nhất 834086922393, giải nhì 506626100843 349393, giải 3 807066513447150778689813.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Gần 7 giờ rồi quý vị ơi, quý vị nào mà đi làm từ sáng đến giờ vẫn chưa trở về nhà thì chắc hẳn là thấy uể oải, thấy đói lắm rồi đúng không ạ? Rồi các bác tài nào mà thời điểm này vẫn còn phải đối mặt với trạng thái ách tắc thì thực sự là không hề dễ chịu phải không ạ? Mới đây chúng tôi lại nhận được thông tin từ các bác tài về trạng thái khó khăn vẫn còn hiện hữu ở cầu Phú Đồng. Bạn Đăng Hào cho biết cầu Phú Đồng xe xếp hàng từ cầu vượt đường 5 ra đến lối rẽ xuống đê Phù Đồng. Qua được đoạn lối rẽ đi đê Phù Đồng, các bác tài đi Bắc Ninh thì sẽ ổn. Xin được nhắc lại, cầu Phù Đồng từ cầu vượt đường 5 ra đến lối rẽ đi đê Phù Đồng, cố gắng qua được cái lối rẽ đi đê Phù Đồng thì áp lực giao thông mới dần giảm bớt. Hướng ngược lại từ cầu Phù Đồng với cầu Thanh Trì, chúng ta cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Mới đây nhất, đường dẫn từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe tải và giao thông tiếp tục gặp khó ở đường dẫn từ Lĩnh Nam lên cầu Thanh Trì. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy thì cũng chỉ còn đông qua các điểm giao cắt thôi. Áp lực giao thông đã giảm đi trông thấy ở trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy. Mong là những cái đoạn đường khác, nhất là những khu vực nào còn đông còn tắc, cũng sẽ sớm có trạng thái giảm nhiệt về áp lực giao thông để các bác tài bớt đi phần nào sự khó khăn vất vả. Khi mà từ chiều đến giờ mà vẫn tắc đường thì thực sự là quá mệt mỏi rồi phải không nào? Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
7: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
8: Trong khuôn khổ giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
5: Hơn 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ cầu Phú Đồng. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Bắc Ninh. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư. Nhưng mà qua được lối rẽ vào đây Phú Đồng thì tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ dần cải thiện hơn. Mới đây bạn Tân cho biết là từ Minh Khai, Tham City để rẽ ra cầu Mai Động, đèn tín hiệu giao thông lại đang gặp trục trặc rồi. Từ Minh Khai, Tham City rẽ ra cầu Mai Động. Chính xác đây là từ trường Vinschool rẽ trái ra Minh Khai hướng cầu Mai Động, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Cái đoạn đèn này gặp sự cố từ chiều nay rồi bạn ạ. Đó là từ trường Vinschool để rẽ ra Minh Khai hướng cầu Mai Động, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, tôi nhớ rồi. Đoạn này gặp trục trặc về đèn từ cỡ khoảng 4:30-5 giờ chiều nay. Các bác tài mà có lưu thông qua đây, chúng ta bình tĩnh kiên nhẫn và nhường nhịn lẫn nhau. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội lắp đặt các biển cảnh báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, giao thông ngay lập tức phát sinh trạng thái bất cập. Các biển sau đó thì tạm thời thu hồi để đánh giá lại phương án. Ghi nhận của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này.

0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Nhật Tân có lưu lượng lớn, tốc độ tương đối cao, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi tài xế thiếu chú ý, không giữ khoảng cách hoặc phanh đột ngột. Công an thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát, triển khai lắp biển khoảng cách và giảm tốc độ. Các biển khoảng cách mang tính cảnh báo, hỗ trợ tài xế, không phải biển cấm hay hiệu lệnh xử phạt. Anh Nguyễn Viết Thịnh, tài xế xe công nghệ thường xuyên qua cầu Nhật Tân cho rằng giải pháp có mặt tích cực nhưng chưa phù hợp với khả năng lưu thông.
1: Theo mình thấy người ta cắm cũng chỉ là để gọi là tham chiếu xem là có hiệu quả hay không, thì sau 1 đến 2 ngày kiểm tra cái mức độ giao thông là nó đã bị trì trệ. Cũng có một mặt tốt rằng là giảm tải được tai nạn giao thông, vì mình đi ở bên cái quốc lộ 1 rồi, bên đấy cũng làm như thế. Nếu mà lái xe mà không sốt ruột thì vẫn đi được, nhưng bên đấy là đường rộng, nhưng cầu Nhật Tân thì đường nó chật quá, ít làn xe quá mà làm như thế thì đường nó rất là tắc.
0: Nhiều tài xế cũng cho rằng giữ khoảng cách là cần thiết. Tuy nhiên, với 3 làn ô tô và mật độ phương tiện lớn, nếu khoảng cách bị kéo giãn quá xa, dòng xe khó khai thác hết năng lực mặt đường, ùn ứ có thể lan xuống hai phía chân cầu.
2: Từ ngày cấm biển, cái là cũng hạn chế cái tai nạn giao thông đấy. Do là cái ý thức của tài xế hết, và đi mà không giữ khoảng cách, giữ tốc độ thì dễ bị tông vào nhau.
3: Lúc đầu ấy thì là do lái xe người ta nhìn biển, thì mấy hôm nay thấy có thông báo là chưa áp dụng thì người ta đi nó cũng không đến nỗi phải cách xa nhau nữa. An toàn thì có thể là an toàn hơn nhưng mà không phù hợp, bởi vì cái mật độ giao thông của mình nó quá lớn, nó gây ách tắc. Cái này nên tham khảo, bởi vì tất cả người dân đi lại thì người ta cũng đều có cơ quan, có công ty, kể cả ví dụ như lái xe nhưng đều có hội nhóm và đều có các cơ quan quản lý chứ không phải là lái xe tự do đâu. Thì nên tham khảo cái đấy, là người ta cũng đại diện cho ý kiến của lái xe nhiều mà.
0: Vậy khoảng cách bao nhiêu là phù hợp với từng điều kiện giao thông? Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo và Sát hạch Lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, hướng dẫn quy tắc 2 giây tại một số nước châu Âu.
4: Ví dụ như là hiện nay với các cái nước thuộc bên khối châu Âu, hướng dẫn là duy trì khoảng cách giữa các cái xe bằng quy tắc 2 giây. Tức là đuôi cái xe phía trước là chạy khỏi một cái điểm cố định trên đường, thì sau 2 giây cái đầu xe của xe phía sau đến cái điểm đấy thì là đảm bảo an toàn. Và người ta không dùng quy tắc 2 giây đến để phạt, mà chỉ dùng quy tắc 2 giây để hướng dẫn cho lái xe để đảm bảo an toàn mà thôi.
0: Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, hướng dẫn khoảng cách cần giúp tài xế dễ quan sát, thực hiện. Áp dụng cùng một con số cho các tốc độ khác nhau có thể làm giảm khả năng thông hành.
4: Chúng ta không nên vo viến vào một cái khoảng cách là từ 60 đến 80 là một cái con số khoảng cách là bao nhiêu. Làm sao mà lái xe duy trì thế được? Mà hơn nữa, làm như thế thì lái xe người ta đang chạy tốc độ 60, người ta phải duy trì khoảng cách giống như là cái người chạy 80. Thế thì như thế là phí đường đi, bởi vì khi mà người ta duy trì khoảng cách như thế thì cái độ giãn của xe rất là xa và dẫn đến là các cái xe không thể chạy được gần nhau, và như vậy cái hiệu ứng của chính của nó đấy sẽ là gây ra ùn tắc giao thông.
0: Câu chuyện ở cầu Nhật Tân cho thấy giải pháp tổ chức giao thông cần được đánh giá trong điều kiện thực tế, từ số làn xe, lưu lượng, tốc độ từng thời điểm đến hành vi người điều khiển phương tiện. Giảm tai nạn, hạn chế va chạm liên hoàn là mục tiêu cần thiết. Để giải pháp phát huy hiệu quả, cần khảo sát thực địa, lắng nghe người đi đường và đánh giá đầy đủ tác động trước khi triển khai, bảo đảm an toàn, đồng thời duy trì khả năng lưu thông.
5: Thưa quý vị, với thời điểm hơn 7 giờ tối, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chương trình xin được nhắc lại với quý vị một loạt những tuyến đường mà giao thông còn gặp khó. Cầu Phú Đồng, xe xếp hàng dài di chuyển chậm, nhất là hướng đi Bắc Ninh vẫn còn chậm chạp lắm. Đoạn chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam thì lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe tải, giao thông tiếp tục gặp khó hướng đi quốc lộ 5. Quốc lộ 5 qua công ty May 10 giao thông vẫn còn chậm. Các tuyến đường sau đây chúng ta nên tránh do tắc đường. Đó là khu vực Nguyễn Trãi, đó là ngã năm Yên Viên Hà Huy Tập, đó là đường Lĩnh Nam. Hay phía Nguyễn Ngọc Vũ, xe vẫn còn di chuyển rất chậm. Các con phố như là Thái Hà, Chùa Bộc, sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
6: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
7: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
8: Có gì mới thế vợ?
7: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
8: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
7: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
8: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
9: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
8: Hotline 0368 910 998.
10: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ chính thức diễn ra tại làng Marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTV Go. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
5: Bảy giờ 10 phút tối, giờ cao điểm thì vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Nhiều bác tài cho biết cũng oải quá rồi nhưng mà vẫn đang phải chôn chân trên nhiều con đường tuyến phố, và một trong số đó là phía đường Lĩnh Nam. Một tuyến đường mà biết rồi khổ lắm nói mãi nhưng mà thực sự là chúng tôi vẫn phải khuyên lại với các bác tài anh em lái xe là thôi đừng đi vào. Nhất là giờ cao điểm chứ hay tắc lắm. Đường này đang trong quá trình thi công mở rộng nên không ngày nào là không có thông tin tắc đường, chúng ta vui lòng cân nhắc. Mới đây có thính giả chia sẻ là quốc lộ 32 km 18 thì có va chạm giữa hai xe máy, giao thông gặp cản trở theo cả hai chiều. Nếu chúng ta đi ở quốc lộ 32 km 18 thì lưu ý là có va chạm giữa hai xe máy và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Tính đến thời điểm này là hơn 7 giờ tối, rất chia sẻ. Nếu thời điểm này còn tắc đường thì quả thật là một cảm giác không hề dễ chịu. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động.
11: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Cristiano Ronaldo đã rời khỏi trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc trao đổi với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Prosenka. Ronaldo 41 tuổi không thi đấu trong chiến thắng trước đội tuyển Na Uy và cũng không tập luyện cùng với các đồng đội trong 2 ngày sau đó. Sau cuộc gặp với chủ tịch bóng đá Liên đoàn Bồ Đào Nha, Ronaldo xác nhận quyết định rời đội tuyển và cho biết sẽ công bố lý do vào thời điểm thích hợp. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng xác nhận Ronaldo rời khỏi trại tập trung trong khi đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại. Argentina sẽ lần lượt gặp Bolivia vào ngày 1 tháng 10 và Burkina Faso vào ngày 4 tháng 10 mà không có Lionel Messi. Vì thế hai trận đấu này sẽ mang đến hình ảnh đầu tiên về đội tuyển Argentina trong giai đoạn hậu Messi. Huấn luyện viên trưởng là Lionel Scolani chưa tiết lộ ai sẽ tiếp quản chiếc áo số 10 của Messi trong tương lai, nhưng ông đã xác định người kế nhiệm băng đội trưởng, đó chính là Cristian Romero, lựa chọn được đánh giá không gây bất ngờ khi trung vệ thuộc biên chế Atletico Madrid từng giữ vai trò đội phó sau Messi và Nicolas Otamendi. Cầu thủ Rafinha đã được Liên đoàn bóng đá Brazil cho rút lui khỏi đội tuyển sau khi phát hiện chấn thương cơ ở mặt sau đùi phải. Tiền đạo của Barcelona gặp vấn đề trong trận thắng Australia 4-2 và được thay ra sau hiệp 1. Kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng Rafinha sẽ bỏ lỡ trận giao hữu lịch với Ấn Độ vào ngày 3 tháng 10 và trở về Barcelona để được tiếp tục theo dõi. Liverpool cho biết câu lạc bộ sẽ không quan tâm đến việc đưa hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold quay trở lại câu lạc bộ trong tương lai gần. Ban lãnh đạo của The Kop lo ngại sự trở lại này sẽ không nhận được sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết môn bóng đá nam Asian Games 2026. Hàn Quốc đã ngược dòng đánh bại Trung Quốc 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Bae Joon-ho ở phút thứ 82, trong khi Nhật Bản vượt qua Uzbekistan 9-8 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa một đều trong 120 phút thi đấu. Hàn Quốc hướng tới chức vô địch Asian Games lần thứ 4 liên tiếp, còn Nhật Bản sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chơi chung kết.
12: Tiêu điểm trong ngày.
11: Hai thất bại liên tiếp từ ASEAN 2026 đến FIFA Asian Cup 2026 không chỉ để lại những tỷ số đáng tiếc. Quan trọng hơn, chúng đặt bóng đá Việt Nam trước một câu hỏi: chúng ta đang thiếu điều gì để bước lên một nấc thang mới? Tại ASEAN, việc trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ là lựa chọn cần thiết. Nhưng những trận đấu với Kuwait, Uzbekistan và đặc biệt là thất bại 0-4 trước Hàn Quốc cho thấy khoảng cách chuyên môn vẫn còn đáng kể. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả mà ở khả năng tổ chức, xoay chuyển chiến thuật và duy trì sức cạnh tranh khi đối đầu với những đội bóng mạnh. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ không thể chỉ được chuẩn bị trong vài tuần trước mỗi giải đấu. Việt Nam cần một hệ thống theo dõi và phát triển cầu thủ xuyên suốt từ lứa U20 đến U23 gắn chặt với câu lạc bộ và có sự kế thừa rõ ràng về chuyên môn. Còn ở FIFA Asian Cup, câu chuyện lại nằm ở lực lượng. Một mùa giải căng thẳng rồi liên tục tập trung đội tuyển khiến cho nhiều trụ cột không có đủ thời gian để hồi phục. Khi gần nửa đội hình chính vắng mặt vì chấn thương, thất bại 0-2 trước Thái Lan cũng cho thấy đội tuyển đang thiếu đi chiều sâu. Nhưng đây không phải là lúc để tìm một cá nhân nhằm quy trách nhiệm. Điều cần nhìn lại là cả hệ thống, từ phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng chiều sâu đội hình, tổ chức lịch thi đấu cho tới dinh dưỡng và phục hồi thể lực. Bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng hay khát vọng, điều còn thiếu là một hệ thống đủ bài bản để biến những tiềm năng ấy thành sức mạnh lâu dài. Hai thất bại có thể là bước lùi, nhưng nếu được nhìn nhận đúng, đó cũng có thể là điểm khởi đầu để bóng đá Việt Nam bước vào chu kỳ mới với một nền tảng vững chắc hơn. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Thời điểm này là 7 giờ 17 phút tối rồi quý vị ơi, đường phố cũng đã lên đèn. Không biết là có bác tài nào vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường không nhỉ? Quả thật là ngày hôm nay cũng là một ngày mà giao thông gặp quá nhiều khó khăn vất vả. Ngay từ đầu giờ cao điểm tôi nhớ là một loạt tuyến đường gặp khó. Và tính đến thời điểm này, những phút cuối của giờ cao điểm thì cũng vẫn còn không ít những tuyến đường mà chúng ta phải xếp hàng và di chuyển chậm. Điều mà ekip thực hiện chương trình mong mỏi đó chính là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian, bỏ lại phía sau những đoạn đường ách tắc, để lộ trình phía trước của quý vị sẽ luôn là những diễn biến giao thông thuận lợi và an toàn trên từng cây số. Giờ cao điểm khép lại về mặt thời lượng, nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới trên làn sóng FM91 trong buổi tối nay. Ở chiều ngược lại thì cũng kính mong các bác tài có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi ghi nhận thêm tình hình giao thông bằng cách tương tác thông tin qua hotline 02437919191 cũng như là qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn luôn có được cho mình những lộ trình bình an trong buổi tối nay. Hẹn gặp lại trong giờ cao điểm của ngày mai.
13: Sự việc và góc nhìn.
14: Thưa quý vị, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là bước đi quan trọng để cụ thể hóa tư duy khoa học vào thực tiễn phát triển đô thị. Nhưng đi cùng với cơ hội là bài toán về mật độ, hạ tầng và không gian sống. Làm thế nào để tầm nhìn TOD được hiện thực hóa một cách khoa học và bền vững?

0: cho biết.
1: Tinh thần của nghị quyết thì chúng ta lập quy hoạch tiêu đi trên cái phương diện cho toàn tuyến. Vì trước đây thì chúng ta lập khoảng cách, nhưng bây giờ chúng ta kết hợp giữa khoảng cách và thời gian. Chính vì vậy cái việc là xác định từng cái vị trí, từng cái khu vực tiêu đi nó liên quan đến vấn đề rằng là chức năng từng khu vực tiêu đi trên cái tuyến đường sắt đó. Và cái thứ hai là nó sẽ qua nhiều xã phường. Chính vì vậy vai trò của xã phường ở đây nó thể hiện rất là quan trọng. Vai trò thứ nhất là phối hợp với chúng tôi trong cái việc rà soát các quy hoạch. Cái thứ hai rằng là cung cấp cho người dân để có thể là thực hiện cái ý kiến tham vấn trong cái việc phê duyệt phương án vị trí công trình theo tuyến.
0: Theo nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gồm nhà ga, depo và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000 mét tính từ tâm quy ước của nhà ga, depo. Trong đó phạm vi này được chia làm 3 vùng, vùng lõi trong phạm vi 300 mét tập trung phát triển các khu hỗn hợp nhà ga, không gian ngầm và không gian cao. Vùng trung tâm từ 300 mét đến 600 mét sẽ bố trí giảm dần mật độ từ vùng lõi ra xung quanh. Và vùng 600 mét đến 1.000 mét sẽ giảm thiểu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Để tránh tác động đến người dân trong phạm vi TOD, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.
1: Cái nội dung mà phạm vi TOD trong 1.000 mét, cái phê duyệt ranh này chỉ rằng là cái cơ sở ban đầu, chứ không phải là cái cơ sở để thu hồi đất. Trong khu vực TOD này nó sẽ có phân ra làm ở khoảng dạng, thứ nhất là cải tạo chỉnh trang. Cái thứ hai là bảo tồn, cái thứ ba là cái việc đầu tư mới, và cái thứ tư là có cả những cái khu vực mà quỹ đất mà tiềm năng.
0: Điểm nhấn mang tính đột phá của nghị quyết là cho phép giảm tối đa 50% chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe so với quy chuẩn chung. Đây được xem là đòn bẩy nhằm thúc đẩy người dân từ bỏ phương tiện cá nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu khí thải và ùn tắc giao thông của thành phố. Nhìn nhận từ góc độ kinh tế đô thị và chất lượng sống, các chuyên gia khẳng định phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi tất yếu.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đất chật, người đông, nên chúng ta phải khai thác quỹ đất hạn hữu này tạo ra cái nguồn thu mới để thành phố trang trải cho cái việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường sắt đô thị và sau này là trợ giá cho công tác duy tu vận hành.
3: Có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút ở trong tương lai, bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Nó không những là thay đổi cái đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
0: Bên cạnh những kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới, các chuyên gia cũng lưu ý việc tăng tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất để phát triển đô thị nén có thể tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và khả năng tiếp cận của người dân nếu thiếu giải pháp kiểm soát đồng bộ. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga, mà phải hướng đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ, từ đi làm, đi học, khám bệnh, mua sắm, giải trí, được kết nối giao thông đồng bộ.
3: Cái nhiệm vụ của một cái khu đô thị TOD là phải đáp ứng được điều đó. Điều này cho thấy rằng là ngay cả cái tuyến số 1 hiện giờ đã thấy một số công trình cao tầng cơ sở dịch vụ thương mại dọc theo tuyến metro số 1 này. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một hệ sinh thái TOD. Cái kết nối giao thông đi bộ, những cái vỉa hè, những cái cầu nổi, nó cũng chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh.
0: Giải đáp những quan ngại này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh khẳng định, nghị quyết về quy hoạch TOD không chỉ mở cơ chế để khai thác hiệu quả quỹ đất, mà còn đặt ra các nguyên tắc, chỉ tiêu và yêu cầu tổ chức không gian nhằm kiểm soát quá trình phát triển theo từng khu vực để không làm quá tải hạ tầng.
1: Trong cái nội dung liên quan đến cái chỉ số tăng 1,5 lần, chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở rằng là nó phân bổ gộp cho các khu vực. Nên rằng là không có tất cả các lô đất chúng ta đều tăng 1,5 lần, nó sẽ làm quá tải. Và việc này sẽ được cân đối trong từng lô đất trong quy hoạch khu vực tiêu đi để có thể đảm bảo là không quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi mà nghiên cứu ranh tiêu đi, tôi phải cải tạo về hạ tầng trên và hạ tầng ngầm bên dưới. Chính vì vậy thì trong cái khu vực này chắc chắn 100% rằng sẽ nghiên cứu các khu vực này để kết nối giao thông, đặc biệt đó rằng là có thể sử dụng không gian ngầm để đi ở phía dưới.
0: Nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD đang mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những lợi thế từ quỹ đất quanh các tuyến giao thông lớn trở thành giá trị thực, quy hoạch phải đi trước một bước, được tính toán đồng bộ và đặt lợi ích lâu dài của đô thị, người dân làm trọng tâm.
4: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV.

0: OV Giao thông qua bài viết với nhan đề Đột phá nghị quyết TOD, đưa tầm nhìn khoa học vào thực tiễn quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, thay vì phát triển đô thị dàn trải, thiếu định hướng, phụ thuộc vào phương tiện cá nhân như nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực chọn lối đi thẳng vào bản chất cốt lõi, lấy giao thông công cộng làm trục xoay để tái định hình không gian đô thị, gọi tắt là TOD. Việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo hướng định hướng giao thông công cộng nhằm cụ thể hóa luật phát triển đô thị, đồng thời đánh dấu một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong tư duy quản lý và phát triển đô thị của siêu đô thị. Nếu được quy hoạch tốt, đó chính là cơ hội tạo nên một đô thị đa trung tâm, đa chức năng và có bản sắc. Nghị quyết đã mở ra hành lang pháp lý đồng bộ, đột phá mới. Những chính sách như cho phép gia tăng hệ số sử dụng đất, khai thác không gian ngầm, phân chia các vùng bán kính từ 300m đến 1.000m, hay giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe là những công cụ kinh tế kỹ thuật rất tiến bộ. Đây không chỉ là công cụ để giải quyết bài toán ùn tắc, ô nhiễm môi trường, mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp thành phố tự chủ nguồn lực tài chính, từ giá trị gia tăng của đất đai để tái đầu tư cho hệ thống metro, vừa thực hiện hóa triết lý đô thị 15 phút, nơi mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân thu gọn trong tầm với của bước chân. Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, điều thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là một nghị quyết đúng, mà còn là một cách làm đủ khoa học, đủ đồng bộ và đủ kiên trì. Để làm được điều đó, thành phố cần làm tốt hơn từ khâu dữ liệu, dự báo, thiết kế đô thị đến tham vấn người dân, chuyên gia và kiểm soát mật độ. Bởi những cảnh báo từ các chuyên gia hoàn toàn có cơ sở. Nếu chỉ chăm chăm tăng hệ số sử dụng đất cho những tòa nhà chọc trời mà thiếu vắng một hệ sinh thái kết nối đồng bộ, từ vỉa hè thông thoáng, lối đi bộ an toàn, giao thông công cộng kết nối tiện lợi, cho đến không gian công cộng, các tiện ích xã hội đi kèm, thì đô thị nén rất dễ bị biến thành những lô cốt bê tông ngột ngạt. Hơn thế nữa, sự thành công của mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng không nằm trên giấy vẽ của cơ quan quản lý, mà nằm ở sự thấu cảm và đồng thuận của người dân. Việc làm rõ ranh giới 1.000m không phải là lệnh thu hồi đất ngay lập tức, là một bước đi thận trọng và cần thiết thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm lắng nghe từ chính quyền. Nhưng về lâu dài, cơ chế bồi thường, tái định cư và sinh kế cho người dân trong vùng quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu để tránh làm xáo trộn đời sống xã hội. Và khi càng nhiều nguồn lực được huy động quanh nhà ga, càng cần có một cơ chế giám sát chặt chẽ để nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu và TOD phát triển đúng định hướng. Nhất là TOD càng không thể được triển khai theo cách đơn ngành. Quy hoạch giao thông phải đồng bộ với đất đai, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp ngay từ đầu. Có thể nói, để tiềm năng của nghị quyết về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thành hiện thực, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần những bản vẽ khoa học chặt chẽ, mà hơn hết là sự kiên định trong giám sát thực thi, sự đồng bộ trong phối hợp đa ngành, và trên hết là đặt lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.
0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề chung cư có niên hạn, người mua cần hiểu gì về quyền sở hữu.
1: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài phong cách Địa Trung Hải có còn thực sự được ưa chuộng trong năm 2026. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
1: Thưa quý vị, một đề xuất đang được quan tâm tại Hà Nội là cơ chế bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng của thủ đô. Đây là nhóm dự án hạ tầng có quy mô lớn, kéo theo nhu cầu giải phóng mặt bằng tại nhiều khu vực.
3: Theo dự thảo nghị quyết đang được Hà Nội lấy ý kiến, giá bồi thường về đất khi thu hồi để thực hiện các dự án này có thể áp dụng tối đa bằng 2 lần mức giá đất theo quy định. Người có đất bị thu hồi cũng được đề xuất ưu tiên bố trí tạm cư theo chính sách của thành phố trong quá trình thực hiện dự án.
1: Cơ chế này được đặt trong bối cảnh Hà Nội đang chuẩn bị triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị. Khi một tuyến đường sắt được xây dựng, phạm vi ảnh hưởng không chỉ nằm ở phần đất dành cho đường ray mà còn bao gồm nhà ga, depot, các công trình phụ trợ, đường kết nối và những khu vực phục vụ tổ chức giao thông.
3: Vì vậy, bài toán giải phóng mặt bằng có thể quyết định đáng kể tới tiến độ của dự án. Với người dân nằm trong khu vực thu hồi đất, thông tin quan trọng không chỉ là mức bồi thường mà còn là phương án tái định cư, thời điểm bàn giao mặt bằng và các quyền lợi liên quan trong quá trình thực hiện.
1: Ở cấp độ thị trường bất động sản, việc một tuyến đường sắt được triển khai có thể tạo ra những thay đổi về khả năng kết nối và cấu trúc không gian đô thị. Tuy nhiên, tác động này cần được nhìn trên cơ sở quy hoạch và tiến độ thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá quanh những khu vực được đồn đoán có tuyến đi qua.
3: Nếu cơ chế được thông qua và triển khai đồng bộ, đây sẽ là một trong những chính sách đáng theo dõi đối với tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án đường sắt lớn tại Hà Nội.
1: Chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, một con số đáng chú ý được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề cập là thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 650 dự án trong 7 tháng, trong khi vẫn còn 688 dự án cần phải tiếp tục được xử lý.
3: Đây là con số đáng quan tâm bởi trong nhiều năm qua, một trong những vấn đề lớn của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh là lượng dự án có quỹ đất nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, thủ tục đầu tư hoặc nghĩa vụ tài chính.
1: Theo thông tin được công bố, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục rà soát những dự án còn khó khăn, đăng ký trên hệ thống để cơ quan chức năng có cơ sở phân loại và xử lý. Việc này nhằm chuyển quá trình tháo gỡ từ những trường hợp riêng lẻ sang một cơ chế rà soát có hệ thống hơn.
3: Điểm đáng chú ý là một dự án được xác định là đã tháo gỡ không đồng nghĩa ngay lập tức với việc sản phẩm đã có thể đưa ra thị trường. Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp vẫn có thể hoàn thành thêm các bước về đất đai, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, xây dựng hoặc thủ tục đủ điều kiện kinh doanh.
1: Đối với người mua nhà, đây cũng là điểm cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về một dự án. Những cụm từ như được tháo gỡ pháp lý, được gỡ vướng hay là được chấp thuận cần phải được đặt trong đúng bối cảnh để biết dự án đang ở bước nào của quá trình đầu tư.
3: Nếu 688 dự án còn lại tiếp tục được phân loại và xử lý hiệu quả, nguồn cung bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có thể có thêm dư địa cải thiện trong thời gian tới. Nhưng tốc độ đưa nguồn cung này ra thị trường vẫn phụ thuộc vào tình trạng pháp lý cụ thể của từng dự án.
1: Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm số lượng dự án được tháo gỡ, thị trường sẽ còn theo dõi một câu hỏi quan trọng hơn: bao nhiêu dự án thực sự có thể chuyển từ trạng thái vướng mắc sang triển khai xây dựng và tạo ra nguồn cung mới.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, một trong những câu chuyện đang được nhiều người quan tâm trên thị trường nhà ở thời gian gần đây là vấn đề niên hạn sử dụng của chung cư, đặc biệt khi các đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư được đưa ra. Nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu một căn hộ nằm trong tòa nhà có thời hạn sử dụng nhất định, thì quyền sở hữu của người mua sẽ được tính như thế nào?
3: Đây là câu hỏi không chỉ dành cho những người đang chuẩn bị mua căn hộ mà còn liên quan đến hàng triệu chủ sở hữu đang sinh sống trong các chung cư hiện hữu. Bởi chỉ cần nhầm lẫn giữa thời hạn sử dụng của công trình và thời hạn sở hữu căn hộ thì người mua có thể hiểu sai hoàn toàn bản chất pháp lý của tài sản.
2: Theo quy định hiện hành của Luật Nhà ở 2023, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời điểm tính thời hạn sử dụng được xác định từ khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
3: Như vậy, trước hết cần hiểu rằng niên hạn là câu chuyện về tuổi thọ và an toàn của công trình. Nó không đơn giản đồng nghĩa với việc một căn hộ được mua hôm nay sẽ tự động hết quyền sở hữu sau đúng 50 năm.
2: Vậy thì trong trường hợp một dự án hoặc là một căn hộ được nhắc tới với cụm từ 50 năm, người mua cần hiểu con số này như thế nào và đâu là những thông tin pháp lý phải được kiểm tra trước khi ký hợp đồng?
3: Chúng tôi đã trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách để làm rõ khái niệm niên hạn chung cư cũng như là thông tin xoay quanh con số 50 năm.
4: Niên hạn là tuổi của tòa nhà, không phải hạn dùng của sổ hồng. Luật Nhà ở năm 2023 không quy định thời hạn sở hữu căn hộ, luật chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư, tức tuổi thọ công trình. Tại điều 58 về thời hạn sử dụng nhà chung cư, thời hạn này xác định theo hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế. Tòa nhà còn an toàn thì người dân vẫn ở bình thường. Phần đất dưới chung cư để ở là đất ở, thuộc nhóm sử dụng ổn định lâu dài theo luật đất đai năm 2024. Mốc 50 năm mà nhiều người nghe thực ra là thời hạn sở hữu nhà của cá nhân nước ngoài hoặc thời hạn đất của các dự án không phải đất ở. Đem con số đó để áp vào chung cư của người Việt là đang hiểu sai bản chất vấn đề. Về chính sách sắp tới, Nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 định hướng chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình nhưng phải đảm bảo quyền tài sản của người dân. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi bản ngày 9 tháng 9 năm 2026 cũng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn và không còn quy định chấm dứt quyền sở hữu khi hết niên hạn. Đây vẫn là dự thảo dự kiến trình Quốc hội vào cuối năm nay.
2: Điều quan trọng là không nên lấy một con số về thời gian sử dụng công trình để suy ra ngay thời gian sở hữu căn hộ. Khi xem xét, một bất động sản cần phải đặt câu hỏi về hình thức sở hữu, quyền sử dụng đất và hồ sơ pháp lý cụ thể của dự án.
3: Một vấn đề khác cũng đang được quan tâm đó chính là nếu một tòa nhà thực sự đã hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc là trong quá trình kiểm định được xác định là không còn bảo đảm an toàn, thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người đang sở hữu căn hộ?
2: Và đây chính là điểm cần phân biệt. Hết thời hạn thiết kế không có nghĩa công trình này ngay lập tức bị phá dỡ, mà là cơ sở để cơ quan thẩm quyền có thể thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng và đưa ra phương án xử lý phù hợp hơn.
3: Trong trường hợp phải phá dỡ, thì quyền lợi của người đang sở hữu căn hộ sẽ được giải quyết như thế nào? Người dân có được tiếp tục quyền đối với phần đất gắn với nhà chung cư? Việc xây dựng lại và bố trí chỗ ở trong quá trình thực hiện sẽ xử lý ra làm sao? Để làm rõ hơn về nhóm vấn đề này, chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi chung cư phải cải tạo xây dựng lại.
4: Hết thời hạn thiết kế không có nghĩa là phá dỡ ngay. Quy trình đi qua 3 bước, bước nào cũng phải có văn bản của cơ quan nhà nước. Bước đầu tiên là kiểm định. Khi tòa nhà hết thời hạn thiết kế hoặc chưa hết mà hư hỏng, có nguy cơ sập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo kiểm định. Kết luận kiểm định phải nói rõ tòa nhà đã thuộc diện phá dỡ hay chưa, nếu chưa thì phải dùng thêm bao lâu. Kết luận này được công khai, kiểm định vẫn đạt thì người dân vẫn có quyền ở tiếp. Bước thứ hai là di rời, chỉ tòa nhà hư hỏng do cháy nổ, thiên tai, địch họa mới phải di rời khẩn cấp. Người dân được đưa đến chỗ ở tạm thời bằng ngân sách địa phương. Các trường hợp khác phải có phương án bồi thường, tái định cư theo phê duyệt thì mới có quyết định di rời, trong đó ghi rõ thời hạn, chỗ ở tạm thời và tiền hỗ trợ. Đó là quy định tại điều 73 luật nhà ở năm 2023 về di rời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Và cuối cùng, bước thứ ba là bồi thường. Với chung cư cũ xây từ năm 1994 trở về trước, chủ căn hộ được nhận tái định cư với diện tích nhân hệ số 1 đến 2 lần tùy vị trí tầng hoặc nhận tiền. Với chung cư xây sau năm 1994, các chủ căn hộ góp tiền để xây lại trên chính khu đất cũ. Ai không góp thì được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo phần của mình. Phần đất gắn với căn hộ vì thế không bị mất đi. Nó chuyển thành chỗ ở trong tòa nhà mới hoặc trở thành phần tiền đền bù.
2: Như vậy, với người đang sở hữu căn hộ, câu chuyện không dừng ở việc hỏi chung cư này có niên hạn bao nhiêu năm. Điều quan trọng hơn là phải hiểu toàn bộ cơ chế xử lý khi công trình xuống cấp, cũng như quyền của chủ sở hữu trong trường hợp chung cư phải cải tạo hoặc là xây dựng lại.
3: Còn với người đang chuẩn bị mua nhà, có một số thông tin cần kiểm tra ngay từ đầu, đó chính là dự án sử dụng loại đất nào, hình thức sử dụng đất ra sao, căn hộ được xác lập quyền sở hữu như thế nào, nội dung hợp đồng quy định gì về thời hạn và các giấy tờ pháp lý của dự án đã đến bước nào.
2: Đặc biệt, nếu người bán hoặc là chủ đầu tư sử dụng cụm từ sở hữu 50 năm, người mua không nên chỉ dừng lại ở cách gọi đó, mà cần yêu cầu làm rõ 50 năm đang nói đến điều gì, thời hạn sử dụng đất, thời hạn hoạt động của dự án hay thời hạn sử dụng công trình.
3: Một điểm cũng cần cập nhật là ngày 18 tháng 9 năm 2026 thì chính phủ đã có định hướng sửa đổi luật nhà ở theo hướng quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.
2: Tuy nhiên, đây là định hướng hoàn thiện pháp lý, người mua nhà ở thời điểm hiện tại vẫn cần căn cứ vào quy định đang có hiệu lực và hồ sơ pháp lý cụ thể của từng dự án, thay vì áp dụng trước những quy định chưa chính thức có hiệu lực.
3: Và có lẽ điều quan trọng nhất mà người mua cần ghi nhớ đó chính là niên hạn chung cư không phải là một khái niệm có thể dùng để kết luận ngay về thời hạn sở hữu căn hộ. Muốn biết mình đang mua tài sản có quyền như thế nào, cần nhìn vào tổng thể hồ sơ pháp lý của dự án, quyền sử dụng đất, hình thức sở hữu và các điều khoản cụ thể trong hợp đồng. Và quý vị thân mến, đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, một tiến độ dự án hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị một số dự án hạ tầng và đô thị đang có những chuyển động mới.
1: Tại Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thăng Long đã chính thức khởi công tại xã Nam An Phụ. Dự án có quy mô gần 50 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 532 tỷ đồng, được định hướng phát triển quỹ đất công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Việc khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng trên thực địa.
0: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 36.000 tỷ đồng, được triển khai nhằm tăng năng lực khai thác tuyến cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại bến nước, công tác kiểm đếm và thu hồi đất đang được thực hiện với kế hoạch chi trả bồi thường cho người dân trong tháng 11 năm 2026.
1: Tại Quảng Ninh, dự án đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội Quảng Ninh đang tiếp tục được chuẩn bị về mặt bằng. Sau khoảng 5 tháng kể từ khi khởi công, địa phương đã hoàn thành gần một nửa diện tích giải phóng mặt bằng và đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án vào ngày 30 tháng 9. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời tạo thêm năng lực vận tải hành khách và hàng hóa trên hành lang kinh tế này.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình đang được triển khai sau khi khởi công. Dự án có diện tích lô đất là khoảng 13.707m2, gồm có 209 căn hộ nhà ở xã hội để bán và 28 căn hộ dịch vụ thương mại. Theo kế hoạch, thì công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Với dự án nhà ở xã hội, bên cạnh một số lượng căn hộ, tiến độ xây dựng và thời điểm đủ điều kiện bàn giao sẽ là những thông tin được người có nhu cầu ở thực quan tâm.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án. Quý vị hãy cố định tần số FM 91 MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.

0: Thưa quý vị, vài năm trước, phong cách Địa Trung Hải từng xuất hiện dày đặc trong thiết kế biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng và cả nhà phố. Những bức tường trắng, mái vòm màu xanh biển, gạch đất nung và đồ mây tre gần như là trở thành hình ảnh quen thuộc.
1: Nhưng bước sang năm 2026 thì phong cách này có còn được ưa chuộng hay không? Câu trả lời đó chính là có, nhưng Địa Trung Hải đang thay đổi. Thay vì tái hiện nguyên bản một ngôi nhà ven biển Hy Lạp hay tại Tây Ban Nha, thì xu hướng hiện nay đang nghiêng về phiên bản Modern Mediterranean Địa Trung Hải hiện đại.
0: Điểm quan trọng nhất của phong cách mới là giữ lại cảm giác ấm áp tự nhiên và thư thái, nhưng giảm đáng kể các chi tiết trang trí mang tính chủ đề. Tường hiệu ứng vôi gỗ đá tự nhiên, linen, đất nung và những bề mặt thủ công được sử dụng để tạo cảm giác sống động thay vì trang trí quá nhiều. Chia sẻ về phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà cho biết.
2: Thì chúng ta có thể thấy được là những cái phong cách của Địa Trung Hải đó sẽ là không gian mở. Có nghĩa là bước vào nhà là chúng ta sẽ thấy nó có sự liên thông của rất là nhiều phòng khác nhau. Chứ nó không phải là như kiểu các phong cách quý tộc như là Anh, Pháp, Đức coi trọng sự riêng tư. Và cái điều này làm cho ánh sáng, này gió trời này được len lỏi lưu thông quanh nhà rất là dễ dàng. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là sân trong này, hàng hiên này, sân ngoài này được kết nối giống như là cái sự mở rộng của ngôi nhà, làm cho những cái khu vực đó nó trở thành những cái khu vực nghỉ chân. Nó sẽ là cây xanh, là những cái món đồ nội thất ngoài trời như là ghế mây. Rồi kế đến chúng ta thấy được ngay đó là cái bảng màu của Địa Trung Hải đang tác động vào cái thị giác của chúng ta ha. Nó sẽ là cái màu trắng, và hầu hết những ngôi nhà ở Địa Trung Hải đều sơn cái màu này, bởi vì cái màu trắng này nó giúp phản lại ánh sáng mặt trời, làm cho ngôi nhà mát mẻ hơn.
1: Màu sắc cũng có sự thay đổi. Nếu như Địa Trung Hải trước đây thường gắn với trắng xanh biển, thì bảng màu hiện nay mở rộng sang trắng ấm, màu cát, be, đất nung, terracotta, nâu gỗ và xanh ô liu.
0: Đây cũng là điểm khiến cho phong cách Địa Trung Hải dễ kết hợp với xu hướng nội thất hiện đại. Các không gian năm 2026 đang hướng nhiều tới vật liệu tự nhiên, màu ấm và cảm giác cá nhân hóa. Vì vậy, những yếu tố vốn có của Địa Trung Hải vẫn còn phù hợp, chỉ là cách thể hiện đã tiết chế hơn.
1: Ví dụ, thay vì làm cả căn nhà với những mái vòm và tường trắng kiểu nghỉ dưỡng, thì gia chủ chỉ có thể sử dụng một mảng tường hiệu ứng luster kết hợp sàn đá hoặc gỗ màu ấm, sofa, vải linen và một vài món đồ gốm thủ công.
0: Trong phòng khách, gỗ có thể đóng vai trò cân bằng những bề mặt thô như là đá hay là plaster, những đường cong mềm ở bàn trà, gương hoặc là đèn cũng có thể tạo liên tưởng tới kiến trúc Địa Trung Hải mà không khiến cho căn phòng trở thành một không gian theo chủ đề.
1: Với phòng bếp, xu hướng hiện nay là thiên về những hệ tủ đơn giản, mặt đá có vân tự nhiên, gỗ màu ấm và một vài điểm nhấn bằng kim loại hoặc gốm. Sự kết hợp này tạo cảm giác thủ công nhưng vẫn phù hợp với một căn bếp hiện đại.
0: Một nguyên tắc đáng lưu ý là không nên đưa tất cả các đặc trưng của Địa Trung Hải vào một không gian. Nếu đã có tường testo mạnh thì có thể tiết chế các màu sắc và đồ trang trí. Nếu sử dụng gạch đất nung hoặc là đá có nhiều vân, phần nội thất còn lại nên đơn giản hơn.
1: Và đây cũng chính là sự khác biệt giữa Địa Trung Hải truyền thống và New Mediterranean hiện nay. Không cố tạo ra một căn nhà giống hệt như một điểm đến du lịch, mà lấy tinh thần của vùng Địa Trung Hải, ánh sáng, vật liệu tự nhiên, màu đất và sự thư thái, rồi chuyển hóa thành không gian sống đương đại. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ thêm.
2: Sự sắp đặt bố trí những cái đồ đạc này thì cũng ưu tiên làm sao giao thông đi lại, mọi thứ sinh hoạt được trơn tru chứ không cần phải cầu kỳ về trang trí quá. Về điểm nhấn thì rất là dễ dàng chọn những cái điểm nhấn màu sắc một chút, ví dụ như là những tấm thảm 3-4, những tấm thảm dệt những cái hình thù, hình học đa dạng màu sắc cũng làm nên một cái nét rất là thú vị, làm cho mọi thứ nó được sinh động và vui vẻ hơn. Rồi những cái đồ gốm sứ trang trí terracotta hay là những cái giỏ bằng mây đan, những cái đèn chùm, đèn thả đâu đó kết hợp với ánh sáng của đèn làm cho không khí nó trở nên ấm cúng mà lại hết sức là mộc mạc. Và những cái rầm gỗ nữa, những cái rầm gỗ này lộ ra ở trên trần, nó tạo ra một cái gì đó rất là nhịp điệu, rất là thú vị. Nó không bị buồn chán, tẻ nhạt giống như kiểu là những cái trần phẳng của những cái phong cách hiện đại.
0: Nếu quý vị yêu thích phong cách Địa Trung Hải, không nhất thiết phải bỏ qua nó chỉ vì xu hướng nội thất thay đổi. Điều quan trọng là lựa chọn phiên bản phù hợp với ngôi nhà hiện tại, ít chi tiết hơn, nhiều vật liệu tự nhiên hơn và ưu tiên sự thoải mái trong sử dụng.
1: Phong cách Địa Trung Hải năm 2026 không còn nhất thiết phải là trắng xanh mái vòm. Đó có thể đơn giản là một không gian có ánh sáng đẹp, chất liệu mộc, màu đất ấm và cảm giác được sống chậm lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng vừa đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: giảm tốc lên đèn.
7: Đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối và Tấn Khoa sẽ được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay. Tối của ngày thứ năm là ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2026, thưa quý vị, 1 tháng 10. Và tối hôm nay thì từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị thính giả và để có những cái câu chuyện nho nhỏ cùng kể nhau nghe buổi tối ngày hôm nay. Như lúc này thì bắt đầu với chương trình giảm tốc lên đèn, nhưng mà trước khi đến với những góc nhìn cuộc sống, những câu chuyện cảm xúc hay là những giai điệu âm nhạc, Tấn Khoa sẽ được ưu tiên cập nhật ngay một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trước hết thì phải nói về tình hình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một cơn mưa khá là to, thưa quý vị. Cơn mưa khá là to và điều đó cũng ảnh hưởng tới giao thông đến buổi tối ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian vài chục phút vừa qua, thì khi mà Tấn Khoa đang chuẩn bị vào phòng thu chương trình để bắt đầu trực tiếp đó, thì Tấn Khoa có ngồi cạnh khu vực các anh chị đang tiếp nhận thông tin từ quý vị thính giả gọi về. Thì nhiều quý vị gọi về, một là chúng ta chia sẻ thông tin, rồi hai là có những quý vị thắc mắc về các lộ trình. Thì ngay bây giờ Tấn Khoa cập nhật một số thông tin, có khá nhiều thông tin nên xin phép Tấn Khoa để đảm bảo thời lượng cũng như là quý vị có thể nắm được tình hình một cách tổng quan nhất ạ. Thì xin được cập nhật một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, có thông tin từ Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật tình hình tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đang có tình trạng ngập nặng, khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn về đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đi cầu Bình Triệu, chúng ta lưu ý. Đồng thời chương trình có nhận được một thông tin từ một vị thính giả cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin này thì chương trình nhận được, VV Giao thông nhận được cách đây khoảng 15 phút hơn rồi. Không biết đến lúc này tình hình có chuyển biến gì mới khả quan hơn hay không. Xin được nhắc lại một lần nữa là có một vị thính giả cho biết giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường Phan Văn Trị, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin cập nhật cách đây hơn 15 phút ạ. Ngoài ra thì xin được nhắc lại thông tin mà Tấn Khoa vừa cập nhật về tình hình ở tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo Tổ điều hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh có cảnh báo một số cái thông tin tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh giao thông khó khăn do ngập nước. Hiện tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh đang ngập nặng, khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn về đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đi cầu Bình Triệu. Chúng ta lưu ý, tại vì hiện tại là tình hình đang có tình trạng là ngập nặng và những cái phương tiện chúng ta cũng khá khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài ra thì khu vực ngã tư Hàng Xanh đang ùn tắc cục bộ, quý vị thính giả cũng có chia sẻ thông tin về giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin ở nhiều tuyến đường. Tấn Khoa xin phép được cập nhật tổng quan tình hình một số tuyến đường ảnh hưởng bởi yếu tố là ngập nước sau cơn mưa lớn buổi chiều ngày hôm nay và ảnh hưởng tới giao thông trong buổi tối. Ví dụ như lúc nãy chúng ta có nhắc đến khu vực của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì những cái khu vực đường cũng lân cận khu vực đó, ví dụ như khu vực đường Nguyễn Xí, rồi đoạn qua giao lộ Nơ Trăng Long đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, xe đông di chuyển khó khăn. Một số tuyến đường gần đó, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Gia Trí hay khu vực đường Ung Văn Khiêm, rồi đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây, tình hình cũng khá là khó khăn. Bên cạnh đó có vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, tình hình cũng có những yếu tố mà các bác tài hết sức là cân nhắc trong việc di chuyển buổi tối ngày hôm nay. Rồi đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi Điện Biên Phủ, đường Trường Sơn khu vực gần sân bay thưa quý vị. Rồi xin được nhắc lại đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Rồi đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ đường Đặng Văn Sâm, phường Tân Sơn Hòa. Tấn Khoa cũng cập nhật thêm để quý vị nắm tình hình tổng quan các tuyến đường. Qua hệ thống camera, Tấn Khoa quan sát được một số góc đường thì Tấn Khoa thấy là nhiều nơi thì mưa cũng đã ngưng trong buổi tối ngày hôm nay, mặt đường thì vẫn còn trơn ướt. Quý vị chúng ta chú ý cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn và tốc độ vừa phải trong quá trình di chuyển. Còn những khu vực mà nãy giờ đang cập nhật về đông xe, kẹt xe, những cái ảnh hưởng từ việc ngập sau cơn mưa lớn chiều nay, vẫn xin được nhắc lại một lần nữa một số tuyến đường, trong đó chúng ta để ý là có khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng đi về cầu Bình Triệu thì quý vị mình hết sức chú ý. Cơ quan chức năng cũng có lưu ý khuyến cáo các phương tiện từ cầu Sài Gòn đi về, đi thẳng lên cầu vượt Hàng Xanh, đi vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, không rẽ vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đi cầu Bình Triệu với cái tình hình ngập nặng trong buổi tối ngày hôm nay đang cập nhật liên tục. Rồi một số khu vực Tấn Khoa cũng xin phép nhắc lại thêm một lần nữa để quý vị cùng nắm và chủ động lộ trình. Đường Nguyễn Xí, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Gia Trí hay là đường Ung Văn Khiêm, những khu vực cũng đang có tình trạng ngập nước và sẽ di chuyển khó khăn. Đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Hàng Xanh, hay là vòng xoay Phạm Văn Đồng quốc lộ 13, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, tình hình cũng xe xếp hàng dài, di chuyển chậm. Khu vực gần sân bay, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, hay là đường Hồng Hà đoạn qua giao lộ Yên Thế hướng đi giao lộ Đặng Văn Sâm, quý vị lưu ý nhé. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, ngay lúc này chương trình có nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua ga Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển khó khăn. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị chức năng cũng tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia để có những cái thông tin liên tục cập nhật để quý bác tài bà con chúng ta có thể chủ động trong việc di chuyển. Mong là quý vị thính giả tối hôm nay chúng ta cũng sẽ chọn được lộ trình phù hợp. Và đó là một số thông tin Tấn Khoa tổng hợp được liên quan tới câu chuyện giao thông trong buổi tối ngày hôm nay sau một cơn mưa lớn buổi chiều. Tấn Khoa nhớ là tầm khoảng thời gian 4-5 giờ là bắt đầu thấy mây chuyển rất là đen thưa quý vị. Ngồi tại không gian nơi làm việc, nhìn ra ô cửa kính ngoài kia thì thấy coi như là mây đen chăn kín lối. Và sau đó là một cơn mưa rất là lớn và Tấn Khoa thấy cả sấm chớp rất là nhiều nữa. Chỉ mong là quý vị thính giả buổi tối ngày hôm nay, chiều tối ngày hôm nay, sau một ngày gọi là tất bật với công việc, chúng ta cũng có đường về thuận lợi nhất có thể. Và cũng rất chia sẻ với quý vị qua những cái đoạn nào mà có tình trạng ngập nước và đông xe trong buổi tối ngày hôm nay đây. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của giảm tốc lên đèn. Một điểm hẹn trong buổi tối, khoảng thời gian cuối ngày, để tạm thời mình có thể gác lại bớt những cái áp lực căng thẳng công việc của cả một ngày dài. Rồi đường về buổi chiều ướt mưa, về đến nhà có thể dành thời gian một xíu, làm ấm người, lau khô, rồi bắt đầu thong thả, có thể hớp một ngụm trà nóng để có thể khiến cho cơ thể mình ấm hơn sau cơn mưa chiều nay. Và bắt đầu những câu chuyện nhẹ nhàng cùng với giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Quý vị đừng quên tổng đài, số điện thoại để chúng ta có thể đăng ký, giao lưu, trò chuyện cùng với chương trình tối ngày hôm nay. 028 39 91 91 91. Ngày hôm nay quý vị nghe chương trình không biết là có nhận ra một số cái sự hơi đổi khác trong giọng của Tấn Khoa hay không. Chính xác là Tấn Khoa không tới mức là cảm quá nhiều, nhưng mà cũng có những cái dấu hiệu của thời tiết đã tác động tới sức khỏe của mình. Và Tấn Khoa thấy là đồng nghiệp xung quanh mình, mọi người là những ngày gần đây cũng có một chút vấn đề tương tự. Rõ ràng là thời tiết có những cái thay đổi, có những cái khoảng nắng trong ngày mà đôi khi cũng có những cơn mưa rất bất chợt và có những cái khoảng mưa to. Đường về của mình thì có thể mặc áo mưa đó, nhưng mà ướt thì vẫn có khả năng, hoàn toàn có thể. Rồi rất dễ có những yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và trong một cái phút chốc nào đó, khi mà sức khỏe của mình hơi bị ảnh hưởng một tí, lạnh lạnh một tí, cần một chút hơi ấm. Hơi ấm ở đây Tấn Khoa nói không chỉ là hơi ấm từ việc mà chúng ta có thể đảm bảo cho sức khỏe, cái cảm giác ngoài da của mình, mà còn là cái cảm giác chúng ta được ôm ấp vỗ về, về mặt tinh thần sau những ngày đã làm việc tất bật. Và đôi khi sức khỏe mình đến một cái giai đoạn nào đó nó cần được chữa lành. Tấn Khoa dùng cái từ chữa lành thực ra nó cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không có tới mức gì đó gọi là quá căng thẳng áp lực. Chỉ là đôi khi chúng ta cần một chút liều thuốc cho tâm hồn của mình. Thì không biết là có bao giờ quý vị rơi vào một cái cảm giác là một ngày mưa bất chợt, khi có một chút cảm nhẹ, bỗng nhiên thấy trái tim nhỏ bé của mình cần được quan tâm và vỗ về nhiều hơn. Và buổi chiều ngày hôm nay lại vô tình trùng hợp là cũng có cơn mưa khá là to. Và Tấn Khoa chợt nghĩ tới một cái từ khóa, đó là cân bằng. Thực ra trong một vài lần dẫn các chương trình trên sóng phát thanh, trên sóng VOV Giao thông Quốc gia nói chung, cũng như trên sóng của Mekong FM nói riêng, Tấn Khoa thỉnh thoảng có nhắc tới cái từ cân bằng này. Cân bằng ở đây không phải là cái việc mà chúng ta phân chia cho đều 50-50 hay là bao nhiêu, mà là việc là bên cạnh những cái tất bật, những cái nỗ lực cố gắng trong công việc, những phút giây mà chúng ta hết mình với công việc, chúng ta theo đuổi đam mê của mình, chúng ta lo cho cơm áo gạo tiền kinh tế, thì chúng ta cũng tìm một chút sự cân bằng trong cuộc sống bằng việc chúng ta có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, chúng ta có thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu của mình. Thì đơn giản là ví dụ một gia đình nhỏ, một ngày đi làm tất bật, buổi tối về có thời gian để chơi đùa với con chẳng hạn. Đó cũng là cách mà chúng ta tạo cái sự cân bằng phần nào đó tương đối trong cuộc sống, để chúng ta có thể tái tạo lại năng lượng, để thấy hạnh phúc, để yêu đời hơn, chứ không phải là chỉ có những cái lo toan muộn phiền và áp lực căng thẳng. Cùng Tấn Khoa đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối hôm nay quý vị nhé. Thành phố chiều mưa, sương xám giăng kín mấy tòa nhà cao ngoài cửa kính văn phòng. Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, xoa xoa hai bên thái dương đang giật liên hồi vì cơn sốt chưa chịu dứt. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm lao như một con thoi giữa thành phố này, tôi mới chịu đặt bút viết một đơn xin nghỉ phép vài ngày. Một cảm giác trống trải, lạ lẫm, bỗng dưng bủa vây lấy tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều vất vả. Nhà tôi đông anh chị em, ba mẹ làm lúa, cấy rau, mồ hôi rơi xuống đất chưa kịp khô thì cái ăn cái mặc cho mấy đứa con đã chực chờ. Từ nhỏ tôi đã nghe tiếng thở dài của ba mỗi bận tựa lưng bên hiên nhà nhìn cánh đồng đang chờ cấy, thấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ nứt nẻ vì ngâm nước nhiều. Cuộc sống khó khăn nghề ấy không chỉ làm người ta vất vả mà còn đè nặng lên ước mơ của những đứa trẻ nữa. Nhìn các anh chị lớn phải nghỉ học sớm đi làm thuê làm mướn, tôi tự dặn lòng mình bằng mẫu giá phải học. Tôi học không chỉ cho riêng mình mà còn để sau này gánh bớt một phần nhọc nhằn trên đôi vai ba mẹ. Ngày tôi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, ba bán vội bầy heo vừa lứa, mẹ gom góp từng tờ tiền lẻ vuốt thẳng nếp trao cho tôi. Chuyến xe đò đưa tôi rời quê năm ấy mang theo hy vọng của cả gia đình. Những năm tháng sinh viên trôi qua bằng những buổi sáng lên lớp, những ca làm thêm đến tối muộn. Và rồi cứ thế thời gian trôi đi. Tôi ra trường, nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần người khác để khẳng định mình. Trời không phụ lòng người, tôi may mắn xin được vào làm bộ phận truyền thông cho một tập đoàn lớn. Lúc đó tôi nghĩ trộm nghĩ, may mắn quá, cuối cùng cũng tìm được chỗ cho mình giữa thành phố này. Lương thưởng cao, đãi ngộ thì tốt, môi trường năng động nữa. Đó là tất cả những gì tôi từng mơ ước. Nhưng đằng sau tấm danh thiếp sang trọng và mức thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ là những chuỗi ngày làm việc tất bật. Tôi hầu như không có khái niệm hết giờ làm, một phần vì tính của tôi nữa. Mỗi tuần mỗi ngày của tôi là những cuộc họp, đôi khi có cả những cuộc họp khẩn lúc nửa đêm. Những chuyến công tác dài ngày chạy dọc từ Nam ra Bắc. Có những tháng số ngày tôi ngủ trên máy bay hay khách sạn còn nhiều hơn ở căn nhà mà tôi thuê nữa. Mệt chứ, đuối sức chứ. Nhưng mỗi lần định buông lơi, tôi lại tự xốc lại tinh thần của mình. Mình may mắn lắm mới có được cơ hội này. Bao nhiêu người ngoài kia mong muốn mà không có được. Mình đi từ khó khăn, thì phải cố gấp chục lần người ta. Tự động viên mình như vậy đó, rồi tôi lại lao đi như một cỗ máy đã được lên dây cót. Tôi bị cuốn đi trong cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền và cả danh vọng nữa. Tôi quen dần với tiếng còi xe in ỏi, quen với những bữa ăn nhanh vội vã trước màn hình máy tính, quen cả với thói quen nhìn đồng hồ tính từng phút trôi qua. Trong cái guồng quay đó, tôi dần quên mất khái niệm thời gian dành cho những người thân yêu. Tôi nhớ có đợt giữa năm, công việc gặp sự cố, tôi phải trực suốt cả tuần liền. Mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Đúng đợt đó thì ở quê ba bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Mẹ biết tôi bận, sợ tôi phân tâm rồi ảnh hưởng đến công việc nên dặn cả nhà giấu biệt. Cho đến khi ba xuất viện về nhà, chị hai mới lén gọi cho tôi. Nghe tiếng chị hai trong điện thoại: "Ba ra viện rồi em, ba dặn không có cho mày biết sợ mày lo." Tim tôi thắt lại. Một cảm giác nghẹn đắng xộc lên tận mũi. Tôi chỉ biết lính quýnh hỏi han: "Chị nói ba ổn rồi, từ từ về thăm sau cũng được." Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vội vàng đặt mua ít đồ bổ, vài hộp sữa đắt tiền, gửi về quê cho ba, coi như là cách để chuộc lỗi. Nhưng mà rồi cái giá của sự lao lực liên tục cuối cùng cũng đến. Một buổi sáng thức dậy, đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân nóng rực, không thể chồm dậy nổi. Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, cộng thêm cảm sốt nặng nữa, buộc phải nghỉ ngơi. Đang bệnh, lại bất giác nhớ ra ngày mai là ngày giỗ của bà nội ở quê. Thế là lần đầu tiên sau nhiều năm đi làm, tôi bấm bụng gửi đơn xin phép nghỉ ngắn ngày. Từ văn phòng về, nằm một mình trong căn chung cư thuê, vắng lặng, nhìn trần nhà trắng xóa, tôi thấy mình trống rỗng đến vô cùng. Tôi thu dọn vài bộ quần áo, không có mang theo máy tính, rồi bắt chuyến xe gần nhất. Chiếc xe đưa tôi rời xa những tòa nhà cao tầng, rời xa tiếng xe cộ ồn ào, để trở về với những con đường rợp bóng cây xanh. Thỉnh thoảng bên đường là những cánh đồng tích tắp. Bước xuống bến xe, làn gió mát rượi như muốn gột rửa đi hết những mệt mỏi bụi bặm mà tôi đã gom góp suốt cả mấy năm qua ở nơi xa. Tôi về đến nhà đúng lúc họ hàng đang chuẩn bị tập trung đông đủ, gói bánh để cúng giỗ. Vừa thấy tôi bước qua cánh cổng có cây hàng cây dâm bụt đó, mẹ đang làm việc sau bếp, mẹ vội chạy ra,

hàng sang trọng, không phải là những mâm cao cổ đầy đắt đỏ mà tôi thường tiếp xúc trong những lần đi gặp khách hàng. Chỉ tô canh chua cá lóc, dĩa cá kho tổ đậm đà, dĩa rau luộc chấm kho quẹt, rồi vài món bánh dân dã mà sao ngon đến lạ kỳ. Mọi người quay quần bên bàn ăn lớn kéo dài từ nhà trên xuống nhà sau. Tiếng chén đũa va chạm lách cách, hòa lẫn trong tiếng cười nói rôm rã. Những câu chuyện được kể ra toàn là chuyện đời thường, nhẹ nhàng vô cùng. Chuyện mùa nước năm nay cá tôm có nhiều không? Chuyện con heo nhà cô Tư đẻ lứa này nhiều heo con? Chuyện cây xoài trước sân năm nay đậu trái xum xuê? Không ai bàn về chỉ số KPI, không ai nói về doanh thu áp lực hay là những cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi thương trường. Trong không khí ấm áp ấy, tôi cứ lặng người đi. Tôi chợt nhận ra là đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức tôi không còn nhớ rõ là từ bao giờ mình mới lại có một buổi họp mặt đông đủ gia đình họ hàng như vậy. Bác ba là anh lớn của cha, người có gương mặt phúc hậu, giọng nói thì hào sảng, nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói: "Công việc trên đó ổn không con? Sao lâu quá thế bay mất tâm mất tích không về quê chơi vậy?" "Làm thì làm, lâu lâu cũng phải về chơi ít bữa rồi đi tiếp cũng được mà con. Nhớ quê nhớ nhà thì vậy, chứ nhà mình họ hàng mình nhắc bay hoài đó." Lời nói của bác ba thốt ra nhẹ hẳn à, không có chút trách móc, chỉ tràn ngập sự yêu thương và bao dung của người lớn trong nhà. Vậy mà câu nói ấy lại chạm mạnh vào gợn sóng lòng tôi, làm mắt tôi như rưng rưng, sóng mũi cay nhẹ nhẹ. Tôi nhìn quanh một lượt, có những gương mặt thân quen biết bao. Là chú Năm từng cõng tôi qua những đoạn đường lầy lội đi học mùa mưa, là cô Sáu từng giấu cho tôi củ khoai trái bắp mỗi bận đi làm đồng về, là những anh chị em từng cùng tôi tắm sông thả diều suốt thời thơ dại. Tất cả họ vẫn ở đây, vẫn đong đầy tình cảm dành cho tôi như ngày nào. Chỉ có tôi là đã tự tách mình ra khỏi tình thân ấy, tự nhốt mình vào cái vòng xoáy công việc bận rộn do chính mình tạo ra. Tôi luôn lấy lý do vì tương lai, vì cuộc sống, vì quá bận để bào chữa cho sự vắng mặt của mình trong những dịp lễ, giỗ hay đơn giản là một cuộc gọi về hỏi thăm nhà. Tôi đã nhầm tưởng rằng mình gửi tiền về cho ba mẹ, mua quà cáp cho họ hàng là đã hoàn thành trách nhiệm. Nhưng tôi đâu biết, cái mà mọi người cần nhất á, là sự hiện diện của tôi, là được thấy tôi lành lặn khỏe mạnh ngồi ăn cùng mâm cơm gia đình. Chiều hôm đó, sau khi họ hàng đã ra về bớt, tôi leo lên chiếc võng dù mắc ở ngoài hiên nhà. Làn gió sông thổi qua râm mát, tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn, tiếng mẹ dọn dẹp dưới bếp, tiếng ba hắng giọng khi hớp ngụm trà, tất cả tạo nên một bản hòa tấu bình yên đến kỳ lạ. Nằm trên chiếc võng quen thuộc, bao nhiêu áp lực, stress, sự căng thẳng tích tụ suốt thời gian qua bỗng dưng tan biến sạch như chưa từng tồn tại. Tôi nhận ra rằng mình chẳng cần phải quá tốn kém cho những chuyến du lịch đắt đỏ, chẳng cần phải tìm kiếm những nơi chữa lành xa xôi ở phương trời nào. Hóa ra, cách để giải tỏa căng thẳng và chữa lành tâm hồn lại đơn giản đến thế sao? Nó nằm ở đây, dưới mái nhà đơn sơ này, bên mâm cơm ấm áp tình thân, trong những lời hỏi thăm ân tình của xóm giềng họ hàng. Rồi đứng trước hiên nhà, nhìn ra dòng sông phẳng lặng trước mặt, tôi tự hứa với lòng mình: sau chuyến đi này tôi vẫn sẽ trở lại thành phố, vẫn sẽ nỗ lực hết mình cho công việc, nhưng tôi sẽ không còn là một cỗ máy vô hồn, chỉ biết lao đi không điểm dừng nữa. Tôi phải học cách cân bằng thôi. Công việc quan trọng thật đấy, vì đó là nơi tôi được sống đúng với đam mê. Nhưng gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là nơi tôi quay về, và là nơi có những người thân mà tôi cần quan tâm, cần dành thời gian nhiều hơn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, với tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân. Lúc này thì có một thông tin từ một vị thính giả tiếp tục cập nhật tình hình ngã tư Hàng Xanh tiếp tục ùn tắc kéo dài, quý bác tài chúng ta lưu ý nhé. Cảm ơn quý thính giả tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những thông tin mới nhất về cho chương trình. Gần 8 giờ rưỡi tối rồi đây, và Tấn Khoa có một tín hiệu kết nối với một vị thính giả, một bác tài. Tấn Khoa chào anh Quốc ạ.
4: Rồi, chào

0: Đấy.
1: Chứ cảng bán chợ chợ sử.
0: Dạ, là coi như là anh Quốc chuyên chở các mặt hàng nông sản, là giờ là hàng lên xe rồi đúng không anh?
1: Xong hết rồi,
0: Dạ, là giờ
1: xong
0: đợi trò
1: rồi,
0: chuyện với Tấn Khoa xong rồi đi tiếp đó hả?
1: giờ là đợi đợi xong rồi về ăn cơm vợ nấu nữa.
0: À, thương quá. Ủa rồi bữa nay anh Quốc đi một mình hay là đi với ai đi ạ?
1: À, lúc nào thì cũng đi có một mình thôi, chỉ có
0: Dạ.
1: ngày thứ sáu hoặc thứ bảy thì bạn nhỏ không có đi học,
0: Dạ.
1: chiều bạn nhỏ mới đi theo thôi.
0: Dạ. Ủa rồi anh Quốc hồi nãy nói với Tấn Khoa là còn tranh thủ về nhà ăn cơm vợ nấu nữa. Nhưng mà tình hình là bây giờ 8 giờ rưỡi tối nè. Nếu mà dự dự kiến nha, tầm mấy giờ anh Quốc tới nhà đây?
1: Bây giờ thì về khoảng 1 tiếng nữa về tới nhà.
0: À, dạ. 1 tiếng nữa là tầm 9 giờ mấy đó. Là bà xã chắc còn thức đợi đúng không?
1: Chín rưỡi về tới nhà, ăn
0: Dạ.
1: cơm xong nghỉ ngơi rồi khoảng 11 giờ ra chợ.
0: Dạ, coi như là anh Quốc là đi sẽ là đi lấy hàng xong rồi bắt đầu là đem ra chợ đầu mối anh.
1: Đúng rồi,
0: Dạ, là ngày nào cũng đi đêm vậy không anh Quốc?
1: đúng rồi, cái mặt hàng này là chỉ đi đi chiều rồi đêm bán, đêm ra chợ sỉ thì đem cái mấy mấy người mà bán lẻ hoặc là ở dưới huyện đồ á, người ta lên
0: Dạ.
1: lên trung tâm, người ta lấy về để sáng người ta bán chợ, bán
0: Dạ.
1: nói chung là có một số người thì bán xe đẩy rồi đó,
0: Dạ.
1: lấy về bán buổi sáng.
0: À, giờ anh Quốc là đang đậu xe ở ngay khu vực nào? Tấn Khoa hỏi thăm xíu thời tiết anh Quốc ơi.
1: Bây giờ đang ở cầu kè của tỉnh Trà Vinh cũ
0: Dạ, giờ là Vĩnh Long nghe khu vực cầu kè. Coi giờ có mưa không anh
1: á.
0: Quốc?
1: Ở đây thì chắc là hồi chiều có mưa á, thấy đường
0: Dạ.
1: còn ướt nè.
0: Dạ. À, chắc có lẽ hồi chiều có mưa đường còn ướt, tức là bây giờ tạnh này đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ thì tạnh lưng ráo rồi.
0: Dạ rồi. À, tối hôm nay thì chào đón anh Quốc đến với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, hỏi thăm xíu về công việc. Rồi thường là nếu mà đi buổi tối về tầm 9 giờ mấy là các bạn nhỏ ở nhà có còn thức đợi ba không hay là ngủ trước rồi?
1: Mấy bạn thì thường ở nhà là mẹ 8 giờ là mẹ cho đi ngủ hết để sáng
0: Sáng
1: mới
0: đi
1: dậy
0: học. Ừ.
1: sớm sớm đi học. Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, nếu như vậy thì Tấn Khoa đang thắc mắc là công việc của anh Quốc lại thường đi buổi tối, tại vì kịp cho những cái chuyến hàng cho chợ đầu mối. Vậy thì thường là nếu mà thời gian mà cả gia đình mình quây quần ăn cơm chung nha, hoặc là vui chơi hay là đi đâu đó chở con chở vợ đi dạo chẳng hạn, nếu có thì thường rơi vào khoảng nào anh?
1: Nói chung thì buổi sáng tới khoảng tầm 12 giờ mấy là anh ở nhà.
0: Dạ.
1: Sáng dậy mấy bạn nhỏ đi cho mấy bạn nhỏ ăn sáng, xong mấy bạn nhỏ đi học.
0: Ừ.
1: Thì về nhà thì nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu là chuẩn bị đi rước mấy bạn, là đi chợ mua đồ ăn, xong rồi là đi rước bạn nhỏ trước.
0: Dạ.
1: Bạn nhỏ thì thường 10 giờ 15 là bạn nhỏ về. Bạn nhỏ
0: À.
1: về xong rồi là chuẩn bị cơm nước rồi này kia, cái là 11 giờ cái là mấy bạn nhỏ về
0: Dạ.
1: thì phụ, nếu mà nấu cơm xong thì đợi khoảng 11 giờ 15 thì đi rước bạn lớn.
0: Ừ.
1: Đi rước bạn lớn về thì xong bắt đầu ăn cơm trưa. Đấy, tới cái thời gian đó là thời gian là gia đình ở ấy. Còn có
0: Dạ.
1: những ngày không phải là đi suốt được, có những ngày ví dụ như ngày hôm qua không có đi, là ngày hôm qua nguyên ngày hôm qua ở nhà. À,
0: Dạ.
1: ngày hôm qua là do trời mưa mấy bữa trước là trời mưa, buổi tối chợ bán chậm
0: Dạ.
1: á, cái hàng còn lại để hôm sau, cho nên là nghỉ một ngày, và ngày hôm qua nghỉ một ngày. Buổi tối thì dự định chở mấy bạn nhỏ đi vòng vòng chơi, nhưng mà tối lại trời mưa lớn quá, thành ra bạn nhỏ cái tên bây giờ đó là cái bạn nhỏ cứ trời hồi chiều trời mưa gì đó bạn làm một hơi vậy. Không có đi được.
0: Dạ, anh Quốc biết sao mà Tấn Khoa hỏi là cái khoảng thời gian mà cả nhà mình quây quần được bên nhau không? Tại vì Tấn Khoa hình dung, à quên, Tấn Khoa phải hỏi trước ý này cái nữa. Bà xã của anh Quốc là hiện tại ở nhà chăm sóc gia đình hay là chị đang có một cái công việc riêng nữa anh?
1: Bà xã thì hiện đang làm kế toán ở một công
0: Dạ.
1: ty xuất khẩu khô hải sản.
0: Vậy là tính ra là chị cũng làm việc giờ hành chính luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Hồi nãy Tấn Khoa đang định nói với anh Quốc là tại vì Tấn Khoa thấy có nhiều trường hợp với anh Quốc, đó là trong một gia đình một tổ ấm nhỏ như vậy, ba mẹ rồi con cái, rồi có thể là ví dụ các bạn nhỏ hàng ngày đi học, ba mẹ đi làm mà thời gian linh động, ví dụ công việc linh động của một bác tài như anh Quốc đi, nhiều khi đi buổi đêm. Tấn Khoa chợt nhớ tới có những cái tình huống, những lần mà có bác tài kể với Tấn Khoa là Tấn Khoa biết không, nhiều

0: khi sáng á, đi sớm, có chuyến xe đi sớm là đi là lúc đó là con của mình còn chưa có thức nữa, chỉ kịp hôn lên trán con cái rồi đi làm. Rồi nhiều khi về tối giống như anh Quốc đi bữa tối nay chẳng hạn, về 9 mấy 10 giờ về tới nhà là con đi ngủ mất tiêu rồi đó. Rồi nhiều khi cũng không có cái thời gian để mà chơi với con nữa. Thì cho nên đó lý do tại sao mà Tuấn có hỏi anh Quốc là có thời gian nào mà cả nhà mình thực sự ngồi có thể ngồi lại với nhau ăn cơm hay quây quần chẳng hạn. May quá nãy giờ anh Quốc kể là linh động thời gian công việc được, thành thử ra là không phải buổi chiều tối mà có thể là ban ngày buổi trưa đúng không anh?
1: Đúng đúng rồi, đúng. Mình
0: Dạ.
1: có những ngày, ví dụ như có những ngày anh sẽ cuối tuần hoặc là một ngày nào đó anh sẽ dành ra một ngày nghỉ
0: À.
1: để chơi với mấy bạn nữa.
0: Dạ. Thường thì công việc của anh Quốc thì chắc là khó phân định là đầu tuần cuối tuần đúng không? Hôm nào rảnh là nghỉ đúng không?
1: Đúng rồi, đúng. Mình
0: Dạ.
1: có bữa thì có khi thì nghỉ cũng nhiều ngày lắm, là
0: Dạ.
1: có khi có người chạy thế á,
0: À.
1: thì cũng nghĩ được nhiều ngày để ở nhà với mấy bạn. Ví dụ như buổi chiều rồi đó thì mấy bạn đặt bạn bạn nhỏ đặt xe, hoặc là nếu mà bạn không đặt xe thì chơi cầu lông hoặc là đá banh với bạn nhỏ.
0: Dạ.
1: Cũng có dành ra những thời gian đó, là tối lại ăn cơm xong thì có thể ngồi học bài cùng bạn nhỏ, hoặc là ban ngày bạn đi học về thì ngồi lại học với bạn nhỏ là đọc bài cho bạn viết như vậy.
0: Dạ. Rồi, mấy hôm mà đợt mà họp phụ huynh rồi là anh Quốc hay là chị nhà đi đây?
1: Hôm hôm họp phụ huynh cho bạn lớn, hôm bạn nhỏ thì chưa có họp, bạn lớn thì hôm rồi mẹ bạn lớn đi, mẹ mẹ bạn đi đi họp.
0: Dạ.
1: Tại bữa đó anh cũng bận, mấy bạn nhỏ đi chở mấy bạn nhỏ đi thi lên đai, mấy bạn đang học
0: Học
1: võ
0: võ hả?
1: cho nên
0: Dạ.
1: là chủ nhật tuần trước bạn thi lên đai nên là chở mấy bạn đi thì mẹ bạn đi họp.
0: Dạ. Có bao giờ mà anh Quốc thấy công việc của mình tất bật rồi là bận quá không anh Quốc?
1: Nói chung thì có những ngày cũng bận dữ lắm, có những ngày hàng nhiều thì cũng hơi mệt rồi.
0: Dạ.
1: Rồi tới có những nơi thì hàng chưa có đó, phải chờ đợi nữa. Có những
0: Dạ.
1: đêm về trễ lắm, có những đêm mà hàng hàng nhiều á là mà chờ hàng là phải về tới chợ luôn, là khoảng 11 giờ, 10
0: Dạ.
1: giờ rưỡi 11 giờ là ghé chợ luôn, không có về nhà. Rồi khi mà về nhà thường á là về xong hàng hết, về nhà thì khoảng tầm 12 giờ mấy, gần 1 giờ á thì
0: Đêm
1: mở
0: hả
1: cửa. Khi mà mở cửa là
0: anh?
1: đúng rồi, là đêm á, là mở cửa ra là vô, là có khi bạn nhỏ bạn nghe mở cửa là bạn dậy, bạn chạy ra bạn ôm, bạn ôm mình á, chứ còn bạn lớn thì thôi, bạn lớn ngủ rồi thôi. Có
0: Là
1: bạn nhỏ thì hay hay giật mình đêm á, để khi
0: à
1: mở cửa ra là bạn chạy ra, bạn nghe là bạn chạy ra là bạn ôm.
0: dạ. Cũng nhắc về cái câu chuyện bận rộn, tại vì thực ra Tấn Hoa biết là đôi khi có những cái áp lực kinh tế, cuộc sống với lại công việc của anh Quốc thì đi giờ giấc. Thực ra như thế này, Tấn Hoa thấy giờ giấc linh động á, nó giúp cho mình chủ động được thời gian, mình linh động được. Nhưng mà giờ giấc linh động nó cũng là một cái yếu tố mình có thể nói là thất thường. Nhiều khi đi ban ngày, nhiều khi đi ban đêm đúng không anh? Có bao giờ mà đi làm, dạ như anh Quốc nói đó, đi xe xong rồi chờ hàng này kia các kiểu vân vân, khách nữa vân vân. Thì cái cảm giác mình đi xong rồi đường xa, mưa gió, khói bụi vân vân, về tới nhà cảm thấy mình oải quá, mình mệt quá, mà mình không có muốn chơi với con. Ví dụ như vậy, có ngày nào tới mức đó không anh?
1: Có cũng cũng có những bữa mệt nha,
0: Dạ.
1: cũng có những bữa mệt bệnh. Có những ngày mà trời mưa đó mình lên xuống hàng nó dầm mưa bệnh thì
0: Dạ.
1: có những ngày đó thì mấy bạn nhỏ muốn chơi nhưng mà nói thôi hôm nay ba không được khỏe, con
0: Dạ.
1: chơi một mình hay là con chơi với anh hai đi để ba nghỉ ngơi xíu, thì bạn nhỏ rất ngoan, bạn nhỏ
0: Dạ.
1: cũng cũng ôm ba xong rồi bạn nhỏ lại đi chơi mình lên, hoặc là lấy Lego ra hay là lấy truyện ra đọc, lấy Lego ra ngồi chép Lego
0: Dạ.
1: cho bạn nhỏ rất ngoan.
0: Nãy giờ nghe kể bạn nhỏ với bạn lớn mình nay là học lớp mấy á? Học lớp mấy rồi anh Quốc?
1: Bạn nhỏ thì năm nay đang học lớp 2, bạn lớn thì đang học lớp 8.
0: Lớp
1: Bạn
0: 2,
1: lớn
0: lớp
1: thì
0: 8.
1: năm
0: Dạ.
1: rồi có hơi lơ là việc học, năm nay thì trong cái hè rồi cũng cho đi chơi, là cũng công tác tư tưởng rồi, đầu năm giờ thì vô cũng về cũng khoe thành tích rồi được điểm cộng này kia rồi thì cũng có phấn đấu.
0: Dạ. Và Tấn Hoa tin một điều đó là công việc có tất bật đôi khi có mệt á, nhưng mà những cái câu chuyện vừa rồi thực ra không phải là thành tích của con, mà là việc mà con của mình ngoan chăm chỉ hơn là động lực của mình đúng không anh Quốc?
1: Cái đó.

0: Đó là cái niềm vui và cái hạnh phúc lớn nhất của mình đó.
1: Dạ. Thật ra Tấn Khoa biết anh Quốc là một người rất là tình cảm, tại vì nãy giờ nghe cách anh chia sẻ đó, Tấn Khoa biết là anh gắn bó với gia đình của mình rất là nhiều. Cả hai vợ chồng đều có những cái công việc riêng của nhau, là cùng góp lo cho kinh tế, cho cuộc sống gia đình. Dạ. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu mà xét về mặt công việc là chăm sóc con cái nữa, thì không biết là cái quỹ thời gian của cả anh và chị để cho có thể đáp ứng công việc rồi có thể là chăm sóc gia đình nữa, có gọi là tới mức quá bận rộn không anh, hay là vẫn đang ổn, đang trung bình?
0: Nói chung thì công việc ấy thì vợ chồng phải san sẻ cho nhau.
1: Dạ.
0: Ví dụ như giờ nào ai rảnh thì làm việc đó.
1: Dạ.
0: Rồi ví dụ như giờ buổi tối mấy bạn nhỏ ngủ thì bà xã anh hay giặt
1: À,
0: đồ. Với còn ban
1: dạ.
0: ngày á, bà xã bữa nào bà xã nấu cơm thì anh rửa chén rồi quét nhà lau nhà. Nói chung
1: À,
0: là
1: vẫn có chia việc.
0: san sẻ nhau. À, san sẻ nhau công việc rồi đó, thành ra cũng không có đến đến một cái lúc bận rộn lắm cái trong cái công việc chăm sóc cho gia đình.
1: Dạ. Vậy vậy là hồi nãy là anh như anh Quốc kể là trong tuần, trong ngày là vẫn có những buổi mà cả nhà ngồi ăn cơm được với nhau đúng không?
0: Đúng là những
1: Dạ.
0: ngày buổi trưa, những ngày mà
1: Dạ.
0: đi làm đi lái xe thì buổi trưa vẫn vẫn ăn cơm buổi trưa ăn cơm gia đình được, chỉ có buổi tối thì anh về mọi người ăn xong nghỉ ngơi ngủ hết rồi thì
1: Dạ.
0: có mình anh ăn thôi, chứ còn còn những có những ngày nghỉ thì ở nhà thì ba bữa hai bữa cơm trưa với
1: Dạ.
0: chiều là đều ăn cơm gia đình hết.
1: Dạ. Thực ra tâm sự với anh Quốc, một thính giả của VV Giao thông, nhưng mà Tấn Khoa cũng có thoáng nhớ tới vài lần á anh Quốc. Tấn Khoa trong những buổi tối mà Tấn Khoa có công việc nha, thì Tấn Khoa có đặt xe công nghệ, xe ô tô để Tấn Khoa đi. Tấn Khoa ngồi trên xe thì cũng hay tâm sự trò chuyện với các bác tài buổi tối, tại vì thứ nhất là trời tối thì nói chuyện với các bác tài để mọi người đỡ buồn ngủ chẳng hạn, và đơn giản là có thể hỏi thăm nhau thêm. Thì nghe một số trường hợp các bác tài của mình cũng có gia đình nhỏ, thì thực ra có một cái câu mà Tấn Khoa vẫn luôn muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng thì Tấn Khoa cũng cũng cũng không không dám hỏi, tại vì Tấn Khoa nghĩ rằng là mọi người quyết định là đi làm rồi cũng có một cái sự đánh đổi nhất định. Đánh đổi ở đây là dành cái thời gian đó để có thể là thêm thu nhập, lo cho kinh tế gia đình. Chứ Tấn Khoa định hỏi là anh ơi, sao giờ này anh không có về nhà với vợ con đi làm ban ngày đi, buổi tối về nhà với vợ con cho ấm áp, những hôm mà anh Quốc biết là trời mưa buổi tối nữa. Nhưng mà thực ra Tấn Khoa vừa nói đó, thực ra trong đầu mình muốn hỏi nhưng mà mình thấy lại thôi, tại vì thực ra cái câu này mình hỏi đôi khi nó cũng mọi thứ nó cũng cũng rõ rõ ràng ràng ở trước mặt mình rồi nè, mọi người cũng đang tranh thủ cố gắng cho cuộc sống thêm. Dạ. Thì khi mà trò chuyện
0: Đúng
1: với
0: rồi.
1: anh Quốc, Tấn Khoa thấy là cũng là cái câu chuyện tương tự, cái đặc thù công việc của mình linh động vậy rồi đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì Tấn Khoa cảm ơn Quốc đã góp thêm một số cái trải nghiệm của mình tối nay. Tấn Khoa chỉ nhờ anh Quốc thêm việc nữa thôi. Nếu mà nói về cái câu chuyện là giữa những lúc mà chúng ta bận rộn với công việc, ví dụ như gia đình anh Quốc đi, chị nhà thì cũng làm việc, có công việc ở công ty đi làm hàng ngày giờ hành chính. Rồi anh Quốc cũng tất bật lu bu với công chuyện, nhiều khi đi đêm đi hôm nữa. Thì nếu mà nói bận rộn thì chắc chắn là có. Nhưng mà cuối cùng anh chị vẫn cố gắng san sẻ công việc gia đình cho nhau, chừa ra thời gian nấu cho nhau bữa cơm, người nấu cơm, người rửa chén, để có cái không gian hạnh phúc trong nhà. Thì anh Quốc nghĩ sao về cái việc là chúng ta mặc dù bận rộn đó, nhưng mà miễn chúng ta có sự ưu tiên cho những điều quan trọng nhất với mình, thì chúng ta vẫn có thể có những cái phút giây gia đình bên nhau. Thì anh Quốc nghĩ thế nào về việc này?
0: Nói chung thì cái công việc đó thì mình làm thì cuộc sống mà thì cuộc sống mưu sinh thì lúc nào mình làm cũng được, nhưng mà cái chính là cái gia đình mình. Nếu mà
1: Dạ.
0: mình lo mình lo cho công việc, mình lo cho tài chính gia đình mà không nghĩ tới vấn đề về hạnh phúc gia đình
1: Dạ.
0: thì nó cũng không hay cho lắm. Thì có những cái trường hợp ví dụ như bây giờ mình có tiền nhưng mà không có dành cho gia đình, rồi xa gia đình quá rồi dần dần cái tình cảm gia đình của mình ví dụ nó sẽ bị nhợt nhạt đi, thì
1: Dạ.
0: nó cũng cũng không hay cho lắm. Thành ra
1: Dạ.
0: là cho nên đó thì đó giờ công việc của anh thì anh cũng ráng sắp xếp công việc, ví dụ như
1: Dạ.
0: có những ngày anh sẽ nghỉ, anh dành ra một vài để cùng gia đình quây quần bên nhau, ví dụ như có một tháng

0: cố gắng sắp xếp một ngày nào đó cho mấy bạn nhỏ đi vui chơi hay là đi ăn những cái món mà mấy bạn nhỏ thích, rồi những ngày đó phải ở nhà rồi quây quần bên nhau để nấu những bữa cơm, sang sẻ cho nhau những công việc này kia, rồi để mình nuôi dưỡng cái gia đình mình. Nếu mà cái gia đình mình vui vẻ thì cái công việc của mình nó suôn sẻ hơn.
1: Dạ.
0: Cái tâm lý mình nó cũng thoải mái hơn trong cái công việc, trong công việc để lái xe mình nhiều khi á, có những cái có những khi mà mình bực dọc công việc gia đình ra đường cũng áp lực rồi này kia, mình dễ quạo lắm.
1: Dạ.
0: Cũng rút ra được cái kinh nghiệm từ bản thân. Ví dụ như có những ngày mà con cái nó không ngoan, làm cho mình buồn, mình tức giận đi nữa thì cái tâm lý của mình cũng bị ảnh hưởng, mà khi ra đường rồi mình cũng rất là khó chịu khi những những mà cái
1: tình huống nho nhỏ xảy ra
0: kia,
1: đúng không?
0: Dạ. Tạt đầu rồi này kia rất là bực mình luôn á, nhưng mà thôi rút kinh nghiệm từ bản thân rồi cũng trải qua rồi kia rồi thì mình ráng cố gắng mình sắp xếp cái công việc để tạo cái niềm vui ở gia đình để cho cái tinh thần nó thoải mái trong công việc nữa.
1: Từ cái phân tích trải nghiệm của anh Quốc, một bác tài quen thuộc với VV Giao thông, thì Tấn Khoa sẽ diễn đạt theo cái ý Tấn Khoa hiểu, có nghĩa là cái công việc mà mình làm ở bên ngoài á, nó sẽ là một cái yếu tố để đảm bảo về kinh tế cho mình, để mình có thể chăm sóc gia đình. Nhưng mà việc mà chúng ta có một cái gia đình, một cái tổ ấm hạnh phúc, mình chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình, rồi chúng ta có một cái nơi là một cái điểm tựa tinh thần cho mình ấy, là cũng là một yếu tố rất là quan trọng để mà mình tự tin, mình có động lực để mình đi làm ra bên ngoài, đúng không anh Quốc?
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Dạ. Cảm ơn anh Quốc. Đó là những cái chia sẻ rất chân tình mà Tấn Khoa có được, nghe được trong buổi tối ngày hôm nay. Còn giờ thì anh Quốc ơi, như anh Quốc vừa nói đó, trời thì mới mưa xong, ở khu vực của anh Quốc tiếp tục di chuyển, đường còn trơn còn ướt buổi tối. Anh Quốc nhớ di chuyển tốc độ vừa phải, rồi chúc anh Quốc lộ trình thiệt là thuận lợi. Lát nữa về tới nhà ăn cơm vợ nấu nha.
0: Rồi, cảm ơn chú Tấn Khoa nhiều. Ngày nào cũng dậy đi ăn cơm vợ nấu không à. Không có sáng là cứ mua 10.000 khoai để dành lên xe.
1: Thấy thương vậy.
0: Xe hoặc là lương khô để lên xe đi.
1: Dạ.
0: Ăn chống đói rồi để dành đi ăn cơm vợ nấu.
1: Dạ. Hồi nãy giờ thì xin anh Phúc, xin anh Quốc, Tấn Khoa nhầm, xin anh Quốc hết mười mấy phút để chia sẻ, trò chuyện với nhau, góp thêm câu chuyện cho không gian buổi tối hôm nay ấm áp hơn. Giờ Tấn Khoa xin phép được gửi tặng ngược lại anh Quốc một bài hát, rồi anh Quốc chuẩn bị lắng nghe, anh Quốc cố định tần số lắng nghe với chương trình nhé.
0: Rồi, em cảm ơn chú Tấn Khoa rất là nhiều, cảm ơn VV Giao thông. Chúc anh em nào lái xe buổi tối thì luôn vững vàng tay lái, đi bình an về hạnh phúc.
1: Dạ rồi, một lần nữa cảm ơn Quốc ạ. Hẹn gặp lại anh trong những số phát sóng tiếp theo. Chúc anh lộ trình thật là thuận lợi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ bài hát mà chúng ta cùng nhau lắng nghe, Bên Nhau Mình Là Nhà, với tiếng hát của Vũ Cát Tường.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau gặp gỡ bác tài Mai Phú Quốc đến từ Vĩnh Long, nghe câu chuyện về hành trình của anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó là những cái trải nghiệm của một bác tài với những cái bận rộn công việc, nhiều khi đi đêm đi hôm, việc dành thời gian như thế nào cho gia đình và cho chính bản thân mình, cái việc mà chúng ta có thể vừa đảm bảo kinh tế công việc để chăm sóc gia đình mà vừa có thể vun vén cho một cái tổ ấm để làm hậu phương vững chắc, là một cái điểm tựa tinh thần cho mình có thể yên tâm mình ra ngoài mình làm việc. Còn bây giờ thì có thêm một tín hiệu kết nối nữa từ một vị thính giả đến từ Cần Thơ. Tấn Khoa chào chị Tuyết Sơn ạ.
1: À, chị chào Thức Hoa nha.
0: Chào chị Tuyết Sơn, giờ này của chị Tuyết Sơn thế nào rồi? Giờ này gần 9 giờ tối nè, giờ này chính xác là được nghỉ ngơi thong thả chưa đây?
1: À, chị được nghỉ ngơi rồi. Chị mới bữa nay chị được nghỉ sớm.
0: Được về sớm tức là công việc hồi chiều đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thưa quý vị, đây là Tấn Khoa phải nói trước một cái xíu thông tin bên lề cái đã, là từ lúc mà Tấn Khoa đồng hành với sóng phát thanh là Tấn Khoa làm ở Mekong FM, tại khu vực phiên bản của VV Thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để quý vị thính giả mình nghe với tần số FM 90 MHz. Thì có những vị thính giả Tấn Khoa được biết trong xuyên suốt một khoảng thời gian từ năm 2017 tới nay, trong đó có chị Tuyết Sơn đây. Và có một cái điểm đặc biệt nữa đó là bên cạnh cái hình thức phát thanh truyền thống là mình nghe qua radio, thì với sự phát triển của mạng xã hội, những cái nền tảng khác, thì Tấn Khoa cũng may mắn là được có thể kết bạn với nhiều quý vị thính giả qua những cái trang mạng cá nhân, trang mạng xã hội thưa quý vị. Thì trong đó có chị Tuyết Sơn. Thì Tấn Khoa nhớ, nếu mà nhớ không nhầm thì người chị của mình gần đây có để lại một cái bình luận ở trong một cái bài đăng của Tấn Khoa. Tấn Khoa nhớ là cách đây không biết bao nhiêu ngày, 1 2 ngày gì đó, thì Tấn Khoa có đăng một cái tấm hình của mình lên mạng xã hội. Tấn Khoa viết một dòng là Khoa ngồi đây chờ tháng 10 tới. Tại vì trước đó tháng 9 là một tháng mà Tấn Khoa thấy rất là đẹp. Tại vì Tấn Khoa cũng đã được làm rất là nhiều thứ, được đi nhiều nơi trong tháng 9. Cho nên Tấn Khoa mới viết một cái dòng trạng thái vui vui vậy thôi, là mình chờ tháng 10 tới đây. Không biết là cái điều gì sẽ đến với mình. Thì thấy có một chị thính giả, anh chị Tuyết Sơn đây, vào để lại một cái bình luận đó là tháng 10, hình như là bước qua tháng 10 là tròn 1 năm con gái của chị đi học xa đúng không?
1: Đúng rồi đó các bạn.
0: Là đúng năm, là đúng ngày này luôn không chị Sơn?
1: À, đúng ngày luôn đó các bạn.
0: Đúng bữa nay luôn
1: Bữa nay luôn.
0: hả? Rồi chiều tối làm về có kịp gọi cho con gái cuốc nào chưa?
1: Bé đi làm mà thứ qua giờ này là bé đi làm khoảng khoảng 1 giờ đêm bé mới điện về cho chị làm 12 giờ mình đó.
0: Dạ, nghe nghe khúc này giọng có một người mẹ đang cười cười khi mà nhắc tới con mình. Tấn Khoa thì không có thấy mặt chị Sơn lúc này, nhưng mà nghe giọng đoán nha, đang hơi rưng rưng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: 1 năm có thật sự là mình quen với cái cảm giác là cô con gái bé nhỏ của mình đã trưởng thành hơn, đã đi học xa, thì cái cảm giác quen nhiều chưa?
1: Cũng quen rồi thứ hai, nhưng mà mình với chị thì nhớ con đó thì cũng ít, nhưng mà một phần nữa là thì đúng là cũng biết rồi đó chị, còn cái nỗi buồn là mất mẹ đó.
0: Như là có một lần cách đây lâu rồi, chị Tuyết Sơn có lên sóng chương trình Nhậm Tóc Lên Đèn. Tấn Hoa nhớ, Tấn Hoa không nhớ là kể từ mốc thời gian nào mà chị Sơn có kể là vào cái ngày mà con gái của mình ra sân bay đó, thì cái ngày
1: Đúng
0: hôm đó
1: rồi.
0: là chị Sơn đi cùng với mẹ, tức là bà ngoại, ra
1: Đúng
0: để
1: rồi.
0: tiễn con đi học đúng không?
1: Đúng rồi đó Thắc Hoa.
0: Dạ, rất là chia sẻ với chị Sơn. Đến thời điểm hiện tại thì thưa quý vị, như chị Sơn vừa kể là bà ngoại, tức là mẹ của chị, thì đã xa gia đình của mình. Cho nên là một phần là nhớ con gái, một phần là nghĩ tới cái khoảnh khắc cái ngày này của năm trước là con mình đi học. Cho nên là lại nhớ về hình ảnh của mẹ nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nghe thấy giọng của chị Sơn xúc động như vậy. Mấy ngày gần đây thì sao? Chị Sơn cứ tất bật công việc của mình hay là có thời gian đi lại nhà của mẹ không?
1: Nói thật chứ không phải là chị à, chị về mẹ của chị cũng 6 tháng, gần 6 tháng rồi đó đúng không?
0: Chắc là hình như là chị Sơn còn ba đúng không ạ?
1: Chị còn ba.
0: Dạ, à là về đây để chăm sóc ba luôn đúng không?
1: lúc mẹ còn như lúc mẹ còn mạnh khỏe là chị về trước rồi,
0: Dạ.
1: sau đó mẹ chị mới mất đột ngột á.
0: Dạ. Rồi, cho Tấn Khoa choàng tay qua sóng điện thoại, vỗ vai một cái ôm tinh thần gửi đến chị Sơn nha.
1: Cảm ơn nhiều nha.
0: Thường là mấy nay hai mẹ con là gọi nhau, thường là gọi những cái khoảng nào đây chị Sơn? Những buổi tối chị làm về vậy
1: À,
0: hả hay sao?
1: buổi tối cũng có mà buổi trưa cũng có đó thôi.
0: Mình nói
1: Nếu
0: xíu.
1: bé rảnh thì bé gọi, còn giờ nào thì bé về thì bé gọi cho chị.
0: Nói xíu về hành trình của cô con gái nhỏ mình đi. Là hiện tại là bạn đang học về ngành gì chị Sơn?
1: À, quản lý thông tin kinh tế hay đó thức mà
0: Dạ, rồi cái lộ trình đi học là đi mấy năm lận?
1: 4 năm
0: 4 năm là được 1 năm rồi. Nếu như
1: đi
0: mà
1: 1 năm ấy.
0: theo đúng lịch trình thì thường là những cái đợt nào bạn sẽ về thăm nhà không? Hay là đợi xong 4 năm mới về luôn?
1: À, thì hồi lúc mà bé lúc mẹ chị mất đó, thì bé có về rồi. Bé dự định là tới ngày giỗ của mẹ chị sẽ về Tết, thì không về tới ngày giỗ mẹ chị là về bé về, tại vì bé đã mua vé
0: Coi như là bạn sẽ ưu tiên cho những cái ngày liên quan tới bà của mình để có thể về thắp cho bà nén nén nhang đúng không?
1: rồi. Đúng rồi, rồi lúc bé đi thì bé dự định là tháng 8 là lúc mẹ chị còn mạnh đó, thì bé tính định về là về về chơi với ngoại, nhưng mà lúc đó dự định đó là mẹ chị mất trước cái dự định đó, cho nên là bé mới mua vé về. Rồi bây giờ là cái vé mà bé đặt đó là bé phải gây hạn lại tới ngày giỗ mẹ của chị bé về.
0: Đến thời điểm hiện tại là 1 năm cô con gái nhỏ đi học xa. Mỗi lần mà gọi cho con có thấy con khác gì nhiều không chị Sơn?
1: Bé thì lúc đầu á thì chị đi bé đi á thì chị cũng bỡ ngỡ, chị sợ nơi đất khách xa quê xa người đó, bé như là bé như là kiểu như mình sợ con mình nó
0: Lạ
1: bị
0: mọi
1: ăn hiếp.
0: thứ. Dạ đúng rồi, Tấn qua hiểu cái cảm giác của người mẹ như vậy. Rồi sợ lo nhưng mà cuối cùng sao?
1: Bé ra ngoài thì bé nói chung là thì bé cũng quen được nhiều người bạn ở cùng quê học ở đây đó, ra ngoài thì nói chung là các bạn nói trời ơi mày ra đây hình như là tao thấy mày quen hết trơn cái
0: là không ngờ lại lại dạng dĩ như vậy đúng không?
1: đúng rồi, nói mẹ ơi mẹ mẹ ơi giờ không có muốn về nhớ tí con, mẹ đừng có lo.
0: Động viên ngược lại.
1: Nghe đừng lo, con ở đây cũng biết rồi ạ. Cũng có vài người bạn của bé đó đỡ như là chỉ đường là xin việc làm cho bé. Rồi sau này bé tự tìm làm việc làm một mình vậy đó, đúng không?
0: Tấn Khoa đoán nha, cái cảm giác của một người mẹ mà lo lắng cho con mình nhiều như vậy 1 năm trời ấy, thì mỗi lần mà gọi, Tấn Khoa biết là hiện nay là mọi người hay gọi video call với nhau, tức là thấy mặt nhau luôn. Có
1: Đúng
0: bao
1: rồi.
0: giờ đoán, Tấn Khoa đoán biết trúng không nha? Chắc là chị Sơn cũng phải gọi là ngắm nghía rất là kỹ qua màn hình điện thoại xem là con mình hôm nay vóc dáng thế nào, tóc tai có khác ra làm sao không, đúng
1: Đúng rồi,
0: không?
1: thì mỗi mỗi tháng mỗi khác đúng rồi, nhiều bé anh giờ lớn cao nhưng mà bé ốm,
0: Nhưng mà thật ra
1: tại
0: là
1: vì bé hay thức khuya lắm.
0: bắt đầu có những cái trước đây thì chắc chắn sẽ khác, khi mà ở với ba với mẹ thì hàng ngày tập trung đến trường đi học, còn bây giờ đến một nơi mà mọi thứ phải bắt đầu làm quen từ đầu, rồi đi làm thêm, có thể đắp đổi trang trải thêm chi phí sinh hoạt nữa đúng không chị? Cho nên
1: Đúng
0: là
1: rồi,
0: nhìn thấy con của
1: tiền
0: mình
1: phí.
0: khác một xíu nhưng mà vẫn khỏe, vẫn ngày ngày gọi về cho nhau là một cái niềm hạnh phúc để chị Sơn yên tâm. Như nãy Tấn Hoa có nghe đó chị nói đó, bây giờ là con mình gọi động viên ngược lại mình rồi, thấy là 1 năm nó cũng tạo nên cái sự khác. Nhưng mà nói một xíu về cái tính tình đi chị Sơn, cái tính tự lập chẳng hạn nữa, 1 năm trôi qua Thì khi mà từ lúc mà một cô bé mà ở với ba với mẹ, ba mẹ lo mọi thứ trong gia đình, còn bây giờ con của mình tự tự lập, tự mình giải quyết một số vấn đề cá nhân, thì chị thấy điều này thế nào?
1: Nói chung thì chị thì không có lo nhiều. Bé thì ở với ngoại suốt 18 năm đó, Tuấn Hoa thì
0: Dạ.
1: Tuấn Hoa không biết rồi. Là chị không có lo nhiều lắm. Lúc mà đi thì chị có lo, nhưng mà từ hồi nhỏ bé ở như sống như ngoại, ông ngoại thì bé nó mến ngoại nhiều hơn cha với mẹ. Cho
0: Dạ.
1: nên thì bé cũng thường điện cho ngoại nói chuyện với ngoại nhiều hơn, chứ còn bà ngoại mất rồi thì bé điện cho ngoại, ông ngoại nhiều hơn chị. Thì nếu có rảnh
0: Dạ.
1: thì chắc tối thì mẹ con nói chuyện, còn thường là điện cho ngoại.
0: Cơ bản là lý do mà nãy giờ chị Sơn nói là bé một có một cái sự gắn kết với ông bà của mình, tại vì có một cái tuổi thơ sống bên ông bà, đúng không? Trong đầu Tấn Khoa lúc này đang nghĩ tới một cái từ khóa, đó là cái cảm giác tự hào. Thực ra là Tấn Khoa cũng chỉ đoán thôi, và Tấn Khoa gợi mở thì không biết cái cảm giác của chị Sơn ra làm sao khi mà thấy cô con gái của mình bây giờ là có thể đến với một cái chân trời mới, tìm những cái cơ hội mới, chịu học, chịu làm nữa, thì không biết là cái cảm giác tự hào với người mẹ lúc này như thế nào à?
1: Chị rất là vui khi được Vinh Hạnh đó. Thì bé vừa học vừa làm, nhưng mà bé cũng cố gắng học để đạt kết quả trong học tập đó. Thứ ba vừa học vừa làm nhưng tuy cực nhưng mà bé vẫn cố gắng học.
0: Và đó là cái cảm xúc của một người mẹ. Thì quý vị, như lúc nãy Tấn Khoa có nói là tình cờ thôi, thì Tấn Khoa đăng một cái bài viết về câu chuyện tháng 10, thì thấy chị chia sẻ là tròn một năm, thì Tấn Khoa mới hiểu cái cảm giác là người mẹ này có lẽ là đếm từng ngày, từng tháng trôi qua thì biết là con mình đi được bao lâu rồi. Và tới ngày hôm nay con đi được năm rồi đó, mà khi nhắc đến thì vẫn còn rưng rưng, thì hiểu cái cảm giác là rất là lo cho con.
1: Nói chung là cái ngày của bé đi á thì là giấc ban đêm 2 giờ đêm, là 1 giờ đêm là lên lên thành phố rồi, thì 10 giờ trưa mới lên máy bay. Thì lúc đó là về là ở trên thành phố thì mưa tầm tã, cũng như ngày hôm nay cũng mưa tầm tã.
0: Cũng tại vì đúng mùa, đúng giai đoạn này mà, đúng không?
1: Mưa là thấy trong lòng nó đau lắm luôn ạ.
0: Nhưng mà chị Sơn, thực ra là bé bạn nhà mình ấy thì có gọi động viên mẹ. Tấn Khoa thì cũng không có được sống trong câu chuyện của chị Sơn, cho nên cũng không có biết tình tiết thế nào. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ thế này, cho dù bạn nhà mình đang khá là tự tin mạnh dạn ở vùng đất mới nơi mà bạn đang đi học, nhưng mà Tấn Khoa tin một điều, gia đình vẫn luôn là cái điểm tựa cho bạn về mặt tinh thần. Cho nên là mỗi lần mà gọi về đó thì Tấn Khoa biết là bạn cũng rất là mạnh mẽ, bạn động viên ngược lại mẹ, có không sao đâu mẹ yên tâm. Nhưng mà
1: Đúng rồi, bé bây giờ là mạnh mẽ lắm Thứ Ba.
0: nhưng
1: Hồi
0: mà
1: lúc trước thì bé còn ngục gà, nhưng bây giờ là bé lanh lắm.
0: nhưng mà Tấn Khoa cũng tin thêm một cái nữa là bé cũng rất cần cái sự động viên từ bản thân gia đình. Vậy cho nên là Tấn Khoa hy vọng một điều là chị Sơn hãy tin tưởng vào con tí xíu, tin tưởng là bạn sẽ có thể làm được. Và bên cạnh bạn
1: Đúng
0: cũng có những
1: rồi.
0: người bạn nữa. Cho nên rằng là tối nay kỷ niệm một năm con của mình đi học xa, nếu mà có gọi điện thoại đó, thì hy vọng là chị Sơn sẽ không có xúc động quá. Tại vì chị Sơn biết không, Tấn Hoa đoán nha, nhiều khi mẹ khóc ấy, ở bên kia bạn cũng mũi lòng đó. Cho nên rằng
1: Không,
0: là
1: bây giờ là chị hết khóc rồi đó.
0: khóc, khóc với Tấn Khoa là xong hết rồi, đúng không?
1: Đúng rồi. Bây
0: Đó.
1: giờ là chị hết là hết nước mắt rồi.
0: Thì hy vọng lần lát nữa đó, khi mà có gọi điện thoại nửa đêm mà hỏi thăm con đấy, thì đó hai mẹ con sẽ vui vẻ nhất có thể là kể với con là à, một năm rồi đó con. Đó, rồi sau mày có thể động viên bạn nhiều hơn, tại vì bạn ở xa. Nói gì nói, mặc dù mà mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, nhưng bạn vẫn rất cần gia đình động viên chị Sơn hen. Với
1: Bạn
0: lại
1: linh gì lắm luôn.
0: với lại chúc mừng chị Sơn. Đương nhiên chúc mừng không phải vì một cái điều gì đó nó mới lớn lao đến với mình, mà là chúc mừng bởi vì là Chị đã có một cô con gái rất là mạnh mẽ để có thể đối diện với những cái khó khăn, những cái điều mới mẻ để có thể vững vàng đó, và động viên ngược lại cả mẹ nữa. Rồi bây giờ thì buổi tối hôm nay tầm mấy giờ là hai mẹ con gọi nhau đây?
1: Thường thường thì té nhiều khi gọi cũng không biết đường luôn á, đúng rồi, nhiều khi
0: À,
1: 2 giờ đêm
0: ý chàng ơi. Là
1: gọi
0: à,
1: cái chị đấy,
0: tại
1: trời
0: vì
1: ơi
0: lợt
1: giờ đây
0: là...
1: ngủ không gọi cái
0: ừ.
1: xong rồi nó để gọi ông ngoại đó thì 3 giờ ông ngoại thức rồi
0: Vậy hả? Dạ.
1: rồi ông cháu nói chuyện nói, nhầm bữa mẹ con nói chuyện tới đâu 2 giờ nhầm khi rồi tới sáng mất luôn.
0: Tại vì lệch múi giờ đúng không?
1: Bé đi làm đó hồi
0: À, dạ, đi
1: hồi
0: làm
1: đợt
0: khuya nữa.
1: thu đó, thì bé làm 12 tiếng tới 4 giờ sáng
0: À, vậy
1: là bé
0: hả?
1: như
0: Dạ.
1: là ở đây 3 giờ.
0: Dạ. Ờ, chị Sơn ơi, bên cạnh việc mà động viên tinh thần bé thì chị Sơn cũng có thể nhắc nhẹ đến con là làm gì làm cũng giữ sức khỏe hả chị Sơn?
1: Thì chị cũng nói hoài à, nói làm phiêu quá thì thôi cố đừng có làm nữa, làm ít ít thôi,
0: Dạ.
1: nhưng mà tại vì thứ bảy chủ nhật bé được nghỉ,
0: Dạ.
1: với phần bé bây giờ cũng làm ngay chỗ đó cũng được, có người
0: Ổn đúng
1: như
0: không?
1: là tiếp ổn đó.
0: Dạ.
1: Bé nói mẹ ơi bữa nay ông giám đốc gửi cho tiếp con rồi
0: Thấy thương vậy.
1: cái ngày nào cũng vậy cho ổng hú cho con làm. Nó nói dậu gì cũng được, nó nói trời ơi nhầm bữa không rửa chén tiếp con tới khuya luôn, nói không rửa ổng không con nữa mẹ
0: Dạ, coi như là
1: rồi vậy đó.
0: những cái phần công việc đi làm thêm, nhưng mà bạn may mắn là tìm được một cái môi trường mà mọi người thương yêu và hỗ trợ nhau đúng không chị Sơn?
1: Đúng rồi, nói mẹ ông tổng giám đốc mà
0: Dạ.
1: rửa chén cho con đó, con chỉ ngồi nhìn ổng không cho con rửa.
0: Dạ, nhưng mà như Tấn Hoa nói, tại vì nghe chị kể là cái quỹ thời gian mà đi làm cũng khá nhiều, với lại là buổi đêm hay thức khuya nữa gọi về cha mẹ, thì cũng mong là bạn sẽ giữ sức khỏe với công việc ở mức độ vừa phải. Mẹ mà nghe con đi làm với cái thời gian như vậy chắc là mẹ nhà cũng lo sốt sắng đúng không?
1: Nhiều lúc thì bé nó bé bị cảm sốt á,
0: Dạ.
1: cũng lo, nhưng mà nói chung là nếu mà con bé muốn cái gì thì như là mẹ ơi mẹ mua thuốc gửi qua cho con thì chị cũng gửi thuốc qua cho bé, như muốn ăn cái gì đó thì mẹ ơi con thèm cái đó thì chị cũng gửi qua
0: Dạ,
1: vậy đó,
0: gói quà quê
1: chứ
0: hả? Dạ.
1: không có ấy.
0: Dạ. Và đó là câu chuyện của chị Tuyết Sơn trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, với những cái kỷ niệm cùng với cô con gái của mình. Và đặc biệt là ngày hôm nay là kỷ niệm 1 năm kể từ khi cô con gái nhỏ đi học. Những cái câu chuyện tưởng chừng như là cũng không có vấn đề gì để khiến mình nặng lòng. Nhưng mà thưa quý vị, Tấn Hoa tin một điều rằng là với quý vị thính giả, những quý vị nào đã làm ba làm mẹ, hoặc là có những cái trường hợp giống như chị Tuyết Sơn đây, khi mà con cái của mình trưởng thành đi học hay làm xa, sẽ có thể đồng cảm và chúng ta hiểu được nỗi lòng như thế nào, cái cảm giác lắng lo ra làm sao cho con của mình. À, còn với buổi tối ngày hôm nay thì nếu như mà có một lời nhắn gửi cho con, đương nhiên lát nữa đó thì hai mẹ con sẽ trò chuyện với nhau. Nhưng mà như nãy giờ Tấn Khoa nói chuyện với chị Sơn có nói là chị Sơn đừng xúc động quá nha, thì chị Sơn có nói là nói chuyện với Tấn Khoa để khóc hết rồi, hồi không có khóc nữa đâu. Thì bây giờ ví dụ như chị em mình tập dượt với nhau đi, giờ là hôm nay là 1 năm con đi học xa nè, bây giờ mình nếu có nhắn gì với con á, chị Sơn sẽ nói điều gì đây?
1: À, thì chị thì chúc con luôn thành công trên mọi công việc, học tốt đạt kết quả cao trong học tập và cố gắng lên, vậy là mãn nguyện lắm rồi, thưởng sức
0: Dạ, cảm ơn chị
1: khỏe
0: Tuyết Sơn.
1: tốt lên là chị mừng.
0: Cảm ơn chị Tuyết Sơn đã đến với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và Tấn Khoa sẽ hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất trong cái chương trình. Và chúc cho... À, cho Tấn Khoa gửi một lời chúc. Nếu lát nữa chị Sơn có gọi điện cho con trò chuyện đó, thì cho gửi một cái lời chúc của Tấn Khoa. Chắc là gọi anh Tấn Khoa hoặc là chú Tấn Khoa cũng được. Dạ rồi, chúc cho bạn sẽ nhiều sức khỏe nè, đi học thật tốt, vững vàng ở một cái nơi hơi xa quê mình xíu, rồi thời gian sớm nhất thì có thể về thăm mẹ thăm gia đình. Rồi cảm ơn chị Tuyết Sơn nha.
1: Chị cũng cảm ơn rất là nhiều nha.
0: Dạ rồi, tạm biệt chị Tuyết Sơn. Và thưa quý vị, với những dòng cảm xúc, những điều mà chị Tuyết Sơn chia sẻ cùng chương trình tối nay, Tấn Khoa cảm ơn chị Thư Ký và anh Kỹ Thuật đã hỗ trợ để chọn một bài hát phù hợp để gửi tặng chị Sơn và tất cả quý vị cùng lắng nghe. Một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có tựa đề là Chưa Bao Giờ Mẹ Kể, với phần thể hiện của ca sĩ Min và Eric. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe sau đây.

Thưa quý vị, bây giờ đã là 9 giờ 14 phút theo đồng hồ tại phòng thu của chương trình. Còn khoảng mười mấy phút nữa và Tấn Khoa sẽ mời quý vị thính giả cùng đến với những dòng viết, những dòng tản mạn, những câu chuyện nhẹ nhàng để biết đâu chừng chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Một câu chuyện mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Tôi tự nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời. Tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng nhận được lời mời làm việc tại một công ty lớn với mức thu nhập mà bạn bè đồng trang lứa luôn mơ ước. Bên cạnh tôi là anh, người yêu tôi từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, người đã từng thức cùng tôi qua những đêm ôn thi, kiên nhẫn đợi tôi ở trạm xe buýt dưới những cơn mưa rào. Tôi có một gia đình êm ấm ở quê, có hoài bão rực rỡ và một tương lai đầy triển vọng. Tôi tin rằng mình đang có trong tay tất cả. Rồi cuộc đua bắt đầu. Những chỉ số KPI, những dự án nối tiếp nhau, những buổi họp kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn cuốn tôi vào vòng vòng xoáy không đáy. Tôi lao đi như một mũi tên không ngoảnh lại. Tôi yêu công việc, yêu cảm giác chiến thắng khi hoàn thành mục tiêu và hào quang từ những lời khen ngợi của cấp trên khiến tôi say mê. Trong tâm trí tôi lúc đó, sự hiện diện của anh và gia đình là một điều hiển nhiên. Tôi tự nói với bản thân rằng mình đang cố gắng vì tương lai của cả hai, rằng anh sẽ luôn ở đó, phía sau lưng tôi, kiên nhẫn và bao dung như anh đã từng. Nhưng sự thật là tôi đã rút dần từng khoảng thời gian dành cho anh để dành hết cho công việc. Những buổi hẹn hò cuối tuần thưa thớt dần, thay bằng những tin nhắn gửi vội. Hôm nay em bận chạy sự kiện, hôm nay em phải làm báo cáo, mình hẹn sang tuần sau anh nhé. Có những tối hiếm hoi ngồi đối diện nhau trong quán ăn, tay tôi vẫn không rời chiếc điện thoại, mắt vẫn dán vào những dòng tin nhắn công việc. Anh nhìn tôi, ánh mắt từ thông cảm chuyển sang mệt mỏi và xa xăm. Những câu chuyện anh chia sẻ dần nhận lại những câu trả lời ừ hờ, hời hợt từ tôi. Không chỉ với anh, khoảng cách giữa tôi và gia đình cũng xa dần theo từng ngày. Chiếc điện thoại reo lên giữa giờ làm việc, màn hình hiện chữ mẹ. Tôi nhấc máy, không đợi mẹ kịp hỏi thăm đã vội vã: "Con đang bận họp lắm mẹ ơi, có gì gì quan trọng không? Không thì đến lúc khác con gọi lại nha." Rồi cúp máy cái rụp. Tôi quên mất lần cuối mình về quê là khi nào. Tôi gửi tiền về nhà mỗi tháng và tự gạt mình rằng đó là sự chăm sóc trọn vẹn nhất. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, sau một chuỗi ngày tăng ca kiệt sức, anh hẹn gặp tôi tại quán cà phê quen thuộc. Tôi đến muộn nửa tiếng vì một sự cố ở công ty. Vừa ngồi xuống, chưa kịp phân trần, tôi đã thấy trên bàn một ly nước cam đã tan hết đá. Anh nhìn tôi rất lâu, nhẹ nhàng nói: "Mình dừng lại đi em." Tôi khựng lại, chiếc muỗng trong tay suýt rơi xuống sàn. Tôi ngơ ngác, rồi bắt đầu nổi giận. Tôi cho rằng anh ích kỷ, rằng tôi đang nỗ lực cho tương lai của chúng tôi, của cả hai. Tại sao anh không thể cảm thông? Nhưng anh chỉ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn. "Anh tự nhận thấy rằng bản thân không còn hiểu được em nữa. Em có tất cả công việc, ước mơ và tham vọng, nhưng em không còn chỗ cho anh." Anh đứng dậy ra về, để lại tôi một mình giữa không gian quen thuộc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sụp đổ từ bên trong. Những ngày sau đó là một chuỗi ác mộng. Sự đổ vỡ tình cảm khiến tôi hoàn toàn mất tập trung. Tôi phạm sai lầm trong các báo cáo, bỏ lỡ cuộc họp quan trọng và lần đầu tiên bị sếp khiển trách dữ dội trước toàn đội. Mọi thứ tôi gây dựng, sự nghiệp rực rỡ, sự tự tin, tình yêu ngỡ như vĩnh cửu đều rạn nứt cùng một lúc. Tôi thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định, kiệt sức và cô đơn đến mức không thể thở nổi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt xe về quê vào một ngày giữa tuần, không báo trước, không mang theo hành lý gì ngoài chiếc ba lô nhỏ và tâm trạng vụng vỡ. Chiều hôm ấy, khi bước qua cánh cổng sắt hoen gỉ, tôi thấy mẹ đang ngồi lặt rau ngoài khoảng sân nhỏ. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng, mẹ sững người vài giây, rồi vội vã đứng dậy. "Sao về mà không báo trước vậy con? Mặt mũi sao xanh xao quá vậy?" Mẹ không hỏi tôi về công việc, không hỏi về lương thưởng hay thành tích. Mẹ chỉ vội vàng đi nấu cho tôi một bữa cơm. Bữa cơm chiều hôm đó thật đơn giản. Một tô canh rau ngót nấu thịt băm, ít đậu xào,

gian. Một khoảng lặng đúng nghĩa bao trùm lấy tôi. Khoảng lặng mà đã nhiều năm rồi tôi không cho phép mình có được. Trong không gian yên bình ấy, lần đầu tiên tôi dừng lại để nhìn sâu vào chính mình. Lúc mới nghe lời chia tay từ anh và gặp thất bại trong công việc, tôi đã thầm trách cuộc đời bất công. Tôi trách anh không chờ đợi tôi, trách công ty quá áp lực, trách mọi thứ xung quanh đã quay lưng với mình. Nhưng khi thong thả nhấp ngụm trà nóng ba pha, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ, tôi mới giật mình nhận ra chính tôi mới là người đã buông tay trước. Tôi đã vô tình xem tình yêu của anh là điều dĩ nhiên, biến sự quan tâm của gia đình thành gánh nặng. Tôi đuổi theo những con số, những sự công nhận từ xã hội mà quên mất rằng điều làm nên giá trị của một cuộc sống hạnh phúc không phải là bản lương chót vót hay chức danh lấp lánh, mà là những mối quan hệ chân thành được vun đắp mỗi ngày. Một cái cây muốn vươn cao thì bộ rễ phải vững chắc. Sự nghiệp của tôi có thể phát triển, nhưng rễ cây tình yêu và gia đình đã bị tôi bỏ mặc cho khô héo từ bao giờ. Sự ra đi của anh không phải là một hành động bộc phát hay ích kỷ, mà là kết quả của vô số lần anh bị tổn thương bởi sự lạnh nhạt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lành của quê nhà tràn vào lòng ngực. Sự tức giận, trách móc và đau khổ trong tôi dần tan biến, nhường chỗ cho một sự thức tỉnh rõ ràng. Tôi hiểu ra mình cần làm gì tiếp theo. Ít ngày nữa tôi quay trở lại thành phố. Tôi sẽ không trốn chạy đâu. Tôi sẽ học cách sắp xếp lại cuộc sống của mình, làm việc chăm chỉ nhưng mà biết vạch ra ranh giới, biết buông bỏ những tham vọng không cần thiết để dành thời gian cho bản thân. Tôi sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày, không phải để nói con đang bận lắm, mà để lắng nghe mẹ kể về những điều giản dị ở quê nhà. Và tôi sẽ kể cho mẹ nghe về nơi ở của mình, về công việc của mình. Và tôi sẽ gửi cho anh một lời xin lỗi chân thành, không phải đi níu kéo, mà để tôn trọng những tổn thương anh đã chịu đựng và trân trọng đoạn đường đẹp đẽ chúng tôi từng đi qua. Cuộc sống đã dành cho tôi một khoảng lặng đắt giá quá. Nó ngắt đi chuỗi ngày lao đi điên cuồng của tôi, buộc tôi phải ngã xuống, đau để tỉnh, để nhận ra đâu mới là giá trị cốt lõi của đời mình. Tôi biết chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng khi phải bắt đầu lại từ những tổn thương. Nhưng mà lần này, tôi sẽ đi chậm hơn, sâu sắc hơn, và bằng một trái tim biết yêu thương trọn vẹn.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát có tựa đề Mượn Người Một Đoạn Đường, nhạc ngoại lời Việt với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Giọng Tốt Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay cũng không có còn nhiều nữa rồi. Tấn Khoa sẽ mời quý vị thính giả cùng nghe thêm một bài hát nữa. Bài này thì có nhắc tới tháng 10. Và Tấn Khoa thích bài này ở chỗ là mỗi lần mà nghe bài này, cái cảm giác tinh thần của mình cứ phơi phới. Tấn Khoa là một người con của quê hương miền Tây nữa, cho nên nghe bài này trong giai đoạn mà mùa nước về miền Tây á, thì thấy trong đầu của mình hiện ra nhiều cái khung cảnh rất là dễ thương, đặc trưng của miền Tây quê mình. Con nước về, rồi cá, tôm, vân vân. Và thưa quý vị, bài hát mà Tấn Khoa đang muốn nhắc tới đây là bài Con Nước Tháng 10, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên. Và với bài hát này khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối hôm nay. Tấn Khoa cùng với kịp thực hiện chương trình còn có chị thư ký Mỹ Phụng và anh kỹ thuật Minh Triều được gửi một lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Và chúc cho quý vị buổi tối hôm nay, trường hợp quý vị nào mà đã có thể gác lại bộn bề công việc, có thể nghỉ ngơi thoải mái. Còn quý vị nào mà một số trường hợp vẫn còn đang trên lộ trình, thì đặc biệt là những khu vực mà có mưa, đường trơn, hay là một số đoạn, ví dụ đầu chương trình chúng ta cập nhật tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có một vài đoạn ngập nước, nếu như còn tình trạng đó thì mong là quý bác tài, quý thính giả cũng chú ý cẩn trọng cho việc di chuyển ạ. Và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo nhé.

0: chào các bạn thính giả, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông để nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong chuỗi ngày Hà Nội vào thu, thời tiết khá đẹp nên giờ cao điểm sáng tham gia di chuyển, người dân tương đối dễ chịu. Theo tin được ghi nhận thì điểm ùn nặng nhất thuộc về ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, do có tai nạn nên tình trạng ùn tắc diễn ra đến hết giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay mới giải quyết xong. Ngay trong những tuần đầu của năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường chính và khu vực cổng trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều học sinh vi phạm như điều khiển xe máy điện, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gắn biển số. Nhiều phụ huynh đưa đón con cũng dừng đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Thực hiện kế hoạch triển khai xử lý vi phạm học sinh, vi phạm về trật tự an toàn giao thông, và đặc biệt năm học mới thì ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xây dựng kế hoạch triển khai và đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và phân công lực lượng bố trí tại các trường học, các tuyến đường trục chính, các tổ tuần tra tiến hành xử lý những các vi phạm về dừng đỗ trái quy định tại cổng trường.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bản tin nhà chức trách thông báo của VOV Giao thông Duyên Hải cho hay, kể từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã chính thức thông xe toàn tuyến. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC triển khai thu phí kín đồng bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC với đơn giá cơ sở là 2.000 đồng trên số đơn vị xe con quy đổi trên mỗi km đường. Mức phí xuyên tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương với quốc lộ 51 dao động từ 111.694 đồng đến 446.774 đồng một lượt tùy loại phương tiện, giúp rút ngắn hành trình kết nối liên vùng. Trong khi đó, tại đồng bằng sông Cửu Long sáng nay ghi nhận chủ yếu là tình hình giao thông ở thành phố Cần Thơ, như tuyến đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Hưng Lợi, đường đi trung tâm thành phố do ngập nước nên dẫn tới kẹt nghẽn. Đường Lê Trọng Tấn cũng ngập sâu là do chiều cường. Cầu Tạm Ô Môn hướng vào trung tâm thành phố xe đông và di chuyển rất chậm, kèm với khó khăn cho người đi làm buổi sáng nay. Phần tin kinh tế xã hội hôm nay như thường lệ xin được bắt đầu bằng phần tin bất động sản. Theo bản tin gõ cửa sàn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đến các ủy ban của Quốc hội và bộ ngành liên quan để góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong 12 nhóm vấn đề, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đề xuất sửa đổi nguyên tắc bồi thường tái định cư. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép người dân được hoán đổi diện tích đất liền kề, miễn nộp tiền chuyển mục đích sử dụng khi nhà nước thu hồi đất làm dự án. Còn phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia cũng ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với gần 20.000 căn đang được xây dựng. Trong tổng số 28.500 căn thành phố đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, nguồn cung được kỳ vọng tăng, nhưng với người thu nhập thấp, để biến một căn nhà trên giấy thành chỗ ở thực tế thì vẫn còn nhiều rào cản. Giá bán, điều kiện hồ sơ, khả năng vay và trả nợ đang là những vấn đề được quan tâm. Trước thực tế này, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách tài chính hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở.
3: Nhà ở tái định cư, nhà xã hội bây giờ có tiêu chuẩn như nhà ở thương mại. Chỉ có điều là chúng ta được có những cái cơ chế đặc biệt về giá đất, về cái này kia cho nên nó rẻ. Và cái dự án đầu tiên đã được chuẩn bị khởi công là cái dự án ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũ ngoài Bình Chánh chuẩn bị khởi công, và khu Mã Lạc và cái khu chợ gà gạo ngoài quận Nhất cũ, để đảm bảo là cái giá hợp lý và có những cái chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.
0: Về mặt hàng chất đốt, bản tin tài chính ghi nhận chiều ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Cơ quan điều hành quyết định tăng 170 đồng một lít đối với xăng E5 RON 92 và 100 đồng một lít đối với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.560 đồng một lít và xăng E10 RON 95 là 27.180 đồng một lít. Dầu diesel giảm 780 đồng một lít xuống còn 29.710 đồng một lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 920 đồng một lít lên mức 20.390 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng một lít. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên liên tiếp. Dầu diesel thì quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực. Thưa các bạn, trên mạng xã hội hiện nay không khó để bắt gặp những video có nội dung đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hay những câu chuyện mang màu sắc giang hồ và thu hút tới hàng triệu lượt xem. Khi được xem đi xem lại, đặc biệt bởi người trẻ, nó có thể tác động như thế nào đến cách nhìn nhận về bạo lực và hành vi lệch chuẩn? Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cảnh báo trong mục đối thoại trên VOV Giao thông.
4: Hành vi lệch chuẩn luôn là kết quả của một sự tương tác giữa các cái đặc điểm cá nhân, môi trường sống và những tình huống cụ thể. Nhóm dễ chịu tác động hơn có thể là những người đang có nhu cầu khẳng định bản thân rất cao, nhưng thiếu những kênh để khẳng định tích cực, thiếu sự quan tâm định hướng của người lớn hoặc đang sinh hoạt trong những nhóm bạn coi sự hung hăng là biểu hiện của bản lĩnh, của sức mạnh. Bạo lực nghiêm trọng ngoài đời đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Điều chúng ta cần phòng ngừa không chỉ là hành vi bắt chước một video mà còn là việc hình thành một hệ giá trị lệch. Trong đó con người trẻ tin rằng muốn được tôn trọng thì phải làm cho người khác sợ mình.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là bước tiến quan trọng để cụ thể hóa tư duy khoa học vào thực tiễn phát triển đô thị. Nhưng đi cùng cơ hội là bài toán về mật độ, hạ tầng và không gian sống. Làm thế nào để tầm nhìn TOD được hiện thực hóa một cách khoa học và bền vững? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và Góc nhìn hôm nay. Theo nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gồm có nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa là 1.000 m tính từ tầm quy ước của nhà ga depot. Trong đó, phạm vi này được chia làm 3 vùng. Vùng lõi trong phạm vi 300 m tập trung phát triển các khu hỗn hợp nhà ga không gian ngầm và không gian cao. Vùng trung tâm từ 300 đến 600 m sẽ bố trí giảm dần mật độ từ vùng lõi ra xung quanh, và vùng từ 600 đến 1.000 m sẽ giảm thiểu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Nghị quyết đã mở ra hành lang pháp lý đồng bộ, đột phá mới. Những chính sách như cho phép gia tăng hệ số sử dụng đất, khai thác không gian ngầm, phân chia các vùng bán kính từ 300 đến 1.000 m hay giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe là những công cụ kinh tế kỹ thuật rất tiến bộ. Đây không chỉ là công cụ để

0: phải bài toán ùn tắc ô nhiễm môi trường mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp thành phố tự chủ nguồn lực tài chính từ giá trị gia tăng của đất đai để tái đầu tư cho hệ thống metro, vừa hiện thực hóa triết lý đô thị 15 phút, nơi mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân thu gọn trong tầm với của bước chân. Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, điều thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là một nghị quyết đúng mà còn là một cách làm đủ khoa học, đủ đồng bộ và đủ kiên trì. Để làm được điều đó, thành phố cần làm tốt hơn từ khâu dữ liệu, dự báo, thiết kế đô thị đến tham vấn người dân, chuyên gia và kiểm soát mật độ. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Trong cái nội dung liên quan đến cái chỉ số tăng 1,5 lần, chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở rằng là nó phân bổ gộp cho các khu vực. Nên rằng là không có tất cả các lô đất chúng ta đều tăng 1,5 lần, nó sẽ làm quá tải. Và việc này sẽ được cân đối trong từng lô đất trong quy hoạch khu vực TOD để có thể đảm bảo là không quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi mà nghiên cứu ranh TOD, tôi phải cải tạo về hạ tầng trên và hạ tầng ngầm bên dưới. Chính vì vậy thì trong cái khu vực này chắc chắn 100% rằng sẽ nghiên cứu các khu vực này để kết nối giao thông, đặc biệt đó rằng là có thể sử dụng không gian ngầm để đi ở phía dưới.
0: Có thể nói để tiềm năng của nghị quyết về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thành hiện thực, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần những bản vẽ khoa học chặt chẽ mà hơn hết là sự kiên định trong giám sát thực thi, sự đồng bộ trong phối hợp đa ngành và trên hết là đặt lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua một cơn mưa khá là to và rất nhiều những cung đường thời điểm hiện tại thì đang trong trạng thái ngập nước. Nên quý vị thính giả lưu thông chúng ta cần lưu ý nhé. Đặc biệt là gần nhất chúng tôi cập nhật đường U Văn Khiêm đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương ngập nước, xe di chuyển khó khăn, hay là trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng khá là chật vật cho cái hành trình di chuyển ấy thưa quý vị. Nên khi mà các bạn lưu thông, chúng ta nhớ lựa chọn những cái lộ trình phù hợp dựa theo cái sự hướng dẫn điều tiết của các lực lượng chức năng để mà chúng ta có thể tìm kiếm một cái hướng di chuyển nó gọi là thuận tiện quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Đường Khuya, vẫn là nơi mà chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc sau một ngày làm việc, sau một ngày đã rất là vất vả ở ngoài kia. Thì thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có một cái nhịp quan tâm đến cái cảm xúc của mình nhiều hơn bằng việc bộc bạch nó ra, chia sẻ nó ra cùng với Duy Thanh và chương trình Đường Khuya. Các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lặp lại, chúng ta có thể chia sẻ thông qua kênh fanpage VOV Giao thông TBHCM hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Quả thật là mấy bữa nay mưa hoài luôn, buổi chiều là mưa và khá là khó khăn khi di chuyển. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà.

0: Đó chính là ca khúc Những Ngày Mưa qua phần trình bày của Thanh Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo, cô xin chào chương trình, chào Duy Thanh và chào quý vị khán giả ở các tài đang nghe đài. Dạ. Cô tên Phượng ở Đồng Nai con.
0: À, cô Phượng ở Đồng Nai, như là cô hay đọc thơ phải không cô?
1: Đúng, nay cũng vậy.
0: Nay cô điện thoại đến chắc cũng đọc thơ hả cô?
1: Dạ, đúng rồi con.
0: À. Tại vì thấy một cái tên khá là thân quen và cá nhân Duy Thanh thì cũng rất là thích nghe thơ. Không biết lý do vì sao nhưng mà có vẻ như là càng cộng thêm tuổi thì bản thân mình lại thích một cái gì đó nó lãng mạn, và thơ ca cũng gần như là một cái chất liệu nó làm chăm cho cái cảm xúc của mình, tâm hồn của mình, nó cũng khá là gọi là nó sẽ trở nên lãng mạn hơn với một vài những cái thực tế mà vốn dĩ nhiều khi nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi bị chai sần cảm xúc. Hôm nay thì cô đến với Đường Khuya thì muốn chia sẻ bài thơ gì?
1: Hôm nay thì nhân ngày 1 tháng 10, cô sẽ có hai bài thơ. Một bài là Ông Tôi, với một bài là Tình Già.
0: Ừ.
1: Bây giờ cô đọc bài Ông Tôi trước nè con.
0: Tức là cô muốn chia sẻ hai bài luôn.
1: Hai bài, cũng như ngày mỗi mỗi mượn ngày cao tuổi quốc tế.
0: Vậy thì
1: cô
0: sao mình không lựa chọn
1: bài.
0: Một bài xong cái mình... lần sau kết nối mình chia sẻ một bài nữa, tại vì như vậy thì cho cái câu chuyện cảm nhận nó không bị phân tán về mặt năng lượng ta.
1: À, đó là vậy, bài Ông Tôi, tại nhân này là ngày người cao tuổi đó con.
0: Dạ.
1: Cô sẽ đọc bài Ông Tôi nha.
0: Dạ, rồi. Này.
1: Ông tôi chống gậy bước liêu xiêu, ngóng đợi chờ ai mỗi sớm chiều, ghế đá bên thềm ngồi lặng lẽ, tìm trong ký ức mắt đăm chiêu, bà tôi khuất bóng ông thui thủi, trống vắng người xưa cảnh hẩm hiu, sức khỏe hao gầy theo năm tháng, thương ông lẻ bóng nhớ bà yêu. Cái bài thơ này cô, tại cô mấy cách đây là cũng 3 tháng cô có nuôi người bệnh ở bên bệnh viện đó, là kế bên giường có cái ông bác này cũng lớn tuổi rồi, tám mấy tuổi, mà ổng hơi lẳng lặng đó con.
0: Dạ.
1: Thành ra mà vợ ổng mất mấy năm rồi mà ổng không biết.
0: Dạ.
1: Ổng cứ ngồi cả ổng kêu tên vợ ông, vợ cô bác ấy không à.
0: Dạ.
1: Nên là cô thấy có cái cảm tưởng đó, cô lấy cô làm thơ.
0: Dạ. Vô cùng tuyệt vời ạ. À. Cảm ơn cô Phượng rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ một cái bài thơ rất là hay. Sau bài thơ vừa rồi thì chắc là một bài hát nha.
1: Còn bài Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu con.
0: Ôi, rất là trùng hợp là trong đầu của Duy Thanh thì cũng định phát tặng ca khúc Ông Bà Tôi của Lê Thiện Hiếu. Ông Bà Tôi à?
1: À, Ông Bà Tôi còn...
0: Ông Bà Anh chứ.
1: Bài hát này cô gửi đến chương trình, gửi đến Duy Thanh nha. Cảm ơn hai bạn đã kết nối mắt cho cô và gửi đến các quý vị thính giả và các bạn đã nghe đài. Cô xin chúc tất cả có một buổi tối thật bình an và ấm áp. Cô hẹn Duy Thanh lần sau nha.
0: Dạ, rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh qua phần trình bày của Lê Thiện Hiếu.

0: Vừa rồi là Lê Thiện Hiếu với ca khúc Ông Bà Anh, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, cũng khắc họa hai bức tranh cuộc sống rất đáng để suy ngẫm phải không thưa quý vị. Một bức tranh cuộc sống giản dị xưa cũ có rất nhiều những cái sự kết nối thực tế, và một cái bức tranh cuộc sống hiện đại với rất nhiều những cái tiện ích, và cái câu chuyện kết nối lại chuyển sang là kết nối với màn hình. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Vâng, chào anh
0: Xin chào em giới thiệu về mình được không?
1: ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quý, em ở Phú Thọ, năm nay em 21 tuổi anh ạ.
0: Quý ở Phú Thọ, 21 tuổi. Quý làm công việc
1: Vâng.
0: gì vậy Quý?
1: Em là người khiếm thị nên em hiện tại giờ em đang làm công việc là tẩm quất thôi
0: À, tức là ấn huyệt đó đúng không?
1: ạ. Vâng.
0: Thế bên này thời tiết ở ngoài Phú Thọ có mưa giống ở miền Nam không ta?
1: Thời tiết ở ngoài Phú Thọ thì hiện tại giờ khá là nóng
0: Nóng hả?
1: anh ạ.
0: Ôi, hôm nay ở miền Nam ấy Quý, trải qua một cái
1: Vâng.
0: cơn mưa khá là to và đường ngập nước, mà ngập nước sâu luôn ấy.
1: Vâng ạ.
0: Rất là may ở Phú Thọ thì trời nắng ráo, thì chắc là cái công việc của em sẽ không ảnh hưởng nhiều phải không?
1: Việc của em nó sẽ không ảnh hưởng cho nhiều đâu mà của em thì nó cũng như ngày nắng nóng như này thì khách đi ra ngoài đường cũng khá là vất, thế nên là cũng sẽ tùy theo từng hôm, có hôm thì cũng sẽ phải làm việc cả ngày, có hôm thì cũng không phải làm hoạt động quá nhiều
0: Anh đang rất là thắc mắc nha. Mỗi ngày á,
1: ạ.
0: mà các bạn làm công việc ấn huyệt, anh thấy á, tại vì cá nhân anh á, một tuần á, thì anh ít nhất là phải đi ấn huyệt 2 lần, đầu tuần và cuối tuần. Tại vì quá trình mà anh gọi là đứng và ngồi á, thì đâu đó cái lực của cái vai và cái lực của những cái cơ của anh á, nó bị khá là cứng và rất là cần sự hỗ trợ của các bạn. Và anh thấy cái nhịp làm việc của các bạn á, đâu đó mỗi ngày á, các bạn phải làm ít nhất là tầm khoảng 3 đến 4 khách, và cái lực mà gọi là làm cho mỗi khách đó rất là vất vả. Thì làm như thế nào để có thể giữ được cái lực từ cái thời điểm bắt đầu cho đến cuối ngày? Em có cái kinh nghiệm gì không?
1: Đối với kinh nghiệm của em thì lúc em vừa mới học học ấy, thì lúc đấy thứ nhất là em sẽ bắt đầu học cách cách là tập lực trước, sau đó thì cách tập lực thứ nhất là em sẽ chống tay lên, sẽ chống, đầu tiên là sẽ chống gốc bàn tay xuống dưới giường này, sẽ chống cả người lên giữ ít nhất là khoảng, đầu tiên sẽ tầm khoảng 3 phút, sau đó đến ngày thứ hai sẽ em sẽ tăng lên dần 4 phút 5 phút, sau đó thì tiếp theo em sẽ lên dần dần lên đến khoảng 15 12 phút gì đấy ạ. Rồi sau đó khi tiếp theo nếu mà em được rồi, tay nó đỡ run hơn thì em sẽ bắt đầu chuyển sang tập lực từ ngón tay, đặt ấn ngón tay xuống dưới giường này, kiểu là mình ấn huyệt thì mình chống ngón tay lên, đầu tiên sẽ khoảng 15 giây, đến hôm ngày thứ hai thì sẽ tầm khoảng 30 giây, và ngày thứ ba sẽ 45 giây, và đến ngày thứ tư thì mình sẽ chống lên 60 giây. Và thì sẽ chống ở giường mà quen rồi thì sau đó thì mình sẽ chuyển sang vận động cứng hơn, mình sẽ tập, ví dụ như tập mình sẽ chống xuống dưới nền nhà chắc hơn thì mãi mình sẽ giữ được.
0: Tức là mình sẽ có những cái tư thế mà ở đó cái lực nó vẫn tác động trực tiếp đến cái khách hàng, nhưng mà mình lại không có tiêu hao quá nhiều năng lượng, bởi vì mình có những cái thế chống đỡ, gọi là trụ đỡ từ các gọi là các cái nền bên cạnh đúng không?
1: Và sau đó thì nếu mà tập lực thì em sẽ được tập xong như vậy rồi thì em sẽ bắt đầu tập kiểu tập chống đẩy hít đất nữa, sau đó thì sẽ tập như kiểu là mình tập lực kiểu tập nằm nghiêng nhanh, mình lấy tay mình chống nghiêng lên, còn tay còn lại mình sẽ giơ lên, chống khi nào tay mình hết run rồi thì thôi, mãi nó quen rồi thì mình sẽ giữ được lực này.
0: Ôi, tính
1: Rồi
0: ra
1: thế
0: thì
1: này
0: em cũng là người có trách nhiệm với công việc của mình, khi mà mình liên tục gọi là tập về mặt thể lực, có sức khỏe tốt để mình có thể gọi là làm cái công việc này nó có cái sự hiệu quả đúng không ạ?
1: vâng ạ, sau đó thì nếu mà tay mình đỡ, mình không còn run nữa, sau mình sẽ dùng biện pháp tiếp theo, mình sẽ sử dụng kìm bóp tay. Đầu tiên mình sẽ Bóp mình sẽ tăng cái độ cứng dần, đầu tiên mình vừa mới thì mình có thể tăng đến cỡ 1, cỡ 2 thôi, khi mình quen rồi thì mình sẽ tăng hết cỡ và mình lần đầu tiên mình sẽ bóp tầm khoảng 20 lần, rồi đến dần dần dần dần mình sẽ tăng lên mình khoảng 50 lần, mình cứ mỗi ngày mình cứ ấn quen giữ 50 lần là mình sẽ giữ được.
0: Nói chung là cũng rèn luyện thường xuyên mới có được cái thể lực như em ấy.
1: Và
0: Buổi tối ngày hôm nay thì em tìm đến đường khuya chắc là cũng có nhu cầu tâm sự gì phải không?
1: em cũng nghe đường khuya cũng khá là lâu, nhưng mà cách đây cũng khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì em cũng không không có thời gian để nghe anh, bởi vì em đi làm cái này thì em cũng không còn thời gian để nghe. Vậy hiện tại giờ em đang dùng điện thoại thông minh, cái điện thoại cảm ứng này em không biết là làm cách nào để có thể nghe được, nên là em cũng không ai nghe, nên là hôm nay em muốn gọi điện lên nói chuyện giao lưu rồi kết bạn cùng với tất cả mọi người.
0: Anh sẽ chỉ cho em một cái cách mà có thể nghe chương trình trên cái thiết bị điện thoại thông minh. Tại vì thật ra cùng với sự phát triển của công nghệ số, nó có những cái ứng dụng để có thể tiếp cận với radio bằng một cái app. Nếu mà em sử dụng cái phương tiện, đó chính là gọi là một cái smartphone là Android đi, thì em sẽ vô cái CH Play, em tìm từ khóa là VOV Media. Xong cái nó sẽ ra rất nhiều những cái ứng dụng nghe radio online. Em tải ứng dụng về và em lựa chọn VOV giao thông. Thì sau đó thì em sẽ nghe được cái chương trình này rất là nhanh chóng thôi. Chứ bây giờ mà một cái smartphone mà tiếp cận sóng radio bằng cái tần số truyền thống á, thì nhiều khi nó cũng có một vài những cái sự gọi là khó tiếp cận phải không? Em
1: Đúng
0: nghe
1: đúng
0: qua
1: rồi
0: ứng dụng cũng rất là phù hợp luôn.
1: ạ. Và
0: Em có thể nghe qua cái ứng dụng đó ha. Rồi. Bây giờ thì chắc là đến với chương trình, ngoài câu chuyện em đã lâu em chưa có gặp gỡ lại với chương trình, thì chắc là anh cũng sẽ thay cho lời cảm ơn và thay cho lời chào tạm biệt bằng một bài hát em yêu cầu nha. Em muốn yêu cầu bài hát gì vậy quý?
1: có bài ngày mình chung đôi không?
0: Ngày mình chung đôi của Văn Mai Hương đúng không?
1: Ngày mình chung đôi của Quang Kiệt anh.
0: Của ai em?
1: Của Quang Kiệt có không anh?
0: Có ngày mình chung đôi. Không có rồi. Em có thể lựa chọn một bài hát khác được không?
1: Một bài hơn cả yêu được không anh?
0: Hơn cả yêu. Đức Phúc phải không em?
1: Đúng rồi, anh có phải anh Duy Thanh không nhỉ?
0: Đúng rồi, anh là Duy Thanh. Nói chuyện từ đến giờ mới nhận ra anh hả?
1: Rồi anh xem 85
0: Đúng
1: đúng không ạ? Nhưng mà anh xem hỏi thì bây giờ thí dụ bây giờ các biên tập viên ở đây, ví dụ như Hồng Nhung hay anh Thắng hay anh Tuấn bây giờ còn không nhỉ anh nhỉ?
0: rồi. Mọi người thì vẫn công tác rất là bền lâu em à.
1: Là em cũng lâu lắm rồi em nghe từ cái đợt mà còn có cái bạn trẻ trẻ bạn ấy Thảo Hiền ấy, xong rồi về sau em lại không có thời gian để nghe nữa.
0: Anh cũng là một cái gọi là một cái lứa dẫn VOV giao thông rất là xưa cũ rồi đó. Rồi. Cảm ơn quý rất
1: Bây
0: nhiều nha.
1: giờ nếu mà ở trên này có chép hỏi nhiều tí là có còn được kiểu là được có cách nào để giao lưu kết bạn được với tất cả mọi người không nhỉ anh Thành nhỉ?
0: À, nếu mà giao lưu kết bạn thì em biết lý do vì sao mà cái câu chuyện giao lưu kết bạn á, nó đang trong một cái trạng thái cần có những cái sự cân nhắc nó rất là kỹ lưỡng, là bởi vì cùng với sự phát triển của công nghệ á, và cái câu chuyện gọi là an toàn trên không gian mạng á, hiện tại đã đưa vào một cái bộ quy tắc để mà có thể bảo vệ cái sự an toàn của các thính giả xuất hiện trên VOV giao thông. Nên câu chuyện mà ví dụ là kết bạn phải chia sẻ cái thông tin cá nhân, phải chia sẻ số điện thoại á, nhiều khi á, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thực tế của em tương đối nhiều á. Em sẽ không thể nào kiểm soát được cái lượng tin nhắn hoặc là lượng cuộc gọi đổ về. Thì cho nên cái đường khuya lại là nơi để có thể chia sẻ câu chuyện thôi. Còn giao lưu kết bạn thì chắc là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái sự kiểm soát về cái độ an toàn của thính giả trên không gian mạng á, trên không gian số được đảm bảo, thì chắc là anh sẽ cố gắng gọi là thực hiện cái mong muốn của tất cả quý vị thính giả ha. Rồi anh cảm ơn quý rất nhiều ha. Còn bây giờ thì
1: Vâng
0: chúng
1: ạ.
0: ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của Đức Phúc. Và theo đó có một thông tin giao thông ở Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km số 310+300 hướng vào Nam có xe con chết máy, chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn bây giờ sẽ là Hơn Cả Yêu cùng với Đức Phúc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hơn Cả Yêu qua phần trình bày của Đức Phúc. Còn bây giờ thì lại tiếp tục mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các cuộc kết nối từ các thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 và qua fanpage Đường Khuyên. Alo, Gia Thanh xin chào ạ. Alo. Alo, xin chào ạ. 12345 ạ. Alo. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng ạ, xin chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là cô Mai ở Vĩnh Phúc.
0: Dạ,
1: cô Mai ở Vĩnh Phúc.
0: Xin chào.
1: Bây giờ là Phú Thọ.
0: Dạ. Xin chào cô Mai ở Vĩnh Phúc ạ.
1: Chào Vi Thanh ạ.
0: Dạ, xin chào cô ạ. Không biết lý do vì sao mà cô tìm đến Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay vậy ạ? Có điều gì đặc biệt hoặc là có tâm sự gì không cô Mai?
1: Cô cũng nghe từ lâu rồi, muốn là kết nối để giao lưu với chương trình.
0: Dạ.
1: Mình thế lời đầu tiên là cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ của Duy Thanh, độ này có khỏe không?
0: Dạ. Rất là cảm ơn cô, mẹ của cháu rất là khỏe.
1: À, dạ. Thế là tốt rồi. Thế cô hôm nay muốn giao lưu với chương trình và với Duy Thanh, tại vì là cô nghe chương trình của Duy Thanh từ lâu rồi.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà tôi cũng kết nối hai vài ba lần rồi nhưng vẫn chưa không được, hôm nay mê là quá lại được.
0: Dạ.
1: Vâng. Thế cũng muốn giao lưu với chương trình với để tâm sự với Duy Thanh một lúc thôi.
0: Dạ.
1: Thì cô thì nói thật là cô thì buồn là nhiều hơn là vui.
0: Tức là
1: cho nên cô buồn lắm, cô buồn cho nên là cô cứ nghe này chương trình Đường Khuya này này.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà
1: xin anh nói đi.
0: Cháu hỏi nhiều hơn về cái câu chuyện cô đang có những cái trăn trở được không ạ? À? Bởi vì cuộc sống không được thuận lợi hay là như thế nào? Hay là bởi vì cô đang độc mộc một mình hay là ra sao ạ?
1: Cô thì cô không phải là cô ở một mình, cô ở với các em. Em thì cũng đông, rồi là vì cô thì cô buồn lắm. Tại vì là cô chú mất từ lâu rồi. Thế cho nên là cô một mình, cô cũng được tận 3-4 chị em, 3-4 đứa con. Thế cho nên là cô thích nghe cái chương trình Đường Khuya mà lại nghe thích nghe chương trình của Duy Thanh dẫn cơ.
0: Dạ.
1: Yeah. Thế cho nên là muốn giao lưu với Duy Thanh một lát thôi. Tại vì cái hành trình của cô thì nó vất vả quá. Thế cho nên là cô thấy nó cứ buồn, buồn là nhiều lắm.
0: Yeah.
1: Thế cho nên là cô cứ thích nghe cái chương trình này này.
0: Yeah.
1: Thì cô ấy bảo là thôi hôm nay thì kết nối với Duy Thanh xem là có được hay không để nói chuyện với Duy Thanh một lát.
0: Yeah.
1: Để nó đỡ cái buồn đi. Yeah.
0: Nói qua một tí xíu về cái cuộc sống hiện tại của mình ha. Không biết là lúc nãy cô có nói rằng là hiện tại thì cô đang sống một mình cùng với con cháu ở trong nhà phải không cô?
1: Vâng, cô thì cô sinh được nói chuyện với Duy Thanh như này này. Cô thì cô sinh lại được 4 chị em.
0: Yeah.
1: 4 đứa. Nhưng mà cô thì cuộc sống của cô thì là nó rất là vất vả. Thế cho nên lại vì là chú nhà cô thì mất cách đây là tận 35 năm rồi cơ.
0: Dạ.
1: Yeah. Năm nay là cô 70 rồi. Cũng được 70 tuổi rồi. Thế nên là cô cũng cố gắng để mà nuôi các em. Thì cô cũng xây dựng được tất cả cho các em rồi. Thế cho nên là cô bây giờ thì cô dai thì cô ra lấy vợ cho các em. Mà gái thì cô gả chồng được hết rồi.
0: Dạ.
1: Yeah. Thế nhưng mà nhiều lúc làm nghỉ ngơi thì cứ nghĩ là buồn lắm chị Thanh ạ.
0: Dạ.
1: Yeah. Buồn đấy cho nên là nhưng mà thôi thì cái buồn đấy thì cũng phải vượt lên. chứ cũng không thể nào để mà nghĩ mãi ở trong, nghĩ nó phải thoáng thoáng đi. Thế thế là bây giờ thì cô ở với các em thì cô được hai nam và hai nữ. Thế thì nữ thì nó đi xây dựng gia đình nhà chồng, thì còn nam thì cô cũng xây dựng cho các em rồi. Thế thì bây giờ cô ở với anh lớn thì để trông con cho các em nó đi làm.
0: Tức là do cái cuộc sống của mình đang gọi là khá là độc mộc nên nhiều khi mình cũng không có nhiều những cái sự kết nối sẻ chia trong cuộc sống phải không cô?
1: Vâng. Thế cho nên là những lúc mà mình giờ về già, giờ về trái nắng thì cũng nhiều lúc buồn. Tại vì là các con nó cũng đi làm cả, thế cho nên là có một mình ở nhà thì nhiều lúc cũng buồn lắm chứ thầy ạ. Thế nhưng mà cũng chả biết làm thế nào được, thôi thì cũng phải vượt lên thôi. Thế thế nhưng mà thôi thì người ta các cụ bảo là cho lên thì chả bằng ai, nhưng cho xuống thì có khi có người cũng chưa bằng mình, chứ thầy nghe chưa?
0: Dạ đúng.
1: Đấy, thế thế nhưng mà thôi cô cũng phải cố gắng thì cũng để mà vượt lên. Thế còn đi về cái sinh hoạt hàng ngày thì nó cũng ổn định, nó bình thường. Cô thì cô vẫn đi sinh hoạt với các cụ cao tuổi đấy,
0: Kiểu như
1: đi
0: là
1: hàng ngày.
0: bây giờ mình tới một cái thời điểm là mình sẽ có cái nhu cầu sẽ chia tương đối nhiều. Nhưng mà do thì cái cuộc sống hiện đại, mỗi cá nhân đều có một cái câu chuyện cuộc sống cần phải lo toan. Nên thành ra thì chắc là đâu đó có một cái điều mà Duy Thanh cũng đang xây dựng cho chính bản thân mình. Đó chính là tự mình tạo niềm vui bằng việc lựa chọn những cái kết nối phù hợp qua từng giai đoạn. Ví dụ như là cái câu chuyện mà cô Mai có nói rằng là cô tham gia một vài những cái hội người cao tuổi, có thể trò chuyện với những người đâu đó cùng có những cái suy tư như mình, tìm một vài những cái sự đồng cảm ở nơi họ thì nó dễ dàng hơn phải không cô Mai?
1: Thế nên là thôi thì cô bảo là thôi hôm nay cô cứ thử kết nối với Duy Thanh một lần xem có được không, thế như may có lại được. Thế thì ở bây giờ cho cô thôi, cho cô chỉ tâm

0: Không biết là trong hệ thống có bài hát đó hay không, tại vì trong kỹ thuật vừa mới kiểm tra thì lại không có bài hát đấy, nên cô Mai có thể nghe một bài hát khác được không ạ?
1: Thế như thế thì cho cô một bài hát khác
0: Dạ. Lựa chọn ngẫu nhiên ha.
1: đi.
0: Lựa chọn ngẫu nhiên. Một bài hát khác, cô thường là cô sẽ nghe thể loại gì cô?
1: Cô nghe nghe hát nghe nghe nhạc trữ tình.
0: Nhạc trữ tình hả?
1: Ừ.
0: Nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình, cháu đang suy nghĩ xem là có một cái bài hát nào đó phù hợp hay không. Tại vì không biết là có bài hát Nắng ấm quê hương không ạ? Chắc là có bài Nắng ấm quê hương, tại vì Duy Thanh nghĩ là bài hát Nắng ấm quê hương thì cũng khá là thân quen. Nắng ấm quê hương à?
1: Vâng.
0: Có đúng không?
1: Ờ
0: Anh
1: thế được.
0: thơ phải không ạ? À? Đúng rồi.
1: Cô cái bài hát đấy.
0: Dạ. Cô biết đúng không ạ? À?
1: Đấy cho cô cái bài hát đấy được.
0: Dạ, rồi cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Chúc cô Mai nhiều sức khỏe và sẽ luôn thấy niềm vui trong cuộc sống của mình nhé cô. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo, xin được cập nhật nhanh cho quý vị các thông tin giao thông quan trọng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngập nước. Thưa quý vị, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ngập nước, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Soviet Nghệ Tĩnh đoạn gần Đài Liệt Sĩ hướng đi quốc lộ 13, phường Bình Thạnh ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương hướng đi ngã tư Hàng Xanh ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đường U Văn Kim đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương cũng ngập nước, xe di chuyển khó khăn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Cô Mai chào Duy Thanh nha.
0: Xin chào cô Mai. Cô Mai bây giờ là ở An Giang phải không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cô Mai cũng là một thính giả khá là thân quen của VOV Giao thông nhỉ?
1: Ủa sao biết hay vậy?
0: Tại vì nghe giọng khá là quen, hình như là cũng gặp Duy Thanh đôi ba lần phải không ạ? Phải không cô Mai?
1: Ủa sao mà không biết hay vậy?
0: Không, tại vì nghe giọng quen ạ.
1: Ủa giọng quen hả?
0: Dạ đúng
1: Ủa?
0: Rồi.
1: Ủa con có gặp cô lần nào chưa?
0: Dạ hình như là cũng có gặp đôi ba lần nghe chứ phải không cô Mai? Hay là cô quên con rồi?
1: Duy Thanh hả?
0: Đúng rồi.
1: Ủa? Gặp con ở chương trình gì nữa cô Mai nghe coi.
0: Cũng là trên đường khuya ấy phải không?
1: Đường khuya đâu có, đường khuya cô mới lên lần đầu tiên á.
0: Ồ, vậy hả? Vậy chắc là Duy Thanh nhầm một cái cô nào đấy ở khu vực miền Tây nhưng mà vẫn hay lên sóng kể về cái gia đình, kể về cái cuộc sống tự do và gọi là có những cái giây phút tận hưởng trong cuộc sống của mình. Có phải là cô Mai không ạ?
1: Không, cô Mai mới lên lần đầu tiên nè, chứ đâu.
0: Lần đầu tiên, rồi.
1: Vậy thì cô Mai có nghe cái chương trình của con về buổi trưa mà trên mọi tuyến đường á, rồi con có phát nghe ca nhạc chương trình đó, có nghe tiếng con mà, nhưng mà cô mới lên lần đầu tiên thôi.
0: Nhẹ hả? Dạ, yeah, rồi. Vậy thì nếu mà lên lần đầu tiên thì chắc là cho Duy Thanh làm quen lại đi. Cô Mai ở An Giang thì cô Mai làm trong lĩnh vực gì vậy?
1: Cô Mai bán tạp hóa nhỏ ở nhà cô.
0: Bán tạp hóa nhỏ ở nhà. Dạ, yeah, rồi. Mấy bữa nay thì chắc là cũng trời mưa thì có ảnh hưởng đến cái tình hình kinh doanh của mình không cô Mai?
1: Nói chung có, nhưng mà mưa... Hồi đêm hôm mưa dài này nó mưa rồi, mưa ngập nước luôn mà, sấm sét đồ nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Sấm sét rồi, bữa nay cũng có nên, nhưng mà hồi sớm, lúc hồi đâu 6 rưỡi, con mưa dẫn tới 7 giờ mấy không ngưng rồi, không mưa lớn gì mấy. Cũng dạ. Gió cũng ít thôi, hồi qua thì gió nhiều,
0: dạ.
1: Nay gió ít, không có.
0: Dạ. Duy Thanh ở nhà và... tòa nhà của Duy Thanh thì Duy Thanh đang ở lầu 10 và quả thật là cái sức của cái gió nó tạo ra cái tiếng động cực lớn. Mình cũng cảm thấy hơi sợ. Và quả thật là cái vận tốc gió và mưa trong buổi tối ngày hôm nay thì rất là mạnh. Và đâu đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái đường phố. Hiện tại thì có rất nhiều các tuyến đường ngập nước ấy, thưa quý vị.
1: Nói chung rồi là rồi đêm hôm mà nói chung sức gió cũng mạnh lắm, rồi mưa nữa, mưa rồi cũng mưa cũng lớn, rồi ở đây là cô Mai là niệm Phật không mà chứ đâu có ấy đâu, cũng sợ lắm chứ. Rồi mới vừa lâm râm là bắt đầu là cô Mai là niệm Phật rồi, tới cuối cùng luôn là như đâu tiếng mấy hai tiếng đồng hồ, lúc 9 giờ tới 11 giờ mấy 12 giờ.
0: Yeah.
1: Mới cạnh bữa nay thì cũng đỡ hơn chút. Rồi con nói đi.
0: Con nói đi.
1: Ai biết gì con nói đi, cô mới lần đầu tiên mà cô biết gì đâu.
0: Yeah.
1: Nói đi.
0: Tức là cô kinh doanh tạp hóa ở An Giang.
1: Coi như là cái quán nhỏ trong nhà thôi con ơi.
0: Dạ.
1: Nói kinh doanh thì nó quá nhiều, tại vì cô cái trong nhà thì nó nhỏ hơn, ngoài cái mặt lộ đó. Thì cô nhỏ mà, cái tiệm nó nhỏ mà, cũng như trong nhà vậy thôi, bán bán tạp hóa như giặt giặt cũng, nói chung cũng được chứ không được nhiều như như ở ngoài mặt lộ, không?
0: Nhưng mà cô kinh doanh một mình hay là như thế nào cô?
1: Cái gì?
0: Cô kinh doanh một mình hay là như thế nào cô Mai?
1: Vậy cô cũng con của cô, con cháu cô nữa mà. Vậy nhà thì cô thì chủ cũng như là trước rồi bán, con cháu nó tiếp với cô. Chứ đâu có lớn đâu, còn nói nó có lớn đâu.
0: Dạ.
1: Nói về cái căn nhà mà nhỏ nhỏ mà như cô bán trong hẻm vậy đó, một đường vô cũng cỡ 50 mét.
0: Dạ.
1: Vô mà cũng có nhiều chỗ bán, phải mình nên cô bán đâu.
0: Dạ. Ý là Duy Thanh hỏi để mà biết được rằng là trong cái công việc kinh doanh cũng có người phù hợp chứ không phải là độc mộc một mình. Kiểu bản thân mình cũng có một cái cuộc sống cũng khá là sung túc phải không cô?
1: Được, được. Cuộc sống cô thì cũng bình thường. Cũng được chứ không có gì.
0: Dạ. Nghe giọng cô là chắc là kết nối xong thì sẽ có một giấc ngủ thật ngon đây. Chắc là sau một ngày thấm mệt thì cuộc kết nối này cũng sẽ đem đến một cái sự dễ chịu theo đó, phải không cô?
1: Tại nói chung cô biết cái chương trình này cũng lâu rồi mà tại cô không có đăng ký, cái mai cô đăng ký thử coi xem như thế nào, chứ chưa có biết đâu, biết rồi, biết lâu rồi mà không có đăng ký.
0: Dạ.
1: Anh nay buồn buồn đăng ký thử coi sao rồi bao lên thử coi như thế nào.
0: Dạ. Nói chuyện xong thì bây giờ cũng đỡ buồn rồi phải không? Rồi, nếu mà đỡ buồn thì bây giờ
1: con
0: chúng ta nghe một bài hát
1: rồi,
0: nữa đi ha.
1: Cô mình lên cô thì cô đăng ký cho nó vui chứ.
0: Dạ rồi, rồi cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Bây giờ mình nghe một bài hát nào đó đi cô Mai. Gửi tặng cho cô một bài hát mà cô thích nè. Cô yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Cô Mai, nói chung quê hương của Mai ở miền Trung. Bây giờ cô gửi tặng bài hát Thương về miền Trung đi cơ.
0: Thương về miền Trung ạ? Dạ rồi. Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm bài hát Thương về miền Trung.
1: Rồi cho cô gửi tặng được không con?
0: Rồi cô gửi tặng đi cô Mai.
1: Nói chung cô gửi tặng là trước tiên cô gửi kể về quê hương miền Trung của cô Mai á. Rồi tặng tất cả ba miền luôn. Con nuôi là bằng Trần Lâm Phúc Thắng Phát ha. Mai trời cho mình đại, chị Mãi mình đại. Chị Dứa. Chị Phụng, chị Trung Cúc, chị Sáu Thành, với anh Sáu Võ nè, chị Long Đồng Tháp, rồi chị Hầm Cù Long Chiên ha, với anh Úc ở Bạc Liêu, rồi tất với lại cháu Quỳnh tài xế gần nhà cô, với cháu Huy cũng gần nhà cô, cháu Huy cũng tài xế gần nhà cô, nói chúc tất cả các được bình an ha. Tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước được dặn dặm mình an, đi đến nơi về đến nhà.
0: Rồi.
1: Tất cả y bác sĩ, bộ đội biên phòng, tất cả các bệnh nhân luôn, tất cả các cô chú công an đang đứng gác trên mọi tuyến đường đi cũng được bình an. Mà nói chung thì mà cô Mai muốn giao lưu tất cả được không con? Được không?
0: Dạ, không ạ. Tại vì do đường khuya là nơi để chia sẻ thôi, chứ cũng không có kết nối tìm bạn à. Chắc là sẽ hẹn gặp cô Mai ở một cái không gian khác
1: thì
0: à.
1: Cô nói chung thì thôi, chúc tất cả đường khuya nghe được thì ngủ một giấc ngon lành, bình an nha. Rồi cô cũng chúc con cũng với lại cô, cái người nói máy cho cô luôn ha. Tất cả đều được bình an hết à.
0: Yeah.
1: Rồi cô Mai kinh hết ha.
0: Rồi, cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thương Về Miền Trung qua phần trình bày của Quang Linh. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ lặp lại một vài tuyến đường ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ngập nước. Xuống với người tỉnh gần Đài Liệt Sĩ hướng đi quốc lộ 13 phường Hiệp Bình ở phường Bình Thạnh cũng ngập nước. Điện Biên Phủ đoạn qua Nguyễn Văn Thương đi ngã tư Hàng Xanh cũng ngập nước. Và đường U Văn Khiêm đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương cũng bị ngập nước, thưa quý vị. Quả thật là trong buổi chiều tối ngày hôm nay, thành phố trong một cái trạng thái khá là chật vật với một cái cơn mưa to và nhiều tuyến đường ngập nước, đặc biệt là khu vực Thảo Điền, Phan Huy Ích và một vài những cái khu vực khác mà Thanh vừa mới liệt kê. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya với một vài những ca khúc hay khác. Chắc là mưa Thanh sẽ lựa chọn một vài ca khúc về mưa gửi tặng cho quý vị thính giả. Một ca khúc rất là lạc quan trong cái sự khó khăn của những ngày mưa, ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kim Trịnh. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: đi cô bé buồn, tự nhiên thấy cô bé buồn.
1: Đó chính là ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa qua phần trình bày của Kiên Trình. Thanh nghĩ rằng là mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, buồn nào rồi cũng sẽ qua. Sau cơn mưa thì có thể rằng là chúng ta khá là chật vật trong cái hành trình di chuyển trên đường lúc này. Nhưng phía trước vẫn là con đường và chúng ta bắt buộc phải đi. Thật ra thì nó thật là kỳ cục khi mà chúng ta khuyên nhau về sự lạc quan khi mà chúng ta đang đối diện với rất nhiều những cái sự khó khăn mà vốn dĩ chúng ta đang thiếu cái sự kiểm soát, chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà có một điều mà Thanh luôn giữ được ở bên trong mình và cho đến tận bây giờ, đó chính là cái niềm tin ở phía trước, niềm tin của sự cố gắng và niềm tin của cái câu chuyện. Nhìn với cái sự lạc quan, nhìn với cái niềm vui, nhìn với cái câu chuyện mình phải vượt qua, mình phải cố gắng cho những cái khó khăn mà bản thân mình hay gặp trong cuộc sống. Ví dụ lúc nãy khi mà Duy Thanh di chuyển trên đường, lộ trình của Duy Thanh là di chuyển từ đường Vườn Lài, Phan Văn Trị ra khu vực Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Trị, và có một cái vụ kẹt xe cũng tương đối nặng nề. Song Thanh phải di chuyển qua Nguyễn Văn Đậu để di chuyển đến Phan Đăng Lưu và mới bắt đầu có một cái đường vòng khá là vòng luôn ấy. Và cũng là một cái sự chật vật trong quá trình di chuyển. Nhưng Thanh vẫn cố gắng. Và Thanh tin rằng tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, ai nấy trong chúng ta đều có những cái sự cố gắng, cái sức mạnh nội tại như thế. Chúc cho quý vị thính giả sẽ luôn có một cái hành trình về đến nơi an toàn, lúc nào cũng ngập tràn cái niềm vui ở bên trong mình, để dù có cái ngày mưa với rất nhiều những cái sự ướt át ảnh hưởng cho cái mô hình kinh doanh như là cái quán cơm mà Kiên Trần vừa mới hát, nhưng mà đâu đó các bạn sẽ thấy được rằng cái thanh âm nó cũng vẫn rất là trong trẻo. Chúc quý vị thính giả sau khi mà lắng nghe Đường Khuya sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Còn bây giờ thì Thanh lại tiếp tục di chuyển ra đường để về nhà đây. Hy vọng ra hành trình về nhà sẽ đỡ chật vật hơn. Nhân tiện không biết là quý vị thính giả có ai đang di chuyển ở Văn Trị không ạ? Nếu mà có ở Phan Văn Trị thì không biết là ở đó thì có tình hình giao thông nào khó khăn hay không. Tại vì Thanh chuẩn bị di chuyển về Phan Văn Trị và không biết là trạng thái nó như thế nào. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là với rất nhiều những cái sự hỗ trợ của công an chức năng ở trên trục đường này thì chắc là cũng sẽ không có nhiều sự lo ngại lắm. Gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc cuối cùng khép lại Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, một bài hát đến từ Dũng Đà Lạt, ca khúc Ngày Mưa qua

và trình bày của Uyên Linh. Chúc cho quý vị thính giả ngày mai sẽ là một cái ngày nhiều nắng, và không chỉ là những cái ánh nắng bởi thời tiết, mà là ánh nắng ở trong tâm hồn mình, để mà chúng ta có thể bắt đầu một cái hành trình mới ngày tháng 10 nhiều cái sự rực rỡ quý vị nhé. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống, có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao. Chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu Hứng Phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật, bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà My của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả Tiến Minh về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của đôi trai gái. Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Ngay cả tác giả cũng phải thừa nhận, chính bản thân tôi cũng không được trải qua giai đoạn đó mà chỉ nghe kể lại. Nhưng khi viết bài hát này, những hình ảnh và những giai điệu là những cảm xúc dạt dào từ trong tôi.

Một Hà Nội trong mắt người trẻ được miêu tả nhịp sống hiện đại của con người thủ đô. Đinh Mạnh Ninh đã có góc nhìn và lăng kính của một người trẻ. Tình cảm anh dành cho thủ đô là những điều bình dị nhất. Đó là các bà, các chị, các ông tập thể dục ở công viên, hay những sạp báo buổi sớm, những chiếc xe môi trường phun nước giữa đường. Một cuộc sống hàng ngày trôi qua nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội Chiều Thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem ngửi mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh, huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
1: Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Đường Khuya 91 trên sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91 MHz tại thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tần số FM 90 MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thông qua kênh Mekong FM. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay Mạnh Khang sẽ có khoảng tầm 90 phút đồng hành cùng với cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya tối ngày hôm nay, và mong rằng với thời gian hơi ngắn của chương trình nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thật nhiều câu chuyện và thật nhiều các bạn thính giả giao lưu kết nối tâm sự trò chuyện với Đường Khuya tối ngày hôm nay. Và cả nhà mình cũng đừng quên tương tác cùng với chương trình thông qua số tổng đài quen thuộc là 02839919191. Tại đây thì cả nhà mình có thể đăng ký giao lưu kết nối, đặt vé, đặt một cuộc hẹn cùng với Mạnh Khang tâm sự tối ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tương tác và chia sẻ những thông tin giao thông cũng thông qua số tổng đài 02839919191 cả nhà nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn một kênh tương tác nữa với những ai sử dụng mạng xã hội Facebook, thì chúng ta có thể truy cập vào fanpage cùng tên của chương trình là Đường Khuya 91. Tại đây thì có một bài đăng để quý vị có thể bình luận, chúng ta viết những tâm tình yêu thương hoặc là có thể yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích nhất thông qua fanpage Đường Khuya 91. Và bài đăng của chương trình tối ngày hôm nay thì cũng đã được đăng tải cách đây khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Mạnh Khang thấy là cũng đã có rất là nhiều bạn thính giả chia sẻ những tâm tình yêu thương, rồi những lời chào, những lời chúc buổi tối an lành đến với tất cả mọi người. Mạnh Khang xin được gửi lời chào chung đến với tất cả các anh em bác tài, những vị thính giả thân yêu đang tương tác ở trên fanpage Đường Khuya 91 nha. Mạnh Khang thấy là mọi người cũng đã gửi những icon, những lời chúc rất là đáng yêu luôn. Và cả nhà mình hãy tương tác thật là tích cực hơn nữa trong những giây phút tới của chương trình cả nhà nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cảm xúc, những câu chuyện mà sẽ chia cùng với Đường Khuya tối nay. Và chắc chắn là Mạnh Khang cùng với tất cả mọi người sẽ có một chủ đề để có thể tâm tình cùng với nhau. Thưa quý vị, có một ngày mà người ta thường dành cả thanh xuân để chờ đợi, dành rất nhiều yêu thương để chuẩn bị và dành cả một cuộc đời để nhớ về. Đó chính là ngày cưới, ngày mà hai người từ những người xa lạ trở thành gia đình của nhau, ngày mà một lời hứa được trao đi và một hành trình mới chính thức được bắt đầu. Đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện thật đặc biệt mang tên ngày cưới. Mạnh Khang nghĩ là ngày cưới có thể là tiếng cười của cô dâu, là ánh mắt hạnh phúc của chú rể, là giọt nước mắt của cha mẹ, hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc hai người nhìn nhau và biết rằng từ hôm nay mình sẽ không còn bước đi một mình. Nhưng đôi khi ngày cưới cũng là một điều ước còn nằm đâu đó trong trái tim, một giấc mơ chưa thành hình, hoặc là một người mà chúng ta vẫn đang chờ đợi. Dù bạn đang yêu, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân, hy vọng đêm nay chương trình Đường Khuya 91 sẽ mang đến cho các bạn những cảm xúc thật đẹp về tình yêu và sự gắn bó. Và để bắt đầu cho câu chuyện ngọt ngào tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trẻ trung, đầy lạc quan và tràn đầy tình cảm. Mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Bruno Mars với ca khúc Marry You.

Khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu ngọt ngào với ca khúc Marry You qua tiếng hát của Bruno Mars. Món quà âm nhạc đầu tiên chương trình gửi đến tất cả mọi người đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Và dĩ nhiên trong chương trình Đường Khuya tối nay thì còn rất nhiều giai điệu âm nhạc yêu thương và những giai điệu ngọt ngào gửi tặng cho tất cả quý vị với chủ đề ngày cưới. Hy vọng là cũng sẽ có nhiều câu chuyện cả nhà mình chia sẻ cùng với chương trình thông qua tổng đài 02839919191 quý vị nha. Với fanpage Đường Khuya 91 thì trong những giây phút vừa qua, Mạnh Khang cũng có nhận được sự tương tác, những lá thư của các bạn thính giả đã gửi về từ rất sớm. Mạnh Khang xin được dành thời gian để đọc một lá thư đến từ bạn thính giả Mộc Miên, 27 tuổi, có số điện thoại 4 số cuối là 7682, hiện tại đang ở Lâm Đồng, gửi cho bạn Quốc Minh, một người đặc biệt của bạn Mộc Miên. Bạn Quốc Minh có số điện thoại 4 số cuối là 4827 ở Lâm Đồng. Hai bạn thì cùng quê với nhau, để xem là hai bạn chia sẻ điều gì cùng với nhau với chương trình Đường Khuya tối nay quý vị nha. Nội dung của lá thư như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe ạ. Kính gửi chương trình Đường Khuya 91, em là Mộc Miên, một thính giả thường tìm đến chương trình Đường Khuya trong những đêm trời mưa gió, trời lạnh. Và có những buổi tối thì em ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gió lùa qua hàng thông và nghĩ về người con trai đã xuất hiện trong cuộc đời mình theo cách rất đổi bình thường nhưng lại khiến mọi thứ trở nên đặc biệt. Đêm nay khi chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em muốn gửi đến Quốc Minh một lá thư thay cho những điều mà em vẫn chưa đủ can đảm để nói thành lời. Anh Minh à, mình đã quen nhau gần 4 năm rồi anh nhỉ. 4 năm đủ để em thuộc lòng thói quen của anh. Biết anh thích uống cà phê đen vào những buổi sáng bận rộn. Biết anh thường im lặng mỗi khi có chuyện không vui. Em cũng biết là tình yêu của chúng mình không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc lãng mạn như trong phim. Có những ngày cả hai đều mệt mỏi. Có những cuộc tranh luận chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng sau cùng, anh vẫn là người nhắn tin hỏi em đã ăn cơm chưa. Trước đây á, em từng nghĩ ngày cưới phải là một ngày thật hoàn hảo. Một chiếc váy trắng, một buổi lễ đẹp, những lời chúc phúc và thật nhiều hoa. Nhưng càng trưởng thành, em càng nhận ra điều khiến mình mong chờ không nằm ở những gì diễn ra trong ngày hôm ấy, mà là những ngày bình thường sau đó. Là lúc chúng ta cùng nhau đi chợ, cùng tính tiền, điện, tiền nước, cùng chăm sóc và cùng lo cho nhau khi ốm đau, bệnh tật, và vẫn có thể ngồi cạnh nhau sau một ngày dài mà không cần nói quá nhiều. Anh còn nhớ có lần anh hỏi em rằng á, nếu sau này anh cưới em có đồng ý hay không? Khi ấy thì em chỉ cười rồi trêu anh rằng còn lâu mới đến ngày đó. Thật ra em đã nghĩ về câu hỏi ấy rất nhiều. Em nghĩ về một căn nhà có ánh đèn vàng, về những buổi sáng chúng ta thức dậy bên nhau, về những ngày có thể chẳng dư giả gì nhưng vẫn thấy trong lòng bình yên vì biết mình có một người mong chờ để trở về. Quốc Minh à, em không biết là tương lai sẽ mang đến những điều gì. Em không dám hứa rằng mình sẽ không bao giờ giận nhau, không có những lúc yếu lòng hay mệt mỏi. Nhưng nếu anh hỏi em có muốn cùng anh bước tiếp hay không, em sẽ không còn tìm cách lảng tránh như trước nữa. Em sẽ trả lời, em đồng ý. Em đồng ý cùng anh bắt đầu một gia đình, cùng học cách nhường nhịn, sẻ chia và yêu thương nhau qua từng ngày. Em đồng ý với những niềm vui nhỏ bé, với cả những thử thách mà cuộc sống có thể mang đến. Bởi điều em mong muốn không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, mà là một người vẫn chọn ở lại và cùng em vun đắp, ngay cả khi mọi thứ không hề dễ dàng. Nếu một ngày chúng ta thực sự đứng trước lễ đường, em mong rằng anh sẽ nhìn thấy cô gái năm nào vẫn còn nguyên niềm hạnh phúc khi được nắm tay anh. Và sau ngày cưới, khi đã hoa đã tàn, những lời chúc đã lắng xuống, em mong chúng ta vẫn nhớ lý do mà mình bắt đầu. Cảm ơn anh vì đã đến, vì đã kiên nhẫn và vì đã khiến cho em tin rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người để cùng nhau
đi qua những năm tháng phía trước. Quốc Minh à, nếu anh đang nghe chương trình đêm nay, em muốn nói rằng anh không cần phải hỏi lại đâu. Câu trả lời của em đã từ lâu lắm rồi, đã ở trong tim. Em đồng ý.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với ca khúc I Do, Em Đồng Ý, với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc và nhóm 911, một sự kết hợp rất là thú vị. Vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe một lá thư rất là ngọt ngào của bạn Mộc Miên gửi cho người thương của bạn ấy ở số điện thoại 4 số cuối là 4758. Một bạn thính giả đã tương tác cùng với chương trình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo cùng với chủ đề tối ngày hôm nay. Không biết là vị thính giả của chúng ta đã đăng ký thông qua tổng đài của chương trình đã chuẩn bị những câu chuyện gì mang đến cho chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện ngay quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chị chào Mạnh Khang, chị tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Chị Thanh Hoa ơi, Mạnh Khang rất vui được gặp chị ngày hôm nay. Không biết là chị tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi chị?
1: Cũng lâu lắm rồi, bữa nay mới đăng ký.
0: Nhưng mà hôm nay cơ duyên như thế nào, cảm xúc ra sao mà chị có cái động lực để đăng ký giao lưu kết nối lại cùng với chương trình vậy chị?
1: Tại vì mấy năm trước thì còn được lãnh đổi thì đăng ký thường xuyên. Hôm nay thì làm về tới chiều về mệt quá, chưa đâu được nghỉ chơi, làm tới 4-5 giờ về nên tối nhiều khi

0: 10 giờ 11 giờ về. Bây giờ ngay chỗ quán đó có cái trường học đối diện á. Em giữ xe cho sinh viên á.
1: Dạ.
0: Rồi rửa chén bát xong ở lại giữ xe. Đi xe chiều 2:30 3 giờ học sinh ra lấy xe. Lấy xe có 3:30 ra đi ra đi về rồi. Còn cái phần đó thì chủ quán nghe coi trả học sinh nó ra lúc nào lấy xe lúc đó.
1: À, chỗ chị Hoa làm là kiểu như căng tin của trường học á hả?
0: Không, cái hồi đó là đi cái quán này quán nhậu bình dân á.
1: Dạ.
0: Rồi cái đó hồi đó là tôi trẻ. Nhà bảo tôi trẻ bây giờ nó không làm nữa, nó cho trường học thuê để đây là trường đại học giờ đó thôi cho học sinh học đó.
1: Dạ, rồi nhắc tới đây Mạnh Khang đã nhớ câu chuyện của chị Hoa chia sẻ lần trước rồi đó.
0: Nhớ.
1: Dạ nhớ nhớ. Tại vì mỗi người sẽ có một cái điểm nhấn để Mạnh Khang nhớ. Nãy giờ nghe giọng thì hơi ngờ ngợ thôi, nhưng mà nghe chị nhắc về câu chuyện việc làm của chị thì Mạnh Khang đã nhớ rồi. Rồi giờ này là đã xong ca làm việc tối rồi hả chị?
0: Xong xong hồi lúc 1:30 trưa, bữa nay chủ nhật thì được về sớm.
1: À, vậy là chiều giờ là ở nhà được nghỉ ngơi đúng không?
0: Nên có được ngủ trưa, nên là tối được thức, có thức khuya.
1: Dạ.
0: Còn mấy bữa trước thì giờ này ngủ mất tiêu rồi.
1: Dạ, rồi nhân một buổi tối chủ nhật cuối tuần được về sớm rồi được nghỉ ngơi, thì không biết là chị Hoa có một cái hoạt động gì đó dành riêng như tự thưởng cho bản thân mình sau một tuần làm việc mệt mỏi hay không?
0: Không, mình ăn ở nhà thì ở cơm nhà. Nước thì nằm nghỉ ngơi cho khỏe thôi chứ không,
1: chứ không
0: có
1: đi
0: gì
1: đâu
0: hết
1: chơi hết trơn hả?
0: Không, không có đi đâu hết. Bữa nay nhớ yêu cầu tranh thủ lên đăng ký lên đài là được lên không?
1: Dạ. Cho Mạnh Khang hỏi thăm là hiện tại thì chị Hoa đang ở cùng với các thành viên nào trong gia đình của mình?
0: À, có 2 đứa con, đứa gái thì có gia đình.
1: À.
0: Ở đây cũng 2 vợ chồng cũng muốn trọ riêng, thằng trai đi làm xa cũng ở chung với bạn đó. Hiện giờ mẹ ở phòng trọ có thân mình mẹ thôi. Lâu lâu mấy bạn được rảnh thì mấy bạn về chơi thăm mẹ chút rồi mấy bạn về đi.
1: Cô con gái thì đã lớn và lập gia đình rồi. Còn cậu con trai nhỏ của chị thì hiện tại thì chưa.
0: Không, cái cô đó là cô Út ạ.
1: À, cô Út thì có gia đình. Còn anh hai lớn là chưa có gia đình.
0: Chưa, anh hai lớn chưa có gia đình.
1: Dạ, vậy là còn đang mê đi làm quá đúng không?
0: Dạ, lại chưa có tiền.
1: Dạ, vậy là chị Hoa đã lên chức bà ngoại rồi á hả? Phải không chị? Chưa hả?
0: Chưa có cháu ngoại.
1: Chưa hả? Vậy là mình cũng đang mong ngóng và chờ tin vui của cô con gái đúng không?
0: Trông mong, cũng trông mong đó mà. Nói chứ anh đẻ đi, nói con đẻ đi, mẹ nhà nuôi nói không, mẹ đi làm, mẹ không có nhà nuôi đâu.
1: Dạ, nói vậy chứ khi nào mà có tin vui một cái mọi thứ là có thể sắp xếp được hết. Là bà ngoại ở nhà là trông cháu là vô điều kiện luôn ấy, là mọi thứ là dành tình cảm, thời gian, tiền bạc này kia là hết cho cháu hết luôn á. Nhà tâm lý của bà nội bà ngoại như vậy á, Mạnh Khang thấy là đa số các bà là yêu thương cháu vô cùng.
0: Dạ đúng rồi, ta thấy cháu là thương mà.
1: Mê lắm luôn. Dạ, thậm chí là thời gian mà chăm cháu ở cùng với bà nội bà ngoại còn nhiều hơn là ở cùng với mẹ nữa. Đó, nhiều bé là như vậy đó. Nên biết đâu được là khi nào mà tin vui tới là mình sẵn sàng thu xếp mọi công việc để ở nhà chăm cháu. Mình cảm thấy là hôm nay là chị chia sẻ về cuộc sống rồi về gia đình rồi các cháu của mình đó, thì mình cảm thấy cũng rất là vui. Và hy vọng là trong thời gian sắp tới đây thì cũng sẽ có những cái tin vui mới của gia đình của chị nữa. Thì không biết là với 2 con của mình điều mà chị Hoa mong muốn và đặt kỳ vọng ở từng bạn, tức là hai cháu của mình, 2 con á, thì như thế nào? Đầu tiên thì chắc có lẽ là anh trai lớn đi, thì không biết là chị đang mong chờ và kỳ vọng điều gì ở người con trai lớn của mình?
0: Cũng trong mong mình, nếu mình nó đi làm nó dành dụm được thì nếu mà điện báo là mẹ con lấy vợ thì con sẽ đưa tiền cho mẹ lo, thì lúc đó mình mừng vui là mình còn

0: giờ mình còn khỏe, mình còn
1: dạ.
0: Chăm chừng nữa có cái gia đình có con phụ lo. Đến khi mình lập gia đình thì lúc đó mình không biết còn không, mình để mình lo cho nó. Có lo gì thôi, mà nó báo tin mình lấy vợ là mình rất vui thôi.
1: Dạ.
0: Và trong mong có gì thôi.
1: Dạ. Còn với cô con gái đã lập gia đình rồi thì hiện tại chị Hoa đang mong ước gì ở cô con gái mình?
0: Chồng nói có em bé đi.
1: Em bé.
0: Nói từ từ mẹ ơi.
1: Dạ.
0: Nói từ từ đi mẹ ơi.
1: Dạ. Với câu chuyện ngày cưới ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng là ở cuộc sống gia đình của chị Hoa với hai người con của mình á, một người đã lập gia đình rồi, tức là bước qua cái ngưỡng cửa hôn nhân rồi, và một người là chưa lập gia đình, đều có những cái ước muốn, kỳ vọng. Với tâm lý của một bậc phụ huynh thì chị luôn mong chờ những điều tốt đẹp đến với hai người con của mình. Và Mạnh Khang hy vọng là với hai điều ước mà chị dành cho hai người con thân yêu của mình á, thì cũng sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực ha. Để sắp tới gia đình mình, nói nôm na là tăng dân số tí xíu ha, mình có thêm một người con dâu đúng không chị? Rồi biết đâu được là có thêm cháu nội, cháu ngoại nữa. Đó, nhà mình lúc đó là đông vui, rộn rã niềm vui, rộn ràng tiếng cười luôn. Tiếng cười con nít. Và mỗi ngày đó, nên chị mai mốt là vừa làm bà nội mà vừa làm bà ngoại là bận rộn hơn bây giờ luôn á nha.
0: Lúc đó khỏi đi làm cực
1: đó. Dạ. Thôi để các cháu đi làm ở nhà chăm chăm cháu nội cháu ngoại là được rồi ha, để các con đi
0: nói
1: làm.
0: Nói gì chứ ví dụ lâu lâu nó ẩm về nận thì được, ở chứ mà kia chăm sóc thôi cực lắm mình Khang ơi. Ngán quá. Hồi đó là lo cho mấy đứa con, giờ nó lớn khỏe giờ nghĩ là chứ chăm sóc nít cũng cực lắm.
1: Dạ. Nhưng mà chị Hoa, đối với các thế hệ trẻ như tụi em đây nè, khi mà lập gia đình nó nhiều khi sinh em bé lại chưa có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc con nít. Nhưng mà với các thế hệ như là chị Hoa đây á, lại là những người có dày dặn kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nít. Bởi vậy là các ông các bà rất là thích chăm cho các cháu, bởi vì có cái kinh nghiệm, cái sự trải nghiệm. Nên các bạn trẻ mà sinh em bé bây giờ thì cũng yên tâm giao cho ông bà, ông bà nội, bà ngoại hỗ trợ chăm sóc tiếp.
0: Với lại gì nè mình Khang, thí dụ mình chấp nhận mình chăm sóc thì con dâu nó tin tưởng mẹ chồng, nó để cho chăm sóc, còn nó không tin tưởng thì nó nói mẹ lộ cô sĩ quá, nó phải chăm sóc thì nên phải chịu thôi chứ sao. Còn nếu mà nó thấy mà mẹ chăm sóc là chu đáo theo cái thời đời xưa của mẹ vậy, nó tôn trọng, nó cho để cho mình chăm sóc mình cũng rất vui mà muốn chăm sóc. Còn mà nó không chịu theo cái hồi xưa của mình thì nó tự nó chăm sóc, thời đại bây giờ đã cho nó chăm sóc thôi.
1: Nhưng mà hiện đại cỡ nào hiện đại nhưng mà cũng không có thể nào qua khỏi được những cái kinh nghiệm của các thế hệ đi trước đâu chị ạ.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thôi thì cũng chúc cho chị và gia đình cũng sẽ có những cái điều tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Và câu chuyện ngày hôm nay chị em mình chia sẻ với nhau thì nó cũng khá là phù hợp với chủ đề của chương trình ngày cưới. Ngày cưới cũng là một cái cột mốc mà chị cũng đang mong chờ ở người con trai của mình, đúng không nào? Rồi, thôi thì sẵn đây Mạnh Khang cũng gửi lời hỏi thăm đến hai bạn, là con của chị Hoa nha. Rồi, chúc cho hai bạn cũng nhiều sức khỏe. Và nếu có dịp thì Mạnh Khang cũng sẽ được gặp gỡ hai bạn trên sóng của Đường Khuya 91 được không chị? Chị giới thiệu nha.
0: Rồi.
1: Dạ, hôm nào có dịp trò chuyện cùng với ba mẹ con luôn nha. Bữa nào mà chủ nhật cuối tuần vậy nè. Đó rồi hai anh em con chị á về nhà thăm mẹ đó. Rồi đó mình gọi một cuộc điện thoại lên Đường Khuya rồi mình tâm sự cùng với chương trình chị nhé. Rồi rất là cảm ơn chị Hoa ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya, và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, hạnh phúc và có thật nhiều năng lượng, vui vẻ tràn đầy, và chúc mọi điều tốt đẹp cùng đến với chị nha. Rồi,
0: cảm ơn Mạnh Khang
1: hôm nay
0: nhiều.
1: thì chắc có lẽ Mạnh Khang sẽ lựa chọn một món quà âm nhạc để gửi tặng cho chị Hoa được không ạ?
0: Được, Mạnh
1: Dạ.
0: Khang lựa giùm
1: Rồi,
0: đi.
1: Mạnh Khang sẽ
0: Ok.
1: lựa chọn một ca khúc cũng phù hợp với chủ đề tối ngày hôm nay, ca khúc Lễ Đường với tiếng hát của ca sĩ Kai Đinh. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Hoa rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại
0: Cho
1: chị.
0: tặng được không Mạnh Khang
1: Dạ
0: ơi?
1: vâng, dạ mời chị có thể chia sẻ những người bạn thân của mình lắng nghe âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay.
0: Trước tiên cho tặng các ekip đường phi, tặng cho Mạnh Khang cái cô tối nghe nhạc vui vẻ, tặng chị Hương Giang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Út ở Vĩnh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Hường, chị Tám Tốt, chị Út Em, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, tặng các bác tài và các khán giả, chúc vui nghe nhạc vui vẻ. Chị cảm ơn Mạnh Khang nhiều nha, chào Mạnh Khang nha.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị, xin chào chị ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lắm rồi Mạnh Khang mới có dịp gặp lại chị Hoa. Và lúc nào gặp chị Hoa cũng nghe chị có những cái câu chuyện rất là vui vẻ, lạc quan, một cái nguồn năng lượng tràn đầy. Mạnh Khang nghe qua giọng nói thì cảm thấy là chị rất là yêu đời với cuộc sống của mình. Và chúc chị luôn duy trì được cái năng lượng này. Cuộc sống mình lúc nào cũng mới mẻ và tươi trẻ chị nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc và chương trình gửi tặng cho chị Hoa và tất cả mọi người đang lắng nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Lễ Đường với tiếng hát của Kai Đinh.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với tiếng hát của Cai Đinh với ca khúc Lưỡi Đường. Món quà âm nhạc vừa rồi được chương trình lựa chọn để gửi tặng cho chị Hoa và tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự tương tác nhiệt tình của các bạn thính giả thông qua tổng đài 02839919191 cũng như fanpage Đường Khuya 91. Mình cảm thấy là cũng đã có rất là nhiều bạn thính giả gửi những lời chào, những lời chúc và bày tỏ những cảm xúc của mình với chủ đề tối ngày hôm nay. Trong vài phút tới của chương trình, nếu còn thời gian thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những bình luận của các bạn thính giả đã tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 nha. Bây giờ thì cũng ở fanpage này, Mạnh Khang sẽ đến với hộp thư của fanpage và đọc một lá thư đến từ một vị thính giả đã tương tác gửi về chương trình trong một vài phút vừa qua. Lá thư Mạnh Khang nhận được đến từ bạn thính giả có tên là Thanh Thủy, 25 tuổi, quê ở Nghệ An, có số điện thoại 4 số cuối là 0295, gửi cho một người bạn có tên là Đức Thành, ở số điện thoại 4 số cuối là 5604. Với chủ đề ngày cưới tối ngày hôm nay thì hai bạn cũng đã chia sẻ những cảm xúc vô cùng ngọt ngào và những kỷ niệm không bao giờ quên. Để xem là hai người bạn này chia sẻ điều gì, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Thân gửi chương trình Đường Khuya 91, em là Thanh Thủy. Đêm nay khi nghe chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em bỗng muốn viết một lá thư gửi đến người con trai mà em đã yêu thương suốt 6 năm qua. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà em kể câu chuyện của mình trên sóng radio, và cũng là lần đầu tiên em đủ bình tĩnh để nói ra những cảm xúc đang chất đầy trong lòng trước một cô gái, trước một chàng trai, và đặc biệt trong một ngày vô cùng đặc biệt hôm nay. Anh Thành à, em vẫn còn nhớ anh đưa em về gặp bố mẹ ngày hôm ấy. Hôm đó thì em hồi hộp đến mức đứng trước cổng nhà anh mà chẳng biết nên bước vào như thế nào. Anh nắm tay em, bảo rằng đừng lo, rồi cười rất hiền. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến cho em cảm thấy mình không còn phải sợ hãi nữa. Từ ngày yêu anh đến giờ, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều câu chuyện. Có những ngày vui đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng thấy hạnh phúc. Nhưng cũng có ngày cả hai đều mệt mỏi, công việc đều không thuận lợi, những dự định phải tạm gác lại. Em từng có lúc tự hỏi liệu mình có đủ dũng khí để bước vào cuộc sống gia đình hay không. Bởi em hiểu kết hôn không chỉ là một buổi lễ đẹp, mà còn là hành trình dài với rất nhiều điều cần học hỏi. Thế rồi vào một buổi chiều cuối tuần, anh đưa em đến một cửa hàng váy cưới. Em đứng trước gương thử một chiếc váy màu trắng. Khi nhìn thấy mình trong bộ váy ấy, em bỗng im lặng rất lâu. Không phải vì chiếc váy quá lộng lẫy, mà vì lần đầu tiên em có thể hình dung rõ ràng hơn về một ngày mà trước đây em chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ. Em tưởng tượng mình bước vào lễ đường, phía trước là anh, phía sau là gia đình và những người thương yêu. Em nghĩ đến ánh mắt của mẹ, có lẽ sẽ vừa vui vừa xúc động. Em nghĩ đến bố, người thường chẳng nói nhiều nhưng có thể sẽ lặng lẽ lau nước mắt. Và em nghĩ đến khoảnh khắc anh nhìn em, mỉm cười rồi nắm lấy tay em. Anh Thành à, em không biết là ngày cưới của mình sẽ có thật nhiều hoa hay không, có tổ chức thật lớn hay là một buổi lễ thật giản dị. Nhưng em biết điều em mong chờ nhất, đó chính là được nhìn thấy anh ở cuối con đường ấy, người mà em đã cùng đi qua những ngày tháng tuổi trẻ, người đã chứng kiến em trưởng thành, có những lúc vui vẻ, có những lúc yếu lòng, và cả những khi chưa biết cách yêu thương đúng cách. Em từng nghĩ trở thành cô dâu là khoảnh khắc người con gái đẹp nhất trong ánh mắt mọi người. Nhưng giờ đây, em hiểu rằng điều khiến em hạnh phúc không phải là mình sẽ mặc chiếc váy đẹp đến đâu, mà là người đứng cạnh mình sẽ cùng mình đi qua những năm tháng tiếp theo như thế nào. Em muốn sau ngày cưới, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị, vẫn nhớ hỏi nhau hôm nay có mệt không, vẫn biết nói lời xin lỗi khi mình sai, và biết ôm nhau sau những ngày không vui. Em muốn chúng ta giữ được sự dịu dàng dành cho nhau,
ngay cả khi cuộc sống không giống như những gì mình từng tưởng tượng. Nếu có điều gì em muốn hứa với anh trong đêm nay, thì đó là em sẽ cố gắng trở thành một người bạn đời biết lắng nghe, biết sẻ chia. Em không dám hứa rằng mọi ngày đều sẽ dễ dàng, nhưng em mong chúng ta luôn nhớ lý do mình đã chọn nhau. Em muốn gửi đến anh lời nhắn này. Em đã từng hồi hộp khi nghĩ về ngày mình trở thành cô dâu, nhưng giờ đây thì điều em bình yên nhất chính là người em yêu sẽ đứng cạnh bên mình. Em đã sẵn sàng cho ngày ấy, sẵn sàng khoác lên mình chiếc váy trắng, sẵn sàng nắm tay anh và sẵn sàng bước vào một chặng đường mới. Không phải vì em biết tương lai sẽ hoàn hảo, mà vì em muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng ta bằng tất cả sự chân thành. Hẹn gặp anh ở lễ đường anh nhé, chú rể của em.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng đến với giọng hát ngọt ngào của Ái Phương qua ca khúc Cô Dâu. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả nữ, cụ thể là bạn Thanh Thủy ở Nghệ An, vừa gửi cho chúng ta một câu chuyện đong đầy cảm xúc với người bạn đời của bạn ấy, bạn Đức Thành. Xin được cảm ơn bạn Thanh Thủy rất nhiều đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91 và gửi một câu chuyện rất ý nghĩa về cho chương trình tối ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả đã tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91. Lần này thì Mạnh Khang sẽ cùng với mọi người lắng nghe một lá thư đến từ bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 9418, bạn Nguyễn Hoàng Phúc, 29 tuổi, ở phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho một cô bạn có tên là Ngọc Diệp. Và bạn Hoàng Phúc thì cũng có mở ngoặc ra ghi cô bạn này là người con gái mà anh ấy muốn cùng xây dựng một gia đình. Dạ vâng ạ. Để chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là anh chàng Hoàng Phúc này chia sẻ điều gì cùng với bạn Ngọc Diệp. Và với lá thư mà chúng ta lắng nghe sau đây, bạn Hoàng Phúc cũng có yêu cầu bài hát mang tên Ta Là Của Nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư trước, sau đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc cả nhà quý vị nha. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Hoàng Phúc có nội dung như sau. Em là Hoàng Phúc, đêm nay khi nghe chương trình nói về chủ đề ngày cưới, em muốn gửi đến Ngọc Diệp một lá thư. Có lẽ anh không phải là người nói giỏi những lời ngọt ngào, càng không quen thể hiện cảm xúc bằng những câu chữ dài. Nhưng có những điều nếu không nói ra ngay lúc này, anh sợ mình sẽ lại để chúng nằm yên trong lòng như rất nhiều lần trước đây. Diệp à, em có nhớ những ngày đầu mà chúng ta quen nhau hay không? Khi ấy anh vẫn sống một cuộc sống khá đơn giản. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần gặp bạn bè hoặc dành thời gian cho những sở thích riêng. Anh từng nghĩ tương lai của mình sẽ cứ thế mà tiếp diễn, không có gì quá khác biệt. Rồi em bước vào cuộc đời của anh, nhẹ nhàng đến mức anh chẳng nhận ra từ khi nào. Những kế hoạch vốn chỉ có một người đã bắt đầu xuất hiện thêm tên em. Anh bắt đầu quen với việc mỗi sáng nhắn tin hỏi em đã thức chưa, đi ăn. Anh không còn chỉ nghĩ mình muốn gọi món gì nữa, mà sẽ hỏi em thích ăn món gì. Cuối tuần thay vì tự quyết định sẽ đi đâu, thì anh muốn biết em có rảnh hay không, muốn cùng anh ra ngoài một chút hay không. Những điều đó trước đây anh chưa từng để ý, nhưng từ khi có em, chúng trở thành những thói quen khiến cho anh cảm thấy cuộc sống mình có thêm nhiều niềm vui. Anh nhớ có lần hai đứa ngồi ở một quán cà phê nhỏ, nói về những ước mơ có một căn nhà với ban công đầy cây xanh. Em kể rằng em muốn một buổi sáng có thể mở cửa đón nắng, cuối tuần cùng với người mình yêu nấu một bữa ăn ngon, tối đến thì ngồi cạnh nhau nói về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Anh không nói nhiều đến lúc ấy, nhưng anh đã nhớ từ rất lâu. Và từ hôm đó, mỗi khi nghĩ về tương lai, anh bắt đầu tưởng tượng đến một căn nhà có em. Không cần phải thật lớn, không cần mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ cần sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh biết mình có một nơi để trở về, có một người để hỏi han, có một bữa cơm dù đơn giản nhưng được nấu bằng sự quan tâm. Anh biết kết hôn không phải là chuyện chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, mà chúng ta sẽ có những khoản chi tiêu cần phải lo, những công việc phải sắp xếp, những ngày mệt mỏi và cả những lúc không đồng ý với nhau. Anh không dám hứa rằng mình sẽ luôn biết cách làm cho mọi thứ thật tốt. Anh cũng không mong em nghĩ rằng bước vào hôn nhân, em phải từ bỏ những điều mà em yêu thích để sống theo những gì anh mong muốn. Anh muốn chúng ta vẫn có những ước mơ riêng, vẫn được phát triển bản thân. Nhưng khi có một quyết định quan trọng, chúng ta sẽ nhớ hỏi nhau một câu: điều này có phù hợp với cuộc sống của hai đứa hay không?
Anh muốn mình là người đồng hành của em, chứ không phải là người quyết định thay em mọi thứ. Ngày trước, anh chỉ cần nghĩ xem tháng này mình muốn ăn gì, năm sau muốn đi đâu. Nhưng bây giờ những dự định ấy đã có thêm một người. Anh nghĩ về việc chúng ta sẽ tiết kiệm như thế nào, sẽ chăm sóc gia đình ra sao, sẽ dành thời gian cho nhau những ngày bận rộn. Anh bắt đầu hiểu rằng xây dựng một mái ấm không phải là làm một điều gì đó thật lớn lao trong một ngày, mà là cùng nhau vun đắp từ những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày. Anh muốn gửi đến em một lời hứa, một thông điệp rằng anh không biết chắc sau này cuộc sống sẽ có những khó khăn ra sao, nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn sẵn sàng cùng em học cách đối diện với những điều ấy. Khi vui thì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, khi buồn thì chúng ta có thể cùng nhau lắng nghe. Khi có chuyện chưa thể giải quyết, anh mong cả hai vẫn đủ kiên nhẫn để ngồi lại bên nhau. Diệp à, anh không biết là ngày cưới của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào, nhưng anh biết mình mong chờ điều gì. Anh mong sau tất cả những lời chúc, những tấm hình và buổi lễ, chúng ta vẫn giữ được sự chân thành dành cho nhau, vẫn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng cười về những chuyện ngốc nghếch, cùng hỏi nhau hôm nay có mệt không. Nếu em hỏi anh sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình cùng em hay chưa, thì câu trả lời của anh là có. Anh sẵn sàng từ một cuộc sống chỉ có những dự định của riêng mình, cùng em tạo nên một hành trình chung. Không phải vì anh nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn, mà vì anh muốn khi những điều ấy xuất hiện, người đứng cạnh anh vẫn là em. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, vì đã khiến anh biết mong chờ một tương lai có hai người. Anh hy vọng sau này, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn luôn nhớ cách yêu thương nhau từ những ngày đầu. Ngọc Diệp à, anh không cần một cuộc đời hoàn hảo, anh chỉ cần mong trong những ngày phía trước, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà, nơi em được là chính mình, anh được là chính mình, và cả hai đứa đều biết rằng mình đã chọn nhau bằng chính sự chân thành. Hẹn em ở ngày cưới, cô gái mà anh muốn cùng đi qua những năm tháng còn lại.

0: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
9: Có một Sài Gòn hối hả,
10: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
9: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
10: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
11: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
9: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
12: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Sound of caffeine
14: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
15: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
16: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
17: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động luôn đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi không gian yên tĩnh hơn, tốc độ dễ tăng cao hơn, nhưng rủi ro cũng âm thầm lớn hơn nếu thiếu tỉnh táo và chuẩn bị. Lái xe ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây lóa mắt, người hay động vật bất ngờ băng qua đường, và đặc biệt là cảm giác buồn ngủ rất dễ xuất hiện. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông ban đêm thường xảy ra nhiều hơn ban ngày, không phải vì đường khó đi hơn mà vì sự chủ quan và mệt mỏi của người cầm lái. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí kíp vàng để lái xe ban đêm an toàn hơn. Đầu tiên, chuẩn bị kỹ lộ trình trước khi đi, giữ kính gương đèn luôn sạch để tối ưu tầm nhìn, sử dụng đèn pha có linh hoạt và đúng lúc, tránh nhìn trực diện vào đèn xe ngược chiều, giảm tốc ở khu vực dân cư, đường vắng, và quan trọng nhất, dừng xe nghỉ ngơi ngay khi cảm thấy buồn ngủ. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Now, let's go!

vị đang theo dõi sau ở cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành trên những hành trình tốc độ cao, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo tuyệt đối. Trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc lơ là hay xử lý vội vàng cũng có thể tạo ra rủi ro. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh ở đây để giữ nhịp âm nhạc và nhắc

Back in Love, Thierry Wonderworks, Vontaine. Mở đầu playlist với nhịp đi sôi nổi như lời khởi động cho hành trình. Trước khi tăng tốc, hãy chắc chắn phương tiện đã sẵn sàng, tâm thế ổn định và bạn hoàn toàn làm chủ tay lái.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, không khí được đẩy lên cao cùng với B-Bass, David Guetta, Faruko. Các bạn tài lưu ý trên cao tốc, tuyệt đối không được hấp tấp quý vị nhé. Hãy giữ đúng tốc độ cho phép và khoảng cách an toàn để luôn có thời gian xử lý tình huống.

Clarity, Hano, Zico vang lên nhắc ta về sự rõ ràng trong từng quyết định. Quan sát xe, đọc biển báo sớm và đi đúng làn sẽ giúp hành trình trôi chảy hơn rất nhiều.

L là Deep Down, I Love Larry, Kenny Dog, Never Dunt, nhịp nhạc sâu và chắc như lời nhắc nhở, nền tảng an toàn luôn đến từ kỷ luật và sự tập trung liên tục.

bây giờ không khí sẽ nhẹ nhàng hơn với Cooler Than Me Lucky Look. Khi cảm xúc dịu lại, việc giữ cái đầu lạnh sau vô lăng sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt trên những đoạn đường dài.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Debussy, Tiesto, những nhịp đều đặn giống như cách dòng xe cần vận hành ổn định. Đừng đánh lái gấp, đừng đổi làn đột ngột, cao tốc không dành cho những phản xạ vội. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Breaking Me, nhịp điệu cuốn hút cùng với Topic A7S Hot Gels vang lên. Nếu bạn gặp sự cố, đừng để áp lực dẫn dắt hành động, bình tĩnh, bật đèn cảnh báo và đưa xe vào vị trí an toàn. Nhớ nhé.

Do it to it, a great thing, cherish, mang năng lượng mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ, điều đúng đắn nhất trên cao tốc luôn là tuân thủ quy trình, không xử lý theo cảm tính. You're all up in the life.

Tell You, The M, BRT, Becky Smith làm dịu không gian, như lời nhắc rằng chúng ta không nên đơn độc xử lý sự cố, hãy chủ động liên hệ cứu hộ, bảo hiểm khi cần.

Ngay bây giờ, không gian sẽ được nâng lên với Outside, Kevin Harris, Alec Golding. Các bạn tài nhớ giữ tầm nhìn thoáng, chú ý môi trường xung quanh và các phương tiện phía trước để luôn đi

chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, The Good Life, R2, Sugar, Jesus and Me, giai điệu tích cực cho một kết thúc trọn vẹn. Bởi vì cuộc sống tốt đẹp

cabin trên view và giao thông quận Quý Thanh. Âm nhạc thì vẫn sôi động, làm cho không gian của chúng ta luôn tỉnh táo, phải không thưa quý vị? Theo đó thì Quý Thanh sẽ liên tục chia sẻ những bí kíp để có hành trình trên cao tốc luôn vững vàng từ lúc khởi hành đến khi về đích an toàn. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thanh tại Sound of Cabin trên VOA Thông Quốc Gia trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe, đặc biệt là những cung đường đêm, luôn chắc tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhấn mạnh một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự cẩn trọng gấp đôi. Hãy đảm bảo đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động tốt, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, không nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện và tuyệt đối dừng lại nghỉ ngơi khi có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ. Nếu gặp sự cố hay tình huống bất ngờ, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong đêm tối, sự tỉnh táo và kỷ luật chính là đèn dẫn đường an toàn nhất. Các bạn tài cứ yên tâm, mỗi đêm sẽ được gặp Duy Thanh tại sao ở Caffeine. Bằng âm nhạc và sự đồng hành sẽ giúp các bạn sẽ có những hành trình bình an, an toàn, không đến từ sự may mắn mà đến từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Road, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dàng. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân. Một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp nhưng nếu cứ lặp lại lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình như những lát cắt của một chuyện tình không trọn vẹn.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tang Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe chị.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm Mang Nỗi Nhớ Đi Đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Duy Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: cùng với chia tay mang đến một góc nhìn khác về sự kết thúc. Thay vì u buồn, ca khúc lại mang màu sắc chart pop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đặt dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác day dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào nhưng vẫn

Khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choi của Ren Evan sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Con Me mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Event cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, giai điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renewal mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy lại chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ âm nhạc chủ đề trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Vừa rồi là Cứ Chiêu Thôi cùng với tiếng hát của Sunny Hạ Linh. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui cùng với những giai điệu âm nhạc đến từ kênh VOV Giao thông ngày hôm nay nhé.

Cảm ơn quý vị đã nghe nhạc cùng chúng tôi. Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những giai điệu tình yêu thật ngọt ngào. Chúc quý vị lái xe an toàn, vui vẻ. Và ngay sau đây sẽ là Đức Phúc, Thái Học và Vicky Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ba ca khúc Ngày Đầu Tiên, Lời Trái Tim Anh và Hôn Sâu 3 Phút. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là một bản hit khác cũng vô cùng ngọt ngào và đáng yêu của cô nàng Amy, Anh Nhà Ở Đâu Thế, một trong những bài hát đã làm nên tên tuổi của Amy. Và hôm nay thì sẽ còn rất nhiều những ca khúc với chủ đề ngọt ngào như vậy tiếp tục được lên sóng. Quý vị đừng rời xa tần số FM 91 MHz nhé.

đều là những giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, nhưng mỗi lần vang lên đều mang đến cho người nghe rất nhiều cảm xúc, nhất là những giai điệu vui tươi như thế này. Hồng Nhung hy vọng sẽ giúp cho quý vị thoải mái hơn khi lái xe. Với chủ đề âm nhạc ngọt ngào, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Hôm nay đã là ngày thứ hai của tháng 10 rồi. Chúc quý vị khán giả chúng ta sẽ luôn có một cái dịp sảng khoái để khởi động ngày mới cùng với Duy Thanh và Thu Nhân cập nhật các thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh sáng thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026 quý vị nhé.
3: Vâng, ngày thứ hai của tháng 10, thế nhưng hôm nay là ngày làm việc cuối tuần. Thế cho nên là chúng ta cũng cố gắng có một cái tinh thần thật là tích cực để hôm nay chúng ta hoàn thành công việc của tuần này và có hai ngày nghỉ cuối tuần thật là thoải mái nha.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng thứ sáu hôm nay như thế nào nha.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ một vài nơi có mưa, còn nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực miền Trung, chúng ta sẽ cùng đến thẳng với Huế và Đà Nẵng. Tại đây thì có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C.
0: Tiếp tục đi dọc theo chiều dài đất nước, chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này hôm nay dự báo là trời có mưa ở vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng kêu gọi doanh nghiệp cùng nhà nước đầu tư 29 dự án cao tốc giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn dự kiến gần 923.000 tỷ đồng nhằm mở rộng mạng lưới giao thông và kết nối các vùng.
0: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm dạy đờn ca tài tử trong giờ học chính khóa tại trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Nghệ nhân hướng dẫn học sinh thực hành, giúp các em hiểu và gìn giữ di sản Nam Bộ.
1: Hà Nội ký thỏa thuận nghiên cứu đề xuất thử nghiệm taxi bay tự hành di hán tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nếu được phê duyệt, việc thử nghiệm sẽ giúp đánh giá khả năng vận chuyển hành khách và hàng hóa.
0: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đang huấn luyện hai phi công Pakistan để chọn một người lên trạm vũ trụ Thiên Cung vào tháng 10. Nếu thành công thì đây là phi hành gia nước ngoài đầu tiên trên trạm và là người Pakistan đầu tiên bay vào không gian.
1: Tỷ lệ sinh giảm khiến thị trường đồ trẻ em ở châu Âu thu hẹp. Để duy trì lợi nhuận, một số doanh nghiệp chuyển sang bán sản phẩm cao cấp, nhắm tới các gia đình ít con nhưng sẵn sàng chi nhiều hơn.
0: Hàn Quốc dự báo thu thuế năm 2026 đạt kỷ lục gần 345 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nhờ lợi nhuận tăng mạnh của các hãng sản xuất chip và nguồn thu từ giao dịch chứng khoán.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay về hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo Ngọc Đường, tốt theo hoàng đạo, nhưng phạm ngày Tam Nương. Nghe Tam Nương là thấy hơi rén rồi đó. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm là chúng ta sẽ có các giờ tốt trong ngày này nha. Giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ được xem là thuận lợi, bao gồm cầu tài, cưới hỏi và xuất hành, cần cân nhắc vì trùng ngày Tam Nương. Kiên kỵ là động thủ, khởi công, xây sửa nhà, tránh khai trương, cưới hỏi và xuất hành nếu là việc trọng đại.
0: Chị Thanh biết làm sao mà Tú Nhân lại cười khi mà chạm ngày Tam Nương mà Duy Thanh lại cảm thấy là phải cân nhắc không?
1: Tại vì nó xui hả?
0: Ừ, nhưng mà tại sao ngày Tam Nương thì Duy Thanh lại sợ thế?
1: Tại vì thường là cái Tam Nương là nó không may mắn.
0: À ha, Tam Nương là ba cô nương mà đã không may mắn à?
1: Thanh sẽ biết ngay là Tú Nhân sẽ phân tích từ ba cô nương.
0: Ừ, ba cô nương, đi ra đường gặp ngay ba cô nương. Bây giờ chúng ta chuyển sang chiêm tinh phương Tây các bạn nhé. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đối đỉnh với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng song tử lục hợp với sao mộc sư tử, sao thủy bọ cạp vuông góc với sao hỏa sư tử, sao hỏa sư tử thì tam hợp với sao hải vương Bạch Dương. Bạn có thể gặp một tình huống buộc mình phải chọn giữ hòa khí hay nói rõ điều đang vướng mắc. Cảm giác bị thúc ép dễ khiến cuộc trao đổi nóng lên dù ban đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hãy nói thẳng điều bạn cần với giọng đủ bình tĩnh để người kia nghe được. Buổi chiều hoặc là tối thì một hoạt động bạn yêu thích có thể giúp bạn lấy lại cảm hứng.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay, khá là thú vị. Có nội dung như sau: nói rõ ràng là một cách tử tế, để người khác phải đoán ý mình thì không. Brené Brown đã dùng câu này trong cuốn sách Dám Lãnh Đạo, Dare to Lead của mình. Bà cũng nói rõ rằng mình đã nghe câu nói ấy từ trước, chứ không nhận là người đầu tiên nghĩ ra nó. Câu này đưa ra thông điệp, khi có điều không hài lòng, bạn dễ buộc miệng nói quá gắt hoặc vòng vo cho qua chuyện. Hãy thử nói cụ thể điều gì đang khiến bạn khó chịu và bạn mong muốn điều gì. Sự rõ ràng đi cùng với một dòng điệu bình tĩnh sẽ giúp người kia hiểu bạn hơn.
0: Chính xác. Cái gì mạch lạc thì cũng dễ giải quyết hơn, phải không ạ?
1: Ừ.
0: Bởi vì là cứ để người ta đoán ý mình, làm sao người ta đoán được chính xác, phải không nào? Có một câu rất là hay, đó là họa hổ họa hình nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Con người nghĩ gì thì làm sao mà chúng ta có thể đoán đúng 100% được. Có thể là nói đùa là có thuật đọc tâm, tức là đoán hoặc là hiểu một phần nào đó thôi chứ không thể toàn bộ. Nhưng mà nó sẽ rất mất thời gian. Thế cho nên tốt nhất nếu như chúng ta muốn thì chúng ta nên nói một cách thành thật. Như vậy thì sẽ dễ để giải quyết vấn đề hơn.
1: Duy Thanh cũng đọc cái quyển sách Dám Lãnh Đạo này rồi. Và thật ra cái ý của cái câu này á, nó lại xây dựng cái hệ giá trị của một người lãnh đạo. Nó nói rất là rõ ràng là cái người lãnh đạo mà trình bày cái điều mà mình mong muốn không rõ ràng với cấp dưới á, tức là chia sẻ những cái gọi là cái định hướng hoặc là những cái mục tiêu không rõ ràng á, thì cái người lãnh đạo đó đang trong một cái trạng thái gọi là không có vững vàng cho cái câu chuyện phát triển cái team của mình. Nên thành ra thì qua cái podcast ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy được cái sự mạch lạc, cái sự truyền đạt, cái ý mình mong muốn một cách chi tiết và cụ thể. Nó sẽ giúp cho cấp dưới có thể thực hiện một cách nó thuận tiện hơn và nó đúng mục đích hơn, phải không thưa quý vị?
0: Nếu mà nói ở góc nhìn của người lãnh đạo thì là đúng. Nếu như chúng ta thực sự hiểu vấn đề thì cũng cần trình bày một cách mạch lạc. Và thông thường nó có một cái logic là người hiểu thì người ta mới có thể trình bày được. Còn không hiểu thì đương nhiên ta sẽ không thể trình bày một cách mạch lạc được, đúng không ạ? Nếu mà góc hẹp thì là một người lãnh đạo. Còn nếu mà nói rộng ra thì trong bất cứ một cái sự phối hợp nào thì chúng ta cũng cần giao tiếp thì đều cần phải trình bày một cách mạch lạc thì mới hiểu ý nhau, hiểu ý của đối tác để chúng ta cùng thực hiện chứ, đúng không ạ? Nếu như mà không trình bày mạch lạc, không đồng ý thì người chạy đằng đông, kẻ chạy đằng tây thì làm sao mà công việc của chúng ta hiệu quả được?
1: Nó gọi là mập mờ đó.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, như là hôm qua đã hứa hẹn rất là nhiều là hôm nay chúng ta sẽ mở ra một series mới cho ẩm thực nhé. Và chuỗi series mà chúng tôi đưa ra là lạ vị từ những sản vật quê. Hôm nay là số đầu tiên đấy ạ. Duy Thanh và Tú Nhân muốn cùng các bạn chúng ta khám phá một điều thú vị. Đó là có những thứ quả, thứ lá hay là củ vốn chỉ để ăn vặt, pha nước, nhưng mà khi mà được đưa vào nồi kho, niêu xào lại biến thành linh hồn của cả bữa cơm đấy ạ.
1: Bây giờ thì Duy Thanh muốn nhắc đến quả chay. Các bạn ở thành phố có khi chỉ nhớ đến những cái lát chay khô nấu canh cá chua, hay là các bạn trẻ nhỏ thì sẽ chấm muối ăn chơi lúc chín vàng. Nhưng về với vùng quê lúa Thái Bình, người ta lại ngóng mùa mưa để hái quả chay xanh. Quả chay xanh có vị chua dịu nhẹ, không gắt như chanh, và đó chính là vũ khí bí mật để tạo nên món rạm kho nức tiếng ở đây.
0: Nói về con rạm ấy, thì nhiều bạn hay nhầm với con cua đồng. Thực ra rạm to và dẹt hơn, mai sần sùi nhưng mà mềm, thịt ngọt đậm và béo ngậy. Vì rạm rất là béo và có một chút mùi tanh của đồng ruộng, nên bà con Thái Bình mới khéo léo kết hợp với quả chay và lá lốt. Món này chế biến không hề cầu kỳ nha, nhưng mà hương vị thì rất là khó quên.
1: Để Duy Thanh tóm gọn các bước cho các bạn dễ làm nha. Đầu tiên, rạm mua về chọn con mẩy nè, đen nhánh. Bạn vặt bỏ chân nhỏ, chỉ giữ hai càng, tách bỏ yếm và nội tạng, rồi ướp chút nước mắm, tiêu xay cho ngấm đều vào thịt. Tiếp theo là thái nhỏ một nắm lá lốt, rải một lớp xuống đáy nồi để vừa chống cháy vừa dậy mùi. Sau đó đặt rạm lên, rồi xếp đều những lát chay xanh thái mỏng lên trên con rạm.
0: Bước tiếp theo là chúng ta tạo màu và vị thơm. Chúng ta phi thơm hành củ, chưng một chút bột nghệ với mỡ để lấy màu vàng tươi rồi dưới đều lên rạm. Thêm một chút nước, thêm gia vị vừa ăn, thả thêm quả ớt cay và phủ nốt lớp lá lốt còn lại lên trên cùng. Giờ thì chỉ việc bắc nồi lên bếp, bật lửa liu riu kho cho tới khi cạn nước, con rạm khô ráo lại, ngấm trọn vị chua cay mặn ngọt, thế là xong.
1: Mở vung nồi rạm kho lúc này thật sự rất là cuốn hút luôn. Rạm chắc gạch, ánh lên sắc đỏ của gạch rạm lẫn màu vàng của nghệ. Cắn vào thấy miếng thịt ngọt đậm, béo ngậy nhưng không hề ngấy vì đã có chất chua thanh của quả chay ghim lại. Đặc biệt là vỏ và càng rạm rất là mềm, nhai sần sật. Ăn cùng với lá lốt nồng ấm, với bát cơm nóng thì hao cơm vô cùng.
0: Đúng là từ một thức quả vườn nhà tưởng như bình dị, người dân quê lại có cách biến tấu để nâng tầm món ăn một cách rất là khéo léo. Nếu có dịp bắt gặp mớ rạm tươi và vài quả chay xanh thì các bạn nhớ thử làm món này nhé.
1: Lần đầu tiên Duy Thanh biết đến quả chay luôn á.
0: Quả chay thì cũng không phổ biến, chỉ ở vùng quê Bắc Bộ mà đặc biệt như là Thái Bình, Ninh Bình thì mới hay chế biến quả này. Vậy thì để biết được món ăn này thì chúng ta phải đến với quê lúa Thái Bình mà bây giờ là Hưng Yên đấy, phải không ạ?
1: Mời

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn một câu chuyện về niềm đam mê và sự kiên trì. Câu chuyện là thế này: một cậu học sinh từng bị thầy cô đánh giá là không có chút tương lai nào với khoa học, sau này lại trở thành người đặt nền móng cho kỹ thuật nhân bản vô tính và giành giải Nobel danh giá. Người đó là nhà khoa học người Anh John Gordon, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1933.
1: Nhìn John Gordon của thời thơ ấu, có lẽ không ai dám tin cậu bé này sau này đã làm nên chuyện lớn. Năm lên 8 tuổi, trong một bài kiểm tra khả năng vẽ hình tròn bằng việc vẽ một quả cam, Gordon đã cẩn thận vẽ thêm một cành cây nhỏ rồi mới treo quả cam lên đó. Giáo viên khi ấy không những không khen ngợi sự sáng tạo của cậu mà còn xếp toạc tờ giấy và báo với gia đình rằng cậu có vấn đề về trí tuệ.
0: Lên trung học, niềm yêu thích thiên nhiên của Gordon càng rõ nét hơn. Cậu thích bắt sâu bướm, nuôi chúng trong những chiếc lọ nhỏ để ngắm nhìn chúng hóa thành những cánh bướm xinh đẹp. Thế nhưng tại ngôi trường nội trú danh tiếng Eton, ước mơ trở thành nhà khoa học của cậu thiếu niên 16 tuổi lại bị dập tắt một cách phũ phàng. Điểm môn sinh học của Gordon chỉ vỏn vẹn 2 trên 50 điểm, đứng đội sổ trong số 250 học sinh cùng khóa. Thầy giáo dạy sinh học thậm chí còn ghi vào sổ nhận xét rằng việc học của cậu là một thảm họa và ý định theo đuổi con đường khoa học của cậu thật nực cười.
1: Lời phê nghiệt ngã ấy khiến Gordon bị cấm học tất cả các môn khoa học tự nhiên ở trường. Các thầy cô bắt cậu chuyển sang học tiếng Latin và Hy Lạp cổ đại. Gia đình cũng định hướng cho cậu đi theo ngành tài chính hoặc nhập ngũ. Nhưng rồi một cơn viêm phế quản nặng đã khép lại cánh cửa vào quân đội của Gordon.
0: Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác lại bất ngờ mở ra. Khi thi vào Đại học Oxford, Gordon trượt ngành nghiên cứu cổ học do điểm số không đủ. May mắn thay, trường lúc đó đang thiếu chỉ tiêu sinh viên diện đóng học phí. Nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ, cậu được nhận vào trường với điều kiện phải chuyển ngành và học bổ túc thêm 2 năm kiến thức khoa học. Nhờ ngã rẽ này, Gordon mới có cơ hội quay trở lại với niềm đam mê nghiên cứu động vật.
1: Ngay cả khi bước lên bậc học tiến sĩ, con đường của Gordon vẫn không hề bằng phẳng. Đơn xin học chuyên ngành côn trùng của ông bị từ chối. Theo vào đó, ông được chuyển sang nghiên cứu phôi học, lĩnh vực mà sau này ông gắn bó cả cuộc đời. Vào những năm 1950, hiểu biết của con người về di truyền học còn rất sơ khai. Giới khoa học thời đó tin rằng, khi một tế bào đã phát triển thành các bộ phận riêng biệt như da, tim hay xương, thì bộ gen của nó đã bị biến đổi và không thể quay trở lại trạng thái ban đầu được nữa. Họ cho rằng các tế bào trưởng thành đã mất đi khả năng tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh.
0: Thế nhưng Gordon đã không nghĩ như vậy. Ông bắt đầu thực hiện các thí nghiệm trên một loài ếch châu Phi. Bằng sự khéo léo và kiên nhẫn, ông đã lấy nhân tế bào từ ruột của một con nòng nọc rồi cấy nó vào một quả trứng ếch đã loại bỏ nhân trước đó. Kết quả thật đáng kinh ngạc, quả trứng ấy vẫn phát triển bình thường thành một chú ếch khỏe mạnh. Thí nghiệm mang tính lịch sử này đã chứng minh một điều hoàn toàn trái ngược với quan niệm cũ. Mọi tế bào trong cơ thể, dù đã trưởng thành hay đảm nhận chức năng gì, vẫn giữ trọn vẹn toàn bộ thông tin di truyền cần thiết

0: để tạo nên một sinh vật sống mới.
1: Khi Gordon công bố kết quả này vào năm 1962, phần lớn giới khoa học không tin. Nhiều người cho rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn trong phòng thí nghiệm. Không nản lòng, Gordon đã dành hơn 10 năm tiếp theo để lặp đi lặp lại các thí nghiệm, tự hoàn thiện thiết bị và chứng minh nhận định của mình là hoàn toàn chính xác. Nghiên cứu của John Gordon đã mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành sinh học. Nó đặt nền móng trực tiếp cho sự ra đời của cô cừu Dolly vào năm 1996, động vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính. Quan trọng hơn, phát hiện này còn là tiền đề để các nhà khoa học phát triển công nghệ tế bào gốc, mở ra hy vọng to lớn trong việc tái tạo mô và điều trị những căn bệnh hiểm nghèo ở người.
0: Năm 2012, ở tuổi 79, John Gordon được trao giải Nobel y sinh học. Điều thú vị là khi nhận được cuộc gọi thông báo tin vui, ông vẫn đang cặm cụi làm việc trong phòng thí nghiệm của mình. Trong văn phòng làm việc suốt nhiều năm, ông vẫn đóng khung tờ giấy nhận xét đầy chê bai của người thầy giáo năm 16 tuổi và treo nó lên tường như một lời nhắc nhở về sự bền bỉ. Đôi khi những đánh giá tiêu cực từ người khác không định nghĩa được bạn là ai. Điều quan trọng nhất là bạn có đủ kiên nhẫn và lòng tin để đi chọn con đường mà mình đã chọn hay không.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, trong số trước của series Bí kíp nịnh chồng, chúng ta đã nhắc đến câu cửa miệng quen thuộc của nhiều ông chồng, đó là để anh lo. Một câu nói thể hiện trách nhiệm nhưng mà đôi khi cũng là cách mà người đàn ông tự nhận về mình những gánh nặng mà chẳng biết chia sẻ cùng với ai. Và có lẽ khi đã quen với việc phải lo liệu mọi chuyện, các anh cũng dần quen với việc giấu đi cả những cảm xúc của chính mình. Vợ hỏi có mệt không thì bảo không. Công việc gặp chuyện buồn thì bảo không sao. Trong lòng đang rối như tơ vò nhưng ngoài miệng vẫn nói nhẹ tênh, có gì đâu em. Thế nên hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn nhắc tới một câu nói khác cũng quen thuộc không kém: anh không sao. Câu hỏi đặt ra là đàn ông có được phép yếu lòng, có được phép có sao hay không?
1: Ai mà không có sao.
0: Đương nhiên là phải có sao rồi, đến
1: đúng
0: trời
1: rồi.
0: Còn phải có sao nữa đúng không
1: rồi.
0: Ạ?
1: Nên thành ra thì câu chuyện chúng ta có sao thì nó cũng làm cái câu chuyện thuận tự nhiên ấy thưa quý vị. Quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay. Tại vì người ta thường nói đàn ông là chỗ dựa của gia đình, đó là một cái định kiến khá là rõ ràng. Khi mà vợ buồn, chồng có thể động viên, khi con khóc, bố có thể dỗ dành, khi người thân gặp khó khăn, các anh thường cố gắng trở thành người mạnh mẽ để mọi người yên tâm. Nhưng đến khi chính mình có chuyện, nhiều người đàn ông lại chẳng biết phải tìm đến ai, hoặc có người bên cạnh rồi vẫn không biết mở lời thế nào. Có những lúc điều các anh cần chỉ là một lời an ủi, một cái ôm hay một người chịu ngồi nghe mình than thở. Nhưng nói ra những cái mong muốn ấy lại khiến không ít ông chồng cảm thấy ngượng ngùng.
0: Đúng là nhiều khi đàn ông cũng lạ lắm nhỉ. Vợ hỏi anh có chuyện gì à? Thì bảo là không có chuyện gì. Vợ hỏi thêm lại nói anh ổn mà, em đừng lo. Nhưng mà đến khi vợ thôi không hỏi nữa, đôi khi lại chạnh lòng vì thấy chẳng ai hiểu mình. Bởi từ lâu nhiều người đàn ông đã quen với suy nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, buồn thì phải tự vượt qua, mệt thì cố thêm một chút. Những chuyện như là tủi thân, thất vọng hay là muốn được dỗ dành dường như không phải là điều các anh dễ dàng thừa nhận. Thậm chí có người còn cảm thấy việc mình cần được an ủi là một biểu hiện của sự yếu đuối. Thế nhưng mà Tú Nhân nghĩ là một người đàn ông có trách nhiệm đâu có nghĩa là không được buồn đâu, không được mệt đâu, hay lúc nào cũng phải giữ vẻ bình thản trước mặt vợ con, đúng không ạ? Đàn ông cũng là người mà.
1: Được cái câu chuyện này á, nên chúng ta hay bị một cái vấn đề, đó chính là không có quen gọi là mở lời, không có quen với việc đón nhận cái sự quan tâm từ người bên cạnh, mà chúng ta chỉ ở một cái vị trí vai trò là lo. Như Thanh thấy là có đôi khi các chị em thấy chồng buồn thì hỏi han, nhưng các anh chỉ bảo muốn yên tĩnh một chút. Có người vợ cố gắng an ủi á, thì chồng lại gạt đi, anh có phải trẻ con đâu mà cần dỗ. Vậy là người muốn quan tâm cũng không biết phải làm thế nào, còn người muốn được quan tâm lại không nói rõ mình đang cần điều gì. Lâu dần, cả hai có thể quen với việc để người chồng tự giải quyết cảm xúc, dù trong lòng các anh chưa chắc đã thực sự ổn.
0: Tất nhiên thì không phải lúc nào đàn ông im lặng cũng có nghĩa là đang chờ vợ hỏi han. Có những lúc mà Tú Nhân nghĩ rằng là đàn ông thực sự muốn có một khoảng lặng để bình tĩnh lại, đúng không nào? Nhưng mà nếu cứ mong người bạn đời tự hiểu mình trong khi bản thân chưa từng nói ra điều mình cần thì có lẽ cũng hơi làm khó.

0: trẻ, thì cái bạn bên cạnh cũng dùng một cái kỹ năng, đó chính là không có thúc ép là phải nói ngay, chia sẻ ngay, nhưng chia sẻ rằng là khi nào mà anh cảm thấy thoải mái, cởi mở thì có thể nói với em nha. Tức là cho cái người kia một cái cơ hội, gọi là chọn cái thời điểm phù hợp với mình nhất. Thì quả thật đúng 12 giờ đêm ông chồng lôi bà vợ ra ngồi nói chuyện tới sáng. Tại vì nói chất chứa trong lòng quá là nhiều rồi, cái tự nhiên có một cái lối mở, cái mình cảm thấy mọi thứ nó bộc phát ấy thưa quý vị.
1: Ừ, đến lúc mà tức nước vỡ bờ rồi, cần có nhu cầu được tâm sự, được chia sẻ, phải không ạ?
0: Ừ.
1: Thế cho nên chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc trò chuyện hôm nay thì các ông chồng sẽ thấy rằng đôi khi mình không cần phải cố tỏ ra là mình ổn trước người thân yêu nhất đâu. Gia đình không chỉ là nơi người đàn ông trở về để làm chỗ dựa cho vợ con, mà cũng là nơi họ có thể tựa vào khi mệt mỏi. Ừ. Có những lúc được nói thật rằng hôm nay anh không ổn lắm, lại chính là cách để hai vợ chồng hiểu và thương nhau nhiều hơn.
0: Ừ. Quá thật là gia đình có nhiều chuyện phải lo quá ha. Sau ba số anh thấy là đúng thật là cái đời sống cảm xúc ở bên trong của các cặp vợ chồng có rất nhiều thứ nó chuyển động, mà nhiều khi không có nói ra nó sẽ càng rối rắm hơn ấy.
1: Chính xác. Thế cho nên là chúng ta phải sẵn sàng tâm sự và cũng phải sẵn sàng lắng nghe, đúng không ạ? Tức là hai vai. Và có như vậy cùng xây dựng thì cuộc sống mới bền chắc và cùng nhau mở con đường đến với tương lai được bền lâu hơn, được dài lâu hơn bên nhau.
0: Chúc các bạn sẽ có những cái kết nối trong gia đình nó dễ chịu nhất nha.
1: Và chúc cho các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần bên người thân thật vui vẻ, có dịp cởi mở lòng mình để chia sẻ những điều mà mình vẫn ấp ủ bấy lâu nay mà chưa có đủ can đảm để nói ra với người bạn đời của mình.
0: Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh đầu tuần sau nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bye bye.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Biên tập viên Mai Lan cùng ekip giờ cao điểm sáng xin gửi lời chào ngày mới tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz trong giờ cao điểm sáng nay. Chúc quý vị và các bạn đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, nhiều điều may mắn và những cung đường bình an.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì những tổng đài viên của VOV Giao thông cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận những cuộc gọi từ các thính giả, chia sẻ những thông tin trên con đường đi làm sáng nay của mình. Vẫn là con đường ấy, quý vị đi mỗi ngày, thấy rằng sáng ngày hôm nay có gì đổi thay, hoặc có những điều gì tươi mới hơn, hoặc những vấn đề cần cảnh báo về giao thông, hãy chia sẻ cùng với giờ cao điểm của chúng tôi. Và quý vị có thể gọi tới tổng đài 024-37-919191. Ngoài ra thì các thính giả có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Hiện tại thì quan sát qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi đang nhìn thấy đường phố đi lại thông thoáng và thuận lợi. Sáng nay thì cũng không nắng sớm, quá sớm như những khung giờ cao điểm sáng trước. Chúng ta thấy rằng là việc đi lại bây giờ vẫn đang dễ chịu cả về thời tiết, cả về giao thông. Và điều đó cho thấy rằng việc đi làm sớm cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều những lợi ích. Ít nhất là tinh thần sảng khoái hơn, thoải mái và không bị căng thẳng bởi việc là đông đúc, đối mặt với khó khăn hay là áp lực và sẽ bị muộn giờ học, muộn giờ làm. Cụ thể thì thời tiết ngày hôm nay nhiệt độ như thế nào, có gì cần cảnh báo, chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại thủ đô Hà Nội trời có mây mỏng và gió đông nam đến cấp 2, cấp 3, nhiệt độ khoảng 27 độ, chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, tiết trời thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động thể dục vào sáng sớm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi sáng hôm nay trời có nắng với nền nhiệt tăng nhanh qua từng giờ. Càng gần về trưa, trời càng oi nóng rõ hơn, nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày khoảng 32 đến 34 độ, giảm so với hôm qua nhưng vẫn ở mức cao. Quý vị hãy chú ý bổ sung nước thường xuyên và tránh ra đường vào thời điểm nắng gắt. Hãy lưu ý tiết trời oi nóng có thể duy trì đến tối. Từ chiều tối về đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi ở diện hẹp. Trong đêm không khí dễ chịu hơn với nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 đến 28 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay cũng vẫn được dự báo là nắng nóng, cho dù thì chúng ta vẫn đang ở trong không khí của mùa thu. Và việc nắng nóng như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những người tham gia giao thông khi chúng ta có những hành trình dài di chuyển ở trên đường, rồi phải làm việc nhiều ở ngoài trời, đi lại nhiều, giải quyết công việc trong ngày. Cũng khiến cho chúng ta mệt mỏi dưới trời nắng nóng. Quý vị đừng quên bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể và uống một cốc nước ấm vào buổi sáng luôn là một lời khuyên tốt mà các chuyên gia dành cho chúng ta. Hãy duy trì một thói quen này, một cốc nước ấm vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và nếu có thể thì có một ít mật ong nữa thì càng tốt hơn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày và điều này sẽ giúp cho chúng ta nạp đầy năng lượng, sẵn sàng cho một ngày mới. Chúng tôi thì có thông tin ở phía chân cầu vượt Mai Dịch, thính giả đi làm sớm cũng đã quan sát rằng đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng có khá nhiều bê tông rơi vãi khoảng một đoạn đường và sẽ nguy hiểm cho các phương tiện xe máy dễ trượt bánh. Xin cảm ơn những cảnh báo từ bạn.
2: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi về tình hình giao thông ở thời điểm này trong việc di chuyển của các phương tiện. Khi lưu thông ở phía Kim Ngưu, cầu Mai Động, chúng tôi có thông tin thính giả báo rằng mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu tăng cao rồi. Bộ phận kỹ thuật cũng đã kịp thời chuyển cho chúng tôi hình ảnh ở phía Kim Ngưu, cầu Mai Động. Đúng là mật độ phương tiện tăng và đông hơn so với nhiều những khu vực khác, như là phía Tây Sơn Thái Thịnh vẫn đang ổn, Thanh Nhàn Kim Ngưu đi lại vẫn ổn định. Ngoài ra thì tuy là đông nhưng chúng ta cũng chưa phải dừng chờ đến hai nhịp đèn đâu, chỉ là mật độ đã bắt đầu gia tăng và chúng ta cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường. Khi chúng tôi quan sát thấy vẫn còn rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô, thậm chí sáng sớm nay khi đi làm thì chúng tôi còn thấy trên trục đường Tràng Thi có nhiều người dân của chúng ta đi xe đạp, đi xe máy đi ngược chiều và rất là nguy hiểm đối với trục đường Tràng Thi khi mà ô tô cũng di chuyển cũng đông đoạn qua những bệnh viện, nhưng vẫn có những trường hợp xe máy đi ngược chiều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Chúng ta cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình. Đường Láng hướng từ cầu Giấy về ngã tư Sở đối diện số nhà 1160 có một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố, đang đỗ ở giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý.
4: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 đã chính thức diễn ra tại làng Marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTVGo. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10. Các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại hai lưu ý khi sớm nay thính giả báo, đó là chân cầu vượt Mai Dịch, đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng có khá nhiều bê tông rơi vãi một đoạn đường và nguy hiểm cho các phương tiện xe máy. Rồi đường Láng hướng từ cầu Giấy về ngã tư Sở đối diện số nhà 1160 Láng thì có một chiếc xe gặp sự cố về máy đang đỗ ở giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý trong lộ trình này. Và với trục đường Láng cũng là một trục đường luôn đông ở trong các khung giờ cao điểm. Hiện tại quý vị và các bạn đi lại như thế nào? Qua phía ngã ba Yên Lãng, rồi Láng Hạ Lê Văn Lương, ra tới phía Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, ngã ba Chùa Láng cũng là một nút giao thường rất đông ở phía Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng. Quý vị quan sát thêm xem thời điểm này mật độ phương tiện tăng cao hay chưa, cầu Cót chúng ta lưu thông như thế nào, rồi trục đường Vành Đai 2, trục cầu Giấy Xuân Thủy sớm nay đi lại ra sao, qua những trường đại học thì đã lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hay chưa. Những con đường có trường học thường là sẽ đông trong khoảng thời gian từ bây giờ cho tới 7 giờ sáng khi các em học sinh đến trường. Chúng ta cũng quan sát xem là việc đi lại có ảnh hưởng nhiều không và cũng cẩn trọng để tránh những va chạm.
5: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. lãonhaque.vn 1900 636578.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác. Dự thảo luật đất đai sửa đổi bổ sung đề xuất cơ chế cho phép người dân có đất bị thu hồi được hoàn đổi sang thửa đất liền kề hoặc đất có vị trí tương đương. Quy định này nhằm đảm bảo sinh kế ổn định, hạn chế xáo trộn đời sống của người dân sau giải tỏa. Bên cạnh đó, đề xuất cũng mở hướng giải quyết hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người có đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Về tình hình giao thông thì chúng tôi có tin từ thính giả báo rằng ngã ba Yên Lãng hiện tại đang đi ổn, không đông đúc đâu. Ngã ba Láng Yên Lãng đang ổn định, chúng ta có thể yên tâm đi thời điểm này. Một lưu ý ở phía đường An Dương Vương, thính giả quan sát thấy đoạn nút giao Hoàng Tăng Bí có công nhân đang làm cỏ tại giải phân cách giữa và chưa có cảnh báo hướng cầu Nhật Tân, chúng ta chú ý. Cầu Nhật Tân sáng nay quý vị đi lại như thế nào? Việc lưu thông có gì cần cảnh báo thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Nếu như quý vị đi qua phía cầu Nhật Tân, rồi các cây cầu lúc này như là cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, việc đi lại đã tốt chưa? Chúng tôi mong thêm tin mới từ quý vị. Một lưu ý nữa là chân cầu vượt ngã tư Sở phía Nguyễn Trãi có một giải phân cách bị bật chìa ra đường, cũng nguy hiểm với những người tham gia giao thông hướng đi Tây Sơn. Xin cảm ơn các thính giả đã thông tin tới chương trình. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Ca khúc đầu tiên trong chương trình mà ekip gửi tặng quý vị đó là bài hát Tôi Thích với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là trên cầu Nhật Tân khi chúng ta di chuyển thì từ ngày 27 tháng 9 thì Hà Nội đã thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân. Theo phương án thì tốc độ tối đa tại làn ô tô số 1 sát giải phân cách giữa cầu được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 80 km/h, làn dành cho xe máy và xe đạp giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Việc đi lại bây giờ thì chúng tôi có thêm thông tin ở quốc lộ 5, đoạn từ Bixi Long Biên ra tới công ty May 10 thì mặt đường rất bụi, nhiều xe công trình di chuyển và bụi cuộn lên khá nhiều, ảnh hưởng tới tầm quan sát của những người tham gia giao thông. Chúng ta cũng chú ý chân cầu vượt ngã tư Sở phía Nguyễn Trãi có giải phân cách bị bật chìa ra đường hướng đi về phía Tây Sơn. Đường An Dương Vương đoạn nút giao Hoàng Tăng Bí có hai công nhân đang làm cỏ tại giải phân cách giữa và chưa có cảnh báo hướng cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân được thính giả ghi nhận là đang lưu thông tốt, chúng ta yên tâm để đi qua. Đường Láng hướng từ cầu Giấy về ngã tư Sở đối diện số nhà 1160 Láng có một xe 16 chỗ gặp sự cố và đang đỗ ở giải phân cách giữa. Chúng tôi cũng ghi nhận ở chân cầu vượt Mai Dịch, đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng có khá nhiều bê tông rơi vãi một đoạn đường và sẽ nguy hiểm nhiều hơn với những phương tiện đi xe máy. Chúng ta chú ý ở trong lộ trình này. Ngoài ra thì một vài những điểm giao cắt như Tây Sơn Thái Thịnh lượng phương tiện đã rất đông khi dừng chờ đèn. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thường đông vào những buổi sáng sớm, nhưng ở đây thì luôn có những sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng ta bình tĩnh tuân thủ đúng phần đường làn đường. Từ phía Ngọc Lâm đi lên, rồi đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Cầu Vĩnh Tuy đi lại ra sao ở thời điểm này, hướng về trung tâm đã đông đúc hay chưa? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn và ở những khu vực khác nữa.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
2: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
3: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo.

0: VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay GreenS Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2026, Hà Nội bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông, hạ tốc độ phương tiện qua cầu Thanh Trì để phục vụ công tác sửa chữa kết cấu nhịp, gối và trụ cầu. Cụ thể thì phương án này vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành và theo phương án điều chỉnh thì trong suốt thời gian diễn ra hoạt động thi công tối đa, tốc độ tối đa của các phương tiện lưu thông qua khu vực công trường sẽ được kiểm soát dần, không vượt quá 40 km/h. Tại các vị trí triển khai sửa chữa giải phân cách giữa làn ô tô và làn xe máy, nhà thầu tiến hành dựng rào chắn cục bộ theo từng điểm và dòng xe thì lưu thông bình thường trên phần diện tích mặt đường còn lại. Với hạng mục sửa chữa khe co giãn, phạm vi thi công được chia làm 3 phân đoạn theo mặt cắt ngang của cầu. Và việc dựng rào chắn bảo vệ cầu cũng được bố trí linh hoạt tại từng vị trí để đảm bảo mặt đường là luôn có khoảng trống thông suốt cho các luồng xe di chuyển liên tục. Hiện tại bây giờ thì quý vị lưu thông qua phía cầu Thanh Trì, quan sát cùng với chương trình xem việc di chuyển của chúng ta như thế nào. Song song với việc phân luồng này thì Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phối hợp với chính quyền các phường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng và Long Biên cũng như xã Bát Tràng hướng dẫn phân luồng và xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe trái phép ở khu vực hai đầu cầu. Chúng ta chú ý về điều này. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc ca khúc Uống Trà với tiếng hát của ca sĩ Trương Thảo Nhi.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã có ngay thông tin cập nhật từ thính giả về tình hình đi lại ở cầu Thanh Trì. Chúng ta vẫn đang di chuyển tốt theo cả hai hướng. Quý vị có thể yên tâm đi vào. Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là phía khu vực Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, tình hình giao thông cũng bắt đầu gia tăng theo chiều từ Phạm Văn Đồng rẽ trái về Hoàng Quốc Việt, và khuyến cáo các phương tiện chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định. Hiện tại thì cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã triển khai ứng trực tại các ngã ba, ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là trục Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng. Đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là cầu vượt ngã tư Sở, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, không quan sát thấy giải phân cách chìa ra đường theo hướng đi Tây Sơn, như lúc trước cũng có thính giả chia sẻ thông tin. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Trịnh Văn Bô, chân cầu vượt Xuân Phương, cao đẳng FPT không hoạt động. Và chúng tôi cũng đã chuyển thông tin cho đơn vị chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu sẽ truyền thông tin để đơn vị xử lý ngay. Đại lộ Thăng Long đoạn cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã có va chạm giữa xe container và xe con hướng đi Hòa Lạc. Các phương tiện chú ý, đã có va chạm xảy ra. Rồi với vành đai 2 trên cao cũng được thính giả ghi nhận, hướng ngã tư Sở ùn dài. Và thêm một thông tin va chạm nữa là phía đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Cái Yên Sở khoảng 200m, va chạm giữa xe container và xe máy. Người điều khiển xe máy thì đang ở trong trạng thái nguy hiểm. Rất mong có sẽ được hỗ trợ gọi xe cấp cứu kịp thời hướng đi về phía Giải Phóng. Xin cảm ơn những tin báo từ các thính giả. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.